0: obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
1: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.

0: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušabak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.
1: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Slušajte u programu Federalnog radija.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta. Priče, emocije, atmosfera.
3: Nakon svakog studijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
4: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
5: Priče za slušanje.
4: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
2: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija.

to neki festivali radovanja, boravak duži u prirodi, ples, pjesma, tako da recimo takav običaj iz drevnih vremena zadržao se i danas recimo u Velikoj Britaniji. Hiljade i hiljade ljudi danas se okupljaju na nekim lijepim prirodnim ambijentima pozdravljajući na taj način ljeto. Najduži dan ne znači ujedno i najtopliji dan u godini. Najviše temperature obično stižu nekoliko sedmica kasnije, kad se ono ljeto baš užari. Tako da, evo, što se tiče ovog dana ove nedjelje kod nas u Bosni i Hercegovini, on će doći sa temperaturama od 29 do 36, i to su dosta visoke temperature naravno, ali neće biti isključivo sunčano vrijeme ovaj prvi dan ljeta i drugi dan vikenda, jer se već negdje pred kraj nedjelje očekuje umjeren razvoj oblačnosti koji će mjestimično usloviti i lokalne pljuskove i grmljavinu, i to osobito u poslijepodnevnim i u večernjim satima. Dakle, ovaj pozdrav ljetu u 10:25 možemo sve do poslijepodnevnih sati i minuta provesti negdje na nekom lijepom vikendaškom nekoj destinaciji, ili možda pored nekih bazena, rijeka, jezera, ili se već možemo negdje uputiti prema Jadranu. U svakom slučaju čeka nas lijep prvi ljetni dan i u Sarajevu pretežno sunčano vrijeme. Tokom dana razvoj oblačnosti, kiše i pljuskovi, to je dakle u onim poslijepodnevnim satima od ovih jutarnjih 14 sarajevski pa sve do 31 stepen koliko nas očekuje u toku dana. I evo još jedna mala prognoza za ovo prvo ljetno izdanje našeg jutarnjeg programa, koje će se malo provući još uvijek, s obzirom da nam ljeto zvanično stiže u 10:25, provući ćemo se još malo da vam damo i par savjeta za ovo ljeto, a u svakom slučaju evo i prvo upozorenje koje nam stiže i od strane biometeorologa. Oni kažu da se danas pogoršava biometeorološka prognoza, tokom jutra je ipak ugodnije, a uslijed dodatnog porasta temperatura i isparine kod osjetljivih osoba moguće su izraženije tegobe, negativni efekti nadprosječne visoke temperature pojačavat će se u poslijepodnevnim satima, stoga bi hronični bolesnici i meteoropati trebali djelomično reducirati boravak na otvorenom. Neophodno je posvetiti mjere zaštite od sunca i vrućine, to je ono jako UV zračenje, visoke temperature, izbjegavanje onog samog centra dana i naravno ovo svoje osvježenje, svoju dozu ljetne razonode, dobrog raspoloženja potražite uz program Federalnog radija. Mi smo mala ekipa vaših dobrih starih prijatelja. U ovoj jutarnjoj ekipi naš kolega Almir Hadži Mujić i vaša dežurna pričalica Ljiljana Simić. Još jednom dobro jutro, dobrodošli i još bolje ostali sa nama.

0: sutra što ćete čitati,
1: već danas možete slušati.
2: Brzina,
1: tačnost,
0: istina.
3: Radio informacije za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
4: 6:10, još jednom srdečno dobro jutro. Na početku smo ovog našeg druženja koje je uobičajeno na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Realiziramo za vas sve do 9 sati i u ovom posebnom vikendu, vikendu u kojem danas dočekujemo zvanično, onako lijepo sa velikim aplauzom, ljeto 2026. godine. Također smo, eto, malo već i navikli, ušli u ovu rutinu mundijala 2026. 10. dan svjetskog prvenstva je iza nas. Nadam se da muškarci nalaze negdje snagu da to sve prate, uprate. Znam da nije lako. Utakmice se redaju jedna za drugom i naravno mi najviše iščekujemo izlazak naše reprezentacije, a u svakom slučaju pratimo naravno šta se dešava u drugim grupama. I evo, kad rezimiram pisanje sportskih kolega, kolega iz sportske redakcije, kada je prethodni dan bio na rasporedu, jeli, Njemačka i Nizozemska osigurale ključne pobjede. Njemačka je obala Slonovače 2-1. Obala Slonovače je povela golom i izgledalo je kao da će moći Njemačkoj da parira, no eto, momci su u reprezentaciji Njemačke već izborili dalji krug u preokretu, jeli, koji je doveo i do tog rezultata 2-1, koji je osigurao plasman Njemcima u nokaut fazu. Što se tiče utakmice za koju također sinoć vladalo interesovanje, Nizozemska Švedska, završila se rezultatom 5-1. Nakon uvodnog remija, Nizozemci su potpuno razbili, kako kažu, jeli, ono, negdje kolokvijalno rečeno, razbili su Švedsku u Houstonu i zasjeli su na samo čelo grupe F. Tu je bio i meč između Ekvadora i reprezentacije Kurosao, završio se također 4-0, dosta golova jučer, i Tunis-Japan 1-2. Evo, to su utakmice, dakle, koje su sinoć držale napetost na svjetskom prvenstvu. A večeras nas u 18 sati očekuje Španija, Saudijska Arabija, u 21 Belgija, Iran, Urugvaj i Zelenoradska ostrva nas čekaju tako

tačno u ponoć, a u 3 sata, dakle to će već biti, jeli po našem vremenu, to će već biti ponedjeljak, Novi Zeland, Egipat. Tako da, evo, ono što očekuju, opet kažem, po pisanju kolega koji sve to prate, i nije lako pratiti, dakle, ovako jedno obimno takmičenje sa ovakvim reprezentacijama, ali kolege uspijevaju iz svih sportskih redakcija, jeli, da nam sažmu te sve informacije, pa evo, ono što večeras mogu očekivati ljubitelji fudbala jeste, kažu, najveće interesovanje za ovaj meč. Španija je pod pritiskom nakon što su, jeli, u prvom kolu izgubili, moraju se sada dodatno potruditi i osvojiti pobjedu protiv Saudijske Arabije, za koju kažu da je reprezentacija koja ima adut više, pa vidjet ćemo kako će se to noćas odvijati, ili tačnije, je li ta utakmica na rasporedu u 18 sati, pa će to biti, eto, neko naše prvo u ovom rasporedu za večeras, prvi ogled, prvo i navijanja, ako već imate neke svoje favorite. Belgija je u prvom meču remizirala sa Egiptom, pa im je protiv neugodnog Irana pobjeda imperativan za miran nastavak, kažu, i oni se moraju pokazati. A evo, ono što, kažem, nas posebno interesira jeste, naravno, utakmica koja nas čeka u srijedu, a reprezentativci Bosne i Hercegovine su na stadiju u Salt Lake City odradili svoj trening jučer. O tome imamo informaciju i na našem web portalu federalna.ba. A evo, koristim priliku još jednom da vas, da apelujem na vas da preuzmete mobilne aplikacije, pa da naš web portal federalna.ba bude još dostupniji nego što je bio do sada. U svakom slučaju, sa ovog jučerašnjeg treninga predstavnici medija su se obratili, znači predstavnicima medija obratili su se Amar Dedić i Samet Baždar. Oni su se naravno svrnuli na prethodni meč, ali i na selekciju Kuvajta koji nam dolazi, Katara koja nam dolazi kao naredni, dakle, protivnik. Poslužili su se da smo mogli možda protiv Švicarske bolje, ali evo, nije više vrijeme da sada analiziramo previše. Gdje se može izvući neka pouka, već su, jeli, u stručnom štabu odradili. Nakon crvenog kartona je bilo dosta teško na terenu, primili smo više golova, kako oni kažu. Realno sada znamo da nam treba pobjeda protiv Katara, moramo napasti od prve minute, moramo pokazati da želimo pobjedu. Vjerujem da to možemo i da ćemo proći u narednu rundu.

da je veoma dobra ekipa i mi smo sada sve misli usmjerili na Katar i na najvažniju utakmicu na svjetskom prvenstvu koja je pred nama. Do utakmice sa Katarom izabranici Sergeja Barbareza odradit će još tri treninga. Saopćeno je to iz nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, dakle pripremaju se upravo na ovaj način analizirajući igru koja je bila i pripremajući strategiju za ono što nas čeka u srijedu. Inače, nogometnu reprezentaciju u ove srijede očekuje posljednja utakmica grupne faze svjetskog prvenstva 2026. Nakon poraza od Švicarske, Zmajeviće protiv selekcije Katara pružiti priliku za plasman u nokaut fazi takmičenja. Izlaze na teren naravno sa imperativom pozitivnog rezultata, a meč, ovaj meč koji je u srijedu, jel, mogao bi biti i ključan u borbi za nastavak takmičenja i mjesto među 32 najbolje reprezentacije svijeta. Inače, evo još jednom da kažem da utakmica koja nas čeka bit će odigrana u Sjetlu, gledatelji u Bosni i Hercegovini moće je pratiti u direktnom prenosu na federalnoj televiziji. Početak susreta zakazan je za 21 sat po vremenu u Bosni i Hercegovini, stoga evo mi pozivamo naravno da budete uz program federalne televizije, pratite odlučujući nastup Zmajeva u grupnoj fazi svjetskog prvenstva. Pratili smo naravno i protekle dvije utakmica, ja se nadam da će se, dakle, nakon pobjede nastaviti nastup naše reprezentacije dalje. U svakom slučaju, evo, tu smo za vas, naravno i dosta naših programskih sadržaja, kako na radiju, tako na televiziji, uz ove direktne prenose naše nogometne naše nogometne reprezentacije i uz specijalne emisije koje radimo na televiziji, specijalni program federalne televizije pod nazivom Mundijal i ja, uz Lutriju BiH koja je centralna zapravo pozicija u programu, radnim danima u 17:30, vikendom u 18:00 dobivamo informaciju više ne samo o igri nego o svemu onome što se dešava na svjetskom prvenstvu, a naravno navijamo glasno i ponosni smo sve do 19. jula trebamo zaboraviti sve razlike, ujediniti se u slavlju, naravno bodriti naše, a imamo vjerovatno favorite i od drugih reprezentacija na ovom svjetskom prvenstvu. Stoga, evo, budite uz federalnu televiziju, bodrimo naše Zmajeve i osjetimo najveću radost nogometa zajedno mi i vi, federalna radio televizija i reprezentacija Bosne i Hercegovine. U programu federalnog radija 6:19 idemo mi dalje, pa ćemo imati jedno putovanje u prošlost. Imamo još dosta sadržaja za vas, ipak smo zajedno sve do 9:00.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
1: Porodični magazin.
3: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
4: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
1: Slušate porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžijavdić, utorkom od 10, repriza od 18 sati.
5: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avlije. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
1: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
6: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
3: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
4: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
3: Priče, emocije, atmosfera.
4: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
3: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

6:52, još jednom srdačan pozdrav iz Sarajevskog studija Radija Federacije Bosne i Hercegovine. I još jednom vas podsjećam, ljudi, danas nam dolazi ljeto, dolazi nam jedno od najljepših godišnjih doba, ali i godišnje doba koji ima svoju neku malu težinu za čovjeka, jer uglavnom teško podnosimo i visoke temperature i ove toplotne valove koji će nam činiti ovo ljeto jednim od najtoplijih, kako se prognozira, u još vremenu od posljednjih 100 godina. Dakle, sve to trebamo pametno prebroditi i zaista uživati u svim onim lijepim, pozitivnim i dobrim čarima ovog godišnjeg doba, jer evo, kažu, šta to ljeto čini zapravo tako posebnim i dragim nama je i ono što ga čini i teškim za preživljavanje, a to je dakle veća izloženost sunčevoj svjetlosti koja potiče stvaranje serotonina, hormona koji nas povezuje sa osjećajem zadovoljstva i sreće, a ujedno veća izloženost sunčevoj svjetlosti, jako UV zračenje i visoke temperature nam i škode. Tako da, evo, upravo zbog toga mnogi tokom ljeta osjećaju i više energije i manje energije u isto vrijeme. Čini mi se da je možda danas vrijeme da promislimo o onoj nekoj najljepšoj preventivnoj akciji koju možemo poduzeti da spriječimo sve eventualno štetne utjecaje i jakog UV zračenja i visokih temperatura i uopšte nekih negativnih aspekata toga što ulazimo u ljetnu sezonu. Naša preporuka je da nas slušate, mi ćemo ljetovati sa vama na valovima Federalnog radija. Do 9 smo zajedno, 6:54, idemo dalje praćeni dobrom muzikom kako bi to drugačije izgledalo. Slušamo prve vijesti u 7 i družimo se narednih 2 sata. Ostanite uz nas.

0: točno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spiker Harise Temi.
3: Dobro vam jutro. Iran je objavio da zatvara Hormuški tjesnac, ključni svjetski pomorski prolaz, kao odgovor na izraelske napade u Južnom Libanonu i navodno američko nepoštivanje prve točke privremenog sporazuma o prekidu rata.
0: Istovremeno, dok se nastavljaju borbe između Izraela i Hezbolaha koje ugrožavaju diplomatski proces, iransko izaslanstvo stiglo je u Cirih na razgovore sa Sjedinjenim Državama. Predvodi ga glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Kalibaf.
3: Američki potpredsjednik J.D. Vance otputovao je sinoć iz zračne baze Andrews u Švicarsku, gdje će sudjelovati u pregovorima sa Iranom. U Švicarskoj se već nalazi američki izaslanik Steve Witkoff i zet predsjednika Donalda Trumpa Jared Kushner, koji rade na tehničkim detaljima. Slušamo američkog predsjednika i glasnogovornika iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismaila Bageja.
4: Sada imamo sporazum i to na 60 dana moramo postići dogovor, inače ćemo raditi stvari koje ih neće usrećiti, ali ne mislim da će do toga doći, mislim da će biti veoma dobro. Pregovori o konačnom sporazumu počeće tek kada počne provedba obaveza iz članova 1, 4, 5, 10 i 11. Nažalost, to nije ono što vidimo.
3: Premijer Izraela Benjamin Netanyahu ponovio je kako će izraelska vojska ostati na jugu Libanona, uprkos zahtjevima Bijele kuće da se povuku.

0: Navedeno je kako će Izrael ostati na jugu ove zemlje koliko god bude potrebno kako bi branio sjevernu granicu, naglasio, i kako će napasti Hezbollah ukoliko se ponove napadi, glasnogovornik izraelske vojske Efi Defrin.
1: Hezbollah je taj koji je prekršio primirje. Pokušavaju zaštititi kapacitete koje su gradili godinama. Važno je reći da snage na terenu imaju punu operativnu slobodu da uklone prijetnje u svakom području.
2: Nismo odustali i borit ćemo se do slobode, poručili su učesnici prosvjeda u Novom Sadu organiziranog na poziv studentskog pokreta. Nekoliko tisuća ljudi okupilo se u subotu u blizini Novosadskog univerzitetskog kampusa. Sa skupa su još jednom ponovili zahtjev za raspisivanjem parlamentarnih izbora. Smatraju da je to jedini način da se dođe do, kako su rekli, slobodnih medija, države bez korupcije i do institucija koje rade bez uticaja politike.
0: Na granici Europske unije, integracije, povezanosti, razvojna perspektiva Bosne i Hercegovine, nazivi konferencije koju su Paneuropska unija i Fondacija ljudsko bratstvo održali u Orašju. Cilj je bio vidjeti dokle je naša zemlja stigla na svom europskom putu, što je pred nama, što treba ubrzati i koja su tu moguća rješenja. Iz Orašja se javlja Mira Živković.
3: Paneuropska unija Bosne i Hercegovine djeluje na području europskih integracija u BiH već više od 30 godina. Važni su ekumenizam i dijalog, poručio je predsjednik akademik monsignor Franjo Topić.
4: Mnogi u BiH su još uvijek pesimisti. Poduka je naša da treba nešto raditi i malo pomalo će se mijenjati stvari. Ništa ne ide odjedno, ništa ne može na brzinu.
3: Izbornu godinu u BiH predsjednik Internacionalne i Hrvatske paneuropske unije akademik Pavo Barišić smatra pozitivnom prilikom na europskom putu.
5: Povijesni momentum vrlo pozitivan i mislim da ovi izbori u Bosni i Hercegovini mogu biti jedan ozbiljan poticaj da se upravo to kao strateški cilj postigne, jer koliko ja zaključujem, suglasje najšire postoji upravo na toj temi političko u ovoj zemlji.
3: Županiju Posavsku tri granična prijelaza spajaju s Europskom unijom, Oraš, Šamac i Svilaj, a novi sustav identifikacije putnika usložnjava prelazak granice. To otežava svakodnevni život građanima, ali i putnicima, upozorava predsjednik vlade Županije Posavske Đuro Topić.
6: Želimo ukazati da se učini sve da kada se ti problemi brže rješavaju. Želimo dakle da naglasimo potrebu dakle za rješavanje pitanja velikog projekta, znači izgradnje i rješavanja prometa na mostu Oraša Županja. Ovo je kao nešto što je naš strateški i bitan projekt, znači koji komuniciramo i sa Republikom Hrvatskom.
3: Grad Oraš i Županija Posavska kao su pokrovitelji ove konferencije zalažu se za Europsku Bosnu i Hercegovinu, što su potvrdili svojim potpisom na deklaraciju, te daju podršku svima koji žele ubrzati njen ulazak u europsku obitelj.
0: U Sarajevu je održana 7. BH povorka ponosa. Ovogodišnja parola bila je sve nam boje dobro stoje. Na povorku su stigli brojni građani iz drugih zemalja regija, potporu su pružili pojedini BH političari, dok je kolonu predvodio šef delegacije Europske unije Luigi Soreka. Organizatori poručuju da status LGBTIQ osoba mora biti vidljiviji u društvu. Lejla Huremović, Jelena Kravljača i Danijela Premuda.
7: Mi ne možemo još uvijek sklopiti istospolno partnerstvo sa našim osobama koje volimo. Boli me to što još uvijek ne možemo biti vidljivi kao što su straight ljudi, ne možemo se držati za ruke sa našim partnerima na ulici, zato što svaki put kad to uradimo, doživimo neki oblik nasilja. To govori o tome da mi nismo slobodni, zapravo me boli upravo ta činjenica što ne postoji sloboda.
8: Određeni, recimo, govor mržnje je također u online prostoru nešto što je dosta zastupljeno u ovom trenutku. Međutim, postoje i različite druge situacije koje se uredno prijavljuju u policiji. Sama BiH povorka ponosa se ne bavi toliko zagovaranjem, odnosno radom sa institucijama, to rade druge organizacije koje se bave LGBT pitanjima. Međutim, vrlo je jasno da zapravo u ovom društvu ne postoji ta određena vrsta tolerancije.
9: Jako je teško prihvatiti da imamo toliko ljudi općenito u našem društvu koji su gurnuti na margine društva. Tu ne govorim samo o nama kao queer populaciji, tu govorim o raznim karakteristikama, ljudima različitih karakteristika koji svakodnevno doživljavaju ksenofobiju u našem društvu, i to je ono što me lično jako boli.
2: Preminula je Slavenka Drakulić, suvremena hrvatska književnica čija su publicistička djela desetljećima rasvjetljavala burno tranzicijsko razdoblje i pomagala razumjeti zbivanja na ovim prostorima. Rođena je 4. srpnja 1949. nakon što je diplomirala

0: diplomirala komparativnu književnost i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Slavinka Drakulić karijeru je započela kao novinarka. Svojim tekstovima u Startu, Danasu i Ninu snažno je uvela feminističke teme u javnu raspravu. Objavila je niz značajnih publicističkih knjiga. Sport. Na svjetskom prvenstvu igrali su se utakmice grupa E i F. U sinoćnjim duelima Nizozemska je pobjedila Švedsku sa 5:1. Njemačka obalu Bjelokosti tek nakon preokreta u sudačkoj nadoknadi sa 2:1. Ekvador i Curaçao igrali su neriješeno i bez golova. U tijeku je susret Japana i Tunisa.
1: Japan dominira u ovoj utakmici, trenutno vodi sa 2:0, a reprezentativci Bosne i Hercegovine su u Salt Lake City odradili prvi trening nakon teškog poraza u Švicarske. Predsjednik Nogometnog saveza Vicu Zeljković pružuje potporu stručnom stožeru i igračima u oči narednih izazova. Sav fokus je sada prebačen na utakmicu s Katarom u srijedu. U oči treninga obratili su se Amar Dedić i Samet Baždar.
2: Mislim, realno sad kad znamo da nam treba ta pobjeda, realno nema tu šta onda više izgubiti nego da pokažemo šta znamo i da napadamo od prve minute i da odmah damo znak da hoćemo pobijediti. Mislim da realno mi to možemo i moramo jednostavno tu tako da pobjedimo ako hoćemo da prođemo dalje.
3: Pa sigurno da ostaje žal da nam je krivo, da smo u jednu ruku nesrećni zbog tog poraza. Sigurno da do tog 70. minuta da je moglo, toga moglo se desiti, da su sve karte, što se kaže, bilo otvorene, smo imali neke šanse u drugom poluvremenu pogotovo, ali eto, to je fudbal, jedna greška skupo košta na ovom velikom nivou i to je Švajcarska pokazala da su stvarno ozbiljna reprezentacija sa velikim kvalitetom i ništa, okrećemo se, što se kaže, drugim izazovima, to je Katar, sve misli su usmerene prema toj utakmici i ujedno i najvažnija utakmica za nas na ovom svjetskom prvenstvu trenutno.
4: Putevi. Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. I na putevima u Bosni i Hercegovini tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju saobraćaja. Posebno frekventno bit će u večernjim satima na prilazima većim gradskim centrima, kao i na putnom pravcu Bradina-Konjic. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Na autocesti A1 na više dionica izvode se radovi. Radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta, a vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribačkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica, a pošto se radi o kratkoj dionici, saobraća se usporeno jednom trakom. Iz informativnog centra BiH, Bisera Hašimbegović.
0: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini prije podne je pretežno sunčano. U drugom dijelu dana umjeren razvoj oblačnosti mjestimično će uvjetovati lokalne pljuskove i grmljavinu, naročito poslije podne i navečer. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a najviša dnevna od 29 do 36 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, tokom dana s razvojem oblačnosti očekuju se kiša i pljuskovi, jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 31 stepen.
1: Toliko za sada, želimo vam ugodan nastavak dana.
0: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija, tonska realizacija Almir Hadžimović, speaker Harise Temi, urednik emisije Damir Šimić.

0: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
1: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
0: Priče, emocije, atmosfera.
1: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
0: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite, sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.
5: Marketing Federalnog radija.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Marketing Federalnog radija.
7: Sport na Radio Federacije. Sport.
8: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Salt Lake City-u nastavila pripreme. Do meča sa selekcijom Katara u Sjetlu ostale su još 3 dana. Ženska odbojkaška reprezentacija naše zemlje izgubila u Tbilisiju od Slovačke, muška danas u Goraždu igra sa Nizozemskom. Damir Džumhur uspješno počeo kvalifikacije za ATP turnir serije 250 u Majorki. Ja sam Jadranko Fejzić.
7: Sport na Federalnom radiju.
8: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je nastavila pripreme za ogled sa selekcijom Katara. Pobjedom bismo obezbijedili treće mjesto u grupi B, koje bi značilo plasman u 16. finala. Utakmica je zakazana za srijedu 24. juna u Sijetlu, a počinje u 21 sat. Evo kako u oči našeg posljednjeg ogleda u grupi razmišlja Amar Dedić.
9: Mislim, realno sad kad znamo da nam treba ta pobjeda, realno nema tu

0: I kako kolonija kaže, sve oko mene je grijeh, ja bih mogla nekako preinačiti tu rečenicu, sve oko nas je muzika, i to dobra muzika, i muzika na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine, da nam uljepša ovo prvo ljetno jutro na valovima našega radija, a radio stanice širom svijeta i ulični trgovi, kuće muzike danas otvaraju svoja vrata zato što se 21. juni kao dan ljetnog solsticija širom svijeta obilježava kao svjetski dan muzike. Fede La Musique zove se ideja koju je američki muzičar, a ujedno i zaposlenik francuskog radija Joël Cohen pretvorio u jednu manifestaciju pozdrava ljetu. Naime, evo kako je to kasnije, to je bilo davne 1976. godine, kako je to kasnije, dakle 1982. godine, uobličio francuski ministar kulture i direktor za muziku i ples. Zvanično je pokrenut festival u Parizu Pozdrav ljetu muzikom. Budaci su tada pokazivali da svaki drugi mladi čovjek u Francuskoj svira jedan instrument, ali rijetko nastupa u javnosti, i upravo je 21. juni kao svjetski dan muzike bio platforma na kojoj ćemo upoznavati mlade muzičare. Svi koncerti i ulični nastupi moraju biti potpuno besplatni za publiku, a muzičari, kako amateri, tako i profesionalci, dakle, nastupaju besplatno, bez novčane naknade, sa jednim recentnim izborom i repertoarom od godine dana, a muzika se izmješta iz dvorana, dakle, na ulice, na trgove, među publiku, koja također može da učestvuje, jer zapravo sve je muzika i sve je jedan od najljepših, jeli, načina da pozdravimo ljeto. I ovaj praznik danas zvanično se slavi u preko 120 zemalja u svijetu i više od 1000 gradova širom svijeta danas postaju otvorene muzičke pozornice. A centralna regionalna manifestacija ove godine za Bosnu i Hercegovinu je u Sarajevu. Sarajevo okuplja oko 600 mladih muzičara iz 13 gradova Bosne i Hercegovine i 5 država regije. Cilj je stvaranje masovnog zajedničkog otvorenog orkestra. Dakle, to je način da, jeli, što više mladih budu tu, da Sarajevo bude domaćin jednog jedinstvenog muzičkog događaja, Sarajevo Rockskoj. Kao što rekao smo, manifestacija koja osim bogatog koncertnog programa pruža priliku i za druženje mladim ljudima, razmjenu iskustava, povezivanje mladih umjetnika, nastavnika, muzičkih organizacija sa ciljem promocije muzike i značaja muzičkog obrazovanja. Dolaze nam mladi muzičari ovdje, dakle, iz 13 gradova Bosne i Hercegovine, a dolaze nam ljudi i iz regije. Koncertni nastup je centralni dio programa Sarajevo Rock, zamišljen je kao jedan od, dakle, cjelodnevni muzički događaj. Tu će biti, dakle, i promocija muzičkog obrazovanja, nastupi mladih umjetnika, a naravno, evo, nekako se Sarajevo prepoznalo kao centar zaista uz Svjetski dan muzike, posebno, jeli, kada je naglašeno širiti muzičku umjetnost, širiti umjetnost, kulturu i muziku među mladima, i poslati jednu poruku da muzika povezuje ljude, briše granice i stvara prostor za saradnju, razumijevanje i zajedničko stvaranje, što je zapravo i poruka i ovogodišnjeg Svjetskog dana muzike. Dakle, danas će Sarajevo uz mlade muzičare, kako to i doliči, predstaviti se cijelom svijetu, cijeloj regiji. O tome će i direktorica i izvršni producent ove manifestacije Mima Zukan i Zlatko Berbić.
1: Dva dijela. Prvi dio gdje ćemo predstaviti najveći bend u regionu, bend mladih, a drugi dio gdje predstavljamo desetak mladih autorskih i cover bendova.
2: Jedan sat radimo veliki, najveći mladi rock bend na svijetu i stalo nam je da ih podržimo. Slavimo Sarajevo, slavimo život, Evropa je ovdje, vidjet ćete, dakle, da će to biti bend koji će obići cijelu planetu.

jesi, albo samca nisi. Lijepo ću se očešći.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: U zelenoj panorami gledajte kako porodica Aščalić iz Ilijaša u proizvodnim uslovima provjerava genetski potencijal novih sorti i hibrida. Šta proizvođači krastavaca Kornišona očekuju od nove sezone? Zbog čega početak berbe malina optimistično djeluje? Kako pred žetvu pšenice uskladiti potrebe mlinsko-pekarske industrije sa mogućnostima domaćih ratara? Zelena panorama. Književnost kao oblik osnaživanja žena.
2: Pošto sam, nažalost, bila dijete ratnog Sarajeva, književnost mi je u tim trenucima zaista bila utočište.
1: Koliko pisana riječ može oblikovati identitet, emocije i društvenu svijest?
2: Književnost daje jednu izvrsnu mogućnost da neko ko čita određeno djelo prepozna u tome i svoju priču.
1: U žensko ime sa Razijom Čolaković. U političkom magazinu Mreža gledajte. Može li 6 potpisa spasiti bosanske snage u RS-u? Sluti li sporazum u borbu za goli opstanak? Šta može uzdrmati pro-bosanski blok? Hoće li istok Bosne i Hercegovine ugledati svjetlo na kraju tunela?

0: Hranjen. Jesu li goražde, voća, rogatica bolje uvezani vodom nego kopnom? Jesu li politički sporazumi u Srednjebosanskom kantonu postali zvanični paravan za diskriminaciju pacijenata? Zašto samo za jedne važe privilegije bez granica? Mreža, ponedjeljak, nakon Dnevnika 2. Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina. Nakon Kanade i Švicarske, kucnuo je čas istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara. Bitka za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na federalnoj televiziji.
1: Samo u programu federalne televizije.

I evo, poštovani slušatelji, nema ništa skriveno između nas i vas. 7:56, naša informativna redakcija vrijedno skuplja vijesti. Slušamo vijesti u 8, a družimo se sve do 9, ovo jutarnji program. Idemo u susret zvaničnom početku ljeta. Ostanite uz nas.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Iran je objavio da zatvara Hormuški tjesnac kao odgovor na izraelske napade u Južnom Libanonu i navodno američko nepoštivanje prve točke privremenog sporazuma o prekidu rata. Iransko izaslanstvo stiglo je u Cirih na razgovore sa Sjedinjenim Državama. Predvodi ga glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf. Potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance otputovao je sinoć iz zračne baze Andrews u Švicarsku. Ondje se već nalaze i izaslanika Steve Witkoff i Jared Kushner koji rade na tehničkim detaljima pregovora. Američki predsjednik je i dalje uvjeren da će sporazum biti postignut dok Iranci pozivaju na poštivanje svega dogovorenog. Predsjednik SAD-a Donald Trump i glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagei.
2: Sada imamo sporazum i to na 60 dana moramo postići dogovor, inače ćemo raditi stvari koje ih neće usrećiti, ali ne mislim da će do toga doći, mislim da će biti veoma dobro. Pregovori o konačnom sporazumu počeće tek kada počne provedba obaveza iz članova 1, 4, 5, 10 i 11. Nažalost, to nije ono što vidimo.
0: Premijer Izraela Benjamin Netanjahu ponovio je kako će njihova vojska ostati na jugu Libanona, unatoč zahtjevima Bijele kuće da se povuku. Naglasili su i da će napasti Hezbollah, bude li taj pokret ponovio napade. Glasnogovornik izraelske vojske Efi Defrin.
2: Hezbollah je taj koji je prekršio primirje. Pokušavaju zaštititi kapacitete koje su gradili godinama. Važno je reći da snage na terenu imaju punu operativnu slobodu da uklone prijetnje u svakom području.
0: Sudionici prosvjeda u Novom Sadu organiziranog na poziv studentskog pokreta poručili su da nisu odustali te da će se boriti do slobode. Nekoliko tisuća ljudi okupilo se u subotu u blizini Novosadskog sveučilišnog kampusa. Ponovili su zahtjev za raspisivanjem parlamentarnih izbora. Smatraju kako je to jedini način da se dođe do, kako su rekli,

0: slobodnih medija, države bez korupcije i institucija koje rade bez utjecaja politike. Preminula je Slavinka Drakulić, suvremena hrvatska književnica čija su djela desetljećima rasvjetljavala burno tranzicijsko razdoblje i pomagala razumjeti zbivanja na ovim prostorima. Rođena je 4. srpnja 1949. Nakon što je diplomirala komparativnu književnost i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Slavinka Drakulić karijeru je započela kao novinarka. Pisala je za Start, Danas i Nin, te je feminističke teme u javnu raspravu uvela na velika vrata. Objavila je niz značajnih publicističkih djela. Na svjetskom prvenstvu igrane su utakmice skupina A i F. U sinoćnjim dvobojima Nizozemska je pobjedila Švedsku sa 5-1, a Njemačka obalu Bjelokosti tek nakon preokreta u sudačkoj nadoknadi sa 2:1. Ekvador i Curaçao igrali su neriješeno i bez golova. Japan je jutros pobjedio Tunis sa 4:0. Večeras igraju Španjolska, Saudijska Arabija, Belgija, Iran, Urugvaj, Zelenortski otoci te Novi Zeland, Egipat.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano. U drugom dijelu dana umjeren razvoj oblačnosti mjestimično će uvjetovati lokalne pljuskove i grmljavinu, naročito poslije podne i navečer. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a najviša dnevna od 29 do 36 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, tokom dana s razvojem oblačnosti očekuju se kiša i pljuskovi, jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 31 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremio Damir Šimić.

0: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
1: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
0: Priče, emocije, atmosfera.
1: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
0: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite, sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije.

0: emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
0: Sport na Radio Federacije. Sport.
3: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Salt Lake City-u nastavila pripreme. Do meča sa selekcijom Katara u Sjetlu ostale su još tri dana. Ženska odbojkaška reprezentacija naše zemlje izgubila u Tbilisiju od Slovačke, muška danas u Goraždu igra sa Nizozemskom. Damir Džumhur uspješno počeo kvalifikacije za ATP turnir serije 250 u Majorki. Ja sam Jadranko Fejzić.
0: Sport na Federalnom radiju.
3: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je nastavila pripreme za ogled sa selekcijom Katara. Pobjedom bismo obezbijedili treće mjesto u grupi B, koje bi značilo plasman u 16. finala. Utakmica je zakazana za srijedu 24. juna u Sijetlu, a počinje u 21 sat. Evo kako u oči našeg posljednjeg ogleda u grupi razmišlja Amar Dedić.
4: Mislim, realno sad kad znamo da nam treba ta pobjeda, realno nema tu šta onda više izgubiti nego da pokažemo šta znamo i da napadamo od prve minute i da damo znak da ćemo pobijediti. Mislim da realno mi to možemo i moram jednostavno tu tako da pobijedimo ako ćemo da prođemo dalje.
3: Odbojkaši i odbojkašice su tokom dana za nama nastavili Evropsku ligu. Ženska odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u Tbilisiju je izgubila od Slovačke 1-3. Zauzimamo 14. mjesto sa 8 bodova, Slovačka je četvrta sa svih 15. Naš muški birani tim danas u Goraždu od 17 sati igra protiv selekcije Nizozemske. Gosti su na vrhu generalnog poretka sa svih 12 bodova, a Bosna i Hercegovina 24. sa nulom na računu.
0: Sport na Federalnom radiju.
3: I dalje imamo priliku pratiti teniske turnire na travnatoj površini. Do početka Wimbledona ostalo je još 8 dana. U njemačkom Halleu su tokom popodneva za nama odigrali polufinale. Prvi nositelj, Nijemac Aleksandar Zverev, je izgubio polufinale od Amerikanca Taylora Fritza 7-6, 4-6, 5-7, a Amerikanac Francis Tiafoe savladao je Nijemca Daniela Altmaiera 6-1, 6-3. Američko finale Fritz Tiafoe počinje u 15 sati i 30 minuta. Amerikanka Jessica Pegula i Čehinja Linda Noskova su finalistice WTA turnira u Berlinu. Pegula je u polufinalu izbacila prvu nositeljicu, bjeloruskinju Arinu Sabalenka 6-4, 6-7, 6-0, a Noskova prošla Filipinku Aleksandru Eala 6-2, 6-4. Pegula i Noskova meč za naslov počinju tačno u podne. Na mreži je bio i naš Damir Džumhur, izborio je finale kvalifikacija za ATP turnir serije 250 u Majorki. Kazahstanca Mihajla Kukuškina savladao 6-2, 6-1. Danas će igrati protiv prvog nositelja ovih kvalifikacija, Amerikanca Zaharija Svajde. Na mrežu će u 13 sati i 30 minuta. Toliko o sportu za sada, svako dobro želim.

svih humanitarnih organizacija, humanih ljudi, individualaca, pojedinaca koji eto na današnji dan dakle promovišu vrijednosti kao što su ljudsko dostojanstvo, sloboda, mišljenje, jednakost, ljudska prava, solidarnost, odgovornost prema zajednici. Humanizam polazi od ideje da ljudi koristeći razum, znanje, međusobno poštivanje mogu graditi pravednije i bolje društvo. U vremenu kada se često suočavamo sa podjelama, nesigurnostima, ovaj dan zapravo podsjeća na sve one vrijednosti koje nas povezuju. Bez obzira na razlike, svi dijelimo iste potrebe za poštivanjem, za sigurnošću, za razumijevanjem, za dostojanstvom života. Zato se širom svijeta organiziraju različite aktivnosti koje promovišu i dijalog i obrazovanje, ljudska prava, međusobnu podršku i možda upravo zato simbolika današnjeg datuma jeste toliko snažna da na najduži dan u godini imamo dovoljno sati i minuta da na sebi svojstven način obilježimo ovu ideju. Slavi se ideja da svjetlo znanja, razumijevanja i čovječnosti humanizma može doprijeti šire i dalje do svakog pojedinca i da se može jako dobro izboriti sa svim predrasudama i podjelama. Zato, evo, ako bi mogli vezati jednu misao koja se uz ovaj datum i povezuje, da humanost ne počinje velikim djelima, počinje kada u drugom čovjeku prepoznamo sebe i pružimo ruku.

Upravo tako, čovjeku je najvažnije da ostane čovjek i da u drugom čovjeku vidi čovjeka, to je i poruka uz ovaj svjetski dan humanosti koji se obilježava upravo danas, jeli 21. juna, dana kada nam zvanično, evo, stiže i ljeto. Ljeto nam stiže u 10 sati 45 minuta, a sa ljetom, jeli, nam dolazi i ono što možda malo manje volimo, a to su ovi toplotni valovi, odnosno povećane temperature zraka, jako UV zračenje. I u svakom slučaju

0: slučaju, jeli, ono što su neke dugoročne prognoze za ovo ljeto, kažu da će biti najtoplije. Naravno, kad smo kod prvog dana ljeta, moramo reći da je prvi dan ljeta karakterističan upravo po tome što je dan najduži i da se u današnjem danu, s obzirom jeli, da je i takva vremenska situacija, moramo već nekako adaptirati na to da je godišnje doba koje je pred nama zapravo vrijeme kada ćemo se morati i štititi i preventivno djelovati na sve ono kako bi umanjili jeli, negativne štetne djelovanje ljetnih uslova za život. Većina ljudi ljeto povezuje jel, upravo sa i godišnjim odmorima i boravkom na otvorenom i vrijeme je to godišnjih odmora, kupanja, dugih, toplih večeri, boravka na otvorenom, ali ujedno to vrijeme i kada nam svi parametri vremenske situacije mogu nanijeti i štetu. Stoga, evo, obavezno je da već one mjere samo zaštite, prevencije poduzmete kako bi uživali u dobrom i toplom ljetu na najbolji mogući način. Inače, evo, po izvještaju Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano, no ovaj prvi ljetni dan neće završiti tako, već u poslijepodnevnim satima čeka nas umjeren razvoj oblačnosti, mogući je poneki lokalni pljusak, uglavnom u planinskim područjima. Što se tiče temperatura, jutros Bjelašnica 14, Sokolac 16, Bugojno, Ivan Sedlo i Sarajevo 19, Banja Luka, Livno, Sanski most i Tuzla 21, Jajce 22, Trebinje 23, Bihać i Bijeljina 24, Mostar 25. Interesantno, ponovo je Gradačac jutro sa 28, najtoplije u Bosni i Hercegovini, toplije od tradicionalnog najtoplijeg Mostara. Mislim, kad dojimo u dane u godini, Mostar je tradicionalno najtopliji, ali evo, ponekad zna Gradačac negdje istrčati, evo danas sa 3 stepena prednosti je istrčao ispred Mostara. Inače, danas maksimalna temperatura od 30 do 35, na jugu do 37, u Sarajevu oko 32 i idemo tako malo žarko kako i treba, kako i dolikuje ljeto. Kako izgleda ovaj početak ljeta, ovaj ljetni vikend u jednom od najtoplijih gradova u Bosni i Hercegovini, u Mostaru, naš Harun Dinarević.
1: S dolaskom ljeta ovdje se očekuje prvi pravi toplotni talas. Temperature za vikend će prelaziti 35 stepeni. Nedim Sladić, meteorolog.
2: Na jugu naše zemlje vrijednosti idu do 36 stepeni Celzijusa. Slične vremenske prilike sa visokim temperaturama zraka nastavile bi se i u narednoj sedmici, s tim da postoji vjerovatnoća prolaznog pogoršanja vremenske prilike oko 24. juna uz blaži pad temperature zraka, ali čini se ipak i ne uz toliku količinu padavina.
1: Mada vrhunac ljetnih žega, kada temperatura prelazi 40. podijok, još nije na vidiku, stanovnici već osjete rast temperatura.
3: Već je počelo, tako da ovo je uvertira za to.
4: Svi izgledaju sretno. Kod kuće u Ujedinjenom Kraljevstvu uvijek je tamno, kišovito i sivo. Uživamo ovdje.
5: Navikli smo mi na ovo, može stoji držati.
6: Mostarci smo, navikli smo na to, neko hoće na Neretvu, neko na more, ima i gradski bazen, ima klima, ima opcija za raslađivanje ko želi.
1: A gradski bazen je otvoren nakon završetka školske godine. Većinu posjetitelja za sad čine mlađe generacije, dok se prave gužve tek očekuju. Mate Bilić, spasilac na gradskom bazenu u Mostaru.
7: Bazen radi od subote, velika je zainteresiranost, imamo velik broj posjetitelja zbog velikih vrućina u Mostaru.
1: Ljekari preporučuju smanjen boravak vani tokom najtoplijeg dijela dana i redovnu hidrataciju, posebno zdravstveno osjetljivim kategorijama. Za Federalni radio, Harun Dinarević.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
1: Porodični magazin.
3: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
4: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
1: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžijavdić, utorkom od 10, repriza od 18 sati.
5: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zveki na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avlije. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa vedrenom jačinom.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
3: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
4: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
3: Priče, emocije, atmosfera.
4: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
3: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
5: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

upravo tako smo mi uz Vladu Kalembera i pjesmu koja je dakle nekako obilježila jednu epohu, a snimljena je, ne smijem vam ni reći, davne 1978. godine, dakle od tada pa sve do danas mi lagano jeli, uz ovu pjesmu se vraćamo u neka druga vremena. Svakako se smatra da je kultna pjesma Ana vinula i Vladu Kalembera i Srebrna krila u jedan onako sam vrh te vrlo teške i tada komplikovane pop-rock scene na ovim ex-jugoslovenskim prostorima. Bio to njihov prvi singl, kažem, godina 1978. i on se prodao za danas nevjerovatnih, znači prodatih 300.000 primjeraka. Postao je hit godine na mnogim službenim godišnjim listama najslušanijih pjesama u eteru i evo kažem, kako te davne 1978. tako i danas. Evo, uz ovaj ultimativni hit, obećanje da ćemo mi muzičke hitove svih epoha i svih žanrova puštati u programu Radio Federacije Bosne i Hercegovine kontinuirano, mi dakle 24 sata pravimo program za vas i nadam se da ste zadovoljni. Evo, nadam se da ćete uz naše emisije, uz emisije federalne televizije, uz sve ono što nam nudi i naš web portal federalna.ba, lijepo zaokružiti i ovaj prvi dan ljeta. On nam je došao onako nekako, da kažem, u pravom ljetnom i ozračju. Danas lijepi sunčan dan, maksimalne temperature idu preko 35. Ljeto nam je nekako i najljepše godišnje doba i rekoh u cijelom današnjem druženju da se moramo svi skupa potruditi da nam ovo ljeto prija. Mi ćemo ljetovati zajedno i na valovima Radija Federacije Bosne i Hercegovine, stoga vas pozivam da ostanete sa nama. Mi smo probali da vam oslikamo najljepšim, najtoplijim tonovima ovo jutro. Ostanite i dalje uz naš program. Slijede aktualne vijesti u 9, a zatim se emisije nižu kao ogrlica na Đerdanu. Nadam se da vam izazivamo osmijeh na licu. Almir Hadži Mujić, Ljiljana Simić su bili taj dvojac koji su vas vodili ovim izuzetno lijepim jutarnjim programom na valovima Radija Federacije u ovoj nedjelji. Ostanite mi u dobrom raspoloženju i do slušanja, dragi moji.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Iran je objavio da zatvara Hormuški tjesnac kao odgovor na izraelske napade u Južnom Libanonu i navodno američko nepoštivanje prve točke privremenog sporazuma o prekidu rata. Iransko izaslanstvo stiglo je u Cirih na razgovore sa SAD-om. Predvodi ga glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf. Iranci pozivaju na poštivanje svega dogovorenog. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji.
2: Pregovori o konačnom sporazumu počeće tek kada počne provedba obaveza iz članova 1, 4, 5, 10 i 11. Nažalost, to nije ono što vidimo.
0: Potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance prije odlaska u Švicarsku rekao je kako se nada napretku kada je riječ o iranskom nuklearnom programu i prekidu vatre u Libanonu. Upitan o sukobima Izraela i Hezbolaha te izraelskim zračnim napadima u Južnom Libanonu, kazao je kako se situacija poboljšava te kako intenzitet sukoba slabi.
3: Planiramo razgovore kada glavni ljudi iz iranske vlade, katarske i pakistanske vlade dođu, ali ove stvari su uvijek promjenjive. Jared i Steve su na terenu već satima, bave se nekim tehničkim elementima ovih pregovora. Kao što znate, jedna od stvari koje nam je predsjednik rekao da uradimo kao prioritet je da otvorimo Moreus. Imamo 16 miliona barela nafte koji su juče prošli kroz Hormuz.
0: Sudionici prosvjeda u Novom Sadu organiziranog na poziv studentskog pokreta poručili su da nisu odustali te da će se boriti do slobode. Nekoliko tisuća ljudi okupilo se u subotu u blizini Novosadskog sveučilišnog kampusa. Ponovili su zahtjev za raspisivanjem parlamentarnih izbora. Smatraju kako je to jedini način da se dođe do, kako su rekli, slobodnih medija, države bez korupcije i institucija koje rade bez utjecaja politike. Na svjetskom prvenstvu igrane su utakmice skupina E i F. U sinoćnjim dvobojima Nizozemska je pobjedila Švedsku s 5-1, a Njemačka obalu bjelokosti tek nakon preokreta u sudačkoj nadoknadi sa 2:1. Ekvador i Curaçao igrali su neriješeno i bez golova. Japan je jutros pobjedio Tunis sa 4:0. Večeras igraju Španjolska, Saudijska Arabija, Belgija, Iran, Urugvaj i Zelenorski otoci te Novi Zeland, Egipat.
1: Vrijeme.
0: Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano, najniža temperatura.

0: Temperatura u 8 sati izmjerena je na Bjelašnici 14, a najviša u Gradarcu 28 stupnjeva. Danas će u našoj zemlji biti pretežno sunčano i vruće. Uz umjeren razvoj na oblake u poslijepodnevnim satima moguć je poneki lokalni pljusak, uglavnom u planinskim područjima. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 35, na jugu do 37 stupnjeva. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremio Damir Šimić.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Dječji program Federalnog radija.
5: Radio priče za djecu.
4: Dječji sat.

0: noć. Susjede, susjede crveni nebodere, što radiš?
1: Pokušavam da prebrojim zvijezde, susjede plavi nebodere. Ali mi to nikako ne uspjeva. Iako imam 379 očiju.
0: A ja sam već odavno prestao da brojim zvijezde. Uvijek kad izbrojim 150.000, na moje oči spusti se zvijezdasti veo snova i slatko spavam sve dok prvi tramvaj ne zazvone gradom.
1: I mene najčešće uspavljuju zvijezde kad se onako titrave započnu gledati u mojim očima.
0: Da, mi treba da se ponosimo jer smo u ovom gradu najbliži zvijezdama.
1: Susjede, jesu li kod tebe već svi zaspali?
0: Pričekaj malo, da oslušnem. Spavaju, spavaju, svi spavaju. Slatko, sobe se prepune najljepših snova. Ja ne volim ružne snove i srećan sam kad moji stanari sanjaju samo lijepe, lijepe.
1: Meni se večeras nešto ne spava. Da pričamo.
0: Ajde.
1: Eto, ispričaj ti meni šta sanjaju tvoji stanari, a ja ću tebi šta sanjaju moje.
0: Vrlo rado, vrlo rado. Ispričat ću neke od ljepših snova.
1: Ajde.
0: Slušaj. Stari profesor, znaš, onaj što uvijek drži skrštene na leđima. Sanja da su se sve jedinice iskrale iz dnevnika njegovog razreda i otišle u neku daleku zemlju odakle nema povratka. Pero iz fabrike duvana penje se usnu uz veliku, veliku neku cigaretu na mjesec. Mišo? A osnovac Mišo sanja da je njegov trotinet postao čaroban i da ga vodi kroz prekrasne krajeve pune kolača, cvjetova i ptica. Gle. Čujem kako se mala Aida smiješi. Da, sanja osmijeh na licu svoje mame. Kako je to čudesno lijep osmijeh.
1: Ja sam već pun snova. Slušaj. Čuvar parka sanja kako je u fontani iznikao.

0: Divan, bijeli lokvanj, a na njemu stoji zlatni leptir. Evo, neki čovjek hoće da ubere taj cvijet. Zlatni leptir odljeće, a čuvar ne da da mu odnesu iz parka tu dragocjenost. Vozač tramvaja Savo sanja kako se njegov tramvaj iskrao i sam juri ulicama grada. Savo trči za njim da ga zaustavi, jer bi sutra mnogi radnici i đaci uzaludno čekali na liniji 2. A znaš šta baš sada sanja mala Sanja?
1: Šta?
0: Sanja, kako nas dvojica, ti plavi neboder i ja crveni neboder, šetamo. Da, šetamo.
1: Šetamo?
0: Ja?
1: Mi šetamo. Ovdje u centru stojimo već gotovo 3 godine i nismo se ni pomakli s mjesta. Mi šetamo. Još nisam nigdje čuo da neboderi šetaju.
0: Ali tako Sanja, mala Sanja.
1: Mi šetamo.
0: Ja.
1: To bi bilo tako divno.
0: Ja, naravno, razgibali bismo noge, razgledali grad,
1: da,
0: onako izbliza i doživjeli još koje šta lijepo.
1: Sutra bismo opet bili na starom mjestu i niko ne bi primijetio da smo šetkali. Da.
0: Ha?
1: Samo, kako se to šeta i kako da koračamo?
0: Ma ništa, slijedit ćemo snove male Sanje. Taj san će nam dati moć da šetamo. Najvažnije je da vrapci spavaju. Znaš ti kakvi su oni brbljivci? Svima bi ispričali da smo šetali.
1: Pa da krenemo. Da pokušamo. Eto ti, pošto si viši za jedan sprat,
0: ja,
1: ajde kreni prvi.
0: Ti si stariji 15 dana, a poznato je da stariji imaju prednost.
1: Dobro. Idem ja prvi. Evo. Jaj, što su mi noge teške, kao da su u njima planine. Najteži su ovi prvi koraci. Sad je već bolje.
0: Pa samo tiho da ne probudimo stanare i raspršimo njihove snove. Pa znaš, najviše bi mi bilo žao da se probudi mala Sanja. Kad bi se ona probudila, siguran sam da mi ne bismo mogli da šetamo. Joj, tako nas lijepo sanja Lola, jedna.

0: Uf, uf, samo nam je još i to trebalo. Oblak zaklonio mjesec, pa sad hodaju polumraku.
1: Do vraga, što ne gledaš pred sebe, probudit će se stanari.
0: A šta mogu kad mnogi od mojih stanara ne čiste redovno prozore, pa dobro ne vidim. Evo, još i ovaj oblak.
2: E, pogledajte, oblak se njiše, izgleda da se na njemu ljulja mjesec.
0: A ništa za to. Nas dvojica ćemo dunuti i otjerati oblak za planinu, a mjesec će opet svjetliti. Ajde, duvaj.
3: Oh, ma šta duvate kog vraga? Baš sada kada sam htio malo da odspavam na oblak.
4: Ne ljuti se na nas, mjeseče. Nismo htjeli da te uznemiravamo i ljutimo.
0: Htjeli smo samo da nam osvjetljavaš put.
4: Jeste.
0: Znaš ti već kakve su ove neonke u gradu. Poslije ponoći se uspavaju pa samo žmirkaju.
3: Mogli ste lijepo da me zamolite. A ne tako. No, nije sad važno. Kada ste mi već raspršili san, osvjetljavat ću vam put. Evo, odmah ću sići i stati na antenu plavog nebodera. Evo. Lijepo se ljuljati na tvojoj anteni plavi nebodere. Vidi, vidi, vidi, i stari sad se ljulja na anteni crvenog nebodera.
2: Ja sam proveo cijelo djetinstvo na tornju katedrale. Zato se sad po stare dane zabavljam kao dječar.
3: Sjećam se ja dobro kad su tebe postavili na toranj katedrale. U početku si išao suviše sporo, pa su ljudi kasnili na posao, a đaci u školu.
2: A ti, malo, pa se uspavaš. Zvijezde moraju tada tri puta više svjetlučiti. Eto, sjećam se, kad je jedne noći zbog tebe neki šišmiš udario u mene. Dobio sam takav udarac u malu kazaljku da dva dana nisam bio tačan.
0: Hvala ste se vi razpričali. Nego, šta mislite, kako sada izgleda plavi neboder?
4: Šta? Riječ je o mom izgledu.
0: Da. Meni sada izgleda kao da ti se plavi nebodere neki veliki sjajni čičak zakačio za čuperak kose.
4: Kako ti, mjeseče, dozvoljavaš da te crveni neboder upoređuje sa čičkom? Ti tako lijep, pa čičak.
3: Ne želim da se svađam.

0: Zar ne vidite kako je ovaj neboder crven? E kako bi tek pocrvenio da se naljuti?
1: Dosta, dosta s tim sitnim svađama. Bolje, gledajte više oko sebe. A vidite, vidite samo kako su ulice lijepe. Blistaju kao da je zalila pregrš sunčevi zraka poslije ljetne kiše.
2: A tek lišće u parku liči na hiljade malih svitaca.
3: Da, divna je ova noć. Blistava, tiha, prepuna toplih ljudskih snova.
1: Šta mislite, kud bi sad bilo najbolje da odemo?
0: Ja sam najstariji, ja prvi predlažem.
2: Da čujemo.
0: Hajdemo do rijeke. Htio bi da se ogledam u njenim virovima.
2: Do rijeke.
0: Onako izbliza.
2: Izvrsno.
0: Izvrsno,
2: usvajam predloga.
1: Ja,
2: idemo na rijeku,
1: ja.
2: Idemo na rijeku. Nikada nismo bili pored nje. Vidjeli smo je samo iz daljine kako vijuga između niskih kućica i livada.
3: Žubo rijeke prenijeće nas i u sanjin san.
2: Jeste.
3: Sanjaće ga tako, tako će prekrasno sanjati da će to sigurno ove noći biti najljepši san u čitavom gradu.
1: Izgleda da smo stigli. Je li ovo rijeka?
0: Da, to je rijeka. Oslušnite samo kako lijepo žubori.
3: Kao da nešto priča. Nešto što možda samo obale razumiju.
2: Da prošetamo malo obalom, a?
3: Ja bih najradije sjeo na ovu klupu pored rijeke, ali šteta. Suviše je mala za nas nebodere. Već su me zaboljele moje betonske noge.
2: Meni je izgleda pukao žulj na malom prstu desne noge.
1: Meni se već vrti u glavi. I izgleda kao da sam se previše ljuljao.
0: Pa onda da se spustimo na samu obalu rijeke. A tu ćemo se malo odmoriti. A ja ću samo mačice da se ogledam u zrcalu vode. Nekako od ozgo s visine nisam nikada mogao dobro da vidim kako izgledam.
1: Čini mi se da sam prilično simpatičan. Simpatičan? A ko ti je rekao da si simpatičan?
0: Rekle su mi zvijezde. Čak mi je to šapnula i zvijezda Danica.
1: To su ti zvijezde rekle sigurno samo zato da i ne koriš ako malo zakasne.
0: Rekle ili ne rekle, uglavnom simpatičniji sam od tebe. Ogledaj se samo, ličiš na oguljenu vazu.
3: Opet vi, prestanite se prepirati. Što se tiče mjeseca, on je zaista simpatičan. A i ti sate. Šarmantan si s tom svojom sjedom kosom.
2: Preći ćemo preko rijeke. Ovdje je obala strma, tamo je uz vodu livada.
1: Ali kako? Ne vidim nigdje mosta. I kad bi bio most, sigurno bi se srušio pod vašom težinom.
2: Ništa ti ne brini. Lako ćemo mi prekoračiti rijeku. Na ovom mjestu nije tako široka. Samo se dobro držite za antene, da ne biste pali u vodu.
3: Moramo biti pažljivi prilikom prelaženja rijeke. Inače će u sobama doći do tombanja, pa bi se dosta njih moglo probuditi pod krevetom.
2: Pazite. Sad, držite se.
0: Evo nas na drugoj obali.
3: Nadam se da ovaj mali preskok nije mnogo poremetio snove naših stanara.
2: Što je trava meka. Kad bismo nešto sad mogli ovdje malo prileći, ha? Pa mi stalno spavamo stojeći.
3: Kad bismo sad ovdje legli, svi stanari bi poispadali kroz prozore. Zamisli, kako bi se neki osjećali kada bi u pola sna odjednom bučnuli u hladnu vodu.
2: Ne. To našim stanarima ne bismo mogli učiniti. Podignuti smo da ih čuvamo, da se brinemo o njima, a ne da im ometamo san.
0: Plavi nebodere, priđi malo bliže vodi, da se ogledam. Priđi, molim te.
2: Dobro. Ali nemoj da padneš u vodu. Ko će te poslije spasavati iz vrtloga?
0: Ništa ti. Izgleda baš da sam simpatičan.

0: Znao sam to i prije, ali ovako, to. Vidite kako samo imam simpatično okruglasto lice.
1: Hajde, ne hvali se toliko. Bolje bi bilo da se malo umiješ. Zar ne osjećaš da su ti oči pune zvezdane prašine? Osim toga, na čelu imaš komadiće meteora. Evo.
0: Pa dobro, umiću se. Ali prvo vas dvojica zagazite u pličak i recite mi, da li je voda hladna?
2: Rado ću smočiti ovo svoje čudo od nogu. Samo teško se skidaju ove betonske cipele. Čini mi se kao da su mi sraste za tabanima. Napokon skinuo sam ih. A sad da zagazim u pličak i vidim kakva je voda. Prilično je hladna. Ipak prijatna je. Ajde, crveni, ne bude nešto čekaš, ajde.
1: Ova lijeva cipela nikako da se skine. Molim te, da li bih htio da je povučeš?
2: Ajde, pruži nogu, tako. Sad. Eto, uspio sam.
1: Mnogo ti hvala. Čuješ, ugodno je ovako malo gacati po pličaku. Šteta što ne smijemo zagaziti malo dublje, a? Voda bi prodjela u prizemlje, možda i na prvi sprat.
2: Ma čekaj, a kud je odjednom nestao mjesec? Gle, eno ga opet gore na nebu. Sigurno se uplašio hladne vode. Hej, mjeseče! Zašto si odjednom nestao, mjeseče?
3: Znate, ja ne volim da se umivam. Brrr.
2: Eto, sad ne vidim gdje su mi cipele. Negdje su ovdje u ovom gustišu, ali ko će ih pronaći?
4: Ne vidim ni kazaljku pred nosom. Nije ni čudo što se onda ni cipele ne vidi.
1: Pa ni mojih nigdje nema. Evo desne. Gdje je lijeva? Nema druge. Morat ćemo zamoliti mjesec da malo siđe i posvjetli nam. Mjeseče, ej, molim te, siđi malo niže. Ne možemo da pronađemo cipele, znaš?
2: Jeste.
3: Baš me briga. Ne budete ih bacali, kao da vam nikada više neće zatrebati.
2: Ma, ko kaže da se ti moraš umiti? Vrlo važno. Eto, ni mi se nismo umili. Dovoljno je što nas kiše umivaju. Nego, siđi, pa ću ti u buduće dozvoliti da sjediš na mojoj anteni i ljuljuškaš se do mile volje. Siđi.
3: To je već druga priča. Dobro, dolazim.
2: Tako. Ljuljuškaj se na mojoj anteni. A sad samo da pronađem cipele. Evo ih. Teško da bih pronašao bez tvoje svjetlosti, mjeseče.
0: Pa da.
1: Tu je i moja lijeva cipela. Odletila je čak na kraj livade. Sad možemo da nastavimo šet.
2: A da malo šetamo po livadama, ovako bose.
1: Da bome. A cipele ćemo zakačiti za balkone. I to za one na kojima nema cvijeća. Šteta. Podosta ima tih balkona. A ja sam uvijek želio da svaki moj balkon bude pun raznobojnog svijeća da liči na veliki viseći vrt u centru grada.
2: Da, to je i moja želja. To je želja i svih drugih nebodera. Da budemo svi u cvijeću.
1: Baš je prijatno šetkati ovako bos po rosnoj travi.
3: Pa zar ne vidite da sad spava? Ma diži se Ljenčinu. Ma vidi ti njega. Pošao s nama da pokazuje vrijeme da ne zaspimo, a ono on zaspao.
4: Izvinite, žubo rijeke me uspavao. Sva sreća što se moj toranj nalazi podaleko od nje. Inače bi stalno spavao.
3: Čini mi se da se smije i trava.
1: Kao da se tiho... Sasvim tiho smiješi u snu i mala Sanja.

0: zavidim djeci. Ona svaki dan mogu trčkarati bosa po ovim livadama, a mi stojimo stalno tamo u centru.
1: I ja zavidim djeci. Ponekad poželim da se pretvorim u nekog osnovca, da budem stalno bezbrižan, ali to su samo trenutne želje. Ja sam ipak mjesec i moja je dužnost da svojom svjetlošću činim noć ljepšom. A što se tiče trčkaranja po livadama, jest da ja po njima nisam nikada pustio nogama na volju, ali zato svako veče po njima skakuću moje zrake. A kad su moje zrake srećne, srećan sam i ja.
2: E, tako se nekako osjećam. Tako da bi sad najgladje zapjevao.
0: Još i to. Ako se probudi, Sanja.
3: Mala Sanja. Sjećam se da je mala Sanja mene sanjala i prije ove noći. Ispričao mi je to jedan vrabac koji je spavao na balkonu Sanjinog stana.
1: Da li to sad Sanja i mene sanja?
0: Svakako i tebe, Sanja mjeseče.
1: Ona mi sigurno ne zamjera što se nisam umio. Ovako, sa zvijezdanom prašinom na očima, mnogo sam romantičniji.
2: Svakako, svakako.
0: Čekajte, tiše. Čini mi se kao da se mala Sanja budi.
2: Budi? Šta ako se ona probudi? Ostaćemo ovdje daleko od centra.
1: Bilo bi vam bolje ovdje nego tamo u centru.
2: Da, ali bilo bi našim odraslim stanarima i djeci veoma daleko do radnih mjesta i škola.
0: Izgleda baš kao da će se Sanja probuditi.
3: Ne brinite, sad ću ja zapivati jednu lijepu spavanku i Sanja će opet tako lijepo i duboko zaspati. Čekajte, dok uhvatim ton. Spavaj, spavaj, djevo.

0: Mala Sanja, opet Sanja.
1: Ja bi tako rado zaspao, slušajući divnu pjesmicu.
2: Sabo, Sabo, ko to pjeva?
3: Tiho,
2: ko to pjeva?
3: Tiho, saslušajmo pjesmu.
2: A ko pjeva?
3: Onda...

0: Bravo, Dugonje. Ne znam ko ste, ali ipak vas rado pozdravljam. Zdravo, stari sate. Zdravo, žuti mjeseče, koji si toliko puta virkao na mene iza oblaka i kroz grane topola.
1: Pa to je kućica, bijela kućica koja tako divno pjeva.
2: Zdravo, bijela kućice, mi smo neboderi iz centra grada.
3: Malo šetamo. Eto, usput smo ponijeli i stari sad da nam kazuje vrijeme, a zamolili smo i mjeseca da nam osvjetljava put.
0: A, vi ste neboderi. Čula sam za vas od vjetra, ali vas sada prvi put vidim. A,

0: što ste visoki. Čini mi se kao da na glavama držite zvjezdano nebo. Ja bih željela da budem visoka kao vi. Da pričam s mjesecom i prebrojavam zvijezde.
1: A mi često puta poželimo da budemo mali. Mali, tako kao ti. Da se skrijemo u cvijeće i sjenu topola.
2: Da udišemo miris pokošenog sjena i osjećamo kapljice rose koje vjetar baca u oči od stakla.
0: Nebodeli, hoćete li biti tako dobri i dići me sebi na ramena? Samo da vidim koja je zvijezda najljepša.
3: E, to nećeš uspjeti. Ja svako veče palim i svake zore gasim zvijezde, pa opet ne znam koja je najljepša.
4: Najljepša zvijezda, a meni se čini da su sve najljepše. Svako veče i posmatram sa svog tornja i ne bi se mogao odlučiti da kažem za neku zvijezda da je ljepša od ostalih.
0: Ipak mislim da ću ja lako pronaći najljepšu zvijezdu. Kad već svaki čovjek ima svoju zvijezdu, zašto i mi kućice ne bismo imale svoju? Dignite me na ramena, dignite me.
1: Ja ću te staviti na svoja ramena, samo dok se mjesec presveli na antenu plavog nebodera zajedno sa starim satom.
0: Divno.
1: Tamo je u početku bio, ali mu je izgleda dosadilo.
3: Nije meni dosadilo, nego je dosadilo plavom neboderu. Izgleda da sam mu potežak.
5: Dobro. Sad ću ja skoknuti na njegovu antenu. Stari sate, drži se za moje uho. Izvodimo tačku, duo na trapezu. Evo nas na anteni plavog nebodera.
2: Nadam se da tu nećete ostati cijelu vječnost.
1: Bijela kućice, da li si spremna za jedan lagani uspon?
0: O, da, spremna sam. Samo budite pažljivi da mi se ne probude ukućani.
1: Hodi. Sad. Tako. I, bijela kućice, jao što si lagana. Lakša si od moje cipele.
0: Evo, konačno, evo me visoko, visoko. Kako je krasno ovdje gore. Koliko li je zvijezda? Nikada ih ne bi mogla izbrojati. Kao neka nepregledna titrava livada. Zaista je teško pronaći najljepšu zvijezdu.
4: Samo ti traži, kućice. Ako pronađeš najljepšu zvijezdu, ozvonit ću jednom zvonko u tvoju čast.
0: Eno najljepše zvijezde. On je tamo što najviše titra.
3: Ma kakva zvijezda? Ma nije to zvijezda, već moja lula. Zaboravio sam da je ugasim prije nego što sam je stavio u velika kola.
0: To. Molim te, crveni nebodere, spusti me. Dobila sam vrtoglavicu, jao. A i prejaka je to svjetlost za moja četiri oka.
1: Hodi. Tako. Eto, opet si na svom starom mjestu. Ispod topola i starog duda, okružena cvijećem i
2: zaspalim kokošima.
0: Divno je gore, ali je meni ipak ljepše ovdje na zemlji. Vas su sigurno gradili postepeno, sprat po sprat, a ja sam se odjednom popela visoko, visoko.
2: Pa, pričaj nam, kućice, kako ti je ovdje pokraj rijeke, pokraj livada?
0: Ne znam kako je vama tamo u centru grada, ali je meni ovdje lijepo. Svakog jutra bude me pjetlovi, zatim malo čavrljam sa vrapcima i kokoškama, pa onda pozdravim sunce i primim pokoji njegov zrak da odspava na mom krovu. A tek kad počnu da muču krave, pa kad zamiriše hljeb koji baba Staka svako jutro peče, pa...
1: Vidiš, nas bude tramvaj.
0: Tramvaj? A ko su oni?
1: Tramvaj, to su ti kao neki vagoni što idu po šinama i prevoze građane.
0: Pa to je onda nešto kao voz.
2: Da, to je kao mali voz koji ima samo jedan ili dva vagona i koji ide ulicama grada.
1: A kad se zatim probude djeca, u ušima nam zabruji najbučniji, ali i najljepši žagor.
2: Znaš, bijela kućice, u tebi stanuje samo jedna porodica, a u nama

0: Vidiš, iza svakog ovog balkona, iza svake spuštene roletne, živi se jedan život. Nekad malo tužan, nekad prepun sreće, pa ipak lijep, dražestan.
1: A nas dvojica, kao i svi neboderi, osjećamo se kao dobre tate koji brinu brigu o životu mnogih, znaš, mnogih porodica.
0: Da?
1: Kad su ljudi u nama srećni, srećni smo i mi.
0: Jeste,
2: a
0: jeste.
2: Usto ste se raspričali.
3: Trebalo bi da požurimo. Skoro će praskozorje, a daleko smo odlutali.
0: Pa, doviđenja, bijela kućice. I ne zaboravi da nas ponekad pozdraviš po vjetru ili pticama.
4: Hoću. Svaki dan ću vam poručivati po vrapcima da me opet posjetite, da me opet dignete na vaša ramena. Sljedeći put sigurno neću imati vrtoglavicu.
1: Doći ćemo, svakako. Doći ćemo opet. Samo ako mala Sanja bude opet sanjala da šetamo.
2: Doviđenja, bijela kućice.
0: Doviđenja,
2: bijela
4: kućice. Doviđenja.
0: Doviđenja.
4: I pozdravite malu Sanju. Šapnite joj moj pozdrav u snu.
3: Aha, štigo smo. Evo trga kod katedrale. A sad me vratite na moje mjesto.
1: Opet si na tornju. Nadamo se da ti je bilo lijepo.
3: Bilo je tako divno. Osjećam se kao preporođen. Siguran sam da bar mjesec dana neću kasniti ni pola minute. I hvala vam što ste me poveli sa sobom u noćnu šetnju. Kad god budem otkucavao ponoć, znajte da to pozdravljam vas i malu Sanju.
2: Već mi se drijema. Idem da pogasim zvijezde pa na spavanje. Hajde, doviđenja. Vidjet ćemo se opet sutra uveče. Ako bude oblačno, vi duvajte. Ali ostavite bar jedan oblak, da mogu da se na njemu malo ljuljuška.
0: Doviđenja, mjeseče.
1: Doviđenja, stari sate.
0: Doviđenja. Hvala što ste s nama pošli u šetnju.
1: Zahvaljujemo.
0: Doviđenja.
1: U svoje ime.
0: Stari
1: i
0: sate.
1: U ime male Sanje.
0: Doviđenja. Moramo i mi požuriti do mjesta na kojem stojimo. Skoro će prvi tramvaj zazvoniti ulicama grada.
1: Samo tiho. Da se ne probudi mala Sanja.
0: Šš, da.
1: Ona nas još uvijek sanja. Tako divno sanja. I kao da to i nije san. Kao da je to jedna lijepa priča koju šapuće sklopenih očiju. Ili koju želi da čuje.

Slušali ste radio igru za djecu Šetnja nebodera od Ismeta Bekrića. Uloge su tumačili neboderi Rudolf Alvađ i Zvonimir Marković. Safet Pašalić, Rejhan Demirđić i Darinka Stojiljković. Snimatelj Melita Stefanović. Reditelj Miodrag Žalica. Dječji sat.

0: Dječji sat.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Iran je objavio da zatvara Hormuški tjesnac kao odgovor na izraelske napade u Južnom Libanonu i navodno američko nepoštivanje prve točke privremenog sporazuma o prekidu rata. Iransko izaslanstvo stiglo je u Cirih na razgovore sa SAD-om. Predvodi ga glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf. Iranci pozivaju na poštivanje svega dogovorenog. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagei.
2: In safar.
3: Pregovori o konačnom sporazumu počeće tek kada počne provedba obaveza iz članova 1, 4, 5, 10 i 11. Nažalost, to nije ono što vidimo.
0: Potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance prije odlaska u Švicarsku rekao je kako se nada napretku kada je riječ o iranskom nuklearnom programu i prekidu vatre u Libanonu. Upitan o sukobima Izraela i Hezbolaha te izraelskim zračnim napadima u Južnom Libanonu, kazao je kako se situacija poboljšava te kako intenzitet sukoba slabi.
4: Planiramo razgovore kada glavni ljudi iz iranske vlade, katarske i pakistanske vlade dođu, ali ove stvari su uvijek promjenjive. Jared i Steve su na terenu već satima, bave se nekim tehničkim elementima ovih pregovora. Kao što znate, jedna od stvari koje nam je predsjednik rekao da uradimo kao prioritet je da otvorimo Moreus. Imamo 16 miliona barela nafte koji su juče prošli kroz Hormuz.
0: Sudionici prosvjeda u Novom Sadu organiziranog na pozive studentskog pokreta poručili su da nisu odustali te da će se boriti do slobode. Nekoliko tisuća ljudi okupilo se u subotu u blizini Novosadskog sveučilišnog kampusa. Ponovili su zahtjev za raspisivanjem parlamentarnih izbora. Smatraju kako je to jedini način da se dođe do, kako su rekli, slobodnih medija, države bez korupcije i institucija koje rade bez utjecaja politike. Na svjetskom prvenstvu igrane su utakmice skupina E i F. U sinoćnjim dvobojima Nizozemska je pobijedila Švedsku s 5-1, a Njemačka obalu Bjelokosti tek nakon preokreta u sudačkoj nadoknadi s 2-1. Ekvador i Curaçao igrali su neriješeno bez golova. Japan je jutros pobijedio Tunis sa 4-0. Večeras igraju Španjolska, Saudijska Arabija, Belgija, Iran, Urugvaj, Zelenortski otoci te Novi Zeland, Egipat. Reprezentativci Bosne i Hercegovine su u Salt Lake City odradili prvi trening nakon teškog poraza od Švicarske. Predsjednik Nogometnog saveza Vico Zeljković pružio je potporu stručnom stožeru i igračima uoči novih izazova. Sav je fokus sada prebačen na utakmicu s Katarom u srijedu. Uoči treninga obratili su se Amar Dedić i Samet Baždar.
5: Mislim, realno sad kad znamo da nam treba ta pobjeda, realno nema tu šta onda više izgubiti nego da pokažemo što znamo i da napadamo od prve minute i da odmah damo znak da hoćemo pobijediti. Mislim da realno mi to možemo i moramo jednostavno tu tako da pobijedimo ako hoćemo da prođemo dalje.
6: Pa sigurno da ostaje žal da nam je... Da ne...

0: mi krivo da smo u jednu ruku nesrećni zbog tog poraza. Sigurno da do tog 70. minuta da je moglo se desiti da su sve karte, što se kaže, bile otvorene, smo imali neke šanse u drugom poluvremenu pogotovo, ali eto, to je fudbal. Jedna greška skupo košta na ovom velikom nivou i to je Švajcarska pokazala da su stvarno ozbiljna reprezentacija sa velikim kvalitetom. I ništa, okrećemo se, što se kaže, drugim izazovima, to je Katar. Sve misli su usmerene prema toj utakmici i ujedno i najvažnija utakmica za nas na ovom svjetskom prvenstvu trenutno.
1: Vrijeme. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano i vruće. Uz umjeren razvoj na oblake u poslijepodnevnim satima mogući je poneki lokalni pljusak, uglavnom u planinskim područjima. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura od 30 do 35, na jugu do 37 stupnjeva. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremio Damir Šimić.
2: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
3: Što znači predanost znanosti i vrhunskom obrazovanju? Mogu li naše javne visokoškolske ustanove ići u korak s europskim standardima i dostignućima? Kako opstati i razvijati se u sumornim demografskim prognozama? O tome, ali i drugim temama, u današnjem intervjuu Nedjeljom u 10 razgovaram s dekanom Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, profesorom doktorom Ivanom Čavarom. Dobar dan i dobrodošli na valove Radio Federacije.
4: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
3: Profesore Čavar, dobili ste nagradu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine za znanost u prošloj godini. Kako kažu, čast i obveza. Dodjeljuje se za izuzetne uspjehe promociju znanosti u Bosni i Hercegovini. Vi ste ju dobili za područje biomedicine, a inače ste i specijalist oftalmologije. Nagrada vam je dodijeljena i za međunarodnu suradnju, objavljujete u mnogim znanstvenim časopisima. Što znači jedna takva nagrada vama i ta predanost znanosti?
4: Pa u biti ja sam nekako puno ulagao u svoj osobni razvoj i profesionalni razvoj vezano za medicinski fakultet. Naime, ja sam od 2005. godine, dakle kad sam diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, se prijavio za asistenta na fiziologiji i mene je pozvao tadašnji prvi dekan Medicinskog fakulteta i čovjek koji je najzaslužniji za utemeljenje tog fakulteta, profesor Filip Čulo, i ponudi mi je to asistentsko mjesto na fiziologiji. Ja sam to zdušno prihvatio i to mi se odmah svidjelo, tako da sam praktički od samog početka svoje karijere angažiran na fakultetu. I ja sam između 2005. i 2009. godine pohađao doktorski studij na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, jer tada u to vrijeme mi još nismo imali doktorski studij na našem fakultetu. Gore sam se intenzivno bavio znanošću i to sam odmah zavolio. Tu sam se nekako pronašao i znao sam od samog početka da je moj put u akademskim vodama i vezan za Medicinski fakultet, tako da sam kroz sve ove godine i kad sam se vratio poslije na Medicinski fakultet u Mostaru, Sveučilišnu bolnicu, ja sam se nastavio baviti znanošću, ne toliko intenzivno kao u Zagrebu, s obzirom da sam krenuo i sa kliničkom specijalizacijom, ali odgovor na vaše pitanje je zapravo da je u znanosti jednostavno potreban kontinuirani rad i ulaganje. Dakle, morate stalno raditi, morate se stalno educirati, stalno ići na međunarodne simpozije, tečajeve, radionice, stalno biti u kontaktu s kolegama kako u Bosni i Hercegovini, isto tako izvana, i ostvarivati zajedničke suradnje. Tako da na kraju nekako kao priznanje za taj moj trud i rad je i došla ova godišnja nagrada za znanost Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. I ja se svakako tu moram zahvaliti prije svega i Vijeću za znanost Bosne i Hercegovine i ministrici civilnih poslova Dubravki Bošnjak i njenom timu koji su me predložili i koji su na koncu i donijeli rješenje o toj nagradi. Ona meni doista i puno i znači, to je ipak priznanje za moj trud, za moj rad.

0: i svakako kažem, zahvalio bih se svim mojim kolegama, suradnicima, svojim mentorima, posebno profesoru Filipu Čuli, ali svima drugima koji su mi pomogli u tome, tako da s tom nagradom moj angažman neće prestati. Dakle, on se nastavlja, to je, kako sam i na početku rekao, to je jedan kontinuirani proces.
1: Medicinski fakultet u Mostaru postoji skoro 30 godina, ako se ne varam.
0: Točno.
1: Iznjedio je veliki broj liječnika, veliki broj stručnjaka. O kojim brojkama se radi i kako danas funkcionira medicinski fakultet? Imate, što isto zanimljivo, važno za regiju, ali za sam Mostar i sveučilište, i studij na engleskom jeziku koji je već iznjedrio generacije.
0: Tako je. Evo ja ću ovako, napravit ću jedan prvo kratak presjek medicinskog fakulteta, kao što ste sami spomenuli, kao što ste naveli u pitanju. Dakle, ovaj fakultet djeluje već gotovo 30 godina. Sljedeće godine mi zaokružujemo tu brojku od 30. Dakle, bit će proslava 30, bit će 30. obljetnica tog fakulteta. A taj fakultet uključuje 4 studijska programa u ovom trenutku. To su studij medicine na hrvatskom jeziku, studij medicine na engleskom jeziku, studij dentalne medicine te doktorski studij. Najstariji studij je studij medicine na hrvatskom jeziku, on je s kojim smo krenuli od samog početka, a u biti studij dentalne medicine pokrenuli smo prije gotovo 10 godina, dok je studij medicine na engleskom jeziku startao 2018. godine. Mi se približavamo brojci od 1000 diplomiranih liječnika i stomatologa, taj broj ćemo možda premašiti ove godine. Dakle, trenutno je preko 900 diplomiranih liječnika i stomatologa iznjedrio naš fakultet, a taj broj, kažem, evo, mislim da ćemo čak i preći taj broj od 1000 ove godine, tako da doista mislim da te brojke same po sebi govore o značenju ovog fakulteta kako za grad Mostar, kako za područje Hercegovine i Bosne i Hercegovine, ali i šire. S ponosom mogu reći da imamo i studij medicine na engleskom jeziku, mi smo jedina sastavnica sveučilišta u Mostaru koja ima studijski program na engleskom jeziku, mislim na integrirani diplomski studij. Trenutno na tom studiju imamo 116 studenata, ako uključimo sve godine studija, tako da taj broj pomalo polako raste. I
1: odakle dolaze studenti?
0: To je dobro pitanje. Uglavnom nam dolaze iz Njemačke, s obzirom da je Njemačka mnogoljudna zemlja, to je ogromno tržište. I ne znam koliko vaši slušatelji znaju, ali u biti Njemci inače, ne samo u području biomedicine, nego i u drugim područjima, imaju ograničen broj mjesta na fakultetima. A to je mnogoljudna zemlja, imaju uvijek više kandidata nego li što imaju određeni broj mjesta. Tako da oni kandidati koji ne uspiju dobiti mjesto, oni traže svoju šansu drugdje i studiji medicine na engleskom jeziku zapravo su njima i jedina i najizglednija opcija. Tako da se mi borimo uglavnom za te studente i nekako smo kroz ove godine uspjeli izgraditi svoj imidž, prvenstveno kvalitetom obrazovanja, da jednostavno zanimanje za ovaj studij medicine na engleskom jeziku iz godine u godinu raste. Mi smo u početku imali izvjesnih problema oko tog studija. Prvo, ljudi nisu znali za taj studij, da on uopće postoji, tako da ih prve 3-4 godine upisali smo jako mali broj studenata, što nama nije bilo održivo. Ali smo uložili jako veliki napor u posljednje 3 godine i to se isplatilo na kraju, tako da mi u zadnje 3 godine smo popunili kvotu, a kvota je 30 studenata i mi vjerujemo da ćemo i ove godine pa čak i premašiti tu kvotu, tako da u sljedećim godinama očekujemo i veći broj kandidata. I evo, ja nekako čekam taj dan kad ćemo i na studiju medicine na engleskom jeziku i mi raditi jednu selekciju, odnosno prijemni ispit.
1: Znači, koji sad nema prijemnog ispita?
0: Nemamo prijemnog ispita još uvijek, dakle, tako da radimo selekciju na temelju, mi imamo određene kriterije za upis na studiju medicine na engleskom jeziku, tako da ti kriteriji su odgovarajući stupanj srednjoškolskog obrazovanja, da moraju imati određeni broj godina kemije, fizike i biologije, i to su zapravo glavni preduvjeti na temelju kojih mi primamo studente.
1: Vi ste pokazali koliko je ta mobilnost studenata važna kroz taj studij na engleskom jeziku. Danas je i mobilnost profesora isto tako važna.
0: Tako je.
1: Usvajanje znanja, vještinja izvan matičnog fakulteta. Jeste li zadovoljni razvijenom

0: izmjenom onim kako studenti, koliko su stvari studenti zainteresirani za razmjenu, odnosno odlaske na druge fakultete, druga sveučilišta, koliko je tu otvoren prostor?
1: To je izvrsno pitanje. Mi, mogu reći da sam zadovoljan, ali uvijek može bolje. Ja uvijek nastojim osnažiti te razmjene, odnosno povećati broj naših studenata i nastavnika, to jest njihovu mobilnost. Mi imamo nekoliko programa, europskih programa unutar kojih imamo mogućnost ostvarivanja tih razmjena i nama najpoznatiji, odnosno možda i naj sad i onaj dio koji najviše koristimo jeste Erasmus Plus program. I u sklopu njega mi svake godine pošaljemo dosta velik broj i studenata i nastavnika u inozemstvo, ali isto tako po principu reciprociteta, tako da mi primamo studente i nastavnike izvan, oni dolaze na naš fakultet i sveučilišnu bolnicu. Mi također imamo unutar sveučilišta u Mostaru i studentsku organizaciju koja se zove Bohemsa, to je Bosansko-Hercegovačko udruženje studenata medicine, koje ostvaruje značajan broj studentskih razmjena, kako odlaznih, tako i dolaznih. Na primjer, evo prošle godine mi smo poslali naših 20 studenata diljem Europe u različite centre, ali isto tako smo i prihvatili, odnosno primili smo 20 studenata izvana, i tako da jednostavno taj broj iz godine u godinu raste, odnosno zanimanje za naš fakultet, odnosno bolnicu je iz godine u godinu sve veće i veće. Ali naravno to nije bez razloga, naime mi se doista trudimo, inzistiramo na kvaliteti nastave, isto tako i na mentorstvima tih dolaznih studenata, tako da u biti oni kad dođu jednostavno nisu prepušteni sami sebi, nego organiziramo njihov boravak kako u gradu Mostaru, tako i na sveučilištu, odnosno na medicinskom fakultetu i bolnici, i u biti mi se unaprijed već nađemo odgovarajuće mentore koji ih vode tijekom otprilike mjesec dana koji oni borave tu na praksi.
0: Kao odgovorna visokoškolska ustanova, radite dosta konferencija, edukacija. Evo jedna od posljednjih je bila, ako se ne varamo, spolno prenosivim bolestima. Uvijek su to i međunarodne konferencije. Koliko je to važno za razvoj takve visokoškolske ustanove, u stvari za njen ugled u Europi? Evo spominjali smo koliko je važno dosegnuti ono što je u Europi standard.
1: Tako je, jako je važno, i mi smo prije dvije godine, da tako kažem, rehabilitirali ili oživjeli naš centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju, koji je postao godinama na našem fakultetu, ali nekako bi više je bio mrtvo slovo na papiru, da tako kažem, postao je, no međutim nismo imali kontinuitet, intenzivan kontinuitet organiziranja takvih simpozija, radionica, da smo odlučili da jednostavno to podignemo na jednu puno veću razinu, i to je doista urodilo ploda. Naime, mi svaki mjesec na medicinskom fakultetu organiziramo jedan mini simpozij u trajanju od jednog dana. Obično je to petak, s obzirom da je to i najzgodniji dan i za naše liječnike koji rade u bolnici, ali i za ljude izvana da dođu u Mostar. I taj simpozij ne traje dugo, on traje otprilike 3 do 4 sata, podijeljen je u dvije sekcije, dakle za sve grane, i svaki odjel, svaki zavod, svaka klinika u našoj bolnici ima priliku da se prezentira kroz taj simpozij. I mi jednostavno pozivamo ljude da prijave neku temu za koju opet gledamo da je interdisciplinaran, da uključuje više različitih grana, tako da je što više ljudi uključeno u sudjelovanje tog simpozija, i to je doista urodilo plodom. Naime, evo, amfiteatar je gotovo pun na svakom simpoziju, što je nas iznenadilo, ugodno iznenadilo, naravno, ljudi jednostavno žele doći, žele usvojiti nova znanja, nova saznanja, i nekako mi pazimo da na tim simpozijima nije samo ponavljanje nečega što ljudi već znaju, nego doista nastojimo potaknuti interaktivnu raspravu o aktualnim temama. Želimo jednostavno potaknuti raspravu, i što je doista, evo kažem, urodilo plodom. I to je jako bitno. Ljudi to žele, i mi nikako nismo zatvoreni. Dakle, mi to ne organiziramo samo za ljude koji jesu djelatnici naše bolnice, odnosno domova zdravlja ili u području Hercegovine, nego zapravo uvijek pozovemo i par predavača eminentnih ljudi izvana. Tako da želimo ostvarivati kroz ove simpozije.

0: veze, ostvarujemo i kontakte, suradnje i to vam je uvijek neki potencijalni budući projekt, potencijalna mogućnost slanja naših mladih liječnika u te institucije, centre, znači opet ulaganje u njihovu edukaciju, tako da to nikako ne može biti negativno.
1: Poštovani slušatelji, razgovaramo s dekanom Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, profesorom Ivanom Čavarom. Puno je tu otvorenih pitanja, ono što i zanima na kraju krajeva naše slušatelja,

0: To je nešto što bismo recimo prije 70, 80 i 100 godina smatrali kao da je zdravstveno opismenjavanje naroda. Koliko je to sada potrebno i što će u stvari raditi Centar za narodno zdravlje?
1: Možda se pomalo čini sad i apsurdno, ali potrebno je. Potrebno je još uvijek, s obzirom da neusporedivo je vrijeme danas u odnosu na vrijeme prije 30-40 godina kad nismo niti imali internet, kad su ljudi bili dosta ograničeni po pitanju informiranja. Danas vi imate jako puno mogućnosti da se informirate, no međutim, tu postoji jedna druga opasnost, odnosno čini mi se da smo mi dosegnuli jednu drugu krajnost, a to je previše informacija, a unutar tog miksa informacija imate dosta lažnih informacija, imate dosta, da tako kažem, fake informacija, gdje ljudi jednostavno samo kad nešto pročitaju to odmah usvoje bez kritičkog razmišljanja.
0: Da, i evidentno je da kod nas ljudi danas dijagnoze uspostavljaju čitajući internet.
1: Da, što nije dobro, a bez da posjeduju ono osnovno medicinsko znanje. I tu se krije ta opasnost. Tako da u biti to osnivanje tog centra ima i tekako svoju vrijednost i važnost, s obzirom da mi već dugi niz godina imamo izvrsne odnose s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, a unutar tog fakulteta djeluje i Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar. Došli smo na ideju da bismo i mi mogli na našem fakultetu osnovati Centar za narodno zdravlje, tako smo ga nazvali, koji bi provodio javno zdravstvene aktivnosti, naravno u sklopu fakulteta, medicinskog fakulteta, a tu prvenstveno mislim na edukacijsku ulogu, dakle na edukaciju iz oblasti javnog zdravstva, gdje smo i mi vidjeli svoju priliku. To je na neki način ekvivalent Škole narodnog zdravlja i tu svakako ima prostora. Imamo jako puno mogućnosti apliciranja za znanstveno-istraživačke projekte u oblasti javnog zdravstva i koji su doista potrebni, nužni. Jedan od klasičnih primjera je recimo edukacija učenika u osnovnim i srednjim školama o spolno prenosivim bolestima, o najčešćim zaraznim bolestima, o važnosti obveznog cijepljenja itd.
0: Evo vidjeli smo koliko je kontroverzije bilo cijepljenja HPV virusa protiv HPV virusa. Stubovi zdravstva u Hercegovini su u stvari postali ovaj Medicinski fakultet u Mostaru i klinička bolnica. Uvjerena sam u stvari, evo i znam da je većina zdravstvenog kadra koji radi u SKB-u sada već ponikla s medicinskog fakulteta i zdravstvenih studija koji također postoje na sveučilištu u Mostaru. Koliko je važna ta simbioza i koji je to prostor koji vi pokrivate da tako uvjetno rečeno kažem, jer ima još medicinskih fakulteta u Bosni i Hercegovini.
1: Tako je, ja bih rekao da je ta simbioza nužna. Bez te simbioze jednostavno niti bi bolnica mogla nositi naziv sveučilišna, a s druge strane niti medicinski fakultet ne bi mogao provoditi kliničku nastavu, odnosno naši studenti ne bi mogli obavljati kliničku praksu na zadnje tri godine studija medicine. Tako da ta suradnja...
0: Što je uvjet postojanja, odnosno klinika i fakulteta.
1: Tako je. Tako da je ta suradnja nužna, ali izvrsna. I ja bih tu naravno opet spomenuo i zahvalio se naš ravnatelju sveučilišne bolnice, profesoru Kvesiću, koji je uz profesora Filipa Čulu zapravo i najzaslužniji čovjek i za osnivanje medicinskog fakulteta i za razvoj ove bolnice. Tako da ta suradnja, mislim da je, ja ne znam može li biti bolja, jel uvijek može bolje, ali ona je doista izvrsna. Jednostavno mi surađujemo, pa ja bih rekao, u svakom segmentu i podupiremo se, pomažemo jedni druge. A ovaj podatak kolika je važnost medicinskog fakulteta za bolnicu, odnosno za područje Hercegovine, evo ja ću vam samo navesti podatak da trenutno 495 liječnika u sveučilišnoj bolnici je diplomiralo na Medicinskom fakultetu u Mostaru.
0: Znači polovica od ovoga što je do sad diplomirano.
1: Da, mislim da taj broj mislim govori sam za sebe, tako da većina sad našeg kadra, zapravo većina naših liječnika nosi i ima diplomu s Medicinskog fakulteta u Mostaru. Tako da jednostavno, da nije tog fakulteta ovdje, razvoj bolnice bio bi itekako otežan i usporen i praktički većina ljudi koji sad rade u bolnici, odnosno većina liječnika koji sad radi u bolnici, zapravo ne bi bila tu, bili bi negdje drugo.
0: U najavi sam spomenula probleme, demografske probleme s kojima se mi suočavamo. da je u stvari nekakva borba za studente između visoko

0: školskih ustanova. Imate li vi dovoljno studenata? Znamo da je medicina uvijek popularan studij.
1: Da, to je isto jako dobro pitanje. Naš fakultet se kroz godine, ja bih rekao, postao je brend, izbrendirao se i ljudi za nas sad znaju, tako da unatoč negativnim demografskim trendovima koji postoje, postaje u cijeloj Europi, manje ili više, ovisno kako u kojoj zemlji, mi imamo konstantan interes za medicinski fakultet i tako da svake godine mi na studiju medicine, na hrvatskom jeziku, studiju dentalne medicine, upisujemo 50 studenata za studij medicine na hrvatskom jeziku, odnosno 30 studenata za studij dentalne medicine, a samo da vam kažem, mi imamo prijemni ispit koji je obvezan i koji je zapravo ulaz na medicinski fakultet. On nije lagan, tako da jednostavno zahtjeva jednu ozbiljnu pripremu kandidata, ali nam je to jako dobar screening gdje mi zapravo biramo one najbolje kandidate. I konkretno za studij medicine imamo oko 170 pristupnika koji pišu prijemni ispit za 50 mjesta, dakle više od 3 kandidata za jedno mjesto, a na studiju dentalne medicine to je otprilike 50 do 60 kandidata koji pišu svake godine prijemni ispit za 30 mjesta. Tako da imamo jako dobru polaznu bazu iz koje zapravo onda mi dobijemo one najbolje studente. Ali interes je konstantan i nismo primijetili pad. Kažem, ne mogu to garantirati 100% u sljedećim godinama, jer naravno opet demografija je neumoljiva sama po sebi, no međutim mi za sad to nismo osjetili. Evo, ja se nadam da i nećemo, da će taj interes i za ubuduće biti veći. Posebno bih istaknuo da nam je interes studenata izvana, posebno iz Republike Hrvatske, stalno raste za dentalnu medicinu, na primjer. Tako da jednostavno mi jedini način kako opstati u toj, ja bih rekao, tržišnoj utakmici jest kvaliteta, znači inzistiranje na kvaliteti nastave. Tako da mi jednostavno nikad nismo povećavali te kvote do nekih brojeva koji nisu realni, upravo zato jer mi znamo svoje kapacitete unutar kojih možemo maksimalno pružiti edukaciju našim studentima.
0: Profesore Čavar, spomenuli ste kvalitetu, to je u stvari nešto najvažnije, pogotovo mislim kad je medicinski fakultet u pitanju. Znate ono kako su govorili, novinari svoje greške stavljaju na naslovnice, a liječnici u grob, je li tako? Moram vas ovo pitati, a to je obrazovanje na privatnim fakultetima. Javne visokoškolske ustanove naravno drže se i kriterija i standarda i visokih standarda. Kako nadići probleme? Mi svakodnevno, evo, čujemo, čitamo o problemima i nezakonitom djelovanju privatnih fakulteta.
1: Da, to je veliki problem, nažalost. Nitko ne bi imao ništa protiv privatnih fakulteta da postoje identični kriteriji kao i na javnim fakultetima, ali znamo da to nije tako. I još jedan problem koji se tu pojavio je, a to je da jednostavno sustav visokog obrazovanja je isključivo na županijskim razinama. Dakle, mi nemamo tu jaku kontrolu na državnoj razini koja bi jednostavno nadzirala potrebe osnivanja novih fakulteta. Naime, ne znam je li znate podatak, ali prošle godine u Bosni i Hercegovini, mi smo baš radili analizu, statistiku, mi jako volimo uvijek svake godine radimo te analize i pratimo situaciju. Dakle, u Bosni i Hercegovini prošle godine studij medicine je upisalo 1000 studenata. To je ogroman broj, uključujući sve javne fakultete i privatne fakultete. Naime, u Bosni i Hercegovini je 6 javnih fakulteta, medicinskih fakulteta, što je isto puno, što je isto veći broj nego li bi trebao biti, da budemo realni i pošteni u tom smislu, a imamo i 4 privatna fakulteta i jednostavno to je prevelik broj. Bosna i Hercegovina je država koja ima možda 3,2 milijuna stanovnika, 10 fakulteta na toliki broj stanovnika jednostavno je prevelik broj i dugoročno je neodrživ broj. Tako da 1000 studenata je previše, to jednostavno nije realno. Objektivne potrebe bi bile oko možda 300 studenata, između 250 i 300 studenata godišnje za Bosnu i Hercegovinu. Tako da nam ti brojevi zapravo sami po sebi sve govore. A kažem, nažalost, na tim privatnim fakultetima, kažem, ja nisam siguran kakva je kvaliteta nastave, da li se ona uopće odvija, kakve su kliničke vježbe, odnosno gdje se one odvijaju,

0: kažem, to je dosta je tu upitnika, a kažem, evo, ja imam i nekoliko već nekoliko kolega iz drugih iz okolnih domova zdravlja, odnosno bolnica, mi je već ovako i usmeno kazalo kako su primili par kolega koji su već diplomirali na tim privatnim fakultetima i kako imaju velike probleme. Jel je problem, je, ključni problem je zapravo nedostatak znanja.
1: Nedostatak znanja, vještina i sve ono što se stiče i na klinikama koje su nužne. Poštovani slušatelj, bio je ovo intervju nedjeljom u 10 na Federalnom radiju. Gost je bio dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, profesor dr. Ivan Čavar. Moje ime je Mirjana Topić-Landeka, a tehnički ovaj intervju realizirao je Predrag Savić. Do slušanja.
0: Hvala vam lijepo.
2: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju. U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
3: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
2: Priče, emocije, atmosfera.
3: Nakon svakog studijskog zvižduka priče se nastavljaju.
2: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstar u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Iran je objavio da zatvara Hormuški tjesnac kao odgovor na izraelske napade u Južnom Libanonu i navodno američko nepoštivanje prve točke privremenog sporazuma o prekidu rata. Iransko izaslanstvo stiglo je u Cirih na razgovore sa Sjedinjenim Državama. Predvodi ga glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf. Iranci pozivaju na poštivanje svega dogovorenog. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji.
2: Pregovori o konačnom sporazumu počeće tek kada počne provedba obaveza iz članova 1, 4, 5, 10 i 11. Nažalost, to nije ono što vidimo.
0: Potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance prije odlaska u Švicarsku rekao je kako se nada napretku kada je riječ o iranskom nuklearnom programu i prekidu vatre u Libanonu. Upitan o sukobima Izraela i Hezbolaha te izraelskim zračnim napadima u Južnom Libanonu, kazao je kako se situacija poboljšava te kako intenzitet sukoba slabi.
3: Planiramo razgovore kada glavni ljudi iz iranske vlade, katarske i pakistanske vlade dođu, ali ove stvari su uvijek promjenjive. Jared i Steve su na terenu već satima, bave se nekim tehničkim elementima ovih pregovora. Kao što znate, jedna od stvari koje nam je predsjednik rekao da uradimo kao prioritet je da otvorimo Moreus. Imamo 16 miliona barela nafte koji su juče prošli kroz Hormuz.
0: Sudionici prosvjeda u Novom Sadu organiziranog na poziv studentskog pokreta poručili su da nisu odustali te da će se boriti do slobode. Nekoliko tisuća ljudi okupilo se u subotu u blizini Novosadskog sveučilišnog kampusa. Ponovili su zahtjev za raspisivanjem parlamentarnih izbora. Smatraju kako je to jedini način da se dođe do, kako su rekli, slobodnih medija, države bez korupcije i institucija koje rade bez utjecaja politike. Na svjetskom prvenstvu igrane su utakmice skupina E i F. U sinoćnjim dvobojima Nizozemska je pobjedila Švedsku s 5-1, a Njemačka obalu Bjelokosti tek nakon preokreta u sudačkoj nadoknadi s 2:1. Ekvador i Kurasao igrali su neriješeno bez golova. Japan je jutros pobjedio Tunis sa 4:0. Večeras igraju Španjolska, Saudijska Arabija, Belgija, Iran, Urugvaj, Zelenortski otoci te Novi Zeland, Egipat.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano i vruće. Uz umjeren razvoj na oblake u poslijepodnevnim satima moguć je poneki lokalni pljusak, uglavnom u planinskim područjima. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 35, na jugu do 37 stupnjeva. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi pripremio Damir Šimić.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
4: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
1: Priče, emocije, atmosfera.
4: Nakon svakog studijskog zvižduka priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže. Ajde.

0: vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
0: Radio koji se čuje.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
3: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija. Moje ime je Ibrahim Sofić, a vi pratite novo izdanje emisije u studijskoj nadoknadi posvećene svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Nastavljamo svjedočiti historiji, prateći selekciju Curaçaa koja je nakon prvog nastupa na mundijalima i prvog gola došla je do prvog boda ikada na planetarnoj smotri najvažnije sporedne stvari na svijetu. Predstavnici ove male karipske nacije igrali su 0-0 s Ekvadorom u grupi E, a najzaslužniji za to bio je golman Eloy Rum sa čak 15 odbrana. U istoj grupi je Njemačka opisala pobjedu nad obalom Slonovače koja je vodila 1-0, ali je rezervista Denis Undav postigao dva gola za preokret i slavlje Elfa od 2-1. U grupi F zabilježene su uvjerljive pobjede Nizozemske i Japana. Lale su sa 5-1 deklasirale Švedsku, dok su Samuraji nadigrali Tunis rezultatom 4-0. U nastavku turnira na programu su mečevi Španija, Saudijska Arabija, Belgija, Iran, Urugvaj, Zelenortski otoci i Novi Zeland, Egipat. Eloy Rum je u subotu navečer pružio jedan od najboljih nastupa za Curaçao u historiji svjetskog prvenstva, odbranivši 15 lopti iz nemilosrdnih napada Ekvadora. Tako je pomogao da plavi val osvoji svoj prvi bod u historiji. Ovaj ishod je također omogućio Njemačkoj, koja je ranije pobjedila obalu Slonovače, da iz grupe E osigura plasman u nastavak takmičenja. Rum kaže kako će ovo biti luda uspomena, jer je za njega ovo kao golmana gotovo savršena utakmica.
4: Naravno, kao golman jačate u igri i odbranama, ali mislim da je prva bila najvažnija. Nakon toga sam znao da danas nijedna lopta neće ući u mrežu. Osvajanje boda je za nas kao pobjeda. Imamo bod na svjetskom prvenstvu. Zaista je nevjerovatno. Cijeli tim se borio za to. Sada je sve otvoreno. Idemo se oporaviti od ovog meča, uživati u trenutku, a onda idemo na sljedeći.
2: Ovaj 37-godišnjak, koji je bio najzaslužniji što je Curaçao savladao Jamajku bez primljenog gola prošlog novembra i izborio svoj prvi mundijal, oporavio se na historijski način od poraza od Njemačke rezultatom 1-7. Njegov ukupan broj odbrana protiv Ekvadora bio je za jedan manji od rekorda, od kada su odbrane dio službene statistike 1966. godine. Rekord od 16 odbrana postavio Amerikanac Tim Howard protiv Belgije 1. jula 2014. godine. Iran se u Meksiku pripremao za drugu utakmicu grupne faze svjetskog prvenstva protiv Belgije. Kao i prvi meč u kojem su igrali 2-2 sa Novim Zelandom, utakmica će se igrati na stadionu SoFi u Los Angelesu, što je problem za iranski tim. Naime, zbog politike sukoba Sjedinjenih Država i Irana, iranski igrači mogu preći granicu iz Meksika samo dan prije utakmice i moraju napustiti zemlju istog dana kada se meč završi. Generalni sekretar Iranskog nogometnog saveza Hedayat Mombeini kaže da će podnijeti žalbu FIFA zbog ograničenja putovanja.
4: Do dva dana prije svake utakmice mi smo u drugoj zemlji. To nam stvara mnogo problema, logističkih, kao i problema s putovanjem i poteškoća. Na svim svjetskim prvenstvima ovo je, mislim, prvi put da se ovako nešto dešava i mi smo prva ekipa s ovim problemom. Nikada prije nismo imali ovakav slučaj, a sada se, kršenjem vlastitih pravila i propisa, prema mom mišljenju, nogomet dovodi u pitanje. Nogomet ne bi trebao izgubiti svoju moć u korist politike. Oni koji se bave medicinskom i sportskom fiziologijom znaju da su dobro utvrđeni propisi o broju dana, koliko osoba mora putovati i biti u kampu. Ova pravila koja su nametnuli organizatori turnira svakako negativno utječu na nas, ali kao Iranci s ponosom pokušavamo prevladati sve probleme.
2: Thibaut Courtois u oči utakmice njegove Belgije i Irana kazao je da namjerava završiti karijeru Real Madridu, isključivši povratak u belgijski klubski nogomet.

0: Upit novinara o okončanju karijere, čuvar mreže Crvenih vragova je rekao.
1: No, pa direktno možeš kako je u finale.
2: Mislim na kraju ugovora. Priča o povratku u Genk počela je lani, a veza s njim traje od kad sam imao 16 godina. Međutim, mislim da je za mene to poglavlje koje završava priču. Mislim da sam imao dobru godinu. Smatram da Genk ima mladih golmana koji su jaki, pa ne mislim da bi se kao igrač trebao vratiti tamo. Kao što sam rekao prije nekoliko dana, ako se ja pitam i ako mogu završiti karijeru u Real Madridu, to je moj san i cilj. Vidjet ćemo šta će se dogoditi sljedeće godine.
1: Moj ref je l'objektiv, me moj vera eskip pazole prošenane.
0: Njegov trenutni ugovor sa madridskim kraljevima traje do 2027. godine, a uprava kluba stava je da se produženje do 2028. smatra principijelno dogovorenim, što bi po isteku ugovora značilo da će Belgijanac imati 36 godina i da će u klubu provesti deceniju. LinkedIn poruka koju je Roberto Pico Lopez isprva zamijenio za spam, odnosno neželjenu poštu, na kraju ga je odvela na najveću nogometnu scenu. Rođen u Irskoj, trenutno štoper tamošnjih Shamrock Roversa, Lopez je dobio pravo da predstavlja zelenortske otoke zbog činjenice da mu je otac iz ove atlantske države. Kao dio nacionalnog napora da se pronađu igrači zelenortskog porijekla u inozemstvu, nogometni savez ove zemlje kontaktirao ga je putem mreže LinkedIn. Prva poruka napisana na portugalskom ostala je bez odgovora nakon što je Lopez pretpostavio da je spam. 9 mjeseci kasnije savez je pokušao kontaktirati ga ponovo, ovaj put na engleskom, i to će se pokazati kao njegova životna promjena. Sada Lopez živi dječački san kao član reprezentacije zelenortskih otoka na svjetskom prvenstvu. Ovaj odbrambeni igrač je imao veoma zapaženu ulogu u impresivnom remiju 0-0 protiv favorita turnira Španije u njihovoj prvoj utakmici grupe H, i sada se priprema za nedjeljni susret protiv Urugvaja u Majamiju.
2: Da, luda je to priča i siguran sam da su je mnogi čuli. Putem LinkedIna sam kontaktiran da igram za reprezentaciju. Bilo je to na profilu koji sam napravio prije mnogo godina dok sam bio na fakultetu. Tadašnji selektor Rui Aguas kontaktirao me i poslao mi poruku na portugalskom koju tada nisam razumio, tako da sam je zbog svog neznanja ignorirao. Mislio sam da je spam i nisam tome pridavao značaj. Srećom, 9 mjeseci kasnije pisao mi je na engleskom i shvatio sam o čemu je riječ. Duboko sam mu se izvinio i rekao, ako još postoji prilika da igram za reprezentaciju zelenortskih otoka, volio bih biti dio toga. Srećom, bilo je tako i mislim da smo nekoliko sedmica kasnije završili papirologiju i igrao sam za njih u Marseju protiv toga.
0: Turski nogometaši izvinili su se naciji i navijačima nakon drugog poraza i eliminacije sa svjetskog prvenstva. Nakon što ih je u prvom kolu savladala Australija sa 2-0, doživjeli su još veći udarac od Paragvaja, koji je slavio sa 1-0, iako je veći dio meča imao 10 igrača na terenu. Merih Demiral rekao je da je cijela ekipa kriva nakon što je pretrpila dva poraza u prve dvije utakmice u grupi bez postignutog gola.
2: Nema potrebe tražiti krivca. Svi smo krivi. Iskreno se izvinjavamo cijeloj našoj naciji. Iskreno, zaista nam je žao što smo ih iznevjerili, sve nas. Još jednom se izvinjavamo cijeloj našoj naciji, cijelom turskom narodu. Nema se šta drugo reći, zaista. Trenuci poput ovog se mogu dogoditi. Još jednom se izvinjavamo svima.
0: Veoma utučen bio je i Kerem Aktürkoğlu, vezni igrač Turske, koji je komentirao činjenicu da su dva meča imali više od 60 šuteva prema golu protivnika, te da nijednom nisu savladali protivničkog golmana.
2: Trudili smo se, imali smo toliko udaraca prema golu u ove dvije utakmice. Nismo uspjeli postići ni jedan. Naravno, odgovornost je na nama. Kvalitetan tim poput našeg trebao je imati mnogo bolje rezultate, igrati sa stilom koji kombinira dobar nogomet s pozitivnim rezultatima. Nismo uspjeli to postići. Naravno, veoma smo razočarani. Nema se šta više reći.
0: Podsjetimo, Paragvaj je hrabrom odbranom eliminirao Tursku i osigurao dramatičnu pobjedu od 1-0 u petak, nakon što je prije poluvremena doživio isključenja, najbrži gol na svjetskom prvenstvu dokazao je razliku. Vezni igrač Matijas Galarza je nakon 64 sekunde igre poslao loptu sa 25 metara u tursku mrežu, nadmašivši Ismaela Saibarija, koji je u 71. sekundi igre savladao protivničkog golmana u pobjedi Maroka nad Škotskom od 1-0 nekoliko sati ranije. Vezni igrač Paragvaja Miguel

Almiron prvi je koji je prekršio novo pravilo na turniru. Dobio je direktan crveni karton u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena jer je stavio ruku preko usta u sukobu sa Turčinom Mertom Muldurom. To je Paragvaju znatno otežalo zadatak, ali su izdržali napade Turske i ostvarili pobjedu nakon što su i Sjedinjene Američke Države u prvom kolu deklasirale sa 4-1. Svjedočimo ispisivanju historije svjetskih prvenstava, a još je dosta dana pred nama. Nadamo se da će historijski dan biti srijeda kada Bosna i Hercegovina igra protiv Katara. Pobjeda nas vodi u prvu eliminacijsku fazu mundijala ikada. Hvala vam na pažnji i pozivamo vas da nas slušate sutra u studijskoj nadoknadi. Na kraju poslušajmo službenu pjesmu mundijala u Brazilu 2014. godine We Are One, koju je izveo kubansko-američki reper Pitbull uz Jennifer Lopez i Claudio Leite. Ton majstor bio je Nirhad Gango, a ja sam Ibrahim Sofić.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: U zelenoj panorami gledajte kako porodica Aščalić iz Ilijaša u proizvodnim uslovima provjerava genetski potencijal novih sorti i hibrida. Šta proizvođači krastavaca

0: kornišona očekuju od nove sezone, zbog čega početak berbe malina optimistično djeluje. Kako pred žetvu pšenice uskladiti potrebe mlinsko-pekarske industrije sa mogućnostima domaćih ratara? Zelena panorama. Književnost kao oblik osnaživanja žena.
1: Pošto sam, nažalost, bila dijete ratnog Sarajeva, književnost mi je u tim trenucima zaista bila utočište.
0: Koliko pisana riječ može oblikovati identitet, emocije i društvenu svijest?
1: Književnost daje jednu izvrsnu mogućnost da neko ko čita određeno djelo prepozna u tome i svoju priču.
0: U žensko ime sa Razijom Čolaković. U političkom magazinu Mreža gledajte. Može li 6 potpisa spasiti bosanske snage u RS-u? Sluti li sporazum borbu za goli opstanak? Šta može uzdrmati probosanski blok? Hoće li istok Bosne i Hercegovine ugledati svjetlo na kraju tunela Hranjen? Jesu li Goražde, Foča, Rogatica bolje uvezani vodom nego kopnom? Jesu li politički sporazumi u srednjebosanskom kantonu postali zvanični paravan za diskriminaciju pacijenata? Zašto samo za jedne važe privilegije bez granica? Mreža, ponedjeljak, nakon Dnevnika 2. Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina. Nakon Kanade i Švicarske kucnuo je čas istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara. Bitka za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na federalnoj televiziji.
2: Samo u programu federalne televizije.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: točno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spiker Harise Temi.
2: Želim vam dobar dan. Na početku najvažnije vijesti ovog dana. Počinju dugo očekivani pregovori SAD i Irana u Švicarskoj. U izraelskim napadima u Gazi ubijen snimatelj Al Jazeera i još 6 osoba. Završne pripreme za utakmicu s Katarom reprezentativci Bosne i Hercegovine u Salt Lake City odradili prvi trening nakon poraza od Švicarske. Prvi je dan ljeta, vrijeme sunčano i vruće. Iran je objavio da zatvara Hormuški tjesnac kao odgovor na izraelske napade u Južnom Libanonu i američko nepoštivanje dijela privremenog sporazuma o prekidu rata. Unatoč tome, u Švicarskoj počinju razgovori dvaju izaslanstava. Iransko predvodi glavni pregovarač Muhamed Bager Galibaf, a američko J.D. Vance, potpredsjednik SAD-a.
3: Prije ukrcavanja na let, američki potpredsjednik J.D. Vance je kazao kako se nada da će biti ostvaren napredak kada je riječ o iranskom nuklearnom programu te primiri u Libanu.
4: Radujemo se početku razgovora s Iranom, Pakistanom i Katarom. Koliko znamo, Iranci su upravo stigli kao i delegacije Katara i Pakistana. Neki od naših pregovarača bit će na terenu, dakle imat ćemo nekoliko dana razgovora kako bismo pokušali otvoriti ova pitanja na pravi način. O mnogo toga trebamo razgovarati, ali spremni smo proći kroz sve.
3: I dok se nastavljaju borbe Izraela i Hezbolaha koje ugrožavaju diplomatski proces, iranska delegacija stigla je na razgovore sa Sjedinjenim državama u Švicarskoj. Teheran je saopćio da će Hormuški moreuz, ključan za globalne pošiljke nafte, biti zatvoren za brodski promet, kao razlog navodeći navodna američka i izraelska kršenja sporazuma o prekidu vatre. Naglašavaju da je zatvaranje prvi korak i reakcija na, kako je rečeno, kršenje obaveza. Upozorili su da će biti poduzete dalje mjere, nastavili se agresija. Portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagey.
5: Pregovori o konačnom sporazumu počeće tek kada počne provedba obaveza iz članova 1, 4, 5, 10 i 11. Nažalost, to nije ono što vidimo.
3: Libanska civilna zaštita saopćila je da je jučer u izraelskim napadima ubijeno 16 ljudi, nekoliko sati nakon što je primirje stupilo na snagu. Izrael, koji je izostavljen iz pregovora, poručuje da nije stranka sporazuma Irana i Sjedinjenih država, te da će zadržati svoje snage na libanskoj teritoriji koju okupira. Izraelski ministar financija, jedan od lidera krajnje desnice, Bezalel Smotrić, poručuje da će Izrael ostati u sigurnoj zoni unutar Libana i narednih godina.
4: Vojska se neće povući, čak ni ako to Sjedinjene države eksplicitno zatraže, ali procjenjujem da do takvog zahtjeva ipak neće doći, jer u Vašingtonu razumiju izraelske crvene linije. Izrael planira formirati stalne vojne položaje i baze unutar libanske teritorije. Tamo smo dok se Hezbolah ne razoruža, a mislim i nakon toga jer su nam potrebne odbranjive granice. Dok se Hezbolah ne razoruža, nećemo se pomaknuti ni milimetra. To je stav premijera, ministra odbrane, a i moj. Odlučni smo da ga se čvrsto držimo.
3: Pakistan, ključni posrednik u američko-iranskim razgovorima, potvrdio je da je premijer Shehbaz Sharif otputovao u Švicarsku na pregovore o provedbi Islamabadskog memoranduma o razumijevanju. Pakistansko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da će u razgovorima učestvovati visoka delegacija Irana, Katara i Sjedinjenih država. U saopćenju je navedeno je da će Sharif održati bilateralne sastanke sa delegacijama, uključujući predstavnike Švicarske, kako bi ponovo potvrdio trajnu posvećenost Pakistana dijalogu i održivom miru u regiji. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: U izraelskim napadima u Gazi ubijeno je 6 osoba, uključujući snimatelja Al Jazeere i najmanje jedno dijete.
0: Al Jazeera je oštro osudila ubojstva svog dopisnika Ahmeda Višaha, koji je ubijen u napadu na kuću u središtu Pojasa. Iz Ministarstva zdravstva u Gazi, kojim upravlja Hamas, kažu kako je izraelska vojska ubila 1007 osoba od kad je primirje između Izraela i Hamasa stupilo na snagu prošlog listopada.
2: Drugi krug predsjedničkih izbora u Kolumbiji odlučit će hoće li ta zemlja skrenuti udesno ili će zadržati trenutačni smjer. Građani biraju između desničarskog odvjetnika Abelarda Esprijelje i ljevičara senatora Ivana Sepede.
0: Milijunaš Esprijelja, koga podržava američki predsjednik Donald Trump, predstavlja se kao outsider i domoljub. Uzdigao se retorikom protiv ljevice pod odlazećim predsjednikom

0: Gustavom Petrom, koji se više ne može kandidirati. Nasuprot njemu je senator Ivan Cepeda, omiljen među radničkom klasom koja je zahvalna na smanjenju siromaštva, višim plaćama i nižoj stopi nezaposlenosti. 10 godina nakon potpisivanja mirovnog sporazuma s gerilcima Farka, zemlja se suočava s porastom nasilja. Sudionici prosvjeda u Novom Sadu, organiziranog na poziv studentskog pokreta, poručili su da nisu odustali te da će se boriti do slobode. Nekoliko tisuća ljudi okupilo se u subotu u blizini Novosadskog sveučilišnog kampusa. Ponovili su zahtjev za raspisivanjem parlamentarnih izbora. Smatraju kako je to jedini način da se dođe do, kako su rekli, slobodnih medija, države bez korupcije i institucija koje rade bez utjecaja politike. Preminula je Slavinka Drakulić, suvremena hrvatska književnica čija su djela desetljećima rasvjetljavala burno tranzicijsko razdoblje i pomagala razumjeti zbivanja na ovim prostorima. Rođena je 4. srpnja 1949. nakon što je diplomirala komparativnu književnost i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Slavinka Drakulić karijeru je započela kao novinarka. Pisala je za Start, Danas i Nin, te je feminističke teme u javnu raspravu uvela na velika vrata. Objavila je niz značajnih publicističkih dijela.
1: Vraćamo se u našu zemlju. Tešanska je čaršija nekada bila prepuna radnji u kojima su se proizvodili različiti predmeti. Sada se sve manje koriste u svakodnevnom životu, a sve više postaju dio tradicije i folklora. 20 upornih pokušava očuvati stare zanate i tradicije uskladiti sa ekonomskom održivošću.
2: Proizvodilo se i prodavalo sve. Od gašenog kreča, proizvoda od kože i drveta, drvenog uglja, do samara i ukusnih somuna. Danas se, uz podršku lokalnog udruženja, starim zanatima bavi još 20 najupornijih. Mirale Malić, predsjednik udruženja Sehara iz Tešnja.
3: Se manje je upotrebnih predmeta, ono što je nekad značilo život, ti zanatski predmeti su išli s vremenom i bili upotrebni. Danas je to manje puno i naravno da je onda i manje profitabilno i dolazi do samog izumiranja, odnosno manje korištenja samih predmeta, a i bavljenja tim samim starim zanatima.
2: Fadil Mujaković još ljubomorno izrađuje predmete od plemenitog drveta, tisovine i šljive. Asortiman je prilagodio zahtjevima tržišta.
4: Srce popola, jesen, ovo je iz dva dijela, jedan nosi djevojka, jedan momak. A to kad se sastavi, to imaju srce original.
2: Uz različite privjeske od tisovine, Fadil od plemenite šljive Mađarice izrađuje kašike različitih veličina i oblika. Plasman kaže nije problem, a i cijena je solidna, 10 maraka po komadu.
4: Ovi što drže one, kako se zove?
5: Antikvarnice.
4: Jest, uzmu mi robe, toga nose, tamo prodaju i tako.
5: Sve traže lakše posto.
4: Lakše, tako je. Ili ništa. A hoće da uživaju, ne može to.
2: Na drugom kraju općine u Piljužićima Džehva Garić čuva tradiciju tkanja ponjava ćilima.
6: To je bilo skoro svaka druga kuća imala stan, pošto sad ne ja to, evo da kuvam selu, samo ja radim. Stvarno se imalo računa, pošto je sad ovo unazad, evo već 2 godine, malo slabije, stvarno je sve poskupilo, narod manje uzima, eto.
2: U lokalnom udruženju Sehara rade koliko mogu da očuvaju tradiciju starih zanata u Tešnju. Mirale Mali.
3: Pokušavamo različitim manifestacijama, radionicama sačuvati na neki način.
2: Aktivnija podrška zajednice bila bi korisna, ističe Alić.
3: Neke olakšice, odvojiti neka sredstva, više možda povezati ljude sa i sa našom dijasporom kroz neke susrete, tamo je viša kupovna moć i tako dalje i tako dalje.
2: Uprkos novom vremenu, sigurno je da će, barem u tešanjskom kraju, uvijek biti onih koji će iz čistog entuzijazma čuvati stare zanate. Manje entuzijazma, a više ekonomske održivosti, rezultirat će boljim rezultatima kada je riječ o zaštiti starih zanata u našoj zemlji. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
0: Sport. Na svjetskom prvenstvu igrane su utakmice skupina E i F. U sinoćnjim dvobojima Nizozemska je pobijedila Švedsku sa 5-1, a Njemačka obalu bjelokosti tek nakon preokreta u sudačkoj nadoknadi sa 2-1. Ekvador i Curaçao igrali su neriješeno i bez golova. Japan je jutros pobijedio Tunis sa 4-0. Večeras igraju Španjolska, Saudijska Arabija, Belgija, Iran, Urugvaj, Zelenortski otoci te Novi Zeland, Egipat.
1: Reprezentativci Bosne i Hercegovine su u Salt Lake City-u odradili prvi trening nakon teškog poraza od Švicarske. Predsjednik Nogometnog saveza Vicu Zeljković pružio je potporu stručnom stožeru i igračima u oči novih izazova. Sav je fokus sad prebačen na utakmicu s Katarom u srijedu. U oči treninga obratili su se Amar Dedić i Samet Baštar.
7: Mislim, realno sad kad znamo da nam treba ta pobjeda, realno nema tu šta onda više izgubiti nego da pokažemo što znamo i da napadamo od prve minute i da odmah damo znak da ćemo pobijediti. Mislim da realno mi to možemo i moramo jednostavno tu tako da pobijedimo ako ćemo da prođemo dalje.
8: Pa sigurno da ostaje žal da nam je krivo, da smo u jednu ruku nesrećni zbog tog poraza. Sigurno da do tog 70. minuta da je mnogo od toga moglo se desiti, da su sve karte, što se kaže, bilo otvorene, smo imali neke šanse u drugom poluvremenu pogotovo, ali eto, to je fudbal, jedna greška skupo košta na ovom velikom nivou i to je Švajcarska pokazala da su stvarno ozbiljna reprezentacija sa velikim kvalitetom i ništa, okrećemo se, što se kaže, drugim izazovima, to je Katar, sve misli su usmerene prema toj utakmici i ujedno i najvažnija utakmica za nas na ovom svjetskom prvenstvu trenutno.
9: Putevi. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Osoje, Prisika, Kamensko, Gabela, Polje, Neum 1 prema Kleku i Zupci, zabilježen je pojačan promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Gradiška, Doljan i Ivanica nema duži zadržavanja na izlazu iz naše zemlje, međutim u međuprostoru prema Republici Hrvatskoj formirane su duge kolone vozila. Na ostalim graničnim prelazima promet vozila je pojačan, ali zadržavanja su za sada do 30 minuta. Na putevima u Bosni i Hercegovini tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju saobraćaja. Posebno frekventno bit će u večernjim satima na prilazima većim gradskim centrima, kao i na putnom pravcu Mostar-Sarajevo. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni, da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje – Miljevina, Tuzla – Bijeljina i Jablanica – Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme. Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
0: Bjelašnica 15 stupnjeva, Ivan Sedlo 23, Sokolac 25, Sarajevo 26, Livno i Srebrenica 27, Bugojno 28, Banja Luka, Bihać, Jajce, Sanski most i Tuzla 29, Gradačac i Prijedor 30, Bijeljina i Trebinje 31, te Mostar 34 stupnja. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano i vruće. Uz umjeren razvoj na oblake u poslijepodnevnim satima moguć je poneki lokalni pljusak, uglavnom u planinskim područjima. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 35, na jugu do 37 stupnjeva.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam na pažnji.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spiker Harise Temi, urednik emisije Damir Šimić.
9: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
10: Radio za svako doba dana.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu. Saznajemo, istražujemo, objavljujemo. Radio Federacije. Uvijek za vas i uz vas. Radio koji te sluša.

0: Sport u fokusu na Federalnom radiju.
1: Dobar dan. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Salt Lake City-u nastavila pripreme. Do meča sa selekcijom Katara u Sijetlu ostala su još tri dana. Ženska odbojkaška reprezentacija naše zemlje izgubila sinoć u Tbilisiju od Slovačke. Muška danas u Goraždu igra sa Nizozemskom. Košarkaška počinje pripreme na Vlašiću. Finale ATP turnira u

0: A Leo igraće Taylor Fritz i Francis Tiafoe za naslove ATP turnira u Berlinu, Jessica Pegula i Linda Noskova. Damir Džumhur uspješno je počeo kvalifikacije za turnir u Majorki. U režiji danas Selma Musić, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je nastavila pripreme za ogled sa selekcijom Katara. Ostala su još tri treninga do dana D. Pobjedom u posljednjem susretu bismo obezbijedili treće mjesto u grupi B, koje bi značilo plasman u 16. finala. Utakmica Bosna i Hercegovina-Katar je zakazana za srijedu 24. juna u Sijetlu, a počinje u 21 sat. U isto vrijeme Kanada i Švicarska će u Vancouveru odlučivati o pobjedniku grupe. Evo kako u oči našeg posljednjeg ogleda u B grupi razmišlja Amar Dedić.
2: Pa mislim da se svi slažemo da igra nije onako kako treba da bude. Mislim da previše smo dopuštali Švicarcima, ali ne mogu stvarno zamjeriti nikom jer momci svi se bore. Vidjelo se da smo se borili do kraja, ipak i sa tim crvenim kartonom je bilo malo teže. Gdje smo primili te više golova onda, ali mislim da treba više da se usudimo neke stvari, da ipak svjetsko prvenstvo, da napadamo više, da se ne samo branimo, jer imamo mi taj kvalitet, zato imamo mi te igrače, mislim da smo to dokazali da možemo i to je jednostavno samo ta stvar gdje moramo više da se usudimo, da imamo više samopouzdanja, to je malo falilo, ja mislim da je to najveći problem bio do sad, ali sve u svemu stvarno ne mogu ništa da kažem, momci se bore, svi se borimo do zadnjeg. Rezultat protiv Švicarske je negativan bio je previsok, ali opet smo mi tu i možemo protiv Katra sa pobjedom da se nadamo prolazu. Mislim da je to pozitivna stvar, nema tu razloga da u ekipi bude neka loša atmosfera i nije. Stvarno mislim da smo fokusirani sad samo na tu utakmicu da pobjedimo. Mislim, realno, sad kad znamo da nam treba ta pobjeda, realno nema tu šta onda više izgubiti nego da pokažemo šta znamo i da napadamo od prve minute i da odmah damo znak da ćemo pobijediti. Mislim da realno mi to možemo i moramo jednostavno tu tako da pobjedimo ako ćemo da prođemo dalje.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Dakle, utakmica Bosna i Hercegovina-Katar zakazana je za srijedu 24. juna u Sijetlu, počinje u 21 sat. Eliminacije će izboriti prva i drugo plasirana iz svake grupe kao i reprezentacije od prvog do osmog mjesta na tabeli treće plasiranih iz svih 12 grupa. Za koji minut pregled 10. dana mundijala u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama.

0: U fokusu na Federalnom radiju.
1: Nakon 10. takmičarskog dana iza nas je 36 od ukupno 104 utakmice svjetskog prvenstva nogometaša u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Iza nas su dakle još 4 odigrana susreta. Nizozemci bili više nego ubjedljivi. Njemačka gubila do 68. minute pa do pobjede došla preokretom. Japan zabilježio svoju najubjedljiviju pobjedu na svjetskim prvenstvima u jubilarnom 1000. meču u istoriji mundijala. Curaçao svoj prvi bod u svojoj istoriji. Dakle, u Houstonu Nizozemska preglazila Švedsku 5-1. Njemačka u Torontu za pogodak bila bolja od obale Slonovače, bilo je 2-1. U Kansas Cityju Ekvador i Curaçao odigrali 0-0, a Japan bio ubjedljiv protiv Tunisa u Montereju 4-0. Njemačka je prva, obala Slonovače druga u E grupi, Ekvador i Curaçao su bez uspjeha do sada. U F grupi je Švedska na vrhu sa 3 boda, Japan i Nizozemska su na drugom i trećem mjestu sa po bodom, nulu na računu ima posljednji Tunis. Njemačka je obezbijedila mjesto na listi učesnika druge faze, prva je u grupi je sa 6 bodova, obala Slonovače ima 3 na drugom mjestu, treći Ekvador i četvrti Curaçao po bod. U grupi F Nizozemska prva, Japan drugi sa po 4 boda, treća je Švedska sa 3, bez bodova Tunis na četvrtom mjestu.
0: Sport na Federalnom radiju.
1: Pred nama su ogledi drugog takmičarskog kruga u grupama G i H. U 18 sati počinje ogled Španije i Saudijske Arabije u Atlanti. Belgija i Iran će u Los Angelesu na terenu 21 sat tačno u ponoć. U Majamiju sa centra kreću Urugvaj i Zelenortski otoci, a Novi Zeland i Egipat u 3 sata u Vancouveru. U obje grupe, zanimljivo, nakon prvog kola svi imaju po bod. Toliko o svjetskom prvenstvu nogometaša u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. U nastavku ostalim sportskim dešavanjima, ženska odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine izgubila sinoć u Tbilisiju od Slovačke. Muška danas u Goraždu od 17 sati igra sa Nizozemskom, košarkaška počinje pripreme na Vlašiću. Finale ATP turnira u Halleu igraju Taylor Fritz i Francis Tiafoe, a za naslov WTA turnira u Berlinu Jessica Pegula i Linda Noskova. Damir Džumhur uspješno počeo kvalifikacije za ATP turnir serije 250 u Majorki.

0: Sport u fokusu na Federalnom radiju.
1: 12:45, od početka mundijala u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim američkim državama u nogometu govorimo u prvom i drugom dijelu pregleda. Tako je bilo i danas. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u

0: Salt Lake City-u nastavila pripreme do meča sa selekcijom Katara u Sijetlu, ostala su još tri dana. I danas, prije odjave, pregled dešavanja u okviru ostalih sportova. Odbojkaši i odbojkašice su tokom dana za nama nastavili Evropsku ligu. Ženska reprezentacija Bosne i Hercegovine u Tbilisiju izgubila u Slovačke 1-3. Zauzimamo 14. mjesto sa 8 bodova, Slovačka je četvrta sa svih 15. Naš muški birani tim danas u Goraždu od 17 sati igra protiv selekcije Nizozemske. Gosti su favoriti, na vrhu generalnog poretka imaju svih 12 bodova, a Bosna i Hercegovina je 24. u grupi timova sa nulom na računu.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Selektor muške košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa izabranike okuplja na Vlašiću. Spisak pozvanih za predstojeće utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Turske i Srbije ima 16 imena. Tu su Adnan Arslanagić, Edin Atić, Darko Talić, Džanan Musa, Amar Gegić, Adin Vrabac, Aleksandar Lazić, Asim Gutić, Alim Pjanić, Amar Alibegović, Stefan Simanić, Kenan Kamenjaš, Luka Garza, Eman Šertović, Reuf Livadić i Alija Islamović. Naša reprezentacija će 2. jula dočekati Tursku u Zenici, 4 dana kasnije gostovati Srbiji. I dalje imamo priliku pratiti teniske turnire na travnatoj površini. Do početka Wimbledona ostalo je još 8 dana. U njemačkom Halleu će ovog popodneva Amerikanci Taylor Fritz i Francis Tiafoe odigrati finale ATP turnira serije 250, počinju u 15 sati i 30 minuta. Fritz je jučer u polufinalu izbacio prvog nositelja, Nijemca Aleksandra Zvereva 6-7, 6-4, 7-5, a Tiafoe savladao Nijemca Daniela Altmaiera 6-1, 6-3.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Amerikanka Jessica Pegula i Čehinja Linda Noskova su na mreži. To su finalistice WTA turnira u Berlinu. Pegula je u polufinalu izbacila prvu nositeljicu, bjeloruskinju Arinu Sabalenka, bilo je 6-4, 6-7, 6-0. Noskova prošla Filipinku Aleksandru Eala 6-2, 6-4. Danas će na teren i naš Damir Džumhur. Jučer je izborio finale kvalifikacija za ATP turnir serije 250 u Majorki. Kazahstanca Mihajla Kukuškina savladao 6-2, 6-1. U 13 sati i 30 minuta počinje meč protiv prvog nositelja ovih kvalifikacija, Amerikanca Zaharija Svajde. I evo toliko o sportu za sada, rezime za kraj. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Salt Lake City-u nastavila pripreme do meča sa selekcijom Katara u Sijetlu, ostala su još tri dana. Ženska odbojkaška reprezentacija izgubila sinoć u Tbilisiju od Slovačke, muška danas u Goraždu igra sa Nizozemskom, košarkaška počinje pripreme na Vlašiću. Finale ATP turnira u Halleu igraju Taylor Fritz i Francis Tiafoe, a za naslov WTA turnira u Berlinu Jessica Pegula i Linda Noskova. Damir Džumhur uspješno počeo kvalifikacije za ATP turnir serije 250 u Majorki. Svako dobro želim.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
1: Sedmodnevno. Tjedan iza nas. Odluke, izjave, reakcije. Prenosimo ono što je važno. Pojašnjavamo ono što je složeno. Analiziramo ono što se prešućuje. Sedmodnevno. Informativno-politički magazin Federalnog radija.
2: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Moje ime je Maida Alić. Emisija Sedmodnevno u svom redovnom terminu i u svom stilu. Pratimo događaje, komentiramo, analiziramo i prognoziramo. Top tema i dalje je mundijal i nastup naše reprezentacije. Prvi poraz, prvo razočarenje, ali iz stručnog štaba ohrabrujuće vijesti. Kažu, nema predaje, nije kraj. A dok traje svjetsko prvenstvo, političari hodaju u dresovima, objavljuju fotografije na društvenim mrežama, razbacuju se patriotskim objavama. Za to vrijeme naša zemlja završi na sivoj listi Manivala. A mogli smo, kažu političari, i na crnoj biti, ali su nas oni spasili u zadnji čas. Šta drugo reći nego hvala im. Ove sedmice rudari iz četiri rudnika su stupili u štrajk, traže zarađene plaće, a Elektroprivreda se žali da ne iskopaju dovoljno rude, te da moraju kupovati struju. Taman kad se činilo da će svijet odahnuti od rata na Bliskom istoku potpisom američkog i iranskog predsjednika na historijski sporazum, prolongirano je formaliziranje tog dogovora u Ženevi. Izrael je žestoko napao Liban, a Donald Trump je na meti kritika zbog ustupaka Iranu, dok je druga strana dobila više nego što je očekivala. Budite sa nama, ne mijenjajte frekvenciju.
0: Informativno-politički magazin Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo.
2: Reprezentacija Bosne i Hercegovine doživjela je prvi poraz na svjetskom nogometnom prvenstvu. Nakon remija s Kanadom

0: redom. U duelu sa Švicarskom primili smo 4 gola, dobili crveni karton, dosuđen nam je penal, ali smo i sa igrače manje uspjeli zabiti gol. I to ne bilo kakav. Jadranko Fejzić donosi nam detalje utakmice, ali i najavu onoga što nas čeka.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pretrpjela je prvi poraz na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. U Los Angelesu izgubila od selekcije Švicarske rezultatom 1:4. Prvo poluvrijeme proteklo je u opreznoj igri oba tima, Švicarci su imali inicijativu i posjed lopte, mi kontra napad, ali nedovoljno dobro ili sretno da bi dovelo do rezultatske prednosti jedne ili druge strane. U nastavku se činilo da smo mi povećali posjed i imali inicijativu, Švicarcima ostavili kontru, no uslijedio je lom. U 74. minuti Johan Mazambi koristi lošu reakciju naše odbrane u 16-tercu za 0-1. 5 minuta kasnije na domak 16-terca Muharemović je napravio prekršaj za crveni karton, nakon toga je tim sa 10 igrača primio još 3, ali i postigao jedan gol. Ruben Vargas u 85. pogodio za 0-2, Johan Mazambi u 90. za 0-3, Ermin Mahmić je u sudijskoj nadoknadi smanjio na 1-3, a Granit Čaka postavio konačan rezultat 1-4 sa bijele tačke. Težak poraz, ali kako smo prije 7 dana odigrali 1-1 sa Kanadom, o svemu ćemo odlučivati 24. juna u Sijetlu duelom sa selekcijom Katara. Eliminacija će izboriti prva i drugoplasirana ekipa iz svake grupe, kao i reprezentacije od prve do osme na tabeli treće plasiranih iz svih 12 grupa.
0: Iz stručnog štaba ohrabrujuće vijesti. Sergej Barbarez, iako je cijelu utakmicu stajao pored terena, na momente i bjesnio zbog grešaka, ipak kaže nema predaje.
2: Izgubili smo i sigurno da to nije jednostavno, da boli, pogotovo što je, ja mislim, u 10 zadnjih utakmica ovaj prvi poraz. Sigurno da smo malo lošije ušli u utakmicu, ali od prvog cooling breaka do gola smo za mene čak bili i bolji protivnik od Švicaraca, gdje smo imali, pogotovo prvo problemno, dvije, tri odlične akcije iz kojih se možda i trebalo završiti. To jest postići go. Na kraju krajeva dođe taj go koji ne smije da se desi individualnom greškom, ali i crveni karton, i onda mnoge iskusne ekipe to imaju problem s tim. Naravno, kad gubite igrača manje, imate sve otvorenije, zato u tom periodu ne trebamo puno pričati, ali ovaj dio do gola je sigurno bio vrlo obećavajući. Znamo kakva je grupna faza i naravno da smo i ovim situacijama razmišljali, ali uvijek postoji ta treća utakmica, o njoj smo pričali prije ove utakmice, znači da nije ništa izgubljeno, moramo tu utakmicu naravno dobiti, ali uzet ćemo dan, dva, sigurno malo da dođemo sebi, da se odmorimo, da momci malo razmišljaju o drugim stvarima, a ne samo o fudbalu, i onda ćemo se pripremiti sasvim normalno. To je moj posao i vjerujte mi da će svi biti na zadnjoj utakmici sa osmijehom, sa željom da malo ispravimo ovo što se sad desilo, i da ćemo mi našu šansu sigurno tražiti u zadnjoj utakmici. Možda je tako izgledalo od početka da je ta utakmica će biti najvažnija, i ispalo na kraju da je i najvažnija.
0: 24. juna budimo uz naše zmajeve. Katar je prepreka za prolazak dalje koju moramo savladati, ali ako ne uspijemo, nije važno. Uspjeh se ne mjeri pobjedama ni porazima, jer toga će uvijek biti. Uspjeh je biti na ovakvom respektabilnom takmičenju među 48 najboljih u svijetu i ostavljati srce na terenu.
3: Sedmodnevno. Informativno-politički magazin Federalnog radija.
0: Rat na Bliskom istoku je formalno zaustavljen. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je opsežan sporazum u 14 tačaka sa Iranom, koji je opisao kao veliku pobjedu za Sjedinjene Države. Međutim, sadržaj dogovora pokazuje da je Washington uzvratio niz političkih i ekonomskih ustupaka Teheranu da bi osigurao ponovno otvaranje Hormuškog moreuza i spriječio ono što je Trump nazvao mogućom svjetskom depresijom. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan potpisao je sporazum u srijedu u Teheranu, a trebao je je biti formaliziran u Švicarskoj. Međutim, taj događaj je otkazan. Mediji tvrde da iranska strana nije htjela doći jer je Izrael žestoko napao Liban. Da li je to razlog ili sam sadržaj dokumenta samo se nagađa. Jedan od najkontroverznijih dijelova sporazuma odnosi se na financijske beneficije koje bi Iran mogao dobiti. Dogovor predviđa

0: predviđa trenutno ukidanje američke pomorske blokade iranskih luka, izdavanje dozvola za izvoz iranske nafte, potencijalno ukidanje međunarodnih sankcija te odmrzavanje milijardi dolara iranske imovine koja je godinama bila blokirana. Osim toga, planirana je uspostava fonda za obnovu Irana vrijednog čak 300 milijardi dolara. Damir Šimić.
1: Arapski mediji prenose da je nastavak izraelskog raketiranja odgodio planirane tehničke razgovore u Švicarskoj, jer Teheran odbija poslati pregovarače dok se ratuje na jugu Libanona. Odluka o otkazivanju, prenose američki mediji, bila je iznenađujuća s obzirom na to da su djelatnici State Departmenta već bili u zračnoj bazi, a deseci drugih dužnosnika bile kući u Švicarskoj. U šturom priopćenju iz Bijele kuće potvrđeno je da Vance ne putuje, te je navedeno da logistika pregovora nikada nije bila jednostavna ili predvidljiva. Iranska novinska agencija Tasnim izvijestila je da iranski pregovarači žele vidjeti znakove američke provedbe privremenog sporazuma, to jest zaustavljanje izraelske vojne kampanje u Libanonu. Vlada Benjamina Netanjahua nema namjeru povući se iz Libanona, zbog čega se suočava s ogromnim pritiskom. Benjamin Netanjahu, koji nije bio uključen u pregovore, ali i većina Izraelaca, ljuti su i pesimistični.
2: Mislim da je ovo loš sporazum za Izrael, jer nismo postigli svoje ciljeve u ovom sukobu i trpjet ćemo napade iz Libanona, a možda i iz Irana. Ovo je loše za Izrael. Veoma sam razočaran onim što se dogodilo, ali naravno da stavlja SAD na prvo mjesto prije Izraela, to je jednostavno loše za nas.
1: Ako napadi na Libanon budu nastavljeni, koji će biti odgovor SAD-a i da li bi to moglo uništiti sporazum? Pitanje je koje je bilo postavljeno J.D. Vance-u.
2: Ne želim ulaziti u hipotetske scenarije koji bi mogli uništiti sporazum, jer mislim da predsjednik očekuje da će svi naši prijatelji, Izraelci, Arapi u regiji, surađivati i zapravo dovesti ovaj sporazum do kraja. Vidio sam izvješće da je Netanjahu pobjesnio. To ne odražava razgovore koje sam vodio sa njim, ali možda nekome drugom govori ono što meni ne govori. Ono što ću reći, a to me smeta, jeste da ste vidjeli ljude unutar Netanjahuvog kabineta koji su veoma osobno napali predsjednika Sjedinjenih Država. Prvo, Donald Trump je jedini šef države na cijelom svijetu koji simpatizira narod Izraela u ovom trenutku, svjetsku supersilu. Da sam u kabinetu izraelske vlade, možda ne bih napadao jedinog moćnog saveznika koji mi je ostao na cijelom svijetu.
1: Zapadni saveznici podržavaju napore SAD-a. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izrazio je zadovoljstvo time što je Trump svoj potpis na sporazum o okončanju rata stavio u Versaju.
2: Što se tiče Libanona, rekao bih da Netanjahu treba pokazati osjećaj odgovornosti i racionalnosti. Politike koje se i dalje provode u Gazi, politike na zapadnoj obali s novim naseljima i akcijama koje su neprihvatljive i politike u južnom Libanonu dugoročno su suprotne interesima Izraela jer potiču ogorčenost i nasilje među stanovništvom regije.
1: Iranski vrhovni vođa ajatolah Mojtab Khamenei podržao je izravne pregovore sa SAD-om uz određenu skepsu.
2: Na putu do ove faze vlasti su uložile mnogo napora, suosjećanja i dobre volje, a naravno predsjednik Sjedinjenih Država je iz očaja koristio razne poluge za tu svrhu. U načelu sam imao drugačije mišljenje, ali zbog obveze koju mi je uvaženi predsjednik Pezeškijan kao predsjednik Vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti dao u svoje i u ime drugih članova da zaštitim prava iranske nacije te izjavio da će preuzeti odgovornost za to, izdao sam mu dopuštenje.
1: Memorandum je, tvrde analitičari, okvir za otvaranje pregovora, ali ne jamči rezultat. S druge strane, Trump tvrdi da Iran nikad neće imati nuklearno oružje. Nikad, nikad, nikad. Izričit je Trump dok brani preliminarni dogovor.
3: Ovaj sporazum pokriva nešto vrlo dobro. Ne plaćamo ništa. Ne radimo ništa. Tržišta su sada više nego što su bila kada smo počeli. Zapamtite to. To je prilično nevjerojatno. Neslaganja o jednoj stvari, da Iran nikad neće imati nuklearno oružje. Ostatak je iskreno nebitan.
1: U sljedeća dva mjeseca pregovarači će se morati uhvatiti u koštac s nekim od najtežih pitanja. Hoće li Iranu biti dopušteno nastaviti obogaćivati uraniji? Što će se dogoditi sa zalihama? I kada bi trebali biti ublažene sankcije? Trump nema problema sa slanjem sporazuma sa Iranom u Kongres na preispitivanje, s obzirom na to da čak i republikanci izražavaju skepticizam i traže od Bijele kuće detalje.
3: Nikad mi nije palo na pamet, ali bih. Ne bi mi

0: smetalo, mislim, demokrati, znate. Zovemo ih glupokrati, jer su glupi ljudi. Ono što bih ja htio učiniti jest poslati to kongresu, reći da to ne biste htjeli odobriti, a ja ću to odobriti.
1: Senatori iz obje stranke izrazili su zabrinutost u vezi s tim je li predsjednik postigao svoje ciljeve u sukobu s Iranom. Iranski vodeći diplomat Abbas Araghchi rekao je da kraj rata mora uključivati i kraj izraelske okupacije Libanona.
0: S naše točke gledišta, jedna strana su Sjedinjene Države i Izrael. S druge strane su Iran i Hezbollah. Kraj rata u Libanonu neodvojivi je dio potpunog završetka rata, a kraj rata također uključuje kraj okupacije. Bez povlačenja izraelskih snaga s teritorija koje su okupirali u ovom ratu, rat nije potpuno završen.
1: Okvirni sporazum navodno predviđa osnivanje privatnog fonda vrijednog 300 milijardi dolara namijenjenog poticanju ulaganja u Iran umjesto plaćanja ratne odštete. Prema tom mehanizmu, regionalne zemlje doprinosile bi odobravanjem zajmova kredita ili izravnim financiranjem obnove postrojenja oštećenih u ratu. Predviđa ukidanje američke blokade Irana i ponovno otvoranje Hormuzskog tjesnaca. Zemlje Perzijskog zaljeva trenutno mogu odahnuti, a globalna tržišta se oporavljaju. Za sad.
2: Bosna i Hercegovina ponovo je došla na neslavnu sivu listu Manivala. Vlast kaže, dobro je, mogli smo i na crnoj listi završiti. Možda im nije niko rekao, ali završili smo na najcrnjoj listi s vlašću koja nije u stanju usvojiti dva zakona. Posljedice ćemo početi osjećati odmah. Amra Ličina.
3: Međunarodna tijela zamjeraju što Federacija BiH još nema registar stvarnih vlasnika firmi, dok se na državnom nivou godinama čeka na zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine i dopune zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći. Čak i zakoni usvojeni u posljednji tren proglašeni su zakašnjelima. Državni donosioci odluka za neusvajanje potrebnih zakona prebacuju krivicu jedni na druge. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova BiH, i Srđan Amidžić, ministar financija i trezora.
4: Potpuno su jasni ovdje procesi zašto smo i na toj sivoj listi. Predstavnici iz Republike Srpske, BH entiteta RS, dakle, ne slažu se da se upravljanje državnom imovinom dešava, ovim otetom imovinom na državnom nivou dešava tamo gdje mora, po ustavu, tamo gdje ljudi od nas to traže. Mi smo bili spremni, naravno, da se na raspolaganje ta imovina stavlja nižim nivoima vlasti zbog razvoja ekonomije, ali oni su u tome istrajni i doveli su nas isključivo krivicom SNSD-ovih ministara na sivu listu jer ne žele da se bave tom temom.
5: U političkom smislu kolege u federaciji uvijek kroz bilo koji zakon koji hita nastoje da nametnu neke stvari na bazi kojeg bih imali po njihovom viđenju više Bosne i Hercegovine.
3: Ekonomisti upozoravaju da će građani i ekonomija prve ekonomske udarce osjetiti odmah. Dijaspora svake godine u BiH pošalje više od 4 milijarde maraka, a ove ključne novčane doznake iz inozemstva sada bi mogle biti opterećene skupljim provizijama i komplikovanim provjerama. Na ove opasnosti otvoreno upozorava i direktor udruženja banaka BiH Edis Ražanica.
6: Najviše će naravno udar biti oni segmenti privrede koji ostvaruju velike promete sa inostranstvom, dakle govorimo tu o velikim uvoznicima i izvoznicima, obzirom da će same transakcije koje se obavljaju iz Bosne i Hercegovine prema inostranstvu ili iz inostranstva prema Bosni i Hercegovini biti dosta složenije, odnosno morat će prolaziti dodatne administrativne provjere od strane stranih banaka, obzirom da ćete u tom slučaju Bosna i Hercegovina tretirati, percipirati kao zemlja sa povišenim rizikom od pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti.
3: Sve će ovo značiti sporije i skuplje prekogranične novčane transakcije, a ugroženi su i tokovi kapitala koji će biti znatno usporeni, jasna je guvernerka Centralne banke Bosne i Hercegovine Jasmina Selimović.
7: Moguće je da strane korespondentne banke prekidaju kontakte sa bankama u Bosni i Hercegovini. Direktne strane investicije biće otežan priliv u zemlju, a mi znamo i onako da se, nažalost, nivom direktnih stranih investicija ne možemo pohvaliti.
3: Usvajanje državnih zakona u posljednji tren pokazalo se zakašnjelim za ublažavanje ocjene Manivala. Bosnu i Hercegovinu čeka najmanje dvogodišnji proces dokazivanja da je sposobna boriti se protiv pranja novca. Zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma BiH Denis Zvizić i direktor udruženja banaka Edis Ražanica.
8: Vijeće ministara mora biti svjesno da je skidanje sa sive liste daleko dugotrajniji i ozbiljniji proces nego što je to bio ovaj mali napor da se usvoji preostalih dva zakona. Ja to to znam iz iskustva, jer sam kao predsjedavajući vijeća ministara 2015. godine u stvari dočekao situaciju koju je Bosna i Hercegovina bila na sivoj listi Manivala i Fatva.

0: zaista smo uložili ogromne napore i skinuli smo Bosnu i Hercegovinu sa sive liste i Manivala i Fatvan.
1: Ja ću se samo osvrnuti na jedan primjer skandinavskih zemalja iako je Bosna i Hercegovina 2018. skinuta sa sive liste Manivala, određene finansijske institucije u skandinavskim zemljama su nakon toga odvijale vršenje transakcija prema Bosni i Hercegovini iz prostog razloga što je rizik, percipirani rizik s njihove strane značajno nadmašivao benefite koje bi imali uspostavljanjem korespondentnih odnosa i vršenjem transakcija.
2: Izvršni direktor Vijeća strane investitora u Bosni i Hercegovini Nedim Makarević ističe da bez pravne sigurnosti i jasnih evropskih standarda ne možemo očekivati dolazak ozbiljnog inozemnog kapitala.
3: Nećemo imati pristupa fondovima na način na koji bi imali da nismo na toj listi. To je opet veliki problem za nove investitore što otežava život ljudima poput mene, pošto upravo mi se trudimo te iste da dovedemo u Bosnu i Hercegovinu i sada evo treba da dođe nešto tako nepotrebno kao što je pozicioniranje nas na sivu listu.
2: Nekadašnji guverner Centralne banke Senad Softić otvoreno kritikuje domaće vlasti jer nisu reagovale na vrijeme i ističe da će za ispravljanje ovih propusta i povratak na bijelu listu trebati godine. On objašnjava koliko je proces izlaska iz ove financijske blokade zapravo dug i komplikovan.
4: Naša vlast je pristupila tako da tu posljednji čas pokuša ispraviti nešto. Manival ne funkcionira tako. On ide analizom šta je učinjeno, šta nije učinjeno, daje određene preporuke, daje dovoljno vremena. Dobit ćemo najvjerojatnije novi akcioni plan, šta sve treba otkloniti. I oni će opet čekati jedan izvjesni period, ja procjenjujem najmanje godinu ili do dvije godine. Da li je sad sve ovo urađeno?
2: Poduzetnik i ekonomski analitičar Davud Bečirović upozorava da je novac najveća kukavica na svijetu i da će komplikacije sa inozemnim uplatama prvo pogoditi IT sektor, freelancere, ali i penzionere koji zavise od doznaka iz dijaspore.
5: Mi smo po drugi put podbacili, dobili smo ovaj žuti karton i nama su rekli da to sve nije baš dobro. Da, Manival nam je dao neki 13 koraka šta to mi moramo kao država uraditi da bismo bili na ispravnom putu. Nažalost, sa ovom listom mi smo danas rang Jemen, Sirija, Laos i ostaje nam samo još crna lista ako se ne popravimo. Tu su već Koreja i ostale ove zemlje gdje ne želimo biti.
2: Pariz i Brisel poslali su jasnu poruku. Kozmetičke promjene u posljednji čas više ne prolaze. Dok domaći donosioci odluka prebacuju krivicu s jednih na druge, Bosna i Hercegovina klizi u financijsku izolaciju. Sljedeći korak je na institucijama koje moraju hitno uspostaviti registre i usvojiti zakone koji godinama stoje u ladicama.
6: Rudarski je hljeb sa 7 kora. Ova izreka simbolizira težak posao koji obavljaju. U Bosni i Hercegovini rudarski hljeb je sa kojom korom i više. Mukotrpno zarađene plaće im kasne, staž im nije uvezan, oprema s kojom rade je zastarjela. Ove sedmice 4 rudnika su stupila u štrajk. Velida Kulenović.
7: Rudari u Zenici u najtežem su položaju jer je ovaj rudnik u kojem je zaposleno oko 500 rudara u fazi zatvaranja, a proizvodnja je obustavljena. U Raspotoču je u toku proces izvlačenja širokog mehanizovanog čela, no isplata plata i drugih primanja uz otpremnine za rudare koji su penzionisani vrši se u skladu sa dogovorom sa vladajućim društvom Elektroprivreda BiH. Prostor doma rudara bio je i ovaj put mjesto za nezadovoljstvo i ogorčenost zbog situacije u kojoj se po ko zna koji put našli rudari Zenice. Evo što su kazali o situaciji u kojoj se nalaze, ljuti na ignorantski odnos nadležnih upravi rudnika, koncernu i resornom ministarstvu.
8: Ne znamo ni sam više šta raditi, ljudi su više pod stresom, pod pritiskom, kako doći kući reći nemaš novca. Djecu školujemo, jednostavno smo opterećeni više psihički i fizički i svakako, jednostavno tražimo i mi da se ovo završi. Šta god su nam rekli da radimo, vadili smo čelo, zatrpajemo okno, jednostavno, ali ne znam više šta mi trebamo uraditi da mi dobili svoje plate. Jednostavno mi sve ovo radimo da nas zbrinu, da nas pošalju na biro, ali smo jednostavno ostavljeni ovdje.
9: Mi nismo krivi, oni su to tako htjeli da se zatvore i rekli su da će nas adekvatno zbrinjavati. Jel ovo zbrinjavanje? Da mi moramo ležati ovdje, da moramo prasijačiti, a rekli su da će nas zbrinuti. Ako je ovo zbrinjavanje, svaka je čast.
10: Ne merete riješ, da idemo da to riješ, idemo za Sarajevo više. Nema više povratka, mi nemamo više šta izgubiti. Iz uprave...

0: Niko ne dolazi, niko se ne obraća ovdje. Kome je više ovo? Ako se ne mere riješiti, idemo da riješimo onaj. Ko mora da riješiti, idemo da riješajemo tu.
1: U sindikatu rudnika su svjesni teškog položaja, ali nisu odustali od zahtjeva o kojima govori predsjednik sindikata Nedžad Duraković.
2: To nije znači prilaz ko su obećavali nam. Prije ćete

0: Ljekarsko, sistematski i ljekarski nije isti, znači sistematski ima svoje težinu, ljekarski ima svoju težinu kad se primaš na novo, znači tu moramo isto da nas obori, znači doktori gdje ne mreš onda prijeći, znači tako da nismo zadovoljni s tim, znači tražimo neke proglašenje tehnološke viškova gdje smo mi, znači ko sindikat to gradili, gdje ne podržavamo to i mi smo to jasno dopisom i dali.
1: Uz Zenicu u neposluh su stupili reudari Kaknja, Han, Bila i Breze, koji su u sastavu koncerna. No za razliku od Zenice, u ovim rudnicima vrši se eksploatacija uglja, čiji je plasman dogovoren sa vladajućim društvom Elektroprivreda BiH. Uz milionske dugove nisu riješena pitanja zbrinjavanja uposlenika rudnika u Zenici. Nedavno raspisani konkurs za prijem rudara u Kaknju pokazao je da komorati iz Zenice nisu u povlaštenom položaju, kaže Bahrudin Čoloman, sindikalni povjerenik u Raspotočju.
2: Isplata toplog obroka, renti, uplata penzionerima, onda renti, onda otpremnina mjesečna, znači za penzionere sam rekao, to se sve odnosi na mjesec mart i svakako sve ovo što sam nabrojio plus plata za mjesec april. U trenutku kako ovo pričamo, svakako prolazi mjesec juni i nama za 7-8 dana dolazi moment da pričamo o isplati plate majske. Znači puno financijskih sredstava treba ovdje u Zenci da se ovaj rudnik, kažem, ponovo pokreni, ne za proizvodnju, nego za procese koji nas očekuju u izvlačenju opreme.
1: Uz kašnjenje u isplati plata i primanja rudarima nije uvezan staž, pa ne mogu u zasluženu penziju, jer je Zenički rudnik u proteklim godinama zabilježio milionske gubitke. Uposlenicima Zeničkog rudnika onemogućeno je i ovjeravanje zdravstvenih knjižica. Javno preduzeće Elektroprivreda kao vladajuće društvo u saopćenju za javnost navela je da kontinuirano izvršava ugovorne obaveze prema rudnicima uglja u sastavu koncerna plaćanjem isporučenih količina. Neposluh je okončan razgovorima i isplatama plata za rudare u Kaknju, Brezi i Han Biloj, dok je za Zenicu najavljeno da bi plate i ostala primanja mogle biti od 25. juna.
3: Stečaj ne znači nužno i propast firme. Hidrogradnja je bila među najvećim kompanijama u Jugoslaviji. Prije više od 30 godina zapošljavala je nekoliko hiljada radnika. Godišnja zarada je bila do 300 miliona dolara. Od ovog iznosa 2/3 novca zarađivali su u inostranstvu. Gradili su ceste i mostove širom svijeta te imali angažmane u mnogim zemljama Afrike i Azije, posebno u Libiji i Iraku. 2016. godine kompanija je završila u stečaju, a 2024. je otišla na prodaju. Bilo je interesanata, a cijena se nije mijenjala i iznosila je nešto više od 40 miliona eura. Prodata je za 88 miliona maraka biznismenu porijeklom iz Gacka koji živi i radi u Njemačkoj. Može li se nakon stečaja izroditi pozitivna priča? Ermina Jalimam.
4: Imovina nekadašnjeg građevinskog giganta Hidrogradnje iz Sarajeva je prodata. Konačno, 10 godina otkad je zbog enormnih dugova nastalih uslijed lošeg i sumnjivog posljeratnog poslovanja, firma otišla u stečaj. Nakon brojnih pokušaja, prodat je kompletan privredni subjekt, a posebno je važno to što je postignuta puna cijena od 88 miliona maraka, koja nije snižavana u odnosu na ranije organizovane licitacije. Ovo potvrđuje stabilnu vrijednost preostale imovine i potencijala firme, kaže stečajni upravnik Zijad Fazlagić.
5: Održano je ročište, to je postupak koji se, nadmetanje koji se održava, i kupac je izvjesni Čustović Halid. O njemu ne znam puno, znam da je poveliki humanitarac, znam da je privrednik sa privrednim aktivnostima u Njemačkoj, sa dijelom privrednih aktivnosti i u našoj zemlji, i ja očekujem da on je osiguranje uplatio i ja očekujem da on za ovih mjesec dana uplati i ostali dio obaveza. Biće namireni svi povjerioci osim opšteg isplatnog reda 100%. Isplatni red će biti 75% i očekujem do kraja postupka da ću ga namiriti i njega sa 100%.
4: Po okončanju postupka, kaže Fazlagić, očekuje procvat Hidrogradnje, a put do prodaje preduzeća, podsjeća, bio je mukotrpan. Prisjeća se da je 2016. godine situacija izgledala bezizlazno. Gotovo 95% imovine preduzeća bilo je pod hipotekom. Oko 600 radnika proglašavaju proglašenjem stečaja ostalo je na

0: ulici s 36 neisplaćenih plaća, neuvezanim radnim stažom i neriješenim statusom. Proizvodnja potpuno ugašena, koncesije izgubljene, a kompanija je u tom periodu izgubila gotovo cjelokupno domaće i inozemno tržište. Ipak, u narednim godinama menadžment na čelu sa stečajnim upravnikom uspio je napraviti rijedak poslovni podvig. Dio preduzeća uspjeli su revitalizirati i nastaviti proizvodnju, zapošljavajući stotinjak radnika i u uslovima stečaja bilježiti pozitivne poslovne i financijske rezultate.
1: Možete misliti kakva je to dubioza. Kad dođete vi u mrtvo preduzeće, a niko vam ne da repromaterijala na poček, nemate pravo dići kredita, nemate pravo učestvovati na tenderu, nemate pravo na koncesiju, nemate pravo ni na što. Dakle, sve morate iz tekućeg poslovanja hidrogradnje. Ja sam zatekao prijavljena potraživanje 240 miliona i sveo sam ih na ih 88. I naravno da bi mi se radnici 100% naplatili, da bi porezi i PIO 100% izmirio prema radnicima, ja sam iznalazio razloge kako to uraditi. Zaključak se nametao da jedino ako aktiviram firmu i nju prodam, tada ću to uraditi 100%. Ovaj stečajni postupak je sigurno jedan od najsloženijih od posle rata na Balkanu, zato što je hidrogradnja imala u nekoliko država svoje radove koji su davno zamrli i što je hidrogradnja imala preko 2.500 povjerioca. Najveći je ono što radnici potražuju, oni potražuju taj PIO, odnosno potražuju ono što im nisu isplaćene plate. Naravno, ja nisam htio kroz priznavanje njihovog potraživanja oštetiti nikoga ni za jedan doručak. Od mog dolaska do danas penzionisano je preko 200 radnika. Trenutno se zapošljava između 80 i 150, zavisi od sezone, i praktično od prvog dana je isplaćena plata sa doprinosima i do danas je taj plata i doprinosi isplaćuju.
0: Prema financijskim podacima, hidrogradnja je i u uslovima stečaja, u zdravim dijelovima firme, ostvarila solidne rezultate i bilježi pozitivan trend. Prošle godine ostvarila je neto dobit 1,6 miliona maraka, što je znatan porast u odnosu na godinu ranije, kada je čista zarada iznosila približno 1,3 miliona maraka, zahvaljujući čemu je i privukla investitore. Fazlagić kaže da je proteklih godina animirao otprilike 3000 potencijalnih kupaca u zemlji i inozemstvu. Uspješni privrednik Halid Čustović, vlasnik firme RDBIH sa sjedištem u Njemačkoj, kupac je hidrogradnje, a o namjerama je napisao.
2: Prioritet će nam biti očuvanje postojećih kapaciteta, jačanje tržišne pozicije i stvaranje uslova za nova ulaganja i radna mjesta.
0: Čustović je u javnosti, a naročito u svom radnom kraju Gacku, odavno prepoznat po humanitarnom i filantropskom angažmanu. Riječ je o investitoru snažno vezanom za Bosnu i Hercegovinu, koji znatan dio svog znanja, višegodišnjeg poslovnog iskustva i kapitala stečenog u Njemačkoj usmjerava upravo u domovinu. Ulazak investitora s ovakvim profilom budi opravdan optimizam za radnike i povjerioce hidrogradnje. Iako uz mnogo žrtava, ovo preduzeće je preživjelo. Podignuto je iz pepela za razliku od brojnih nekadašnjih preduzeća s ovih prostora, koja su prema međunarodnim standardima bila među prvih 10 u Evropi ili svijetu, a lošim odlukama menadžmenta ili vlada bila obezvrijeđena, prodana u bescjenje ili ugušena u vlastitim dugovima, a radnici dovedeni do prosjačkog štapa bez ostvarenih prava. Deseci hiljada radnika njih još se bore da ostvare elementarna prava.
3: Informativno-politički magazin Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo.
4: Milanski tužitelji su saopćili da je karabinjerska policija prikupila značajne dokaze tokom pretresa kuće jednog od četvorice Italijana koji su pod istragom za ubistvo tokom vikend snajperskih putovanja u Sarajevo za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini. Osumnjičeni su da su platili velike svote novca vojsci RS-a da bi mogli pucati na BH građane iz zabave tokom opsade Sarajeva u kojoj je ubijeno 11.000 ljudi. Tužioci su rekli da među zaplijenjenim dokazima postoji fotografija osumnjičenog 65-godišnjeg muškarca

0: koji živi u području Aleksandrije s tehničkom opremom i prigušivačem. Pretres je izvršen na temelju svjedočenja njegove bivše supruge koja je ispričala tužiteljima da joj je sumnjičeni rekao da pati od noćnih mora jer je ubijao ljude u Bosni i Hercegovini 1990-ih. Ostali osumnjičeni su 80-godišnji bivši vozač kamiona iz provincije Pordenone, 64-godišnji biznismen koji živi u Brijazniju i osoba iz Toskane. U Foči, gradu u kojem su tokom 1992. i 1993. godine počinjeni najmonstruozniji zločini, obilježen je Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu. Podsjetimo da je tokom agresije na BiH silovano i seksualno zlostavljano više od 20.000 žena, djevojaka i djevojčica. Zločin najgoreg poniženja preživio je i veliki broj muškaraca. Kroz logore u našoj zemlji prošlo je blizu 200.000 ljudi. Više od 30 godina kasnije, Bosna i Hercegovina nema jedinstveni zakon o žrtvama torture kojim bi bilo rješeno pitanje prava ovih kategorija. Zakonska rješenja postoje na nivou entiteta, a kada je riječ o federaciji, njihova provedba zavisi od kantona u kojem žrtva živi. Za ove ranjive kategorije našeg društva osjećaj nepravde u poratnim godinama još težim čine činjenice da domaće pravosuđe ne radi svoj posao. Mnogi izvršioci i nalogodavci zločina su slobodni ljudi. Zločini se negiraju, zločinci slave kao heroji, nestale i danas traže, a memorializacija nije prepoznata kao važan segment ozdravljenja BH društva. Gošća emisije je Mitheta Kaloper, predsjednica Udruženja žrtava Foča 92-95, sa kojom razgovarala Irena Antić.
1: Gospođo Kaloper, u okviru obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u ratu, jedna od vaših poruka bila je da sjećanje nije izbor, već obaveza. Foča je bila jučer mjesto opomene, istine i sjećanja. Kolektivno sjećanje i sjećanje svakog pojedinca izuzetno je značajno i on u stvari neki garant da se prošlost ne ponovi i da se ne zaboravi, da naučimo lekcije. Koliko smo zaista naučili lekcije iz prošlosti?
2: Mislim da nismo dovoljno naučili. Nažalost, to mi najbolje i osjetimo i vidimo i u razgovorima i naravno i odnos svih ovih institucija koje su relevantne, koje se bave pitanjima preživjeli ili civilnih žrtava rata. Mislim da nismo naučili i da ne dajemo dovoljno senzibiliteta prema toj populaciji, a trebali bi da buduće generacije naučimo nekom boljem životu. Treba da njegujemo kulturu pamćenja, kulturu sjećanja, jer je to naša obaveza, a ne izbor.
1: Foča je grad u kojem presuđeni ili nikad osuđeni neprocesuirani slobodno šetaju ulicama.
2: Došlo je vrijeme kada ratni zločinci koji su osuđeni za zločin koji su počinili vraćaju se na mjesto zločina. Dolaze i žrtve na to. I kakva poruka, kakve institucije poruku šalju i svjedocima i preživjelima. Dragoljub Kunarac koji je odležao 28 godina, a pred sudom Bosne i Hercegovine mu je podignuta optužnica za drugi zločin. Sud donosi sramnu odluku i pušta ga na da se brani sa slobode. Znamo da je Dragoljub Kunarac zvani Žaga silovao i djevojčicu 12 godina. Mislim da je ovo jasna poruka društvu Bosne i Hercegovine, međunarodnoj zajednici, kako ponovno treba da se nosi i treba da se uhvati u koštac sa ovim pitanjem. Ne možemo mi prihvatiti 28 godina, tolike žrtve, toliki zločin, još posmrtni ostaci nisu pronađeni te djevojčice od 12 godina, a on se vratio i zaslužuje život kakav ne zaslužuju, a njenih posmrtnih ostataka s druge strane nema nigdje.
1: Spomenuli ste Kunarca, on je osuđen u Haškom tribunalu. U okviru te presude Međunarodni tribunal u Hagu prvi put označio je silovanja i ratna seksualna zlostavljanja kao zločin protiv čovječnosti. Samo na području Foče, odnosno sa područja Foče, presuđeno je pred domaćim i međunarodnim pravosuđem 30 osoba na više od 360 godina zatvora. Najveći broj tih presuda odnosi se upravo na zločin silovanja i seksualnog zlostavljanja. Danas živimo vrijeme nepravde. Prvenstveno kada gledamo iz ugla žrtava, imamo pitanje nekažnjivosti, imamo problem sa negiranjem zločina i imamo rad domaćeg pravosuđa kojim žrtve nisu zadovoljne.
2: Po decembra prošle godine nije podignuta ni jedna optužnica, a s druge strane imate toliko zločinaca koji slobodno se šetaju, pa čak i izvan granica Bosne i Hercegovine slobodno žive. Institucije i tužilaštvo u ovom slučaju su zaista ključni faktori za procesuiranje ratnih zločinaca. Da li netko želi da mi svi pomremo, da nema se

0: Dok, ali s druge strane, imate i zločinci umiru. Zato nas najviše boli, ovo se tiče svih mjesta u Bosni i Hercegovini, gdje su počinjeni zločini širih razmjera. Ogorčeni smo na ratu žlaštva. Nezadovoljni smo. Oni da rade svoj posao kako treba, ne bi bilo negiranja, bilo bi najviše priznanja žrtava i slušanja njihovih priča i procesuiranje na osnovu njihovih izjava.
1: Zakon o žrtvama torture na nivou Bosne i Hercegovine, koji je trebao obuhvatiti i žrtve silovanja i seksualnog zlostavljanja više od 30 godina nakon agresije i genocida, ne postoji. Prava žrtava silovanja i seksualnog zlostavljanja riješena su kroz Zakon o zaštiti civilnih žrtava rata. Bosna i Hercegovina prva je zemlja koja je kroz zakonska rješenja prepoznala djecu rođenu iz ratnog silovanja. Koliko su postojeća zakonska rješenja za ovu kategoriju, odnosno ove kategorije, je promijenila njihovu poziciju? I šta su još osnovni nedostaci koji ne dopuštaju da se ove kategorije osjećaju ravnopravno i dovoljno zaštićeno?
0: Hajde kažemo da smo nekako tim donošenjem zakona o civilnim žrtvama rata, gdje naravno pripadaju i određena prava posebnoj kategoriji, možemo reći da smo djelimično priznati. Ali s druge strane imate, spomenuli ste zakon o pravima žrtava torture, gdje nemamo ni slovo od tog zakona. Znamo koliko je ljudi prošlo kroz logore u Bosni i Hercegovini, koliko su torture proživili, koliko je muškaraca silovano. Ovdje moramo govoriti i o muškarcima, ne samo o ženama. Sve su to nekako pokazatelji koliko Bosna i Hercegovina ima posla i treba da radi posla. Kada govorimo o zakonu o civilnim žrtvama rata, da, ono što možemo reći da invalidnina i novac je uredno, isplaćuje se uredno. Ali šta je sa ostalim pravima? Šta je sa pravima na banjsko liječenje? Šta je sa pravima stambeno zbrinjavanje i druga prava? Činjenica je da se zaista Bosna i Hercegovina ističe po tome da je prva u svijetu da je priznala pravo djece koja su rođena iz čina silovana, i tu je jedan veliki respekt zaista, ali i ta djeca zaslužuju neka određena prava koja nisu imali sve ove godine. Mi zaslužujemo prava koje nismo imali sve ove godine. Tako da je implementacija zakona uopće nije, ne provodi se u skladu sa pratećim pravima. Svi kantoni tumače zakon na sebi svojstven način, svi ga primjenjuju kako oni hoće, uvijek je tu problem neki famozni novac, nije to puno novca. Ako se uradi analiza, manje će zdravstvo izdvajati novca ako dozvoli da žene ili muškarci koji su preživjeli ili žrtve torture imaju pravo na banjsko liječenje. A šta je sa empatijom, ljudskost, humanitarnim pristupom? Gdje je ta humanost? Da li smo negdje se pogubili ponovno u ovome vremenu koje nikako ako ne ide u prilog kategorijama koje su pristekle iz rata, ali ostalim građanima Bosne i Hercegovine.
1: Gospođo Kaloper, hvala vam za ovaj razgovor.
0: Hvala i vama.
2: Informativno-politički magazin Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo.
3: U kantonu Sarajevo bi mogla biti uspostavljena profesionalna komunalna policija koja će na terenu biti 24 sata. Dosadašnji komunalni redari postaće kantonalni komunalni policajci sa statusom ovlaštenih lica. Iz vlade kažu da je to direktan odgovor na pritužbe građana u vezi s odlaganjem otpada van predviđenih mjesta i termina, nepropisnim parkiranjem na zelenim površinama, nezakonitim plakatiranjem i drugim sličnim nezakonitim radnjama. Komunalni policajci bit će opremljeni kamerama i dronovima. Ako vas snimi dron da bacate smeće tamo gdje ne treba, kazna je od 1000 do 10.000 maraka. Opozicija tvrdi da će nova uprava biti formirana da bi se uhljebili stranački kadrovi. Jasmina Šukalić.
4: Nova posebna kantonalna uprava objedinjavala bi postojeće inspekcijske poslove i novu komunalnu policiju s ciljem efikasnijeg nadzora komunalnog reda. Komunalni policajci bili bi na terenu cijeli dan, imali bi ovlaštenja za utvrđivanje identiteta prekršilaca i izdavanje prekršajnih naloga, a koristili bi i tehnička sredstva poput kamera i druge opreme. Vildana Bešlija, zastupnica u Skupštini kantona Sarajevo.
5: Zakon propisuje standard od jednog komunalnog policajca na 5000 stanovnika, to znači negdje 84 do 86 komunalnih policajaca u punom kapacitetu. Komunalni policajci moraju proći tromjesečnu stručnu obuku prije samostalnog rada i zakon predviđa i posebnu organizacionu jedinicu za unutrašnju kontrolu rada komunalne policije, i ovo je veoma bitan segment koji bi trebao osigurati dobru provedbu zakona.
4: Ovim zakonom bi se također umjesto dosadašnjeg sistema obračuna naknade za odvoz otpada, koji je uglavnom zasnivan na kvadraturi stambenog prostora, ta komunalna usluga

0: Usluga obračunavala prema broju članova domaćinstva. Iz resornog ministarstva ranije su obrazložili da otpad proizvode ljudi, a ne kvadrati stana, te da bi takav model bio pravedniji i usklađeniji sa stvarnim količinama otpada. Bruto površina u kvadratnim metrima bila bi primjenjivana samo kao izuzetak, ako broj članova nije moguće sa sigurnošću utvrditi. Naknada za pravne subjekte bila bi obračunavana prema stvarnoj količini otpada, ali pod uslovom da korisnik ima vlastiti zatvoreni sistem odlaganja i potpisan ugovor s komunalnim preduzećem. U suprotnom plaćat će po bruto površini prostora. Za male biznise uvodi se paušalni iznos. Ređo Lemezan, zastupnik u Skupštini kantona Sarajevo.
1: Ono što je veoma bitno jeste da ovo ne treba biti policija koja samo piše kazne, nego da to treba biti komunalna policija koja ima jako bitnu preventivnu ulogu. Da upozori, objasni, usmjeri i pomogne svima onima koji prave prekršaj. Mora imati svoje ovlasti jer su potrebe. Ovo vidite svaki dan na terenu, vidite da, na primjer, ekipe rada, kakve god su, očiste, urade za pola sata, za sat, neko čitav podrum ostavio pored tog istog kontejnera koji očišćen prije pola sata. Zbog takvih ljudi moraju biti ovlaštenje.
0: Međutim, predložena rješenja izazvala su i kritike opozicije. Poručuju da je riječ o dodatnom opterećenju budžeta i novom nametu za građane, ali i o strahu o mogućem formiranju parapolicijskih snaga. Smatraju i da bi formiranje nove službe moglo dovesti do dodatnog zapošljavanja stranačkih kadrova, dok vlast odgovara da je cilj isključivo uspostavljanje efikasnijeg sistema kontrole i provođenja komunalnih propisa. Ovo je nastavak procesa koji traje već nekoliko godina, čiji je cilj uređenje oblasti komunalne čistoće, upravljanja otpadom i nadzora javnih površina. Zakon bi stupio na snagu u januaru 2027. godine. Sebija Izetbegović, zastupnica u Skupštini kantona Sarajevo.
2: Niko ne spori da je neophodno da se uredi komunalna privreda. Radi se o vrlo konkretnim primjedbama koje smo mi iznijeli. Između ostalog, bilo bi zanimljivo da ovaj zakon predviđa i financijsku konstrukciju kojom će se zapošljavati i plaćati ti ljudi koji će biti komunalni policajci i inspektori, s obzirom na činjenicu da kanton nema para da kupi dovoljno vozila za odvoz smeća. A ljeto je pred nama, prošle godine smo imali sakrivenu epidemiju leptospiroze, ove godine nas vjerovatno čeka to isto. S obzirom na činjenicu da ponovo ove godine nije urađena deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija.
0: Zakonom se predviđa i mogućnost provjere identiteta, zaustavljanja i pregleda vozila, kao i privremenog oduzimanja predmeta kojima je počinjen prekršaj. Svi kontakti s građanima morat će biti snimani kamerama koje će nositi službenici na terenu. Za ometanje rada komunalne policije ili odbijanje postupanja po njihovim nalozima predviđene su novčane kazne koje za građane iznose od 500 do 1000 konvertibilnih maraka, a za pravne subjekte od 3 do 15.000 maraka. Nadležni očekuju da bi ovaj sistem doprinio većoj komunalnoj disciplini i efikasnijoj naplati kazni, dok je dio opozicije upozorio na dodatne troškove i mogućnost prevelikih ovlaštenja novog organa.
3: Poštovani slušatelji, hvala vam što ste i ovu subotu, kao i svih prethodnih, bili uz emisiju Sedmodnevno. Ovo je posljednja emisija u ovoj sezoni. Idemo na mali predah, a s jeseni smo ponovo tu da analiziramo i pojasnimo sve propušteno. Do tada vas srdačno pozdravljamo i da ne zaboravite plaćati RTV taksu. Današnju emisiju realizirali snimatelj tona Mirdin Šišić i urednica Maita Alić.
4: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
5: Radio za svako doba dana.
6: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
5: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
6: Radio koji se čuje.
7: Gledajte u programu Federalne televizije.
8: U političkom magazinu Mreža. Gledajte.
7: Može li 6 potpisa spasiti

0: bosanske snage u RS-u sludili sporazum o borbu za goli opstanak? Šta može uzdrmati probosanski blok? Hoće li istok Bosne i Hercegovine ugledati svjetlo na kraju tunela Hranjen? Jesu li Goražde, Foča, Rogatica bolje uvezani vodom nego kopnom? Jesu li politički sporazumi u Srednjebosanskom kantonu postali zvanični paravan za diskriminaciju pacijenata? Zašto samo za jedne važe privilegije bez granica? Mreža, ponedjeljak, nakon Dnevnika 2. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja uz Lutriju BiH. Nakon Kanade i Švicarske, kucnuo je čas istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara. Bitka za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na Federalnoj televiziji. Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundial i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na Federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundial i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Članovi udruženja porodica nestalih s područja Kalinovika, Istina Kalinovik 92. obilježili su 34. godišnicu stradanja bošnjačkog stanovništva na području te općine. Uputili su apel domaćim i međunarodnim institucijama da osiguraju pravo na memorializaciju žrtava, uklone mural osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću i poduzmu mjere u skladu s principima tranzicijske pravde. Obišli su mjesta stradanja na Rogoju, osnovnu školu u Kalinoviku, nekadašnji logor Barutni magazin, Mehka brda, selo Ratine i tunele kod Miljevine, gdje su položili cvijeće i odali počast ubijenim bošnjačkim civilima. Predsjednik udruženja Samir Vranović kazao je da se 34 godine nakon zločina još traga za 42 nestale osobe, dok se brojni izvršioci zločina nalaze na slobodi. Kršenje konačne arbitražne odluke za Brčko distrikt ozbiljna je prijetnja teritorijalnom integritetu, ustavnom poretku i sigurnosti Bosne.

0: Bosne i Hercegovine, rečeno je na redovnoj sesiji Kruga 9-9 o temi upozorenje na posljedice kršenja konačne arbitražne odluke za Brčko. Predstavnik udruženja Brčanski intelektualci Enes Pašalić ocijenio je da je Dejtonskim mirovnim sporazumom očuvan kontinuitet Bosne i Hercegovine, ali da su uvedeni elementi koji ograničavaju funkcionalnost države i omogućavaju političke blokade. Istakao je da su visoki predstavnik i Ustavni sud BiH ključni mehanizmi za očuvanje ustavnog poretka, upozorivši da bi njihovo slabljenje dodatno otežalo donošenje odluka na državnom nivou. 4 ljudi je poginulo, a 28 povrijeđeno u ukrajinskom napadu dronom na Krim, rekao je ruski guverner. Istakao je da je iz sigurnosnih razloga distribucija goriva na tamošnjim benzinskim pumpama obustavljena. U ruskom Krasnodarskom kraju u napadu ukrajinskih snaga dronom jedna osoba je poginula na putničkom trajektu, a zapaljen je naftni terminal. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je vojska pogodila skladište nafte u Kerču, gradu na Krimu, i postrojenje za transport tog energenta u Krasnodarskom kraju.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno sunčano i vruće. Uz umjeren razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima moguć je poneki lokalni pljusak, uglavnom u planinskim područjima. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 35, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Irena Antić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.

svaki grad ima svoj glas. Nekad to nije zvuk rijeke, ni korak prolaznika, već glas čovjeka koji je tu rođen, koji je tu sanjao, stvarao i ostavio trag. Njegove riječi, knjige, pjesme, slike ili djela postanu eho koji odzvanja ulicama i trgovima, pa kad god prođemo njima, čujemo to ime. Gradovi i ljudi često se prepoznaju jedni u drugima. Oni veliki u svojim djelima, oni mudri u svojim gradovima. To su naše poznate adrese. Mjesta gdje se susreću čovjek i prostor, nasljeđe i sjećanje. U svakoj emisiji otkrivamo jednu takvu vezu između grada i imena koje ga je obilježilo. Na ovo putovanje vodi vas Ljiljana Simić.

Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji, dobrodošli u novu emisiju Poznate adrese federalnog radija. Emisiju u kojoj spajamo gradove i ljude koji su njima ostavili neizbrisiv trag, ljude koje su ti gradovi i dan danas zapamtili, pamte, slave i vole. Današnji radni naziv emisije mogao bi da glasi Čovjek koji je Sarajevu dao dušu. Da, ostajemo u Sarajevu, ali idemo i izvan granica šehera. Krenimo zajedno na ovo putovanje kao prava karavana, i kroz prostor i kroz vrijeme, jer poznate adrese nisu samo markacije na mapama, one su i memorija jednog naroda. Danas smo u Sarajevu, ali u Sarajevu od prije 500 godina, u gradu koji se rađao, koji je tražio svoju dušu, koji je bio malo, skromno, šarmantno mjesto na obali Miljacke, a koje je zahvaljujući upravo ovom čovjeku procvjetalo u pravo blistavo središte civilizacije. Taj čovjek zvao se Husrev. Nosio je titulu Beka, a historija ga je zapamtila kao gaziju, junaka, pobjednika, graditelja. Gazi Husrev Bek. Njegov život bio je kratak prema vijeku koje je ostavio za sobom. Umro je 1541. godine, a adrese

koji je izgradio, vakufi koji je utemeljio, džamija koja nosi njegovo ime. Sve to živi i danas, 5 vijekova, a poslije kao da je tek jučer završeno. Sve to daje prepoznatljivu panoramu Sarajeva, dajući danas pulsirajući ritam samom srcu grada. Godine 1534. Husrevbeg provodi na vrhuncu moći, vodi pohode, upravlja Bosnom, gradi, ali u toj godini dok diktira svoju drugu vakufnamu, pravni dokument kojim se zavještava imovina i propisuje njenu namjenu, zapisuje nekoliko rečenica koji odaju dušu čovjeka ispod jedne titule. On piše: svaki razuman čovjek će uvidjeti da je ovaj svijet prolazan i da je život na njemu tek kratak san. Sve što je na zemlji nestaće, a vječno je samo dobro djelo. A najbolje od svih dobrih djela jeste ono koje traje, a od trajnih djela najuzvišenije je ono koje iznova donosi korist ljudima. Zato dogod se moje oči raduju svjetlo ovog svijeta, želim ostaviti trag koji će služiti narodu i nakon što moje ime postane samo tihi spomen u molitvama, zapisao je Gazi Husrevbeg 1534. godine. No pođemo mi redom. Priča o Gazi Husrevbegu počinje daleko od Sarajeva, u grčkom dijelu Sereza, smještenom u Egejskoj Makedoniji, gdje je 1480. godine rođen dječak čija će sudbina zauvijek promijeniti lice jednog carstva. Porodica mu nije bila obična. Otac Ferhat Beg bio je visoki osmanski dvorski službenik rodom iz Bosne, iz porodice iz Trebinja, a majka bila je ništa manje nego sultanija Saldžuka, kćer moćnog sultana Bajezida II. Dakle, Husrevbeg je po ocu nosio bosansku krv, a po majci sultansku. Dijete dvaju svjetova, dijete dvaju nasljeđa. Ali rano djetinstvo nije mu bilo lako. Otac mu je poginuo 1486. godine u bici kod Adene, dok je ratovao za svog sultana. Majka mu je također rano napustila ovaj svijet. Te mali Husrev odrasta na osmanskom dvoru bez roditelja, ali u okruženju koje je tada oblikovalo velike ljude. Obrazovao se u elitnim školama, družio se sa prinčevima, učio diplomatiju, strategiju i kulturu. Njegovo prvo ozbiljno zaduženje bila diplomatija. Dodijeljen je u pratnju svom dajđi, careviću Mehmedu, koji je 1503. godine postavljen za krimskog namjesnika. Mladi, tada još na samom početku svog puta, Husrev putuje po svijetu, putuje do Krima, uči jezike, upoznaje kulture, izgrađuje svoj karakter. Vitešku titulu Gazije, junaka, borca za vjeru, stekao je 1521. godine zbog iznimne hrabrosti i briljantnih vojničkih manevara u osvajačkim pohodima. Iste te godine sultan Sulejman Veličanstveni nagradio ga je posebnom čašću, titulom Sandžak Bega, upravitelja Bosne. Tako Husrevbeg stiže u Sarajevo, imao je tada 41 godinu. Pred njim je bila kasaba koja je tek naslođivala svoju budućnost. Iza njega moć, znanje, vizija i što je najvažnije plemenito srce koje je željelo dati, a ne samo uzimati. Narednih 20 godina sve do svoje smrti 1541. Gazi Husrevbeg bio je duša Bosne. Neustrašivi ratnik na jednoj strani, ali i mudri vladar. Ono po čemu će ostati zapamćen ipak danas, kad se broji sve ono što je uradio, nije bilo ratovanje, nisu bili uspjesi na frontu, bila je gradnja. Davao je, gradio je, ostavljao je za sebe. Sa kraćim prekidima vladao je Bosnom punih 20 godina. Svoje ogromno bogatstvo usmjerio u urbanizaciju i izgradnju zemlje. Njegova najveća ljubav i supruga bila je Šahdidar, oslobođena robinja rodom iz Sarajeva, koja je također bila njegova potpora kao graditelj. Poginuo je u junu 1541. godine tokom vojnog pohoda u Crnoj Gori. Njegovo tijelo je preneseno u Sarajevo i sahranjeno u turbetu u dvorištu njegove džamije. Džamije koje je sagradio vlastitim sredstvima za ljude koje je volio, za grad koji je stvorio. Nad ulazom u turbe uklesane su riječi koje danas stoje kao tihi zavjet: neka svaki dan milost Božja i blagoslov na njeg padne.

0: Kako mi stižemo do prve adrese? Gazi Husrev Begova džamija Sarači Sarajevo. Ako postoji jedna adresa koja je postala simbol samog Sarajeva, to je Gazi Husrev Begova ili Begova džamija. Sagradio je između 1530. i 1531. godine i od prvog dana svoje egzistencije ona je bila i ostala srce bosanskog islama, najznačajnija džamija u ovom dijelu Balkana. Arhitekt je bio Sinan Beg, učenik čuvenog Mimara Sinana, i na ovom je zdanju ostavio sav talenat svog majstora. Kupola visoka i dostojanstvena uzdiže se iznad baščaršijskih krovova kao tihi poziv nebu. Munare vitke i elegantne probijaju sarajevsko nebo kao dvije uzdignute ruke u molitvi. I unutrašnja džamija oaza smirenosti. Mramor, drvena galerija, arabeske na zidovima. Mihrab lijepo uklesana niša koja pokazuje smjer Meke, ukrasi koji su preživjeli vjekove i ratova i požara i obnova. Džamija je gorjela 1697. godine u pohodu Eugena Savojskog koji je opustošio Sarajevo, ali zidovi su opstali i uvijek su se obnavljali jer nekako se uvijek znalo da ova džamija mora trajati. Posebnost ove džamije nije samo arhitektonska. Husrev Beg je uz nju ostavio Vakufnamnu iz 1531. godine, jedan od najvažnijih dokumenata bosansko-hercegovačke historije. U njoj je propisao da džamija mora biti otvorena za sve, da se u njoj ne smije niko odbiti, da se siromasi moraju hraniti iz vakufske kuhinje. Bio je to više od ugovora, bio je to socijalni ugovor ispisan u kamenu i mramoru. I danas svaki put kad ezan zaljulja sarajevski zrak i kada vjernici podignu svoje molitve ka nebu i rijeke turista prolaze kroz kapije te džamije, Gazi Husrev Beg je tu, ne kao historijska figura, ne kao legenda, nego kao živi vakuf čije djelo nikada nije prestalo živjeti. Jednu kockicu u mozaiku priča o Gazi Husrev Begovoj džamije, njenoj monumentalnosti i vječnoj ljepoti dodaće i čovjek koji svojim dugogodišnjim radom neumorno čuva i osvjetljava našu kulturnu baštinu, istaknuti historičar Kenan Šurković.
1: Ona nije najstarija sarajevska kupolna džamija, ali je definitivno džamija koja je odredila prekretnicu u razvoju, urbanom razvoju Sarajeva. Te 1532. godine kada je izgrađena, da je izgrađena recimo u Istanbulu u to vrijeme, bila bi jedna od najvećih istambulskih džamija i što je najvažnije i da dan danas bi ostala jedna od najvećih istambulskih džamija. Prema tome, njena gradnja u Sarajevu označila je i razvoj Sarajeva u smjeru kojeg će ga napraviti metropolu. Prema tome, sve ono što se veže za osmansku arhitekturu Sarajeva na neki način može krenuti od Begove džamije. Kada je tek otvorena 1532. godine, ona nije izgledala ovako. Znači, vremenom je mijenjala izgled. Prvo što nije imala fasadu. Zato što osmanske džamije nisu imale fasadu u 16. stoljeću i neće imati sve do sredine 19. vijeka. Tako da je fasada nešto što je bitno izmijenilo njen izgled, a isto tako nadamo se da će se jednog dana iskinuti, zato što ispod fasade se nalazi prelijepi obrađeni kamen. Druga stvar koja je promijenjena na džami, nalazi se gore, na tamburu. To je onaj prsten ispod kupole. Nekad se tu nalazilo čak 16 prozora, danas ih ima samo 9. Pogotovo stručnjacima to izgleda čudno kada gledaju sa strane. Pogotovo sa prednje strane gdje imamo samo 2 prozora, tu je nekada bilo puno više. Znači, Begova džamija je dosta promijenjena, pogotovo u eksterijeru, a unutra ćemo vidjeti na nekim mjestima u enterijeru. U vanjskom izgledu džamije još nam nešto upada u oči, a to je krivi stub u trijemu. Šta se desilo? U jednom historijskom trenutku on je bio izvaljen iz svog ležišta. Možemo pretpostaviti da je to urađeno u vrijeme napada Eugena Savojskog na Sarajevo, kada je on ušao u grad i na više mjesta podmetnuo požare. Koliko znam, nije rušio zgrade, ali je vjerovatno kao simbol grada Sarajeva pokušao da sruši Begovu džamiju. Ta vrsta devastacije se vidi upravo na ovom ovdje stubu. Šta se desilo? Vjerovatno su uz pomoć konja gore kod kapitela izvalili stub svog ležišta. On je pao dole i nadalo se da će kompletan trijem da se sruši, a možda i dio džamije. Međutim, trijem je ostao čitav i džamija ostaje

0: arhiv. Tu su i unikatne mape, historijske hronike, prepisi koji se ne mogu naći nigdje drugo u svijetu. Ali ono što ovu biblioteku čini istinski fascinantnom nije samo starost njenih knjiga, već nevjerovatna priča o njihovom opstanku. Sarajevski ljetopisi bilježe da je grad gorio mnogo puta, a knjige su ipak preživjele. Biblioteka je preživjela. Čak i pohod Eugena Savojskog krajem 17. vijeka preživjeli su svjetske ratove i katastrofalne požare. Rukopisna zbirka Gazi Husrevbegove biblioteka upisana je u UNESCO registar pod nazivom Pamćenje svijeta. Federalna radio televizija u dokumentarnom filmu pod nazivom Muzej knjiga autorice Hlimane Hodžić donosi priču o novoj muzejskoj postavci ove biblioteke u kojoj su sadržani artefakti materijalne duhovne kulture Bošnjaka. Dio njih predstavlja direktor biblioteke magistar Osman Lavić i direktor muzejske zbirke magistar Meho Manjgo.
1: Ovdje je sačuvano 23 džuza vrhunski iluminirani, kaligrafski ispisani i ukrašeni primjeraka Kur'ana koji su bili, rekao sam već, izloženi na 1971. godine na svjetskoj izložbi svjetske umjetnosti u Parizu.
2: Među iluminiranim rukopisima posebno se ističe Mushaf koji je prepisan 1849. godine. Ovaj Mushaf je poznat kao Mushaf Fadl Paše Šerifovića, jer ga je Fadl Paša Šerifović uvakufio za potrebe Gazi Husrevbegove džamije i Gazi Husrevbegove biblioteke da služi kao primjerak za sravnjavanje i prepisivanje drugih Mushafa. Mushaf Fadl Paše Šerifovića je doživio i svoje fototipsko izdanje i on je nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. Među iluminiranim rukopisima svoje mjesto su našli i primjerci koje je prepisao Hafiz Ibrahim Šehović. Kuriozitet muzejske postavke jesu predmeti koji su se koristili za mjerenje i određivanje vremena. Pažnju privlači takozvani ruptahte kao predmeti koji su naši muvekiti najčešće koristili prilikom određivanja i mjerenja vremena. Potom izdvajamo dva ručno rađena globusa. Prvi manji globus izrađen 1861. godine, a drugi veći globus sa postoljem izrađen 1882. godine. Ovi globuse je izradio Salih Sitki Hadži Husejnović.
1: On je bio napravio još jednu polu loptu koja je sadržavala sve zvijezde koje se vide iz Sarajeva. Nažalost, ona nije sačuvana.
2: Osim toga što se bavio i historijom, astronomijom, Salih Sitki Hadži Husejnović se okušao i u poeziji. Njegov rad, njegov tekst Carski namjesnici u Bosni, koji je objavljen 1867. godine, smatra se prvim proznim tekstom bosanskih muslimana na našem jeziku, pisan ćiriličnim pismom i kao takav zauzima posebno i značajno mjesto u analima naše pismenosti.
0: A mi, poštovani slušatelji, stižemo i do treće adrese u našoj emisiji Sarači 33, Kuršumlija Medresa Sarajevo. Dakle, kad govorimo o Husrevbegu, nije dovoljno reći da je samo gradio zgrade, gradio i ljude. I nigdje to nije vidljivije nego u medresi koju je podigao neposredno u svoju džamiju 1537. godine. Kuršumlija medresa, nazvana tako po olovnim pločama kojima je pokrivena, bila je prva organizovana škola u Bosni i Hercegovini. Zamislite šta to znači. U zemlji u kojoj je znanje bilo privilegija rijetkih, Husrevbeg je otvorio vrata učenja za sve one koji imaju volju da uče. Zgrada je građena prema klasičnom osmanskom principu, prostrani četvrtasti atri, sobe za učenje, stanovanje, studenci sa vodom u sredini. Arhitektura sama po sebi govori o filozofiji učenja, zajednički prostor gdje se misli dijele, intima gdje misao sazrijeva. Također je on svojim vakufnamama osigurao plaće učiteljima, muderesima i stipendije za sve studente. Nije se moralo biti bogato da bi se učilo, trebalo se samo biti

biti željno znanja. Matematika, astronomija, teologija, filozofija, medicina, sve se to učilo u ovim zidovima, u ovoj tišini, u ovom carstvu znanja koji danas stoji u srcu Baščaršije. A nećemo daleko, idemo i do četvrte adrese. Sahat Kula, Baščaršija, Sarajevo. Bila je to revolucija, malena, ali revolucija. Kada je Gazi Husrevbeg sagradio Sahat Kulu, sad toranju svoju džamiju, negdje u prvoj polovini 16. vijeka, Sarajlije su po prvi put u životu mogli znati koliko je sati. I to ne oprilike, ne po procijenjenom položaju sunca, nego tačno prema kazaljkama. Kula je visoka, uska, elegantna. Stoji uz jugozapadni ugao džamijskog kompleksa kao vjerni pratilac. Sat koji na njoj kuca nije evropski sat, kuca po islamskom računanju vremena koje počinje od zalaska sunca i upravo ta posebnost čini Sarajevsku Sahat Kulu jednom od rijetkih u Evropi koji danas mjeri vrijeme na taj drevni način. Sahat Kula je preživjela sve što je Sarajevo preživjelo, požare, ratove, obnove, pa čak i opsadu grada u 90. godinama prošlog vijeka kada su granate padale svuda oko nje, ali ona nije pala. Kao da je Husrevbeg gradnjom tog tornja utkao u njega ne samo sat, nego i čvrstoću, vrijeme koje traje. Danas kad prošetate Baščaršijom, čujete udaranje sata, zastanite na trenutak. Taj zvuk nije samo mjerenje vremena, to je glas prošlosti koji govori sadašnjosti. Postoji kontinuitet, postoji trag, postoji nit koja nas veže za one koji su bili prije nas. I zamislite jedno jutro u 16. vijeku, Sarajevo se budi, miriše na drvo i dim, na metal koji se kuje, na tkaninu koja dolazi iz dalekih zemalja, a u samom srcu te kasabe dolazimo do i pete adrese, Brusa Bezistan na Baščaršiji Sarajevo. Gazi Husrevbeg sagradio je Bezistan 1543. godine kao dio svog vakufa, kao srce komercijalnog života Sarajeva. Ime je dobio po gradu Brusi u Anadoli, odakle su dolazile najljepše svile i tkanine Osmanskog carstva. Bezistan nije bio samo tržnica, on je bio simbol, bio je znak da Sarajevo nije periferna kasaba, nego ozbiljan grad uključen u tokove evropske i azijske trgovine. Bezistan je bio i sigurno mjesto, roba u kojoj je stizala iz Dubrovnika, Venecije, Carigrada, Aleksandrije, cvilene tkanine, brokati, skupocjeni kovine, začini, parfemi. I dok je vani moglo biti nesigurno, unutar bezistanskih zidova vladao je red, rad, mir i zakon tržišta. Bio je to Husrevbegov poklon ne samo Sarajevu, ne samo Sarajevo, nego i putnicima, namjernicima koji su ovim putevima prolazili. Danas, 5 vijekova kasnije, Bezistan još uvijek postoji. Promijenila se roba, promijenili su se kupci, ali kamen je ostao isti. Hodati kroz Bezistan danas znači hodati istim stubištem po kojem su hodale karavane iz cijelog poznatog svijeta u to doba. To nije muzej, to je živa adresa koja traje i danas. I danas kada govorimo o Husrevbegovoj ostavštini, često zaboravljamo da ona nije bila samo bosansko-hercegovačka, sarajevska, ona je bila i regionalna, da je premašivala granice jedne države, jednog naroda, jer on bio čovjek čija je vizija bila šira od svake geografije. Naprimjer, prema Fojnici se ogleda njegova briga za putnika, namjernika. Ona je širom Bosne i Hercegovine pokazana kroz mrežu karavan Sarajeva, Hanova, za mjesta za odmor i prenoćište fojničkim putem, koji se tada smatrao jednom od glavnih žila kucavica bosanske komunikacije, gradio infrastrukturu koja je Bosni dala kičmu kao ekonomskoj i tranzitnoj sili. Osigurao je tada svojim vakufom da svaki putnik nahrani i napoji bez ikakve naknade. Svi su imali pravo na gostoprimstvo koje je financirala njegova zaklada. To nije bila humanost iz prisile, bila je to filozofija jednog čovjeka koji je vjerovao da su cesta, da je most, da je prolaz, da je odmorište jednako važno kao džamija i škola i da su sve to temelji civiliziranog života. Tako stižemo i do Foče. Foča nam govori i o nečemu drugom. Govori o tome da je Husrevbeg razumio Bosnu, ne kao jednoobraznu, nego kao šarenu. Foča ono doba bila grad u kojem su se susretale kulture, u kojem je morao vladati red i pravda. Svojom upravom i vakufima davao je Husrevbeg institucionalnu

otporu jednom suživotu koji je već tada vladao, i to je suživot koji nije bio slučajan, on je ugrađen u sistem koji se finansirao upravo iz njegove zaklade, u sistemu koji je svima davao osnovu dostojanstvenog života. Pa zatim u srce Sandžaka u Novom Pazaru vakufska mreža Gazi Husrevbega bila je, dakle, prisutna je i djelotvorna, otvorene su medrese sagrađene po uzoru na Sarajevsku u Kuršumliju, obrazovale su generacije mladih ljudi koji su nosile znanje i dalje. Husrevbegov vakuf finansirao i tamo učitelje, hranio siromašne, brinuo o bolesnima. A da bismo razumjeli Gazi Husrevbega, moramo nakratno odputovati do Carigrada, do srca Osmanskog carstva, do dvora sultana Sulejmana Veličanstvenog, do mjesta gdje su se donosile odluke koje su mijenjale sudbine naroda. Husrevbeg je bio čovjek Carigrada, jednako koliko i čovjek Sarajeva. Stručnjaci kažu da ovako odgojen na dvorskim školama, u direktnom srodstvu sa sultanskim rodom, on je bio idealan most koji povezuje imperiju i potrebe bosanskog naroda. I taj most nije koristio samo za prenošenje naređenja, koristio ga za prenošenje resursa, znanja i graditeljskih tradicija. Kada je naručio izgradnju džamije, pozvao je majstore iz Carigrada. Kada je osnovao medresu, tražio je nastavnike koji su učili na najcjenjenijim učilištima imperije. Kada je usmjeravao vakufska sredstva, radio je po modelu koji je vidio u Carigradu, ali prilagođen bosanskim potrebama. Carigrad, Istanbul je u Husrevbegu vidio lojalnog namjesnika, Bosna je u njemu vidjela oca, a taj dvojni identitet, čovjek imperije koji je odabrao periferiju, učinio ga je jedinstven u historiji osmanskog upravljanja. Mnogi su namjesnici dolazili i odlazili. Gazi Husrevbeg je ostao i nije ostao samo tijelom, ostao je i djelom. Tako smo mi, dragi slušatelji, danas prešli jedan dug put jednom karavanom koja je tek obišla dio onoga što nam je ostavio Gazi Husrevbeg. Od Sereza u Grčkoj, gdje je jedan dječak carskog porijekla i bosanske krvi ugledao svjetlost dana, do Sarajeva, gdje je taj isti čovjek 4 decenije poslije sagradio grad koji je nadmašio sva očekivanja. Kad putnici svraćaju u Sarajevo i pitaju koji je najistaknutiji aktivni vakuf na Balkanu, mi možemo reći Gazi Husrevbegov vakuf, osnovan 1531. godine, 5 vijekova aktivnog djelovanja, stipendije, škole, džamije, bolnice, hrane za silomašne, sve je to, dakle, u trajanju od pola vijeka. U vremenu u kojem živimo, kada se pita zašto je nešto vrijedno pamćenja, zašto nekoga trebamo znati, zašto bi historija mogla biti zanimljiva, Gazi Husrevbeg je odgovor. Hvala vam što ste bili sa nama i na ovom putovanju u emisiji Poznate adrese, i sljedeći put nova adresa, nova priča, novi grad koji pamti svog junaka. Kraj emisije, koju su realizirale autorica Ljiljana Simić i tonska realizatorica Elma Musić, pripada glasu našeg umjetničkog velikana Safeta Isovića i pjesmi koja je istorijski spomenik u stihu. Slušamo numeru Gazi Husrevbeg.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
2: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
3: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
4: Priče za slušanje.
3: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
5: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
6: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
5: Priče, emocije, atmosfera.
6: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
5: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže. Ajde.

0: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekin na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
2: Porodični magazin.
4: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
5: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
2: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžiavdić, utorkom od 10. Repriza od 18 sati. Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Radio za svako doba dana.
7: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
6: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
7: Radio koji se čuje.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.

0: Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Članovi udruženja porodica nestalih s područja Kalinovika, Istina Kalinovik 92. obilježili su 34. godišnjicu stradanja bošnjačkog stanovništva na području te općine. Uputili su apel domaćim i međunarodnim institucijama da osiguraju pravo na memorializaciju žrtava, uklone mural osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću i poduzmu mjere u skladu s principima tranzicijske pravde. Obišli su mjesta stradanja na Rogoju u osnovnu školu u Kalinoviku, nekadaš logor, barutni magacin, Mehka brda, selo Ratine i tunele kod Miljevine gdje su položili cvijeće i odali počast ubijenim bošnjačkim civilima. Predsjednik udruženja Samir Vranović kazao je da se 34 godine nakon zločina još traga za 42 nestale osobe, dok se brojni izvršioci zločina nalaze na slobodi. Kršenje konačne arbitražne odluke za Brčko distrikt ozbiljna je prijetnja teritorijalnom integritetu, ustavnom poretku i sigurnosti Bosne i Hercegovine, rečeno je na redovnoj sesiji Kruga 99 o temi upozorenje na posljedice kršenja konačne arbitražne odluke za Brčko. Predstavnik udruženja Brčanski intelektualci Enes Pašalić ocijenio je da je Dejtonskim sporazumom očuvan kontinuitet Bosne i Hercegovine, ali da su uvedeni elementi koji ograničavaju funkcionalnost države i omogućavaju političke blokade. Istakao je da su visoki predstavnik i Ustavni sud BiH ključni mehanizmi za očuvanje ustavnog poretka, upozorivši da bi njihovo slabljenje dodatno otežao donošenje odluka na državnom nivou. Uvodničar sesije bio je i vojni analitičar Nedžad Ahatović.
3: U Brčko

0: Ne da nema suvereniteta, nego nema ni traga prisustva države Bosne i Hercegovine, dok se Republika Srpska sa Dodikom na čelu praktično uselila u Brčku i time na simboličkoj, pa ako hoćete i političkoj, a bojim se sve više i na pravnoj, govori o povratu suvereniteta Republike Srpske u Brčko distrikt. Da podsjetim, distrikt je formiran u namjeri da se spriječi potpuna entitetizacija države Bosne i Hercegovine. Ta Dejtonska Bosna i Hercegovina ustrojena na dva entiteta sa tendencijom da se uspostavi treći i ekskluzivnom statusu, dakle tri takozvana konstitutivna naroda. I da se ponudi jedan sociokulturni, politički i pravni model zasnovan na liberalno-demokratskim ili građanskim principima i da bude model neke buduće integracije Bosne i Hercegovine. Velikosrpski projektanti su već davno uočili da je Brčko distrikt od krucijalnog geopolitičkog interesa i glavna prepreka velikosrpskim planovima u Bosni i Hercegovini.
1: Ono što se nije moglo vojnim sredstvima završiti, političkim sredstvima se završava u miru i ta politika zatvaranja očiju kako Sarajeva, zvaničnog, tako i međunarodne zajednice je vrlo opasna i ona može da dovede ovu zemlju u vrlo tešku situaciju, u krizu koja se kasnije neće moći vratiti na početno stanje kao što to mnogi misle. Mislim da u tom kontekstu treba podržati ovu inicijativu i da se na određeni način stavi tačka na bilo kakvu vrstu političkih podjela u Bosni i Hercegovini koje, bez obzira što ostaju još uvijek na političkoj razini, vrlo lako mogu da pređu u sigurnosni problem i to je nešto na što računaju, dakle oni koji su separatizam uzeli kao svoje političko djelovanje, osnovu svog političkog djelovanja u Bosni i Hercegovini. Svijet.
2: U jeku eskalacije sukoba u Libanu te iranskih prijetnji zatvaranjem Hormuškog moreuza u Švicarskoj se nastavljaju pregovori Vašingtona i Teherana. U fokusu bi trebali biti provedba dogovora o prekidu vatre, pitanje iranskog nuklearnog programa te sigurnost plovidbe Hormuškim moreuzom. Uoči pregovora kojima posreduju Pakistan i Katar, iz Irana stiže prijetnja o prekidu isporuke energenata s Bliskog istoka ako Sjedinje Američke Države ne ispoštuju dogovor. Prijetnje kako će u slučaju da Iran prekrši sporazum uvesti naplatu prolaska kroz Moreus, upućuje američki predsjednik Donald Trump.
3: Prije ukrcavanja na let, američki potpredsjednik J.D. Vance je kazao kako se nada da će biti ostvaren napredak kada je riječ o iranskom nuklearnom programu te primirju u Libanu.
4: Radujemo se početku razgovora s Iranom, Pakistanom i Katarom. Koliko znamo, Iranci su upravo stigli kao i delegacije Katara i Pakistana. Neki od naših pregovarača bit će na terenu. Dakle, imat ćemo nekoliko dana razgovora kako bismo pokušali otvoriti ova pitanja na pravi način. O mnogo toga trebamo razgovarati, ali spremni smo proći kroz sve.
3: I dok se nastavljaju borbe Izraela i Hezbolaha koje ugrožavaju diplomatski proces, iranska delegacija stigla je na razgovore sa Sjedinjenim Državama u Švicarskoj. Teheran je saopćio da će Hormuški moreuz, ključan za globalne pošiljke nafte, biti zatvoren za brodski promet, kao razlog navodeći navodna američka i izraelska kršenja sporazuma o prekidu vatre. Naglašavaju da je zatvaranje prvi korak i reakcija na, kako je rečeno, kršenje obaveza. Upozorili su da će biti poduzete dalje mjere, nastavili se agresija. Portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji.
5: Pregovori o konačnom sporazumu počeće tek kada počne provedba obaveza iz članova 1, 4, 5, 10 i 11. Nažalost, to nije ono što vidimo.
3: Libanska civilna zaštita saopćila je da je jučer u izraelskim napadima ubijeno 16 ljudi, nekoliko sati nakon što je primirje stupilo na snagu. Izrael, koji je izostavljen iz pregovora, poručuje da nije stranka sporazuma Irana i Sjedinjenih Država, te da će zadržati svoje snage na libanskoj teritoriji koju okupira. Izraelski ministar financija, jedan od lidera krajnje desnice, Bezalel Smotrić, poručuje da će Izrael ostati u sigurnoj zoni unutar Libana i narednih godina.
5: Vojska se neće povući, čak ni ako to Sjedinjene Države eksplicitno zatraže, ali procjenjujem da do takvog zahtjeva ipak neće doći, jer u Vašingtonu razumiju izraelske crvene linije. Izrael planira formirati stalne vojne položaje i baze unutar libanske teritorije. Tamo smo dok se Hezbolah ne razoruža, a mislim i nakon toga jer su nam potrebne odbranjive granice. Dok se Hezbolah ne razoruža, nećemo se pomaknuti ni milimetra. To je stav premijera, ministra odbrane, a i moj. Odlučni smo da ga se čvrsto držimo.
3: Pakistan, ključni posrednik u američko-iranskim razgovorima, potvrdio je da je premijer Shehbaz Sharif otputovao u Švicarsku na pregovore o provedbi Islamabad

0: Pariskog memoranduma o razumijevanju. Pakistansko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da će u razgovorima učestvovati visoka delegacija Irana, Katara i Sjedinjenih Država. U saopćenju je navedeno da će Šarif održati bilateralne sastanke sa delegacijama, uključujući predstavnike Švicarske, kako bi ponovo potvrdio trajnu posvećenost Pakistana dijalogu i održivom miru u regiji. Za Federalni radio, Irena Antić.
1: Četvero ljudi poginulo je, a 28 povrijeđeno u ukrajinskom napadu dronom na Krim, rekao je ruski guverner. Istakao je da je iz sigurnosnih razloga distribucija goriva na tamošnjim benzinskim pumpama obustavljena. U ruskom krasnodarskom kraju u napadu ukrajinskih snaga dronom jedna osoba poginula je na putničkom trajektu, a zapaljen je naftni terminal. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je vojska pogodila skladište nafte u Kerču, gradu na Krimu, i postrojenje za transport tog energenta u krasnodarskom kraju. U Kolumbiji se održava drugi krug predsjedničkih izbora na kojima građani biraju između biznismena i advokata Abelarda de la Espirelje i zastupnika Ivana Cepede, koji nude različite strategije za suzbijanje visoke stope organiziranog kriminala u zemlji. De la Espirelja i Cepeda pobijedili su 9 kandidata u prvom krugu izbora 31. maja sa 41% glasova prema zvaničnim rezultatima. Oba kandidata u predizbornim programima nude strategije za sprečavanje različitih zločina poput napada automobilima, bombama, otmica i prisilnih raseljavanja.
2: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavila je pripreme za ogled sa selekcijom Katara. Ostala su još 3 treninga do utakmice u Sijetlu. Pobjedom bismo obezbijedili 3. mjesto u grupi B, koje bi značilo plasman u 16. finala. Evo kako u oči našeg posljednjeg ogleda u B grupi razmišlja Amar Dedić.
3: Mislim da treba više da se usudimo neke stvari, da ipak svjetsko prvenstvo, da napadamo više, da se ne samo branimo, jer imamo mi taj kvalitet, zato imamo mi te igrače. Mislim da smo to dokazali da možemo. I to je jednostavno samo ta stvar gdje moramo više da se usudimo, da imamo više samopouzdanja. To je malo falilo. Ja mislim da je to najveći problem bio do sad, ali sve u svemu, stvarno ne mogu ništa da kažem, momci se bore, svi se borimo do zadnjeg.
2: Nakon 10. takmičarskog dana mundijala iza nas je 36 od ukupno 104 utakmice. Nizozemska u Houstonu pregazila Švedsku 5-1, Njemačka u Torontu savladala obalu Slanovače 2-1, u Kansas City-u Ekvador i Curaçao odigrali 0-0, a Japan bio ubjedljiv protiv Tunisa u Montereju 4-0. Pred nama su ogledi drugog takmičarskog kruga u grupama G i H. U 18 sati u Atlanti počinje Španija, Saudijska Arabija, Belgija, Iran, u Los Angelesu 21 sat. Tačno u ponoć u Majamiju sa centra kreću Urugvaj i Zelenortski otoci, a Novi Zeland i Egipat u 3 sata u Vancouveru. Odbojkaši i odbojkašice su tokom dana za nama nastavili Evropsku ligu. Naša ženska reprezentacija u Tbilisiju izgubila od Slovačke 1-3, zauzimamo 14. mjesto sa 8 bodova, Slovačka je četvrta sa svih 15. Naš muški birani tim danas u Goraždu od 17 sati igra protiv selekcije Nizozemske. Gosti su na vrhu generalnog poretka sa svih 12 bodova, a Bosna i Hercegovina 24. sa nulom na računu. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
4: Putevi. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Osoje, Prisika, Kamensko, Gabela Polje, Neum 1 prema Kleku i Zupci, zabilježen je pojačan promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Gradiška, Doljan i Ivanica nema duži zadržavanja na izlazu iz naše zemlje, međutim u međuprostoru prema Republici Hrvatskoj formirane su duge kolone vozila. Na ostalim graničnim prelazima promet vozila je pojačan, ali zadržavanja su za sada do 30 minuta. Na putevima u Bosni i Hercegovini tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju saobraćaja. Posebno frekventno bit će u večernjim satima na prilazima većim gradskim centrima, kao i na putnom pravcu Mostar-Sarajevo. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Podsjećamo

0: na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme.
2: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano i veoma toplo, ali nestabilno. Tokom dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 22 stepena, najviša dnevna od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremila Irena Antić.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.

0: Hasiba Agić, gošća je ovog izdanja emisije Moj život je muzika. Zadovoljstvo mi je poželjeti vam dobrodošlicu u naš program.
1: Hvala vam lijepo i najtopliji pozdrav slušateljima Federalnog radija i hvala vam što ste me pozvali.
0: Hvala vama što ste se odazvali. Sve što zabilježimo ostaje trajno sačuvano u našoj arhivi. Kada ste shvatili da je muzika vaš život?
1: Pa uvijek na to pitanje nekako je teško odgovoriti. Prosto ja uvijek kažem da se sa ovim darom koji Bog da, da se mi nekako rađamo i prepoznaju se ti momenti dok si još malo dijete, to znam recimo po svojoj djeci. Znači tad ono roditelji prilike trebaju da onda povežu, vidiš koliko je to vezano za to. E tako sam i ja isto, ja se sjećam ti moji najranijih nekih dana kad sam ja kod djevojčica u školi prvi, drugi razred, kad sam na svim mogućim priredbama koji su postali, ja sam imala učešće. Mene je moja učiteljica uvijek, negdje sam pjevala neke pjesme, jer ne sjećam šta sam pjevala, ali znam i to da mi je svaki, to često kažem i baš mi bude onako, sad mi bude ono nešto teško i krivo, ko ispade da ja nisam imala ni to, taj dijeliš djetinjstva su mi oduzimali, u smislu da sam, ja recimo kad su škola pa imaju odmori veliki i mali, ne znam, nija, e svaki taj odmor, barem veliki, ne znači da je taj mali, je mene učiteljica za ručicu i u zbornicu da ja pjevam tim drugim učiteljima, učiteljicama.
0: I vi ste svaki put
1: pjevali. I tako da je
0: pjevali.
1: Moj odmor bio ono u zbornici, negdje sam najčešće provodila. I tamo se završi, ja vidim učionicu, sva se djeca negdje igrala na polju, ali ja nisam.
0: Ja.
1: To se najčešće dešavalo, ne znači da sam ja tu svaki put.
0: Bili ste uskraćeni za igru.
1: E, znači da sam ja, da je tu su negdje neki moji početci. Ja bi onda dođu kući pa moje majci. Pa onda se žalim pa kažem, pa mama ja sam danas, pa nisam imala, pa nisam, ne znam, pojela užinu, pa nisam ovo, pa nisam... Dobro se sjećam tih momenata, upravo iz tog razloga što nisam stigla. Mm-hmm. Eto, to su nekakvi početci, ja. Barem ja tako smatram da svi su otprilike koje mi je Bog dao taj
0: od djetinjstva.
1: Od djetinjstva. Rađaš se s tim, prosto se rađa. Da. I sjećam se ja jednog momenta, i to često ispomenem, Rahmetli Kurtagić,
0: Husein.
1: Sjećam se, on je dolazio sa svojom ekipom i nama je to prvo bilo ono, jao, to je divno, puno bude, puno taj dio. Aha.

0: Ali meni je, i sjećam se jednom, uvijek sam se ja vrtila negdje tu oko muzičara, oko instrumenata, tu sam ja, vada se tu vrtila, i sjećam se jednom, i nikad to neću zaboraviti, da je mene Husein Rahmetli pomilovo negdje ovako po glavi, i nešto mi u tom smislu rekao, kao ono, čim se ti vrtiš ovdje oko nas, ti si izgleda meni blizu tu da pjevaš, oni ne znaju da ja i da mene vode i da sam ja tu ko važim za malu pjevačicu u školu. Eto, tako su neki momenti koje pamtim. Pjesme, zaista ne sjećam se više šta sam pjevala. Žao mi je da se ne sjećam koje sam pjesme.
1: Pjesme. Poslušat ćemo prvi Hasibin snimak za Arhiv radio televizije Sarajevo. Bosio će moj zeleni iz 1980. godine.

0: Rođeni ste u Zenici?
1: Jesam.
0: Odakle je vaša porodica?
1: Moj Agić prezime Korijeni? Je inače je, koliko ja znam, mi smo tamo i sva moja porodica, moja familija Agić smo iz Zenice. Pobliže koji poznaju Zenicu, ja sam Babinjanka, rođena sam, znači to je nekoliko kilometara od centra grada. I moji su Agići tamo iz Zenice, to je ta jedna loza familije. Ali ja bi svog babu često upitala, rahmetli mu duši. Jer ima svugdje Agića, znači, zaista kroz ovaj moj posao, hodajući po svijetu, što kažu, po bijelom svijetu, srela sam zaista puno ljudi sa tim prezimenom, čak imaju mjesta Agići. Tako svom babi, on kaže, ma sine, kad bi se mi svi vratili sad na izvor, svi bi došli na jedan. Što da. Znači da smo mi, to je sve opet nekako
0: jedno.
1: Vezano.
0: Jest. Da, da je sve povezano. Da. Da li je neko bio muzički nadaren u vašoj porodici? Sve su ovo pitanja koja često postavljamo, međutim kada je riječ o radu jednog umjetnika, ona su neizostavna.
1: Da, u mojoj familiji nema niko baš da se profesionalno bavi, a to što ja nosim taj gen neki u sebi, taj dar, to sam kasnije, kad sam ja već odrasla, ja sam rano izgubila majku, pa sam u svakom drugom vidjela svoju majku, svakom drugoj ženi, čitav život sam tražila. Ja sam mogu reći da ne znajući, naravno, jer nisam imala ni vremena, ona je, rano sam izgubila da bi ja to sve saznala. Da sam odrastajući ja, možda unazad, možda 10, 15, 20 godina, ne znam ni ja, da sam saznala opet od njenih nekih prijateljica, vršnjakinja, da su mi rekli da je moja majka tako lijepo pjevala, da, kaže, mi smo često bi išli negdje, ne znam, odu negdje, tad je toliko se krilo, nije se toliko smjelo nešto javno, tako barem. Pa su oni negdje odlazili na neke, ne znam, u čajre, pa su tu pjevali, kaže, kad Esma, ma majka je zvala Esma. Kad ona zapjeva, kaže, pa to je bilo milina da se sluša. E onda kažem, pa eto, oto da je taj gen, vjerovatno. Da, a naravno, i sa očeve strane su mi jako nadareni muzički svi. Ali eto, niko se baš profesionalno ne bavi.
0: Koliko vas je bilo u poru?

0: Jesam. Mili, blagi, pažljivi. Od koga ste naslijedili ove prelijepe osobine koje pozitivno utječu na svakog čovjeka?
1: Oba roditelji su mi takva i majka moja rahmetli je takva, a sad ću ja reći, to često ispričam i čak znaju mnogi za to. Ja ovako kad me pitaju, kaže, Bože, kad god te vidim nasmijana vedra, otkud uvijek to? Pa kažem ja, znate, ja ispričam jednu priču, stvar nije to priča, to je jedna istina. Kažem ja, reko, ljudi moji, mi se svi nekako rodimo, rađamo, jel, u nekom momentu najveće sreće u životu se svi rodimo, jel, tad su roditelji najsretniji, mi ne znamo koliko smo sretni jer smo tek rođeni, jel, ali odnog momenta kad se rodiš, kaže, odmah nam uprte jedan ruksak na leđa i taj ruksak se čitav život puni i dobro i zlo i ovako i ono, sve što mi živimo, preživljamo, nosimo to na svojim leđima, na tom ruksaku.
0: S obzirom na to da kulturno-umjetnička društva itekako pomažu u razvoju svakog čovjeka, da li ste bili članica nekog kulturno-umjetničkog društva?
1: Naravno, ja se uvijek hvalim time. Ja nisam završila muzičku školu ili muzičko obrazovanje, ali sam stekla neko znanje u kulturno-umjetničkom društvu. Ibrahim Perviz u Zenici. I mnogo se ponosim time. Ta su bili ljudi koji su zaista bili vrsni muzičari i koji su nam nekako bili kao roditelji nama koji smo počinjali u tom društvu. Oni su nas učili prije svega jednom divnom, što kažu što su roditelji, onda ovi samo nekako i oni su nam bili kao dio tog odgoja, a onda smo mi učili te osnovne stvari u muzici koje treba da znamo. Tako da ja sam bila 5 godina članica
0: pet tog godina. Društva. 5 godina? Koje su to godine bile?
1: Pa to je bila 74. peta, dok nisam došla u Sarajevo. Ja sam 74. do 78. A inače sam završila srednju medicinsku školu, tako da sam upravo došla u školu i išla sam u društvo.
0: Ja. Da li je to bilo u Zenici ili?
1: U Zenici, znači sve. A onda, naravno, tokom tih godina koje sam ja provela u kulturno-umjetničkom društvu, ja sam ispred kulturno-umjetničkog društva uzimala mnoga učešća na raznim takmičenjima amaterskim, na festivalima amaterskim, da bi 78. godine pobjedila na festivalu Studentsko ljeto. Tad je bilo Studentsko ljeto kao sad.
0: U Maglaju.
1: Da, u Maglaju. To je tako tad bilo, toliko je to bilo tad, ne mogu opisati to, kakav je to bio doživljaj, događaj u zemlji, ne u gradu Maglaju. Ja sam te 78. godine ponijela pobjedu pjesmom Da sam ptica i da imam krila. Ta sam osvojila baš onako, ne samo tu za izabdu stručnog žirija, nego i publike, ne znam, mnogo sam nagrada osvojila tada. I to je bio nekakav upliv u moje te profesionalne vode. Nekako iz tog društva. Ja onda dođem u Sarajevo i tako ostajem ovdje. Tako sam prestala rad sa mojim kulturno-umjetničkim društvom, ali sve ove godine u životu spominjem, jer oni su meni bili odskočna daska i moja neka mala škola, ako mogu tako reći, sa upoznavanjem muzike.
0: Muzike.
1: Eto, to je to.

0: razgovaramo sa Hasibom Agić, interpretatorkom sevdalinke i novokomponovane narodne muzike.
1: Sjećate li se svog prvog javnog nastupa? Iz dosadašnjih razgovora shvatila sam da je za mnoge interpretatore prvi javni nastup nešto čega se rado prisjeti.
2: Pa bilo je puno tih takmičenja, kako rekoh, dok sam bila u članca kulturničkog društva.
1: A u bilo, školi?
2: U školi, da, u školi je bilo, to je bilo
1: tih nastupa.
2: To je bilo, to se podrazumijevalo da sam ja tu bila.
1: A kao vokalni solista?
2: Da.
1: I u školi ste nastupali
2: da,
1: i kao
2: da,
1: vokalni
2: svaka
1: solista.
2: Svaka priredba nije nijedna mogla proći da ja nisam pjevala, jer to se podrazumijevalo da sam ja tamo.
1: Da Hasiba pjeva.
2: Da sam ja tamo, jeste da je bitno, sam ja to nešto bila, majko moja. Da, a što se tiče ono zvanično tog baš, kog se sjećam tog, i baš da se sjećam, i da mi je ostalo upečatljivo, svaki drugi negdje, hajde kažem, nije zaboravljen, nego negdje je potisnuto, pa možda se ponekad sjetim. Ali uglavnom, evo sad sam spomenula taj festival, onda se mnogo veže ti stvari. Tad je već moja majka bila bolesna. Moj otac, ja se njega pitam, treba mišljam da je festival, mi ostajemo tamo 3 dana, on mene neće da pusti. Što je ovako toliko padao vikend, ono, jer je to tako se i dešavalo. On neće mene da pusti, ja kažem, molim, plačem, ja molim te da idem, on ne da,
1: da
2: tako, to, tako je to bilo. Da. Ja kažem, za razliku sad kako roditelji koji svoj djecu, kako nama su tad branili, on ne može, ne može.
1: Drugačije je
2: i
1: bilo.
2: I sjećam se moje majke, ona kaže, molim te pusti je, molim te pusti je, neka ode. Eto, nekako se ona njega namola i mene moj otac pusti. I ja odem i kad sam to tamo osvojila te nagrade, to večer je bilo na televiziji, oni su to gledali, kako je se proglasilo, kako se desio festival, kako je pobjedilo, ja naravno pobjedila, pa su oni mene vidjeli na televiziji, pa su oni plakali. Pa kad sam ja došla sutra sa tim svim nagradama koje sam dobila, ja kad sam došla, naravno oni plaču, a kaže ovaj, moja majka, eto vidiš, bala, da je nisi pustio, vidiš da je pustila.
1: Koja je to bila sreća
2: kako,
1: i za to, vas i za vaše
2: roditelje. Sto puta više nego da sam normalno otišla, jer je to prvo ne možeš, pa ono ja, pa ja molim, pa preklinjem. Tako je to bilo, prosto je tako bilo vrijeme da su malo roditelji su bili mnogo strožni.
1: A još ste bili prvo dijete.
2: Jesam, jesam i onda je to,
1: pa i to
2: tako.
1: A žensko?
2: Žensko, I znate šta, moram reći, to čisto govorim, najteže je biti prvo dijete, pogotovo u porodicama gdje ima više djece. Ja kao prvo dijete, zato uvijek teško biti prvo dijete, ja kao prvo dijete ispadao da nikad nisam bila mala, nikad nisam bila mala. Zato što pa se počela druga djeca rađa, čim su oni mogli da ja njih nosim, da ih pazim, ja sam već...
1: Vi ste bila druga majka.
2: Ja sam već bila, znači, dadilja, baby sister, kad se kaže. Ja sam, znači, moja majka, zaista, moja majka došla iz jedne bogate porodice, došla u jednu siromašnu porodicu, to je tako, onda je ona bila baš nakon radnik, ona je bila ono zarobljena u posao, djeca. Tako da sam ja bila, uvijek nekako sam njih čuvala,

0: pazila braću, ke majka završavale druge poslove, tako da ja sam uvijek, imam, često kažem, ja nisam nikad bila mala. Zato sam sad kad sam dobila svoju, kad sam da dobila svoju djecu i svoje unučiće, onda ja sam 10 puta više mana i 10 puta više majka.
1: Ja. I to je ono što vas čini da, sretnom.
0: Da, upravo to.
1: I zato ste takvi kakvi jeste. Da li više volite da pjevate uz pratnju jednog instrumenta, manjeg muzičkog sastava ili orkestra?
0: Ja volim pjesmu i volim da pjevam pa kako god. Nekad volim da pjevam i sama bez išta, i a kapela. Ono. Ali volim, najljepše pjevanje je i uživanje i oni koji slušaju. I ovaj ko pjeva i ko muzicira je upravo to harmonika
1: i glas.
0: I glas.
1: I glas.
0: I taj fini svijet koji tu sjedi i to sluša. To je najljepše uživanje za mene. A vjerujem za mnoge da je.
1: I pretpostavljam da vi osjetite i energiju tu od publike.
0: Tako je. A što se tiče koncerta tu gdje orkestar iza, to je efektnije svakako. Mm-hmm. To te nosi, pa nosite i onaj ritam i sve. Mm-hmm. A kad hoćeš da uživamo za svoju dušu, da nam je lijepo, onda je to ono sjedi. Sa, kako mi kažem,
1: harmonika.
0: Sa hastal, harmonika i onda je to uživanje. A ovo je već, ovo je vama efektno.
1: Drugačije. Koliko često pjevate a kapela, bez pratnje?
0: Pa ono, ne pjevam često u smislu da sad negdje ja tako pjevam. Pjevam kad se desi neke emisije.
1: Možete li sada otpjevati nešto?
0: Negdje.

0: Gospođo Agić, hvala vam na ovoj interpretaciji uživo.
1: O Bože.
0: Prelijepo je bilo.
1: Hvala.
0: Hvala vam. Spontano, Maču, lijepo.
1: E ovako ja često to kad su emisije i kući kad mi se nešto kuć. Baš... Kad dođe moment da sam nešto tužna, mislim svi imamo te momente,
0: da imamo normalno.
1: Najčešće
0: to je taj ruksak.
1: Najčešće, to je moj ruksak, jer sam ponekad izvadim iz ruksaka.
0: Koji ste spomenuli.
1: Onda ja toliko volim tada otpijam neku tužnu pjesmu, da se baš dobro isplačem. I ja se onda isplačem i bude mi lakše. Et, ali treba da se čovjek, ako ti je nešto teško, i treba da to isplačeš. Najgore je govoriti ljudima nemoj plakat. Pa bolje da ta suza izađe gore na oko nego da ostane tu u meni. Eto ja sad nađem najtužnu pjesmu.
0: I onda
1: isplačem.
0: Snimali ste ploče,
1: jesam,
0: kasete,
1: jesam,
0: za arhiv radio televizije.
1: Da.
0: Sarajevo, Bosne i Hercegovine. Svi ti snimci za arhiv zabilježeni su na magnetofonskim trakama. Da li ste svoju prvu single ploču snimili 1979. godine sa pjesmama Ti odlaziš zauvijek od mene i Nemaš sreće da me ljubiš, autora teksta Safeta Kafeđića, autora muzike i aranžmana Mensura Mrehića, vašeg supruga koji je preminuo 2007. godine.
1: Da. To je bila druga moja single ploča.
0: Druga.
1: Moja prva single ploča je bila, znači kad sam ja pobjedila na festivalu Studentsko ljeto, sad smo pričali,
0: dobro,
1: o tome, ja sam tad dobila pravo na snimanje ploče. I onda sam, tad su bili predstavnici diskografskih kuća, svi na tom festivalu.
0: Umaglaju.
1: Umaglaju, naravno, i tad je bio, tad su bili ljudi, predstavnici diskotona iz Sarajeva. I onda su oni mene tad sam s njima napravila taj neki dogovor, ugovor, da dođem u Sarajevo, tad, da ću snimit ploču. I naravno, kad sam ja otišla, tad sam ja upoznala mog rahmetli muža, jer on je tad radio za diskoton, radio za tu kuću, imao svoj orkestar, inače poznati kompozitor, jako je puno napravio pjesama mnogim velikim imenima na estradi. I tad sam ja upoznala njega, oni kad sam ja došla u Sarajevo, potpisala ugovor da ću snimiti te dvije pjesme. Pjesma jedna se zvala Koga nema bez njega se može, upravo pjesma Mensura Mrijeća, ne znam koji je tekst, ali a drugu pjesmu je rahmetli Ibro Mangafi.

0: Ja isto njegovu sam Nesretno iz srca moje, tako se zvale te moje dvije prve pjesme.
1: Koja godina?
0: A, to je 79.
1: Znači to je sve 79. I prva i druga.
0: Da. Dobro. I onda sam ja tako sam ja onda upoznala mog. A ima jako interesantan događaj tog mog snimanja tih pjesama. Sad sam ja došla, ne znam, malo odraslije dijete. Došla u neki veliki grad, ne znam se snaći. Sad je došla sa mnom još jedna moja prijateljica, koja isto tako nastupala na tom festivalu, i da i ona snimi, ona je jako lijepa pjevačica, Snježana Karaman, i ona je tad isto snimala sa mnom, i sad ne znam, njoj je dao neko drugi dvije pjesme, ja sam imala tu jednu pjesmu Ibre Mangafića, Nesretno je srce moje, ja sam to naučila, i sad treba da snimim, ja dođem, oni su dole to postavili, to su uživo snimalo i sviralo i pjevalo. I ja siđem u studio, mislim da je Nikola Borate studio bio, čini mi se. I sad ja sam tu pjesmu, pjevam ja tu pjesmu, kaže on, a druga? Pa nemam ja drugu pjesmu. Pa kako nemaš drugu? Pa ne znam, samo imam jednu. Yeah. Oni su se toliko meni smijali. Ja, kao ono smiješno ime, došla stura snima jednu pjesmu.
1: A to pa je ne znam,
0: ja, ne znam, meni su
1: mladi
0: dali jednu pjesmu, ne znam. I u tom momentu je došao, sad eto moj rahmetli muž, je problem, ovo ono, ja plačem, kaže tako. Kaže on, hajde ovamo, i sad imamo neki, onaj, separejić tu, uđemo i on odmah harmoniku, odmah koga nema, bez njega se može, odmah on meni ta pjesma. Kaže, ajde, ja to naučim. Toliko je valjda u meni proradio i taj inat i to što su mi se smijali, što su tako radili.
1: A lijepo, to je taj pozitivni.
0: Ja, i ja onda siđem odmah dole u studiju, odmah sa dole režiju, taj dole gdje mi snimamo studio naš. Odmah, hajde, kaže, odmah ti pjeva. Ja tek ono friško naučim, sad je naučila pjesmu. Siđem dole, ja to bukvalno otpjevam iz cuga, ono što kažemo mi, odmah iz prve. Ovi su ostali bez teksta. E onda on njima kaže njima sad moj rahmetli muž, kaže, e sram vas bilo sad da vam kažem, jeste li vidjeli kome ste se smijali? Žena siđe i otpjeva u sekundi pjesmu.

0: Što se tiče, Mensur je bio izuzetan dobar muzičar, izuzetno stvarno. On je toliko imao dobrih pjesama koje je, sa kojima je pobjeđivao na festivalima. Zaista je mnogim eminentnim imenima je on pravio pjesme i pisao. I sad, između ostalog, bio je tu i Besko, Besko, Slobodan Lalić, evo, od ovih mlađih Šerif Konjević. I sad on je stvarno bio, on je isto bio dobar i on čovjek bio, mislim svi su dobar i bio sa dobar prijatelj, dobar drug na sceni muzičkoj. A imam običaj reći, za svakog je bio bolji nego za mene, u smislu, umjesto da se borio za mene, da stvori od mene ovaj, tu što je trebalo da stvara, jeli, neku veličinu, ne znam, ja, ja ne patim od toga. Ne, on je svakom drugom više pridavao važnosti. Ja mislim na stotine pjesama da sam ja otpjevala, na stotine pjesama, on uradi pjesmu, ja otpjevam, raspivam pjevačku i dođe i odnesu i ode otpjeva. Na stotine, ne znam ni broj. Svaku sam ja svakom raspjevala i on nauči od mene i ode, odu da snimaju. Najmanje meni nekako pa je posvećivao pažnje, to je sad ružno što govorim, ali je istina to tačno. Ali eto, Bože moj, što kažu, nisam ja patila od toga, onda poslije se on razbolio, pa imali imao probleme. Ali uglavnom, ja sam s njim dobila dvije divne kćeri kojima se ponosim, čak i moja čerka, moja Mensura, ova druga čerka, je krenula stopama ovim, ona je veliki kompozitor, da. Zaista mogu reći jako mlado dijete, a je postigla velike uspjehe kao kompozitor samo zadnje nekoliko godina da odnosi sve nagrade na Iliđanskom festivalu. Ne znam koliko je godina na Iliđi, svake godine nese pobjedu na festival. Geni su čudo, zaista.
1: Mensura.

0: razgovaramo sa Hasibom Agić, interpretatorkom sevdalinke i novokomponovane narodne muzike.
1: U saradnji sa Fondacijom Sevdah, koju vodi etnomuzikolog Damir Galijašević, prošle godine snimili ste album Hasibin Sevdah, mogu reći interesantan odabir pjesama. Da. Shvatila sam da ste sa Damirom mnogo radili. Vi ste kao interpretatorka dali svoj puni doprinos, a Damir je kao svestrani, ambiciozni i talentovani muzičar bio u potpunosti s vama. Pratio vas je Narodni orkestar Radničkog kulturno-umjetničkog društva Proleter.
2: I na to sam ponosna. Samo ću prije toga reći, ne znam, nismo se dotakli te teme, možda ima negdje, ali eto, reći ću da sam ja sve te godine poslije te agresije, poslije po završetku rata, sam ja sa Rahmetli Omerom radila u institutu Sevdaha. Ja čak i ne znam broj pjesama sa Omerom, koliko sam, čak ne znam koliko sam snimila pjesama. To je, ne znam broj, nikad nisam zapisala.
1: A gospođo Agić, da li imate vi to sačuvano?
2: Postoje ti snimci. Međutim, malo je tu bila i loša tehnologija i ne znam nija već šta, pa je malo to loši su snimci, pa ću pokušati neke pjesme, evo upravo s Damirom, zato još da povežem, da neke pjesme koje su zaista majstran, zaista su vrhunske naše lijepe pjesme, pa ću to nekako obnoviti.
1: Da.
2: Žao mi je što je to tako, malo je tehnologija bila drugačija u to vrijeme, a mnogo lijepe pjesme, žao mi je da se ne emituju zbog toga što je možda loš snimak ili ne znam nija. Tomer je bio čovjek koji je znao da organizuje, da uradi, on je bio čovjek od pera, od riječi, od... Mi smo stvarno s njim, hvala mu, neka mu Bog podari džennet, mi smo stvarno ja, Nusreta Kovic, Esad Kovačev, Džavid Pamuković, pa eto nas, jedna četvorka, ali ova trojka prva, mi smo obišli stvarno sa njim mnogo toga, mnogo što kažu iz svijeta i imali smo divnih i nastupa i divnih programa sa njim.
1: Nastupali i pjevali.
2: Mnogo, mnogo jeste. Tako da imamo ti dosta i video ti zapisa. Što je meni drago, što je sad ću se navezati, što je Damir nekako, obično kažu Damir naslijedio Omera. On naslijedio, nego on je samo negdje gdje Omer stao, nastavio. On je negdje nastavio nešto u smislu da nešto dogradi, da nešto uradi.
1: A on je takav, Damir Galijašević.
2: Damira, ja to dijete toliko volim, da vjerujem i da sam ga rodila, ne znam da bi ga više volila. Ja ga toliko volim. To je stvarno jedno divno stvorenje, jedan dečko koji zaslužuje svaku pažnju. On je počeo kao dijete od 15 godina da se bavi ovim. Hoću reći, mnogi danas pokušavaju da toj sevdalinci daju neko, hajde kažem, novo ruho, nekako nešto hoće da pokušavaju da svašta urade od nje i pokušali su i uspjeli su mnogi u tome. Međutim, meni je to jako žao. Damir također tu u sevdalinku, plus što ih je negdje istražuje, nađe, iskopa, izrovi, što mi to kažem, i sehare negdje izvadi i dao njoj to novo ruho, ali ona ostala u okvirima svoje, onog svog biti sa nekakva jeste. Ovi drugi koji je po meni skrnave, meni je to jako teško mi pada. Žao mi je stvarno. Ja nisam sad kompetentna toliko da ja mogu da ružim neke ljude koji to rade. Niti bi svako misli da to što radi, da najbolje radi. Ali stvarno da se malo okrenem oko sebe. Nekako mi je, bude žao te pjesme isto ko da, ne znam, oni nju misle da je čine uslugu. Ne, nego

0: ode nam u svijet skroz drugačiji oblik sevdalinke nego što treba. Damir, i hvala njemu i hvala Bogu da se rodio i da postoji takav jedan čovjek koji se bori. On je mlad, mogao i on otići komercijalu i da ide da je danas, ne znam, negdje na vrhovima to plisti. Ne, on je ostao tu dosjedan sebe, završio i školovao se onoliko koliko treba i svaka mu čast. I meni je ponos i čast i zadovoljstvo da sam, da je jedan takav momak, jedno takvo dijete, da je on izrazio želju da sa mnom uradi jedan taj nosač zvuka sevdalinki, da i na svoj način on uradi i pronašao neke pjesme koje ne znaju ljudi. Ne znaju
1: da, jedna od njih je o Lađaru, Ljepi Zulfikaru.
0: Napravljena jedna kao mala knjižica u kojoj su napisane sve te pjesme, tekstovi, opisane pjesme, ko je napisao, šta je napisao, sve ispričano. Moj jedan opus kratki mog života u pjesmi sa slikama raznih kolega s kojima sam ja radila, sarađivala i naravno taj CD na kojem ja pjevam i oni muziciraju uz orkestar, evo kako rekao smo, kod Tumičkog društva Proletir.

0: dana putovali do Lukavca, maltene. Ali se odradio taj festival i onda opet 90, to je bilo 94. pa onda 95. Pa sam 95. otpjela jednu pjesmu Hej Šeheru.
1: Jeste. Jeste li osvojili nagrade sa
0: tad ovom? Tad sam isto osvojila nagradu. Sa ESO je, čini mi se, Zlatko Kovačević je bio prvi. I uglavnom, žao mi je da taj festival nije zaživio. To mi je stvarno žao. Ja ovo sam htjela reći. Bilo mi žao da ne spomenim. Damir je okupio ko sebi jedan tim, jednu ekipu mladih ljudi na koje se ja ponosim. Jer to su omladine. Tu je i moja mensura. Gdje on je okupio tu jednu ekipu mladih koji su sve vrsni pjevači sevdalinke i ostali i samo su ostali dosjedni sevdalinci. Milina jedna da sluša čovjek tu djecu, tu omladinu, kako oni to lijepo pjevaju, a to je Damir okupio oko sebe. I ja zato kažem hvala Damiru i hvala toj omladini, toj djeci koji će tu našu sevdalinku ostaviti onakvu kakva treba da ostane.
1: Hvala vam što ste došli i dragocjene podatke o svom radu podijelili sa našim slušateljima. Gospođo Agić, želimo vam svako dobro.
0: Hvala i vama i zaista hvala što ste me pozvali i ja vama također želim. I imam jednu ovako, bi samo jednu poruku poručila svim slušateljima radija, Bosancima, Hercegovcima i svim ljudima širom svijeta koji slušaju ovaj radio. Dragi moje narode, budite dobri ljudi.

0: marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
4: Aktualne teme i zanimljive priče.
5: Svijest ljudi je na jako niskoj razini što se tiče zaštite resursa.
6: Mi sa planete Zemlje uzimamo više nego što ona može da obnovi.
7: Koja institucija će na državnom nivou integrirati sveukupan izvještaj o stanju okoliša za Bosnu i Hercegovinu?
8: Često se može čuti ili pročitati zdrava hrana. To povezuju sa organskom poljoprivredom. To nema blage veze jedno s drugim.
9: Bosna i Hercegovina je poznata možda više čak u svijetu nego ovdje kod nas kao zemlja sa izuzetno visokim stepenom biodiverziteta.
10: Turizam, okoliš i kultura življenja. Natura Federalnog radija.
11: Dobar dan, poštovani slušatelji, dobro nam došli u još jedno aktuelno i zanimljivo izdanje magazina Natura, gdje za vikend tema je današnje emisije. Predstavljamo vam jedinstvene destinacije za odmor u prirodi, staze za šetnju, planinarenje, biciklizam, mjesta za istraživanje, avanturu, rekreaciju i meditaciju. Od doline piramida do neumskog ljeta, stolačke Nijagare i safari.

0: Ariture na Lukomir. Tonska realizacija današnje emisije Leila Gabela. Moje ime je Alma Josubašić.
1: Mjesta za odmor, outdoor turizam i avanturu.
2: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Put nas vodi do grada smještenog u jugoistočnom dijelu Bosne i Hercegovine, na krajnjem istoku Hercegovačko-neretvanskog kantona. Grad je nastao na obalama rijeke Bregave, a okružuju ga planina Hrgud te Vidovo polje sa okolnim mjestima koja su ispisana perom bogate kulturne prošlosti. Prilaz Tocu sa zapadne strane čini Dubravska visoravan, koja je specifična i poznata po breskvama i po Dubravskom vinogorju, po kojim su poznata stolačka vina. Zadovoljstvo je predstaviti Udruženje za očuvanje prirodne sredine i razvoj turizma Eko Tur Stolac, predsjednik udruženja, gospodin Asim Pitić. Dobar vam dan i dobro nam došli.
4: Dobar dan, želio bih da pozdravim sve slušalce Federalnog radija iz Soca i naravno slušao sam fina ste predstavili naš grad u uvodnom izlaganju.
3: Stolac to i jeste. Stolac i zaslužuje jednu takvu priču o njemu koju evo i vi kroz svoje aktivnosti pričate svima onima koji imaju želju da dođu u Stolac i da posjete njegove znamenitosti, bogato kulturno, historijsko nasljeđe i prirodnu baštinu. Pa evo, gospodine Pitiću, kako i na koji način udruženje promovira sve ono što Stolac ima?
4: Da, naravno, želimo da svim građanima, pa i šire Bosne i Hercegovine, pa i šire predstavimo sva ona bogatstva od prirodnih znamenitosti, kulturno-historijske baštine i svega onoga što mogu naći u Stolcu, predstavimo kroz naš rad. Evo, što bi mogao da istaknem, što se tiče naše aktivnosti udruženja Eko Tur Stolac, jeste da organizujemo različite vrste obilazaka, da kažem, egzotičnih lokaliteta na području naše općine. Zavisno od lokaliteta, organizuju se ili na kajacima, gdje imate i sasvim jedne drugačije perspektive i sasvim jedan novi doživljaj rijeke Bregave, njenih vodopada, gdje možete uživati uz šum brzaka i žubar vode u predivnoj smaragdnoj boji rijeke Bregave. Naravno, tu je i obilazak ovoga dijela Hutovog blata, koji se također nalazi na prostoru naše općine. Znači, negdje oko 40-50% Hutovog blata je, što mali broj ljudi zna, u stvari u općini Stolac. Također, šta bi još izdvojio iz ti neki avanturistički obilazaka, jeste posjeta vodopadu, znači gdje ima cenu faktički netaknuti prirodni ambijent kroz koji posjetioci prolaze tokom cijelog ovoga izleta. To je stvarno jedan fenomenalan osjećaj i nezaboravno iskustvo, a radi se o jednom izuzetnom dragulju prirode.
3: Dakle, evo, čuli smo i koje su to prirodne ljepote i turističke atrakcije, mjesta za doživljaj, kako kažete, u Stocu i njegovoj okolini koje gosti, turisti mogu posjetiti. A odakle sve dolaze, gospodine Pitiću, i šta je to u čemu najviše uživaju?
4: Zadnje godine bilo je dosta posjetilaca recimo Francuske i Italije, Njemačke, naravno tu su uvijek naši najdraži gosti, iz domaći, iz Bosne i Hercegovine, i svima njima nam je zadovoljstvo predstaviti šta krasi Stolac. Naravno, osim ovih prirodnih znamenitosti, ja bi istakao i recimo, Zaoštron, stari Ilješki grad, koji je najstariji u Bosni i Hercegovini, datira od 300 godina prije nove ere. Fascinantan objekat, naravno tu je još i koju ne smijemo izostaviti, pećina Badanj, gdje se nalazi od prije 15-16 hiljada godina, znači među najstarijim nalazima iz toga perioda u jugoistočnoj Evropi. svi oni koji se odluče da slobodne dane provedu u Soči neće se razočarati, da ne nabrajam koje sve to imamo, jel, tu su Begovina, Stari

0: grad Stolac, mnogobrojne džamije, ali mostovi, mlinice. Naravno, mogu, vaši slušalci mogu pratiti sve aktuelnosti ili koje se tiču Stolca putem naše Facebook stranice Ekotur Stolac.
1: Pratit ćemo vaše aktivnosti, vaše objave i jednu prekrasnu galeriju slika koja se može pogledati evo na društvenim mrežama, jer Stolac je zaista prostor sa najbogatijom, najdužom, najraskošnijom poviješću gradskog života u Bosni i Hercegovini, sa neslućenim prirodnim ljepotama i bajkovitim krajolicima. Zato da kažemo na kraju samo dobrodošli u Stolac.
0: Hvala vam na vašem interesovanju.
2: Prijatelji prirode.
3: Magazin Natura Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Dođi, otkrij i doživi Bosnu i Hercegovinu.
1: Kulturno-zabavna manifestacija Neumsko ljeto i ove će godine tokom ljetnih mjeseci pretvoriti Neum u središte kulturnih, muzičkih i sportskih događanja, okupljajući brojne posjetitelje i goste iz domovine i regije. Manifestacija Neumsko ljeto će trajati do 5. septembra u organizaciji turističke zajednice Neum i općine Neum. Muzički program i ove godine donosi niz atraktivnih koncerata, glazbenih događanja. Tokom jula mjeseca u Neumu će nastupiti i grupa Prava stvar, kao i grupa Tajna veza, koja se ponovo vraća na neumsku pozornicu. Za dobru atmosferu u 8. mjesecu će se pobrinuti grupa Divlje jagode i splitski pjevač Giuliano. Ovogodišnje neumsko ljeto tradicionalno će biti zatvoreno klapskom pjesmom i smotrom klapa, koja će i ovog puta donijeti mediteranski ugođaj i večer ispunjenu dalmatinskom muzikom, kažu organizatori. Neumsku šetnicu i pozornicu i ove će godine uljepšati neumske mažoretkinje i gosti svečanom povorkom, dok će tradicionalne manifestacije poput Ivanskih kresova u Hutovu i smotre folklora u organizaciji Kuda Linđo ponovo okupiti ljubitelje folklora i običaja ovog kraja. Program će upotpuniti i umjetnička kolonija Zvijezda mora, koja u jedinstvenom ambijentu Neuma i njegovog zaleđa okuplja brojne umjetnike i zaljubljenike u likovno stvaralaštvo. A kako Neum dočekuje svoje goste i novu sezonu, za Federalni radio govori gospodin Nikola Prkačin, direktor turističke zajednice Neum.
4: Poprilično smo zadovoljni. Neum stvarno ima veliki broj kvalitetnih objekata, što hotelskog smještaja, što privatnog apartmanskog smještaja, i po tom pitanju nemamo čak ni potrebe za nekim dodatnim širenjem u smislu povećanja kapaciteta. Eventualno, nama je uvijek cilj da se kvaliteta podiže, bez obzira koliko bili dobri ili to, uvijek treba težiti ka više, i mi konstantno radimo, trudimo se da to tako i bude. Mi smo zadnji par godina značajno ulagali uz pomoć partnera iz federacije u uređenje obale, uređenje šetnica uz obalu, i to je projekt koji zapravo nikada ne prestaje. U nekom budućem periodu, kada se steknu uvjeti, predstoji nam još proširenje i uređenje ovih plažnih kapaciteta, ali to je naravno projekt koji zahtjeva značajna sredstva i to Neum ne može realizirati sam, ali mislim da neće biti problem što se tiče, jeli, imamo stvarno kvalitetnu podršku i sa ovih većih razina vlasti, recimo to tako, i ne sumnjam da će u budućnosti biti još i bolje, a i ova nova prometnica koja je izgrađena od Stoca prema Neumu, to jest od Mostara pa preko Stoca do Neuma, stvarno je pridonijela boljoj i lakšoj dostupnosti Neuma. U planu je sada izgradnja još jedne ceste koja će nam značajno proširiti nekakve mogućnosti za razvoj turizma u našem zaleđu, a to je prometnica koja ide od općine Ravno pa do Neuma i dalje prema Čapljini. To će nam otvoriti još jedan dodatni pravac koji prolazi kroz neke od najzanimljivijih prirodnih i povijesnih lokaliteta u našem zaleđu, a nama je upravo cilj u godinama koje dolaze jača promocija našeg zaleđa, jer dosta gostiju i ne zna šta to mi zapravo u zaleđu nudimo, a nudimo stvarno puno toga. Evo, i nadam se da će to u idućim godinama doći do izražaja. Na taj način ćemo i produžiti sezonu, povećati ponudu i gosti će generalno biti zadovoljni.

0: uživajte u ostatku dana i uživajte u ljetovanju u Neumu.
1: Avantura ispričana jezikom prirode. Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: tradicije. Armine, portal je koncipiran tako da se omogući ljubiteljima putovanja pronalaženje idealnih lokacija koje treba posjetiti, je li tako?
1: Koncipiran je tako da omogući svima koji budu zainteresovani da posjeti, znači, lokacije širom BiH. Sada smo napravili neke novine, tehnološke neke stvari naprijedili, tako da u principu sada se može splanirati čitavo putovanje sa svim aktivnostima koji se žele na putovanju u određeni grad širom Bosne i Hercegovine. Dobar, imamo feedback od ljudi koji nude te usluge, tako da u principu sad za sad, znači, imamo te neke avanture širom BiH, imamo neke izlete, smještaje, znači aktivnosti kako za team building, kako za odmor sa društvom, tako i za pojedinačna putovanja. To je, znači, u principu jedna platforma i za nas domaće stanovnike, tako i za strane posjetioce koji dođu u BiH, gdje će u principu prije polaska moći da sve pripreme i sve mogućnosti koje imaju za fakultativne izlete, posjete različitim, znači, na objektima od interesa, kulturnim znamenitostima i ostalim mjestima moći, znači, da aktiviraju pripreme i samim tim da nemaju brigu kada dođu na lokaciju, da li se može platiti karticom, da li se može platiti u eurima, kajmovima i ostalim problemima koji nastaju, znači, na samom terenu.
0: Imali ste česte upite za smještaje, za izlete, za aktivnosti. E, sada, osim tih osnovnih informacija, imamo više mogućnosti, imamo zapravo kompletnu ponudu na jednom mjestu, je li tako?
1: Tako je. U principu, znači, sve, bukvalno ono što treba za jedan put, potrudili smo se, jel, tako da i dogovorimo sa našim saradnicima da ispoštujemo, znači, gosta do krajnjih mogućnosti.
0: Ljudi koji vas kontaktiraju većinom su iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije, ljudi koji vole putovanja, kulturu i tradiciju.
1: Tako je, sad za sad, znači, iz razloga što je trenutno smo na domaćim jezicima, prijevod na engleski u narednim danima radimo, obzirom da je neke segmente stanice još steđujemo, tako da će biti to zanimljiva priča. U principu čitav portal je zamišljen kao jedna autentična priča gdje i domaći stanovnici se upoznaju sa različitim žargonima i na jedan onako simpatičan, humorističan način ne pristupaju i planiranju i istraživanju Bosne i Hercegovine, lokacija koje mogu posjetiti.
0: Šta je atraktivno? Šta ljudi žele u današnjem vremenu?
1: Ljudi u današnjem vremenu žele da pobjegnu od urbanih sredina najviše.
0: U ruralne,
1: da, sredine. To se potvrđuje i naš zadnji video na YouTube koji smo objavili, gdje imamo 18.000 pregleda i različitih komentara kako da se ide na tu avanturu. U BiH je prisutan trend koji je u svijetu prisutan, dakle, da više nemamo influencer putovanja gdje u principu ljudi uslikaju se i idu dalje u roku od par minuta, nego sve više ljudi interesuje to da borave na određenom mjestu, da upoznaju tu kulturu, da žive sa domicilnim stanovništvom.
0: Evo da kažemo zbog naših slušatelja, kada pričamo o ovom portalu posjeti.ba, on ima više kategorija za one koji žele istraživati ili doživjeti avanturu, do onih koji priželjkuju opet neki mirniji, da kažemo, odmor ili tu seosku idilu.
1: Tako je. Mislim, na portalu postoje sekcije avanture, mogu se naći ovako malo zanimljivije i adrenalinske aktivnosti, dok u kategoriji izleti mogu se naći ovi izleti koji nisu zahtjevni ni za koga, tako da imamo, znači, različite tipove izleta, tipa, znači, Hutovo blato, tipa, ne znam.
0: Čini mi se da je baš za taj izlet, da kažemo, tamićem na Lukomir posebno veliko interesovanje.
1: Za taj izlet stvarno jeste, mi smo dosta iznenadili. Prošle godine smo pokrenuli aktivnosti, desila se situacija, znači, prošle godine da je jako brzo počeo da stiže veliki broj upita. Ove godine, nakon što smo objavili intervju sa momkom koji radi te ture, na YouTube-u opet dosta dolazi upita vezano za na tu avanturu. Ta avantura nije uopće zahtjevna, tako da, mislim, može se prijaviti od djeteta od 6-7 godina.
0: Da, sjedimo, vozimo se, uživamo u krajoliku.
1: Tako, jeste da malo ima treskanja, ali

0: ne smeta.
1: Pa i to je doživljaj.
0: Tako je, tako je. A na prolaze se kroz lijepe pejzaže, stvarno mislim.
1: Kako da ne, to su jedinstveni predjeli čudesne prirode. Armine, šta se ovako još izdvaja iz ponude? Traže li ljudi vašu preporuku, recimo?
0: Pa, dosta ljudi traže našu preporuku. Mislim, upravo sa istog razloga smo napravili ove segmente, planira svoj put, planira svoj team building i planira svoju avanturu sa ekipom, sa iskustva, tako da...
1: I da svi budu zadovoljni i sretni.
0: Tako je, tako je. Evo sad ekipa koja je sa nama u cijeloj priči na portalu, sad ima svoju turu historijsku za 30 turista iz Belgije, tako da
1: sjajno.
0: Na principu postoji interes. Vaša ponuda više ne znači puno, oni žele nešto drugačije.
1: Evo, dani su nam sunčani, topli, vikend je pred nama. Šta bi evo vi iz vašeg iskustva preporučili? Pa ima i naredni vikend.
0: Naravno.
1: Pa neko ovako... i na godišnjem odmora, Armine, mislim.
0: Tako je, tako je. Ono znači što je definitivno, mislim, neka, hajmo reći, vikend solucija, preporuka, izlet na Lukomir, svakako tu Konjici, okolna mjesta, vodopad Crni Vir. Ono što je meni jedna od top preporuka gdje rado idemo, znači to su Jajce, Ekoselac, Semešnica i Krupa na Vrbasu, tako da su to neke lokacije i naravno za malo duže odmore, kao što ste spomenuli, ali na Bihaći taj dio je definitivno neka solucija gdje se može dobro odmoriti i opustiti, tako da u principu to su neke...
1: Evo, sjajne preporuke, jer ne možemo pogriješiti, zapravo to je uvijek nekako spoj i prirodne baštine i kulturno-historijskog nasljeđa.
0: Tako je, mislim ova relacija što se Bihaća tiče, tu se prolazi kroz Bosanski Petrovac, ima 3-4 muzeja i znači spomen kuće našim velikim umjetnicima i znači ljudima koji su obilježili kulturu, Ahmed Skender Kuljenović, Jovan Dučić, znači sve su tu u maltene 500-600 metara udaljenosti objekti gdje se može stvarno vidjeti dosta sadržaja i dosta ti neki stvari koje se ne mogu pronaći u drugim muzejima i drugim lokalitetima širom BiH. I škole organizuju ekskurzije pravo iz tih razloga.
1: Armine, želimo vam uspješnu realizaciju svih aktivnosti, puno dobre zabave, druženja i naravno putovanja u ovoj našoj lijepoj domovini.
0: Hvala vam puno i mi vama.
1: Predstavili smo vam i evo novi projekat, kako ste čuli, udruženja, portal posjeti.ba, platformu za promociju turizma, kulture i tradicije, a tim povodom razgovarali smo sa Arminom Bečićem, koordinatorom projekata u udruženju Mapa kulture, udruženje za promociju i podršku razvoju turizma.
2: Vidim Bosnu i Hercegovinu kao jednu poželjnih destinacija vezano za avanturistički turizam.
3: Putokaz. Natura Federalnog radija.
1: A Fondacija Arheološki park Bosanska piramida Sunca pripremila nam je i ove godine ljetni kalendar događaja u magičnom parku Ravne 2, prostoru koji već godinama povezuje ljude iz cijelog svijeta kroz nauku, umjetnost, zdravlje, sport i duhovnost. Ljeto u Bosanskoj dolini piramida u Visokom obilježava Bosnian Pyramid Summer Solstice Conference Tour and Festival koji se održava do 24. juna. Centralni događaj sezone je 9. međunarodni summit, odnosno naučna konferencija, koja okuplja svjetski poznate predavače, naučnike, istraživače i umjetnike iz više od 15 zemalja. Pored konferencije planirane su i energetske ture i festivali, te međunarodni volonterski kamp koji će trajati do 16. oktobra. Tokom mjeseca jula očekuju nas sadržaj posvećeni zdravlju, ličnom razvoju i povratku prirodnom balansu, a planirana su i dva zanimljiva događaja koji spajaju fizičku aktivnost, emocionalno oslobađanje i drevna znanja. Ovog vikenda, 20. i 21. juna, u Parku Ravne 2 će biti upriličen tradicionalni ljetni

0: ljetni festival uz nastup poznatih regionalnih zvijezda. Za Federalni radio govori dr. Semir Osmanagić, direktor fondacije Arheološki park Bosanska piramida Sunca.
1: Kao i svake godine, u posljednjih 11 godina, fondacija Arheološki park Bosanska piramida Sunca organizuje veliku proslavu dolaska najljepšeg godišnjeg doba, ljeta. 10 dana nam traje konferencija i tura na Bosanske piramide. Ove godine imamo 12 izvanrednih sjajnih istraživača drevne prošlosti iz Amerike, Velike Britanije, Grčke, Meksika, Češke, Hrvatske, Slovenije, koji govore o različitim aspektima drevne prošlosti. Nadalje, radionice, festivali, ove godine, subota i nedjelja, 20. i 21. juni 2026. u večernjim satima, u najljepšem Evropskom parku, Parku Rane 2, imat ćemo koncerte. U subotu 20. Aleksandra Radović je glavni izvođač, 21. Tropico Band iz Beograda, i jedni drugi najavljuju pravi dernek, dakle muzika, ples, prirka, dobra zabava, svi su pozvani. I kao i svake godine, naša fondacija je omogućila besplatno prisustvo tim koncertima. Svi naši sadržaji, svi naši eventi su uvijek besplatni. Naravno, to nas košta jako puno novca, ali želimo da pokažemo naše poštovanje i da podijelimo to sa lokalnom zajednicom, sa ljudima našim, ali i sa gostima iz čitavog svijeta. Naši parkinzi također, koje fondacija napravila, su besplatni. Zašto je sve besplatno? Pa želimo da ljudima vratimo osjećaj slobode, opuštenosti, relaksiranosti u današnjem svijetu koji je prepun stresa. Ove godine također imat ćemo i druge aktivnosti, ponovo međunarodni ženski teniski turnir sa sjajnim profesionalkama iz 10 zemalja svijeta. Tu su naš Pyramid Trail, utrka, zatim međunarodni basket turnir 3x3, turnir odbojke na pjesku. Dakle, bavimo se od arheologije, koja je naša osnovna djelatnost, a volonteri su već počeli da dolaze, imat ćemo ih 5 mjeseci ove godine, nova otkrića u tunelima, na piramidama, preko nauke, energetskog aspekta, ljekovitog aspekta, duhovnog aspekta, kulturnog, sportskog. Drugim riječima, ovo što mi radimo ovdje je jedna drugačija, ljepša vizija budućnosti. Drugačiji koncept nego što nam ga nameću danas u ovom tehnološkom vijeku, kad ljudi postaju sve više kao mašine, kod nas je to povratak prirodi i istinskim vrijednostima. Dakle, subota, nedjelja, 20. i 21. juni, koncerti u parku Ravne 2, pored lokalnih izvođača iz Visokog, imat ćemo glavne zvijezde, u subotu Aleksandru Radović, a u nedjelju Tropico Band. Vrata se otvaraju od 18.30 i trajaće do iza 22 sata. Također imat ćemo i sajam, obično dajemo podršku proizvođačima organske hrane, sve što je zdravo, od nas će imati podršku. Prvi vikend u julu, noć bosansko-bugarskog prijateljstva, bugarski izvođači i zabavne i narodne muzike nam dolaze. Zatim buđenje veda, buđenje znanja u srcu Huma, u srcu Balkana, regionalni susret istraživača od Slovenije, Hrvatske, Bosne, Crne Gore, Makedonije, Srbije, a polovicom jula Alter Media, naš drugi susret youtubera koji postaju sa velikim utjecajem na našim prostorima, dolaze kod nas, vide šta imamo ovdje, odlaze jako zadovoljni. U augustu, treći vikend, bit će naš peti regionalni susret lidera svjesnosti pro duhovnih ljudi, ponovo od Slovenije do Srbije, Makedonije, Bosne, Hrvatske. Okupljamo ljude, širimo vrlo pozitivnu atmosferu, za razliku od naših političara koji žele da nas svađaju, ali mi pokazujemo da postoje i drugačiji načini komunikacije, komunikacije bazirane na iskrenom prijateljstvu. Želite li da iz ove nevesele gradske, urbane situacije, lošeg elektromagnetizma, da se osvježite, ne samo fizički, već energetski, duševno i životno, dođite nam u arheološko-turističko-sportski park Ravne 2, ovdje u srcu distrikta Bosanskih piramida, ne političkog distrikta, već oaze dobre i pozitivne energije. Svaki dan ima ponešto za vas, a i kad nema događanja, posjeta

0: tunelima i šetnje najljepšim parkom zbilja je životno osvježavajuća.
1: Udahni prirodu. Osjeti život. Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Vrijeme je da udahnemo malo prirode i svježeg planinskog zraka. Put nas vodi u idilične predjele Vareša i okoline. Područje obiluje očaravajućim pejzažima živopisne doline iznad koje se uzdižu planine Zvijezda, Perun, Ravan planina i Greben, obrasle gustim stoljetnim šumama. O prirodnoj baštini i turističkim potencijalima Vareša i okoline za magazin Natura govori Admir Čizmo, turistički planinarski vodič, uposlenik Turist Info Centra Vareš.
1: Vareš obiluje lijepom prirodom u koju ulazi 20 destinacija pješačkih, planinarskih, brdsko-bicikličkih tura, 12 vodopada, nekoliko pećina lijepih za posjetiti.
0: Evo, možemo reći da je prednost u tome da je Vareš geografski veoma povoljan za razvoj turistički primamljivih sadržaja kao što su planinarenje i alpinizam. Šta Vareš u tom pravcu evo može ponuditi?
1: Što se tiče konkretno planinarenja, Vareš ima dosta planinarskih staza. Mi smo u proteklih 4-5 godina markirali i označili nekih 280 km planinarskih staza, od čega je 158 km potpuno novih planinarskih staza, a ostalo je ponavljanje, dakle, starih koje su već postojale. Ima tu još posla, nekih 10 km treba ponoviti, a dogovorili smo, dakle, sa Planinarskim savezom Federacije Bosne i Hercegovine, planinarskim društvima i Kuzlovskog kantona, da proširimo, odnosno da radimo nastavak, ako Bog da, Srebreničke transverzale. To je jedna fina transverzala koja ide tragom Srebreničke povelje od grada Srebrenika u Tuzlanskom kantonu preko Majevice, Konjuha, Zvijezde, trebala da ide preko Sarajevskog ozrena i dalje preko Sarajevskih planina skroz do Neum. Da bi neka sljedeća faza bila izgradnja nekih gotovo 30 km nove staze i ponavljanje i korištenje data već postojećih staza u te svrhe.
0: Oni koji su bili mogli su se uvjeriti da ljepote Vareškog kraja nadaleko nema, a evo i vi ste spomenuli u uvodu za sve ljubitelje aktivnog odmora u prirodi, vožnja bicikla Vareškom transverzalom Zvijezdane staze je zaista idealan izbor.
1: To je jedna od najljepših stvari, iako je ona i planinarska i pješačka i brdsko-biciklistička, dakle, tura za biciklo je ona najbolja za brdski bicikl. Je samo jedan puta u toku vožnje vi savladate visinsku razliku nekih 400-500 metara, to je uspon i najčešće na početku same ture. Poslije toga, čitavo vrijeme, dakle, vi se vozite lagano po visoravnima sa blagim padovima i usponima, tako da je to prelijepa stvar, što je još čini posebno. Ona povezuje planinarske lovačke domove, povezuje sve vrhove značajnije planina na području općine Vareš. Mimo toga povezuje i nekih 6 nacionalnih spomenika i dosta drugih prirodnih ljepota tipa vodopada ili nekih kulturno-historijskog nasljeđa, dakle objekata koji su jako interesantni. Što se tiče prirodnih, onoga što možete vidjeti, dakle, prolazite i kroz Bjelogoričnu šumu i kroz Crnogoričnu šumu, kroz livade, prolazite na stijene, na krševe, a što je još i posebno interesantno da u čitavoj priči, dakle, vi, odnosno gosti imaju priliku da uživaju, dakle, u prelijepim pogledima, dakle, prema planinama Bosne i Hercegovine, od Bjelašnice, Vranice, Vlašića, čitava Treskavice, čitav krug planina.
0: Da. Evo sad kad ste rekli, Admire, prelijepi pogledi, Vareški kraj se može gledati iz jedne druge perspektive za one avanturističkog duha, paragliding sa Peruna?
1: Pa u svakom slučaju to su prelijepe, dakle i prelijepi sadržaj. Klub ekstremnih sportova Perun Vaje prije 10 godina ustanovio jedno od poletišta, dakle, na Gredi. Održano je nekoliko takmičenja Perun Open Air, dakle, u preciznom slijetanju i poprilično je atraktivno, mada za goste, dakle, koji i nemaju svoj paraglider, mi smo uspjeli da obezbijedimo, dakle,

0: sa klubom ekstremnih sportova u partnerstvu i jedan tandem paragliding kojim se može, dakle, gost može da provoza, odnosno da provoza već iskusan pilot.
1: Da, ostaje nam evo za kraj, Admire, da poželimo naravno srdačnu dobrodošlicu svima u Vareš i okolinu i naravno ugodan boravak u ovim prelijepim predjelima, proplancima, šumskim stazama. Za sve informacije mogu se obratiti i vama u Turist Info Centru u Varešu.
0: Naravno, dobrodošli gosti i uvijek smo tu da damo informacije i da pomognemo i oko organizacije smještaja, organizacije ture i iznajmljivanja vodiča.
2: Prijatelji prirode.
3: Magazin Natura Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Dođi, otkrij i doživi Bosnu i Hercegovinu.
1: Naše naredno odredište, kako mnogi i kažu, je nezaobilazni kraljevski grad, jedini na svijetu u čijem srcu se nalazi vodopad. Jajce sa okolinom je riznica kulturno-historijskog nasljeđa uokvirena prirodnim fenomenima, bajkovitim pejzažima, krajolicima, omiljenim turističkim destinacijama sve većeg broja svjetskih putnika i istraživača, ali i svih nas. Darija Vukoja, direktorica turističkog ureda grada Jajce.
4: Jajce je grad s najviše nacionalnih spomenika u Bosni i Hercegovini. Trenutno na listi imamo 30 zaštićenih nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine i pored toga brojne prirodne ljepote koje su izuzetno posjećene od strane turista. Svakako, evo, najznačajnija turistička atrakcija u Jajcu je vodopad rijeke Plive, koji je jedinstven u svijetu jer, evo, vjerovali ili ne, Jajce je jedini grad na svijetu koji ima vodopad u samom centru grada. Vodopad Plive morate doživjeti. Iskustva mnogih kažu da najviše vole doći blizu vodopada, osjetiti te kapljice vode i upijati nevjerojatan prizor. Također, za one koji su željni avanture i adrenalinske akcije, tu je i zipline preko vodopada Plive, koji je i svojevrsno ušće ove rijeke u Vrbas. Svi oni koji vole povijest u Jajcu će zasigurno imati puno toga za vidjeti od antičkog perioda pa sve do novih vremena. Posebno bih istaknula hram Boga Mitrasa, koji se nalazi u samom središtu Jajca i jedan je od najočuvanijih spomenika te vrste u ovom dijelu Europe. Jajce spada među najznačajnije povijesne bosansko-hercegovačke gradove i u tom kontekstu se posebno izdvaja srednjovjekovlje. Grad je građen po zapovjedi velikog vojvode Hrvoja Vukčića Hrvatinića. Iz tog srednjovjekovnog perioda svakako su najznačajnije Jajačka tvrđava, a unutar nje i brojni nacionalni spomenici kao što su Medvjed kula, podzemna crkva ili katakombe, potom krunidbena crkva Svete Marije u kojoj je i krunjen posljednji bosanski kralj Stjepan Tomašević, a koja je dolaskom Turaka u Jajce bila pretvorena u džamiju i u brojni drugi spomenici iz tog perioda. U samom muzeju Franjevačkom u Jajcu, jel, kod nas, nalazi se i posmrtni ostaci posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića. Taj muzej je, što se tiče eksponata, najbogatiji u Jajcu i mnogi turisti rado posjete i obiđu sve što se nudi u tom muzeju. Za tvrđavu se često upotrebljava naziv Kastel i Citadela, a postojala je prije prvog spomena imena Jajca. Ako bismo govorili o tome što je najmisterioznije za vidjeti u Jajcu, to bi bile katakombe. Spomenik je kao podzemna crkva isklesana u živoj stijeni krajem 14. i 15. stoljeća po nalogu Hrvoja Vukčića Hrvatinića kao mjesto posljednjeg prebivališta vojvodske obitelji Vukčić Hrvatinić. Ovaj spomenik je jedinstvene vrijednosti i značaja i pokazuje nam kako je izgledao život stoljećima unazad. Iz novijeg perioda izdvojila bih Muzej drugog zasjedanja Avnoja, koji se nalazi u neposrednoj blizini vodopada i muzej posjećen tijekom cijele godine, osobito krajem ovog 11. mjeseca, kad brojni turisti iz Slovenije, Hrvatske, Srbije i drugih država bivše Jugoslavije dolaze obilježiti taj datum. Vodopad je top destinacija što se tiče prepoznatljivosti Jajca. Međutim, Plivska jezera kao najveća prirodna jezera u zemlji predstavljaju prirodnu atrakciju koja svake godine posjeti veliki broj.

0: broj turista. Jezera se nalazi nekih 5 km od samog središta grada. Vožnja električnim čamcima je idealna za uživanje i istraživanje tog smaragdnog jezera. Na sedrenoj pregradi između velikog i malog Plivskog jezera nalazi se kompleks od 20 vodenica, popularno nazvane mlinčići, koji su također čest simbol jajca. Stoljećima su stanovnici okolnih mjesta donosili vreće žita i samljeveno brašno nosili kući. Evo, zanimljivo je da ova usluga nije plaćana novca, nego se uzimala 1/10 dobivenog brašna koju su zvali ušur. Svojom iznimnom ljepotom ovo je područje oduvijek privlačilo zaljubljenike u prirodu. Povijesna važnost mlinčića kao ogledala nekadašnje bosanske tradicije rada i načina života rezultiralo je tim da su 2009. godine proglašeni kulturnim krajolikom, nacionalnim spomenikom. Za opuštanje preporučila bih vam most ljubavi, koji je jedan od najljepših pješačkih mostova u BiH. Ovaj predivni most spaja obale rijeke Plive. Njegova jednostavnost čini ga jedinstveni. Pogled na slapove i zvuk pada vode, mjesto je stvarno za šetnju i opuštanje. Evo, okosnica turističke ponude Jajce jest kulturno-povijesna baština i prirodni ambijent, ali i događaj u turističkoj sezoni. Iskoristila bih prigodu da sve vaše slušatelje pozovemo da nas posjete, jer opet ću naglasiti, mi vam u Jajcu nudimo da vaš boravak ne bude samo odmor, već i doživljaj.
1: Poštovani slušatelji, bilo je to sve u današnjem izdanju Nature Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Predstavili smo vam jedinstvene destinacije za odmor u prirodi, staze za šetnju, planinarenje, biciklizam, mjesto za istraživanje, pustolovinu, rekreaciju, ali i meditaciju. Nadamo se da smo bar djelimično riješili dilemu gdje za vikend i gdje god da odete, nećete pogriješiti. Svaki kutak naše domovine ima svoju ljepotu. Ugodan vikend i lijep pozdrav do narednog petka. Tonska realizacija Leila Gabela, urednica i voditeljica Alma Jusubašić.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: U političkom magazinu Mreža. Gledajte. Može li 6 potpisa spasiti bosanske snage u RS-u? Sluti li sporazum borbu za goli opstanak? Šta može uzdrmati probosanski blok? Hoće li istok Bosne i Hercegovine ugledati svjetlo na kraju tunela Hranjen? Jesu li Goražde, Foča, Rogatica bolje uvezani vodom nego kopnom? Jesu li politički sporazumi u Srednjebosanskom kantonu postali zvanični paravan za diskriminaciju pacijenata? Zašto samo za jedne važe privilegije bez granica? Mreža, ponedjeljak, nakon Dnevnika 2. Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina. Nakon Kanade i Švicarske kucnuo je čas istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara. Bitka za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na federalnoj televiziji. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja uz Lutriju BiH.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Katar potvrdio da su razgovori delegacija Irana i SAD-a počeli. U Kalinoviku obilježene 34 godine od zločina nad Bošnjacima. Kršenje arbitražne odluke za Brčko predstavlja ozbiljnu prijetnju sigurnosti Bosne i Hercegovine, poruke sa kruga 99. U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 6 osoba, među njima i dijete. Nakon 10 godina stečaja hidrogradnja prodata za 88 miliona maraka, hoće li nekadašnji gigant doživjeti procvat? Stižu pljuskovi i grmljavina.
0: U studiju su urednica emisije Maji Dalić i spikerica Senada Smaković.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. U jeku eskalacije sukoba u Libanu te iranskih prijetnji o zatvaranju Hormuškog moreuza, u Švicarskoj su nastavljeni pregovori Vašingtona i Teherana. U fokusu bi trebali biti provedba dogovora o prekidu vatre, iranski nuklearni program te sigurnost plovidbe kroz moreuz. U oči pregovora kojima posreduju Pakistan i Katar, iz Irana stiže prijetnja o prekidu isporuke energije Bliskom istoku ako Sjedinjene Države ne ispune sporazum. Prijetnje da će u slučaju da Iran prekrši sporazum uvesti naplatu prolaza kroz Moreuz upućuje američki predsjednik Donald Trump.
4: Pregovori Vašingtona i Teherana koji bi mogli potrajati nekoliko dana počinju u sjeni optužbi Irana da Sjedinjene Države ne provode prvu od 14 tačaka sporazuma o prekidu sukoba te napetosti oko Hormuškog moreuza. U oči početka pregovora američki potpredsjednik J.D. Vance kazao je da očekuje napredak u dvije glavne tačke pregovora, pitanju iranskog nuklearnog programa i prekida sukoba u Libanu.
5: Radujemo se početku razgovora s Iranom, Pakistanom i Katarom. Koliko znamo, Iranci su upravo stigli, kao i delegacije Katara i Pakistana. Neki od naših pregovarača bit će na terenu. Dakle, imat ćemo nekoliko dana razgovora kako bismo pokušali otvoriti ova pitanja na pravi način. O mnogo toga trebamo razgovarati, ali spremni smo proći kroz sve.
4: Prema izvještajima iranskih medija, Teheran na pregovorima insistira na potpunom ukidanju ekonomskih sankcija. U oči njihovog početka, iranski predsjednik Mesud Pezeškijan poslao je jasnu poruku Sjedinjenim Američkim Državama.
5: Iran nikada neće odustati od svog legitimnog prava na obogaćivanje uranija, ali je spreman pružiti čvrste garancije da zemlja ne teži razvoju nuklearnog oružja. Ono što Sjedinjene Države zahtijevaju jeste da Iran ne gradi atomsku bombu. To za nas nije ništa novo, jer je naš stav oduvijek jasan. Mi možemo i pismeno izjaviti te dati službene garancije da nemamo namjeru graditi nuklearno oružje. Nećemo se odreći našeg prava na obogaćivanje uranija u mirnodopske svrhe. Druga strana na ovim pregovorima neće imati drugog izbora nego da prihvati to pravo kao osnovu za bilo kakav konačni dogovor.

0: I dok se nastavljaju borbe Izraela i Hezbolaha koje ugrožavaju diplomatski proces, iranska delegacija stigla je na razgovore sa Sjedinjenim državama u Švicarskoj. Teheran je saopćio da će Hormuški moreuz, ključan za globalne pošiljke nafte, biti zatvoren za brodski promet, kao razlog navodeći navodna američka i izraelska kršenja sporazuma o prekidu vatre. Naglašavaju da je zatvaranje prvi korak i reakcija na, kako je rečeno, kršenje obaveza. Upozorili su da će biti poduzete dalje mjere, nastavili se agresija.
1: Amerikanci bolje razumiju jezik ekonomije i odnosa troškova i koristi. Kada sporazum ostane samo na papiru, protok energije na Bliskom istoku će također biti zaustavljen. Naši pregovarači će biti zadovoljni samo potpunom implementacijom obaveza i ispunjavanjem nacionalnih prava. Neće biti putarina u Hormuškom moreuzu 60 dana tokom perioda prekida vatre, a neće biti ni nakon isteka perioda od 60 dana, osim ako ih ne nametnu Sjedinjene Američke Države, ukoliko sporazum ne bude zaključen za usluge pružene kao anđeo čuvar zemljama Bliskog istoka u svrhu prošlih, sadašnjih i budućih naknada troškova.
0: Portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji.
1: Pregovori o konačnom sporazumu počeće tek kada počne provedba obaveza iz članova 1, 4, 5, 10 i 11. Nažalost, to nije ono što vidimo.
0: Libanska civilna zaštita saopćila je da je jučer u izraelskim napadima ubijeno 16 ljudi, nekoliko sati nakon što je primirje stupilo na snagu. Izrael, koji je izostavljen iz pregovora, poručuje da nije stranka sporazuma Irana i Sjedinjenih Država, te da će zadržati svoje snage na libanskoj teritoriji koju okupira. Izraelski ministar financija, jedan od lidera krajnje desnice, Bezalel Smotrić, poručuje da će Izrael ostati u sigurnoj zoni unutar Libana i narednih godina.
2: Vojska se neće povući, čak ni ako to Sjedinjene Države eksplicitno zatraže, ali procjenjujem da do takvog zahtjeva ipak neće doći, jer u Vašingtonu razumiju izraelske crvene linije. Izrael planira formirati stalne vojne položaje i baze unutar libanske teritorije. Tamo smo dok se Hezbolah ne razoruža, a mislim i nakon toga jer su nam potrebne odbranjive granice. Dok se Hezbolah ne razoruža, nećemo se pomaknuti ni milimetra. To je stav premijera, ministra odbrane, a i moj. Odlučni smo da ga se čvrsto držimo.
0: Pakistan, ključni posrednik u američko-iranskim razgovorima, potvrdio je da je premijer Shehbaz Sharif otputovao u Švicarsku na pregovore o provedbi Islamabadskog memoranduma o razumijevanju. Pakistansko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da će u razgovorima učestvovati visoka delegacija Irana, Katara i Sjedinjenih Država. U saopćenju je navedeno je da će Sharif održati bilateralne sastanke sa delegacijama, uključujući predstavnike Švicarske, kako bi ponovo potvrdio trajnu posvjetljenost Pakistana dijalogu i održivom miru u regiji. Za Federalni radio, Irena Antić.
3: Vijestima iz svijeta vratit ćemo se tokom emisije u nastavku o zbivanjima u našoj zemlji. Kršenje konačne arbitražne odluke za Brčko distrikt predstavlja ozbiljnu prijetnju teritorijalnom integritetu, ustavnom poretku i sigurnosti Bosne i Hercegovine, rečeno je na redovnoj sesiji kruga 9.9. o temi upozorenje na posljedice kršenja konačne arbitražne odluke za Brčko. Predstavnik udruženja Brčanski intelektualci Enes Pašalić ocijenio je da su visoki predstavnik i Ustavni sud BiH ključni mehanizmi za očuvanje ustavnog poretka, upozorivši da bi njihovo slabljenje dodatno otežalo donošenje odluka na državnom nivou. Osim Pašalića, uvodničar sesije bio i vojni analitičar Nečat Ahatović.
4: U Brčkom ne da nema suvereniteta, nego nema ni traga prisustva države Bosne i Hercegovine, dok se Republika Srpska sa Dodikom na čelu praktično uselila u Brčku i time na simboličkoj, pa ako hoćete i političkoj, a bojim se sve više i na pravnoj, govori o povratu suvereniteta Republike Srpske u Brčko distrikt. Da podsjetim, distrikt je formiran u namjeri da se spriječi potpuna entitetizacija države Bosne i Hercegovine. Ta Dejtonska Bosna i Hercegovina ustrojena na dva entiteta sa tendencijom da se uspostavi treći i ekskluzivnom statusu, dakle tri takozvana konstitutivna naroda. I da se ponudi jedan sociokulturni, politički i pravni model zasnovan na liberalno-demokratskim ili građanskim principima i da bude model neke buduće integracije Bosne i Hercegovine. Velikosrpski projektanti su već davno uočili da je Brčko distrikt od krucijalnog geopolitičkog interesa i glavna prepreka velikosrpskim planovima u Bosni i Hercegovini.
5: Ono što se nije moglo vojnim sredstvima završiti, političkim sredstvima se dovršava u miru i ta politika zatvaranja očiju kako Sarajeva, zvaničnog, tako i međunarodne zajednice je vrlo opasna.

0: i ona može da dovede ovu zemlju u vrlo tešku situaciju, u kriznu koja se kasnije neće moći vratiti na početno stanje kao što to mnogi misle. Mislim da u tom kontekstu treba podržati ovu inicijativu i da se na određeni način stavi tačka na bilo kakvu vrstu političkih podjela u Bosni i Hercegovini koje, bez obzira što ostaju još uvijek na političkoj razini, vrlo lako mogu da pređu u sigurnosni problem i to je nešto na što računaju, dakle oni koji su separatizam uzeli kao svoje političko djelovanje, osnovno svoje političko djelovanje u Bosni i Hercegovini.
1: U Kalinoviku je obilježena 34. godišnjica zločina nad Bošnjacima ove opštine. Porodice žrtava i brojni predstavnici političkog života posjetili su zgradu osnovne škole koja je 1992. godine pretvorena u logor. Procjena je da je u logoru bilo zatočeno više od 1000 Bošnjaka. Od 142 ubijenih pronađeni su posmrtni ostaci, njih 80, dok se za 42 još traga. Hasan Gabela.
2: Zgrada osnovne škole u Kalinoviku 90-ih je pretvorena u logor za Bošnjake. Većina ih je bila iz Kalinovika, dio njih dovezen je iz Trnova, Gacka i Foče. Amir Smiječanin u ovu zgradu doveden je kao maloljetnik.
3: Ja sam imao 11 godina tad, znači kao dijete, sjećam se dobrih detalja, znači onaj, tog nekog maltretiranja, šta ja znam, onda ulaska na veće, ti ljudi, izvođenja žena, tako da... Kao dijete doživio sam te neke traume i dan danas me proganjaju te traume.
2: Iz logora Barutni magazin odveden je Amirov otac Ismet. Godinama pokušava pronaći njegove posmrtne ostatke. Isto to želi i Džeho Hođić, čije supruge sad također bio zarobljenik tog logora.
4: Da kažem da me naj bar petlu od cipele, lakše bi mi bilo. Da znam, pa bi nju ukopalo, stavila dva drveta da djeca znaju da su imali oca, da je postoje, ovako ti pričaš, sliku gledaju, ali drugačije kad ti znaš da ima kostu. Od djevera sam je to našla 5-6 kosti i on je ukopan ovdje u Mjehovini u groblju.
2: Samir Vranović, predsjednik udruženja Istina Kalinovik 92.
5: I nakon 34 godine porodice žrtava još uvijek tragaju za svojim najmilijim. Još uvijek tražimo 42 člana naših porodica čiji posmrtni ostaci nisu pronađeni. To je bol koja ne prestaje i rana koja ne zacjeljuje.
2: Osim zgrade osnovne škole i barutnog magacina, porodice žrtava obišle su i druga mjesta stradanja Bošnjaka gdje je položeno cvijeće i proučena fatiha.
1: Svijet. U izraelskim napadima na Gazu ubijeno je 6 osoba, uključujući snimatelja Al Jazeera i najmanje jedno dijete.
6: Al Jazeera je oštro osudila ubistvo svog dopisnika Ahmeda Višaha koji je ubijen u napadu na kuću u centru Gaze. Ministarstvo zdravstva u Gazi, kojim upravlja Hamas, kaže da je izraelska vojska ubila 1007 osoba od stupanja na snagu primirja između Izraela i Hamasa prošlog oktobra.
1: 4 ljudi je poginulo, 28 povrijeđeno u ukrajinskom napadu dronom na Krim, rekao je ruski guverner. Iz sigurnosnih razloga distribucija goriva na benzinskim stanicama na tom poluotoku je obustavljena.
6: U ruskoj Krasnodarskoj regiji u napadu ukrajinskih snaga dronom jedna osoba je poginula na trajektu, a zapaljen je i naftni terminal. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je vojska pogodila skladište nafte u Kerču, gradu na Krimu, i postrojenje za transport nafte.
1: Ukrajinski lider Volodimir Zelenski vratio je najviše državno odlikovanje Poljske nakon što mu je poljski predsjednik Karol Nawrocki oduzeo nagradu.
6: Zelenski je u objavi na društvenim mrežama naveo da su Ukrajinci vjerovali da je orden namijenjen ukrajinskom narodu i našoj vojsci. Poljski predsjednik odlučio je oduzeti Zelenskom orden Bijelog orla zbog odluke ukrajinskog lidera da imenuje vojnu jedinicu po ukrajinskoj paravojnoj organizaciji optuženoj za masakre nad Poljacima tokom Drugog svjetskog rata.
1: U Kolumbiji se održava drugi krug predsjedničkih izbora.
6: Građani biraju između biznismena i advokata Abelarda de la Espriela i zastupnika Ivana Cepede, koji su u prvom krugu pobijedili 9 kandidata. Oba kandidata u predizbornim programima nude strategije za sprečavanje različitih zločina poput bombaških napada automobilima, otmica i prisilnih raseljavanja.
1: Slijedi i tema dnevnika. Hidrogradnja je bila među najvećim kompanijama u Jugoslaviji. Prije više od 30 godina zapošljavala je nekoliko hiljada radnika. Godišnja zarada je bila do 300 miliona dolara. Od ovog iznosa 2/3 novca zarađivali su inozemstvu. Gradili su ceste i mostove širom svijeta te imali angažmane u mnogim zemljama Afrike i Azije, posebno u Libiji i Iraku. 2016. godine kompanija je završila u stečaju, a 2024. je otišla na prodaju. Bilo je interesantno

0: a cijena nije mijenjana i iznosila je nešto više od 40 miliona eura. Prodata je za 88 miliona maraka biznismenu porijeklom iz Gacka koji živi i radi u Njemačkoj. Može li se nakon stečaja izroditi pozitivna priča? Ermine Jalimam.
1: Imovina nekadašnjeg građevinskog giganta Hidrogradnje iz Sarajeva je prodata. Konačno, 10 godina otkad je zbog enormnih dugova nastalih uslijed lošeg i sumnjivog posljeratnog poslovanja, firma otišla u stečaj. Nakon brojnih pokušaja, prodat je kompletan privredni subjekt, a posebno je važno to što je postignuta puna cijena od 88 miliona maraka, koja nije snižavana u odnosu na ranije organizovane licitacije. Ovo potvrđuje stabilnu vrijednost preostale imovine i potencijala firme, kaže stečajni upravnik Zijad Fazlagić.
2: Održano je ročište, to je postupak koji se, nadmetanje koji se održava i kupac je izvjesni Čustović Halid. I ja očekujem da on je osiguranje uplatio i ja očekujem da on za ovih mjesec dana uplati i ostali dio obaveza. Biće namireni svi povjerioci osim opšteg isplatnog reda 100%. Isplatni red će biti 75% i očekujem do kraja postupka da ću ga namiriti i njega sa 100%.
1: Po okončanju postupka, kaže Fazlagić, očekuje procvat Hidrogradnje, a put do prodaje preduzeća, podsjeća, bio je mukotrpan. Prisjeća se da je 2016. godine situacija izgledala bezizlazno. Gotovo 95% imovine preduzeća bilo je pod hipotekom. Oko 600 radnika proglašenjem stečaja ostalo je na ulici s 36 neisplaćenih plaća, neuvezanim radnim stažom i neriješenim statusom. Proizvodnja potpuno ugašena, koncesije izgubljene, a kompanija je u tom periodu izgubila gotovo cjelokupno domaće i inozemno tržište. Ipak, u narednim godinama menadžment na čelu sa stečajnim upravnikom uspio je napraviti rijedak poslovni podvig. Dio preduzeća uspjeli su revitalizirati i nastaviti proizvodnju, zapošljavajući stotinjak radnika i u uslovima stečaja bilježiti pozitivne poslovne i financijske rezultate.
2: Možete misliti kakva je to dubioza. Kad dođete vi u mrtvo preduzeće, a niko vam ne da repromaterijala na poček, nemate pravo dići kredita, nemate pravo učestvovati na tenderu, nemate pravo na koncesiju, nemate pravo ni na što. Dakle, sve morate iz tekućeg poslovanja Hidrogradnje. Ja sam zatekao prijavljena potraživanje 240 miliona i sveo sam ih na ih 88. I naravno da bi mi se radnici 100% naplatili, da bi porezi i PIO 100% izmirio prema radnicima, ja sam iznalazio razloge kako to uraditi. Zaključak se nameto da jedino ako aktiviram firmu i nju prodam, tada ću to uraditi 100%.
1: Prema financijskim podacima, Hidrogradnja je i u uslovima stečaja, u zdravim dijelovima firme, ostvarila solidne rezultate i bilježi pozitivan trend. Prošle godine ostvarila je neto dobit 1,6 miliona maraka, što je znatan porast u odnosu na godinu ranije, kada je čista zarada iznosila približno 1,3 miliona maraka, zahvaljujući čemu je i privukla investitore. Fazlagić kaže da je proteklih godina animirao otprilike 3000 potencijalnih kupaca u zemlji i inozemstvu. Uspješni privrednik Halid Čustović, vlasnik firme RDB i Hasa sjedištem u Njemačkoj, kupac je Hidrogradnje, a u namjerama je napisao.
3: Prioritet će nam biti očuvanje postojećih kapaciteta, jačanje tržišne pozicije i stvaranje uslova za nova ulaganja i radna mjesta.
1: Riječ je o investitoru snažno vezanom za Bosnu i Hercegovinu, koji znatan dio svog znanja, višegodišnjeg poslovnog iskustva i kapitala stečenog u Njemačkoj usmjerava upravo u domovinu. Ulazak investitora s ovakvim profilom budi opravdan optimizam za radnike i povjerioce Hidrogradnje.
0: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović boravio je u radnoj posjeti Unsko-sanskom kantonu, gdje je s premijerom Mustafom Ružnićem i članovima vlade razgovarao o jačanju saradnje državnog i kantonalnog nivoa vlasti.
3: Bećirović je posebno naglasio značaj napretka ostvarenog u vezi s graničnim prijelazima, ocijenivši da je riječ o najvećem iskoraku u posljednjih 10 godina. Kantonalni premijer Ružnić kazao je da su tokom sastanka razmatrane mogućnosti daljnjeg infrastrukturnog povezivanja kantona, razvoja aerodroma, kargo saobraćaja i drugih projekata koji mogu doprinijeti snažnije

0: najnovijem ekonomskom razvoju regije.
1: Zanimljiva priča dolazi nam iz Tešnja. Tešanska čaršija nekada imala brojne radnje u kojima su se proizvodili različiti predmeti koji danas sve manje imaju mjesta u našem svakodnevnom životu, te postaju dio tradicije, folklora i kulturnog nasljeđa. Zahvaljujući podršci lokalnog udruženja 20 upornih čuvara starih zanata i danas radi, pokušavajući stare zanate i tradiciju uskladiti sa ekonomskom održivošću. Iako teško, većina u tome uspjeva.
2: Tešanjska čaršija nekada je bila stjecište starih zanata. Proizvodilo se i prodavalo sve, od gašenog kreča, proizvoda od kože i drveta, drvenog uglja, do samara i ukusnih somuna. Danas se, uz podršku lokalnog udruženja, starim zanatima bavi još 20 najupornijih. Mirale Malić, predsjednik udruženja Sehara iz Tešnja.
3: Se manje je upotrebnih predmeta, ono što je nekad značilo život, ti zanatski predmeti su išli s vremenom i bili upotrebni, danas je to manje puno i naravno da je onda i manje profitabilno i dolazi do samog izumiranja, odnosno manje korištenja samih predmeta, a i bavljenja tim samim starim zanatima.
2: Fadil Mujaković još ljubomorno izrađuje predmete od plemenitog drveta, tisovine i šljive, a sortiman je prilagodio zahtjevima tržišta.
4: Srce popola, jesen, ovo je iz dva dijela, jedan nosi djevojka, jedan momak, a to kad se sastavi, to imaju srce original.
5: Radi se od tisovine.
4: Radimo tisovine, da.
5: Znaš što, tisovine, neki kažu tisovina protiv uroka.
4: Tako je, to je ostarina. Ja to teško dođem do toga drveta, ali evo sad sam našao baš onaj izvor. Ja uglavnom pripremim taslake od šljive, mora suho biti dobro. Šljive kad sjeku, ko sječe mene ponudi, zna da ja ovo radim.
2: Uz različite privjeske od tisovine, Fadil od plemenite šljive Mađarice izrađuje kašike različitih veličina i oblika. Plasman, kaže, nije problem, a i cijena je solidna, 10 maraka po komadu.
4: Ovi što drže one, kako se zove?
5: Antikvarnice.
4: Jest, uzmu mi robe, toga nose, tamo prodaju i tako.
5: Ko kupuje to i zašto se koriste drvene kaške?
4: Drvena kaška je zdrava. Ja jedem sa drvenom kaškom.
5: Kažu, med se ne smije onom kaškom?
4: Med je posebno za med. Med ove manje. Ne valja metalnom, oksidira onda. U čaršiju kad izađe, mene Raja upoznala, torbicu imam gdje držim svoje lične stvari i ubacim ovih stvarčica svojih, uvijek prodam nešto.
5: A ima li mlađi da naslijede?
4: Neće to niko.
5: Zašto?
4: No pa treba to dela, treba to raditi.
5: Ali ima zarade, trebalo.
4: Ima zarade, ali neće niko, vjeruješ.
5: Svi traže lakše posao.
4: Lakše, tako je. Ili ništa. A hoće da uživaju, ne može to.
2: Na drugom kraju općine, u Piljužićima, Džehva Garić čuva tradiciju tkanja ponjava ćilima.
6: To je bila skoro svaka druga kuća imala stan, pošto sad ne ja to, evo da kuvam selu, samo ja radim. Stvarno je se imalo računa, pošto je sad ovo unazad, evo već 2 godine, malo slabije, stvarno je sve poskupilo, narod manje uzima, eto.
2: Do kada će Džehva čuvati ovu tradiciju i imali interesa mladih da je nastave?
6: Kad smo u Tešnju muzeju, tamo bile, pa bila djeca iz škole, ima i zainteresovani. E sad koliko bi još se zainteresovali, ja bi volila da nekome u ostane dalje, što kaže, da starina se ne zaboravlja.
2: U lokalnom udruženju Sehara rade koliko mogu da očuvaju tradiciju starih zanata u Tešnju. Mirale Malić.
3: Kada mi samim radionicama, manifestacijama gdje predstavljamo te stare zanate, pa i u ovom, evo, samom centru stare čaršije gdje je nekada vrilo ti stari zanata, jel, pokušavamo različitim manifestacijama, radionicama sačuvati na neki način.
2: Aktivnija podrška zajednice bila bi korisna, ističe Alić.
3: Neke olakšice, odvojiti neka sredstva, više možda povezati ljude sa i sa našom dijasporom kroz neke susrete, tamo je viša kupovna moć i tako dalje i tako dalje.
2: Uprkos novom vremenu, sigurno je da će, barem u Tešanjskom kraju, uvijek biti onih koji će iz čistog entuzijazma čuvati stare zanate. Manje entuzijazma, a više ekonomske održivosti rezultirat će boljim rezultatima kada je riječ o zaštiti starih zanata u našoj zemlji. Za Federalni radio iz Tešnja.

0: Višnja Muhamed Čabrić.
1: Zbog iznimno visokih temperatura proteklih dana na području Mostara zabilježen je porast požara na otvorenom.
2: Vatrogasne jedinice protekle noći vodile su tešku borbu sa vatrenom stihijom u naselju Malo Polje, gdje su uspješno odbranjeni stambeni objekti. Prema podacima štaba civilne zaštite HNK, požar u Vranjevićima je i dalje aktivan. Vatrogasne ekipe su na terenu, a nastavljeno je djelovanje R traktora na požarištu.

0: U Kalinoviku obilježene 34 godine od zločina nad Bošnjacima. Kršenje arbitražne odluke za Brčko predstavlja ozbiljnu prijetnju sigurnosti Bosne i Hercegovine, poruke sa kruga 99. U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 6 osoba, među njima i dijete. Stižu pljuskovi i grmljavina.
1: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Senada Smanković, urednica emisije Maida Alić.
2: Putevi. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Osoje, Prisika, Kamensko, Gabela Polje, Neum 1 prema Kleku i Zupci, zabilježen je pojačan promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Gradiška, Doljan i Ivanica nema duži zadržavanja na izlazu iz naše zemlje, međutim u međuprostoru prema Republici Hrvatskoj formirane su duge kolone vozila. Na ostalim graničnim prelazima promet vozila je pojačan, ali zadržavanja su za sada do 30 minuta. Na putevima u Bosni i Hercegovini tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju saobraćaja. Posebno frekventno bit će u večernjim satima na prilazima većim gradskim centrima, kao i na putnom pravcu Mostar-Sarajevo. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni, da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano. U drugoj polovini dana, uslijed dnevnog razvoja oblačnosti, lokalni pljuskovi registrirani su na zapadnim, jugozapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Temperature izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 16 stepeni, Ivan Sedlo 26, Sokolac 27, Livno, Sarajevo i Srebrenica 30, Bugojno i Tuzla 32, Bihać, Bijeljina, Gradača, Sanski most i Trebinje 33, Banja Luka i Jajce 34 i Mostar 38 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano i veoma toplo, ali nestabilno. Tokom dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 22 stepena, a najviša dnevna od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano, više oblačnosti u drugoj polovini dana, najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 31 stepen.
3: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
4: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
3: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija. Moje ime je Ibrahim Sofić, a vi pratite novo izdanje emisije U studijskoj nadoknadi posvećene svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Nastavljamo svjedočiti historiji, prateći selekciju Curaçaa koja je nakon prvog nastupa na mundijalima i prvog gola došla je do prvog boda ikada na planetarnoj smotri najvažnije sporedne stvari na svijetu. Predstavnici ove male karipske nacije igrali su 0-0 s Ekvadorom u grupi E, a najzaslužniji za to bio je golman Eloy Rum sa čak 15 odbrana. U istoj grupi je Njemačka opisala pobjedu nad obalom Slonovače koja je vodila 1-0, ali je rezervista Denis Undav postigao dva gola za preokret i slavlje Elfa od 2-1. U grupi F zabilježene su uvjerljive pobjede Nizozemske i Japana. Lale su sa 5-1 deklasirale Švedsku, dok su Samuraji nadigrali Tunis rezultatom 4-0. U nastavku turnira na programu su mečevi Španija, Saudijska Arabija, Belgija, Iran, Urugvaj, Zelenortski otoci i Novi Zeland, Egipat. Eloy Rum je u subotu navečer pružio jedan od najboljih nastupa za Curaçao u historiji svjetskog prvenstva, odbranivši 15 lopti iz nemilosrdnih napada Ekvadora. Tako je pomogao da plavi val osvoji svoj prvi bod u historiji. Ovaj ishod je također omogućio Njemačkoj, koja

0: ranije pobjedila Obalu Slonovače, da iz grupe E osigura plasman u nastavak takmičenja. Rum kaže kako će ovo biti luda uspomena, jer je za njega ovo kao golmana gotovo savršena utakmica.
1: Naravno, kao golman jačate u igri i odbranama, ali mislim da je prva bila najvažnija. Nakon toga sam znao da danas ni jedna lopta neće ući u mrežu. Osvajanje boda je za nas kao pobjeda. Imamo bod na svjetskom prvenstvu. Zaista je nevjerovatno. Cijeli tim se borio za to. Sada je sve otvoreno. Idemo se oporaviti od ovog meča, uživati u trenutku, a onda idemo na sljedeći.
0: Ovaj 37-godišnjak, koji je bio najzaslužniji što je Curaçao savladao Jamajku bez primljenog gola prošlog novembra i izborio svoj prvi mundijal, oporavio se na historijski način od poraza od Njemačke rezultatom 1-7. Njegov ukupan broj odbrana protiv Ekvadora bio je za jedan manji od rekorda, od kada su odbrane dio službene statistike 1966. godine. Rekord od 16 odbrana postavio Amerikanac Tim Howard protiv Belgije 1. jula 2014. godine. Iran se u Meksiku pripremao za drugu utakmicu grupne faze svjetskog prvenstva protiv Belgije. Kao i prvi meč u kojem su igrali 2-2 sa Novim Zelandom, utakmica će se igrati na stadionu SoFi u Los Angelesu, što je problem za iranski tim. Naime, zbog politike sukoba Sjedinjenih Država i Irana, iranski igrači mogu preći granicu iz Meksika samo dan prije utakmice i moraju napustiti zemlju istog dana kada se meč završi. Generalni sekretar Iranskog nogometnog saveza Hedayat Mombeini kaže da će podnijeti žalbu FIFA zbog ograničenja putovanja.
1: Do dva dana prije svake utakmice mi smo u drugoj zemlji. To nam stvara mnogo problema, logističkih, kao i problema s putovanjem i poteškoća. Na svim svjetskim prvenstvima ovo je, mislim, prvi put da se ovako nešto dešava i mi smo prva ekipa s ovim problemom. Nikada prije nismo imali ovakav slučaj, a sada se kršenjem vlastitih pravila i propisa, prema mom mišljenju, nogomet dovodi u pitanje. Nogomet ne bi trebao izgubiti svoju moć u korist politike. Oni koji se bave medicinskom i sportskom fiziologijom znaju da su dobro utvrđeni propisi o broju dana, koliko osoba mora putovati i biti u kampu. Ova pravila koja su nametnuli organizatori turnira svakako negativno utječu na nas, ali kao Iranci s ponosom pokušavamo prevladati sve probleme.
0: Thibaut Courtois u oči utakmice njegove Belgije i Irana kazao je da namjerava završiti karijeru Real Madridu, isključivši povratak u belgijski klubski nogomet. Na upit novinara o okončanju karijere, čuvar mreže crvenih vragova je rekao:
1: Mislim na kraju ugovora. Priča o povratku u Genk počela je lani, a veza s njim traje od kad sam imao 16 godina. Međutim, mislim da je za mene to poglavlje koje završava priču. Mislim da sam imao dobru godinu. Smatram da Genk ima mladih golmana koji su jaki, pa ne mislim da bi se kao igrač trebao vratiti tamo. Kao što sam rekao prije nekoliko dana, ako se ja pitam i ako mogu završiti karijeru u Real Madridu, to je moj san i cilj. Vidjet ćemo šta će se dogoditi sljedeće godine.
0: Njegov trenutni ugovor sa madridskim kraljevima traje do 2027. godine, a uprava kluba stava je da se produženje do 2028. smatra principijelno dogovorenim, što bi po isteku ugovora značilo da će Belgijanac imati 36 godina i da će u klubu provesti deceniju. LinkedIn poruka koju je Roberto Piccolo Pez isprva zamijenio za spam, odnosno neželjenu poštu, na kraju ga je odvela na najveću nogometnu scenu. Rođen u Irskoj i trenutno štoper tamošnji Shamrock Roversa, Lopez je dobio pravo da predstavlja zelenortske otoke zbog činjenice da mu je otac iz ove atlantske države. Kao dio nacionalnog napora da se pronađu igrači zelenortskog porijekla u inozemstvu, nogometni savez ove zemlje kontaktirao ga je putem mreže LinkedIn. Prva poruka napisana na portugalskom ostala je bez odgovora nakon što je Lopez pretpostavio da je spam. 9 mjeseci kasnije savez je pokušao kontaktirati ga ponovo, ovaj put na engleskom, i to će se pokazati kao njegova životna promjena. Sada Lopez živi dječački san kao član reprezentacije zelenortskih otoka na svjetskom prvenstvu. Ovaj odbrambeni igrač je imao veoma zapaženu ulogu u impresivnom remiju 0-0 protiv favorita turnira Španije u njihovoj prvoj utakmici grupe H, i sada se priprema za nedjeljni susret protiv Urugvaja u Majamiju.
2: Yeah,

0: It's crazy. I'm sure like
1: da, luda je to priča i siguran sam da su je mnogi čuli. Putem LinkedIna sam kontaktiran da igram za reprezentaciju. Bilo je to na profilu koji sam napravio prije mnogo godina dok sam bio na fakultetu. Tadašnji selektor Rui Aguas kontaktirao me i poslao mi poruku na portugalskom koju tada nisam razumio, tako da sam je zbog svog neznanja ignorirao. Mislio sam da je spam i nisam tome pridavao značaj. Srećom, 9 mjeseci kasnije pisao mi je na engleskom i shvatio sam o čemu je riječ. Duboko sam mu se izvinio i rekao, ako još postoji prilika da igram za reprezentaciju Zelenortskih otoka, volio bih biti dio toga. Srećom, bilo je tako i mislim da smo nekoliko sedmica kasnije završili papirologiju i igrao sam za njih u Marseju protiv toga.
2: Turski nogometaši izvinili su se naciji i navijačima nakon drugog poraza i eliminacije sa svjetskog prvenstva. Nakon što ih je u prvom kolu savladala Australija sa 2-0, doživjeli su još veći udarac od Paragvaja, koji je slavio sa 1-0, iako je veći dio meča imao 10 igrača na terenu. Merih Demiral rekao je da je cijela ekipa kriva nakon što je pretrpila dva poraza u prve dvije utakmice u grupi bez postignutog gola.
1: Nema potrebe tražiti krivca, svi smo krivi. Iskreno se izvinjavamo cijeloj našoj naciji. Iskreno, zaista nam je žao što smo ih iznevjerili, sve nas. Još jednom se izvinjavamo cijeloj našoj naciji, cijelom turskom narodu. Nema se šta drugo reći, zaista. Trenuci poput ovog se mogu dogoditi. Još jednom se izvinjavamo svima.
2: Veoma utučen bio je i Kerem Aktürkoğlu, vezni igrač Turske, koji je komentirao činjenicu da su dva meča imali više od 60 šuteva prema golu protivnika, te da nijednom nisu savladali protivničkog golmana.
1: Trudili smo se, imali smo toliko udaraca prema golu u ove dvije utakmice. Nismo uspjeli postići ni jedan. Naravno, odgovornost je na nama. Kvalitetan tim poput našeg trebao je imati mnogo bolje rezultate, igrati sa stilom koji kombinira dobar nogomet s pozitivnim rezultatima. Nismo uspjeli to postići. Naravno, veoma smo razočarani. Nema se šta više reći.
2: Podsjetimo, Paragvaj je hrabrom odbranom eliminirao Tursku i osigurao dramatičnu pobjedu od 1-0 u petak, nakon što je prije poluvremena doživio isključenja, najbrži gol na svjetskom prvenstvu dokazao je razliku. Vezni igrač Matijas Galarza je nakon 64 sekunde igre poslao loptu sa 25 metara u tursku mrežu, nadmašivši Ismaela Saibarija, koji je u 71 sekundi igre savladao protivničkog golmana u pobjedi Maroka nad Škotskom od 1-0 nekoliko sati ranije. Vezni igrač Paragvaja Miguel Almiron prvi je koji je prekršio novo pravilo na turniru. Dobio je direktan crveni karton u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena jer je stavio ruku preko usta u sukobu sa Turčinom Mertom Muldurom. To je Paragvaju znatno otežalo zadatak, ali su izdržali napade Turski i ostvarili pobjedu nakon što su ih Sjedinjene Američke Države u prvom kolu deklasirale sa 4-1. Svjedočimo ispisivanju historije svjetskih prvenstava, a još je dosta dana pred nama. Nadamo se da će historijski dan biti srijeda kada Bosna i Hercegovina igra protiv Katara. Pobjeda nas vodi u prvu eliminacijsku fazu mundijala ikada. Hvala vam na pažnji i pozivamo vas da nas slušate sutra u studijskoj nadoknadi. Na kraju poslušajmo službenu pjesmu mundijala u Brazilu 2014. godine We Are One, koju je izveo kubansko-američki reper Pitbull uz Jennifer Lopez i Claudio Leite. Ton majstor bio je Nirhad Gajngo, a ja sam Ibrahim Sofi.

0: pacijenata. Zašto samo za jedne važe privilegije bez granica? Mreža, ponedjeljak, nakon Dnevnika 2. Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina. Nakon Kanade i Švicarske kucnuo je čas istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara. Bitka za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na federalnoj televiziji. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program federalne televizije. Mundijal i ja uz Lutriju BiH.
1: Samo u programu federalne televizije.

Stoljećima unazad ispričano bezbroj priča. Grad u kojem su rođeni i stvarali oni čija imena danas možemo pronaći u svjetskim enciklopedijama, ali i grad onih koji su u njemu vidjeli i pronašli nešto što će ga dugi niz godina svrstavati u muzičke centre bivše Jugoslavije. Oni će u svojim pjesmama uspostaviti jednu novu muzičku vrijednost, nešto što do tada u ovom gradu niko nije imao priliku da čuje, jedan specifičan muzički kod kojeg će nazvati Sarajevska pop-rock škola.

0: Ono što je romantizam značio u klasičnoj muzici, to su 80. godine predstavljale za sarajevsku pop-rock scenu. Sarajevo je vjerovatno jedina sredina u kompletnoj tadašnjoj Jugoslaviji koja će pored postojećih aktuelnih stilova i pravaca u muzici izgraditi svoj originalni stil, jedinstveni pokret nazvan New Primitives. Spoj humora, zabave i muzike iz grada koji je u to vrijeme imao oko pola miliona stanovnika, zaludit će stanovništvo kompletne države koja je u to vrijeme brojala više od 23 miliona. Pored već potvrđenih i etabliranih estradnih zvijezda poput Zdravka Čolića, Nede Ukraden, Kemala Montena, Indeksa, Bijelog dugmeta, Teške industrije, mnogi će se pitati pa odakle sve ovo dolazi.
1: Važan je bio kompletan društveni ambijent. Sarajevo i cijela Bosna i Hercegovina 70. godina i 80. dakle sve do rata doživljavaju ono što se, u staroj Grčkoj zvalo Periklovo doba.
2: Tad je Sarajevo bio ozbiljan grad. Ne bi se iznenadio da vidiš nešto ono, ne znam, Radu, Šerbeđu, Džonija. Svi se tad nešto vrtili po Sarajevo, Boru Todorovića. Svi su nešto dolazili tu, sve to nekako bilo, to nekako baš ko pred katastrofu.
3: On je bio drugačiji grad od Zagreba i od Beograda, imao nešto u sebi spontanija, nešto, imao nešto zajebanskoga u sebi.
4: Sarajevo ništa nije dobilo od ozgo. I to je moram, fascinantno kako je od jednog grada koji je planiran da bude ništa, gotovo preko noći postao centar.
1: Nesporna činjenica da se u Sarajevu u periodu od, pa recimo 20 godina, od sredine 60. pa do 80. Da se rodilo i pojavilo užasno puno možda najvažnijih muzičkih fenomena na prostoru bivše Jugoslavije. Da su na izvestan način, dakle i na konkretan način, ti ljudi obilježili jedan period i ne samo u muzičkom, ne samo u kulturnom smislu.
0: Vrijeme 80. godina mnogime će u mislima ostaviti neizbrisiva sjećanja na jedan nepovratni period spokoja, bezbrižnosti i sreće.
5: Taj period je, moram reći, najljepši period mog života. Jednostavno, tad je krenulo neko odrastanje, krenulo je moje ozbiljnije bavljenje muzikom.
6: Sarajevo kao grad koji je vrvio od života. Nekako, sjećam se onog platoa ispred BBA i pošte tamo, skoro svaku noć ili eto barem vikendom je bilo kao za film festival danas. I ta atmosfera vladala u gradu, generalno je, ljudi su nekako bili, frekventniji je bio život.
7: Ja sam bio sretan što sam iz Sarajeva, što gdje god se pojavimo, tada kao dječaci, smo bili zvijezde, gdje se Sarajlija, gdje se Sarajlije pojave, to je uvijek znalo se, onaj, kao dobar je dernek, dobra je zabava, dobra je zafrkancija. Ljubi me
2: i reci s Bogom zemljo. Generalno, Sarajevo me se jako dojmilo. Jedna druga stvar je tu možda bitnija. Bitnije je taj možda neki mentalitet. Mentalitet koji je nije toliko neraspoložen za primiti

0: ljude koji dođu sa strane, ako išta vrijedi.
1: Mi smo nekakvi onaj predusretljivi, ne znam jesmo li predusretljivi i nekakvi dobri domaćini, uvjetno kazano. Ali ne znam ja je li to zbog toga što smo mi dobri ili je to iz vlastite nesigurnosti da nam se prizna to da smo dobri. Ona, to nikad nisam razlučio.
2: Ispod šetka, ispod šetka.
3: Jesam im pred očima takav neki beričet muzički koji je vladao, pogotovo u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini, i sva ta svita, dobra pop-rock svita koja je ovaj, pjevala i svirala 80-ih godina.
4: To je jedan čudan splet okolnosti. Sarajevska muzička scena je buknula u 80-ih. Buknula sa novim primitivizmom, pa smo imali ono jedan slijed svaku godinu za godinom da dolazi neko veliko ime iz Sarajeva od 84. kada se pojavljuje novi primitivizam, Elvis i pušenje, 85. Plavi orkestar, 86. Crvena jabuka, 85. također Hari Matahari i Merlin.
5: Ja mislim zapravo da ni 80. godina taj bum Sarajeva nije rezultat neke smišljene politike koju je bilo koja vlast vodila, nego je to prosto, po mom nekom osjećaju, dakle, rezultat činjenice da su u to vrijeme doista isplivali neki talenti koji su zahvaljujući samo svom talentu, dakle, i možda spletu nekih okolnosti pretvorili Sarajevo u to središte jugoslavensko zapravo u pogledu kulture.
1: 80-ih godina, dakle, svi centri su imali nešto svoje na što su mogli biti, ajde, neki način, recimo, ponosni, ono, neke svoje perjanice. Međutim, kako bi to rekao, sarajevske perjanice su možda najšire dobacivale. Dakle, postojali su zagrebački bendovi, ljubljanski bendovi, normalno postojala muzika u Makedoniji, sve to bilo okej, međutim, jedini koji su punili dvorane na sve strane, tu su bili načelno i Sarajevo.
6: Šta se u stvari dešavalo na samom početku osme dekade, koje su dvorane punili sarajevski bendovi? Kako se stvarala pop-rock scena 80-ih? Pitanja su na koje ćemo u nastavku serijala pokušati dati odgovore.
7: Sarajevo je zapravo početkom 80-ih u tom muzičkom smislu zapravo bio izgubljeni grad. Imao je svoje velike bendove koji su ga napustili. Indeksi gotovo više nisu postojali kao bend koji svira, oni su bili svi zaposleni, ako su ponekad nešto imali. Jeli, Bijelo dugme koje je napravilo svoj bum sredinom 70-ih je otišlo i postalo velika jugoslovenska grupa. I tako da, jedan put je Sarajevo bilo u nekom vakumu.
8: Od tog kvaliteta koji smo dobili početkom 70-ih, srednjih 70-ih godina, uspjeli smo da lansiramo na jugoslovensko tržište skoro sve grupe. Što uz pomoć njihovog kvaliteta, što uz pomoć produkcije Radio Sarajeva, diskotona i ne znam ja čega. I svi su oni imali jako puno posla, a to je govorilo da ih ima manje ovdje.
6: Na početku 80-ih, sarajevski mladi bendovi koji su tek počinjali sticati iskustva na sceni, bili su između ostalog Žalka, Flota, Top, Lucifer, Znak sreće, Prvi čin, Kako kad i mnogi, mnogi drugi.
8: Imali smo dovoljno grupa za predgrupe, ali nismo imali dovoljno za koncertnu aktivnost u kontinuitetu. Onda su se pojavili neki interni problemi ovdje u Domu mladih i došlo je do blagog pada u svakoj vrsti aktivnosti, od organizacije do ne znam ja. Čak nije bilo ni nikoga koji je vodio dom.
6: U jednom od članaka iz 1980. godine apostrofira se da skoro dvije godine unazad nije bilo značajnijeg rock koncerta. Veoma brzo uslijedit će poziv od strane predsjednika omladine Bosne i Hercegovine, Enesa Gotovuše, koji će pokušati oformiti novi tim na čelu sa Ljubom Pavlovićem.
8: I ovako odmah ispalio, kaže, Raja, imamo problem u Domu mladi, pravimo novu ekipu da zaživi, ovo ne valja, to je bilo dosta. Početak je bio dobar i period kada je bio Enjo, ne znam, poslije toga Tamba, pa Beriz, ali je bila velika praznina. Moram priznat da je napravljena komisija skoro od 17 ljudi koja bi trebala da radi. Knjiga je realno spala na tri slova. Spala je na sekretara omladine.

0: grada Iliju Brkića, stala je na troku i na mene. Ja sam krenuo sa organizacijom, dakle, direktno sam vodio konceptnu poslovnost ovdje u Domu mladih, konceptno poslovanje. I naravno imao sam veliku pomoć, tada je Boris Belkić bio rukovodilac radne zajednice. Moj uslov je bio da ja biram ko će doći kao gost. Odmah u startu sam imao problem sa Azrom. Došli su do mene neki glasovi kao, kakav Azra, šta će ti to, to nećemo valjda sada raza nacionalna imena. Prvo, tad nije bio neki problem naročito vezano za nacionalizam ili je bio, ali ja nisam znao. I onda sam ja rekao, da malo uđite u njemačku pjesničku literaturu pa ćete vidjeti šta je Azra i tako dalje. I krenulo je. I to je tako dobro krenulo da ja nisam isto mogao vjerovati.
1: Dolaze sa velikim respektom posle godina kad se uhodao imidž Doma mladi, dolaze ovi mega te zvijezde, ja vidim izbečene oči, treme, ono backstage varijante, znate, kako će nas primiti sa rejom. Znate, ti to, ja makar čujem, ono, ovoliko mi srce, on ima tremu.
2: Mi smo bili kad je onaj Lupatina, kad je 7. februara 80. bio ti ženi došao, Azija je bilo došao u Sarajevo. Dakle, svaki vikend je bio neko kazalište, ono u najbolje doba, mi plešemo, tako dalje. Tad smo bregu fati sam kako slušao, pa iz albuma na SSK i tako.
3: Taj Doživjeti stoci grozan album. To je najgori album Bijelog dumeta, jer je Bijelog dumeta ili da bude mlađe nego što je.
4: Meni je jako drago da Goran o albumu Doživjeti stotu misli isto ono što sam ja mislio kad se pojavio album. Za razliku od mnogih mojih kolega koji su taj album podržali.
3: Ja sjećam da mi neki... Bio sam na koncertu, tako oni su naravno nastupili uvijek po njih 20 grupa. I prišao mi je neki dečko iz neke grupe koja se zove Pekinška patka. I opom se mi u lice. Brega, šta ćete vi sad? Ako ne brim se ti za mene, sine.
5: Mislim, Bijelo dugme je zatim jednu sasvim novu generaciju privuklo sebi. Privuklo je sebi generaciju prljavog kazališta, filma i takvih bendova. Bregović je uvijek htio da komunicira sa mladom generacijom.
6: Kakve su bile Goranove nakane kada je u pitanju novi val, to niko ne zna. Međutim, svoj talenat veoma brzo će pokazati za mix pultom u ulozi muzičkog producenta.
3: Ja sam producirao prvu ploču Idola jer sam mislio da je to značajno. Ja sam producirao Maljčke. Producirao sam na dvije strane te ploče jednu, možda prva gej pjesma kod nas, rijetko te viđam sa djevojkom. Jer sam mislio da je to, imao sam zbilja simpatije, zato što sam mislio da je to važno. Inače, ja nisam volio da se petljam sa sviračima i da produciram, nisam nikog volio da produciram.
6: U jednom od članaka iz naših dana, autor Asim Metiljević će napisati da je Sarajevo dugo na repu događaja. Na tu autorovu konstataciju Goran Bregović će dodati. I bit će sve dok vlada jedna ovakva atmosfera. Sve je nekako uljuljkano, pospano. Ja godinama nisam u Sarajevu organizovao koncert samo zato jer je Skenderija najskuplja u zemlji. Već godinama nismo nikoga sa strane vidjeli u Sarajevu, a za to vrijeme... Beograd, Zagreb, Ljubljana su vidjeli na stotine, čak i Banja Luka. Zaista, ako se proanaliziraju koncertna dešavanja u Sarajevu proteklih 10 godina, činjenica je da ih je bilo daleko manje nego u drugim gradovima ex-Jugoslavije. Koncertnu turneju na samom početku 70. godina započeo je sastav Blood, Sweat and Tears, da bi se tek nakon 9 godina pojavio sljedeći koncert Jan Gilana, koji će biti održan 1979. godine u Zetri. Do kraja ovog desetljeća bit će održano ukupno 11 koncerata. Šta je to značilo u odnosu na druge koncertne destinacije

0: situacije u našem bližem okruženju? Zaključite sami. Novi val koji je već bio zahvatio Jugoslaviju u to vrijeme, među mladom generacijom Sarajeva pronalazi publiku koja iz dana u dan sve više potpada pod njegove uticaje. Punk koji je došao sa zapada kao uostalom i rock'n'roll slušat će se do iznemoglosti.
1: 80. na 81. to je meni 50 godina kad sam počeo da sam od sebe kupujem kasete i ploče. Izašao sam u grad i našao sam prvu singlicu Parafa. Prvo me fascinirao kako to izgleda, šta moramo uzeti.
2: Mi smo bili sljedbenici idola grupe Film, zapravo četvrtog Novog Vala, i koristili smo određene kemp manire, umjetnički jedan metod samo ironije.
3: Kad se pojavili, ne znam, Azrat, Film, Idoli, Šarlo, Akrobata, svi ti bendovi iz Beograda, Zagreba, kad sam se ja nakačio na to.
4: Mi smo imali taj, mi smo djeca 80-ih, nama je YouTube, Simple Minds, ta vrsta muzike u to vrijeme bila sve.
0: Među mladim tog vremena bilo je i onih koji su odrastali uz nešto drugačiju muziku, muziku koja je ipak nosila nešto više emocije.
5: Bože, gdje si? Bože, s kim si?
6: Ja sam odrasla uz muziku, recimo, Zdravka Čolića, Ambasadora, pa i Bijelog dugmeta, pa Radojke Šverko, pa ne znam, Lole Novaković.
7: Sjećam se da su roditelji, bila je ploča ovako, Sejd Memić Vajta, i da se ta ploča baš puno vrtila i da danas znam te pjesme iz tog perioda.
0: Narednih godinu dana u Domu mladih svake subote bit će organizovan koncert nekog od sastava sa tadašnje aktuelne rock scene, što će u poređenju sa periodom godinu ili dvije unazad predstavljati veliki uspjeh.
8: Svi oni koji su dolazili u momentu kad sam ja organizovao koncertnu poslovnicu u Domu mladih, oni su meni de facto svi bili predgrupa. Ja nisam htio da iko bude predgrupa sa strane. Moj jedini uslov da preuzmem taj jezivi posao koji se nije plaćao je da mi se niko ne petlja posao. I nisu se petljali, zato je ispalo tako dobro.
0: U to vrijeme radijski i televizijski programi emituju značajan broj emisija iz žanra strane i domaće zabavne muzike. Diskografija u Jugoslaviji radi kao nikad do tada. Jugoton, PGB RTB, ali i domaći Diskoton izdaju nezamisliv broj nosača zvuka. Na početku 80-ih godina izlaze albumi Zdravka Čolića, Bijelog dugmeta, Kemala Montena, Sejda Memića Vajde. Jasni Gospić, koja je napustila grupu Ambasadori, po prvi puta izdaje singl sa grupom Transport. Na sceni se pojavljuje Mugdim Avdić, Henda i mnogi, mnogi drugi. Oni koji su više preferirali stranu muziku tih godina bili su u prilici pratiti serijal emisija legendarnog Huseina Vladovića pod nazivom Zvijezdana prašina.
9: Ne sme niko prvi se pojaviti.
10: Moja ljubav je krenula naravno od jedne muzičke emisije koju su koja je emitovana na radio Sarajevo, koju je vodio Husko Vladović. On je donosio nevjerovatne ploče iz inostranstva.
11: Išao u London, donosio nove ploče. Na taj način smo mi, ajde tako kažemo, brzo dolazili do prilike da čujemo najsvježije hitove iz svjetske produkcije.
10: Ja se sjećam da sam ga ja sretala u kafiću Čengić i da sam ga mola, jer u to vrijeme nije bilo magazina, nije bilo MTV televizije, bili su poneki videoklipovi u nedjeljnim popodnevima gdje bismo mi vidjeli te strane zvijezde. I on je meni donosio te ploče, ja sam ih presnimavala, tražila sam da vidim kako izgleda Blondi, recimo, interesovala me jako.
0: Jedna od ubjedljivo najslušanijih emisija tog vremena bila je emisija Primus, čije je emitovanje započelo na drugom programu Radio Sarajeva godinu dana ranije.
12: Primus je bio kao neka relaksirajuća, zabavna dokumentarna emisija. Imao sam tu rubriku Top lista nadrealista, koja je od početka bila kao neki pokušaj neke duhovitosti, jeli? Nešto, neki humor, a koji je od 79. do 85.

Prve, to je bila posebno. Uglavnom sam volio da sviram ovu domaću, našu muziku, jel? Međutim, tu vam je uvijek problem. Kad svirate domaću muziku, to je bar 80. godina uvijek bio problem na radiju. Pogotovo ako ste htjeli taj novi val koji tada dominira prvo od ovih zagrebačkih bendova, prije svega Azre, koja je gotovo bila, imala kult.

0: rekao, onako tretiran kao što je bio tretiran u Rijeci ili Ljubljani ili Zagrebu ili Beogradu, taj neki zvuk 80-ih u Sarajevu je doživio neki redizajn u stvari i provučenje kroz neki filter tih naših turcizama, tih naših mahala, te naše garderobe, ono, jadne socijalističke koje smo mi uglavnom skupljali od roditelja i pravili neki svoj imidž.
1: 80-ih Sarajevo prepustilo da sazna da postoji novi talas. I apsolutno ništa u Novom Talasu, bar da je izašlo iz grada, mi nismo imali prilike da čujemo.
2: E sad, taj podatak da Sarajevo baš nije imalo tradicionalne punk bendove kao što su bili u Zagrebu ili kao što su bili u Beogradu, nego je na to dodalo nešto svoje, eto mi nećemo biti punkeri, mi ćemo biti New Primitives.
3: Novi Val posebno su promovirali muzički časopisi Zagrebački polet, Beogradski džuboks, te televizijska emisija Rock'n'Roller koja je bila poznata po svojim muzičkim spotovima.
4: Ja sam se na kratko uplašio jer sam imao fusion band koji je strašno svirao, a već u Novom Valu više nije bitno kako sviraš, nego je bitno koliko prašiš po telekasteru, koliko skačeš na sceni i da li su ti šaljivi tekstovi, to je bilo važno.
5: Nije to točno da ljudi koji ne znaju svirati sviraju Novi Talas, to mjesto. To sam bila novi izričaj, tako. Možda je bilo neko, pa možda bi neko se šlepo uspio, bilo uvijek se šlepa neko. To je sigurno da je bilo.
6: Beograd imao više tako malo, onako urbano, pomodno nešto na razini tog Novog Talasa. Zagreb imao taj neki plesni gradski koji je meni bio vrlo pitak i to sam volio. Volio sam te pjesme i taj njihov izražaj. I to je, a mi smo imali opet neku drugčiju totalnu strast. Koja kod nas je bila čista iskrena emocija.
5: Što tiče sarajevske scene Novog Vala, tada smo imali grupu Tina se zvala. Dakle, da bi nastala grupa Tina, već si morao proći Parkušu, dakle, jednu školu koja je gore na svake akademije muzičke, tako dalje, gdje je nego slučak, ne znaš, svira bilo koji instrument, to je najdegroznija škola koja je postala tada.
3: Ono što je fascinantno za ovaj period, što će na kraju privući značajan broj žitelja drugih centara u Sarajevo tokom 80-ih godina, između ostalog bila je baš čaršija i sarajevski kafić, kojih je u to vrijeme bilo na pretek.
7: U Zagrebu i Beogradu su tada u to doba naši vršnjaci sjedili u kafanama s kariranim stoljacima, milijon stolova, konobar s krpom i tako. I oni su znali ovdje dolaziti ovo. Kogod je imao neku robu, me ono ostati po 15 dana da idu u noćni život. To je radilo cijelu noć, čaršija je radila cijelu noć. Jeli se čevapi u 3 ujutru, iš se na povrk od Reše u Šedrvanu u 5 ujutru. Mi smo bili mladi, bilo nam je lijepo, bilo nam je genijalno. Eto tako smo provadili vrijeme, uglavnom smo se zezali.
8: Iz Beograda i Zagreba moji prijatelji su dolazili da dođu u kafić Estrada koji je 100 metara odavde. I onda oni nisu mogli vjerovati da na istom mjestu vide Lošu, Bregu, Čolu, Kinđeta, jer to je bio popularan kafić. To je bio centar svijeta, onaj Sarajevo.
9: Svi su muzičari obično visili u Estradi, diskoteka BB i tu se ovaj. Batkuša je bila za muzičare najbitnija, kako se zove, ali u principu jako mali grad gdje se ono, svi znaju i svi se poznaju.
10: Stad zašank ili pop neko priče, eventualno te neko stariji zovlje pa te zagrli pa ti tu. To je trema kao da izađeš na binu, da popiješ kafu u društvu gdje je Pimpek, gdje je Fadlo Veđ, gdje je Goran, gdje je, ne znam, Čola, gdje je, koje sve, mislim, ono, koje je tad bio ta generacija, pa si ti prišamčiš sa strane, kad te neki zovne da staneš tu, kažeš ovo je mali klinac koji zove tako i tako, malo to, ti si već, znači moraš biti liga.
5: Ja sam poštovao od Davora do Čole, Keme, dakle, u staru ekipu, Ljubi Suračica, Branu Likića, i on su nas učili dosta stvari, dosta, profesor Rakuska mi je bio na klavijaturu, nego sad živi na Morceroni, u kodu svirao. Dakle, naučite sve u životu i sviranje, sve te nauče. A da ste neki mali bahat klinac koji želeš bahati ljudi, da i šta to da.
11: 80. u Sarajevu su apsolutno fenomenalni. Prvo, kafanski život je bio skroz na Baščarši. Dakle, tamo su bili svi oni kafići i uglavnom svaku večer je ogromna masa ljudi se kretala prema Baščarši i negdje u neka doba se kako ko vraćao.

0: neko u 10, neko u 11, neko iza ponoći.
1: Čuveni kafić Dedan u to vrijeme je kultno mjesto u gradu koji je jedini imao zaposlenog disk džokeja.
2: Mislim da je ovaj pristup da vide disk džokeja, da mogu njemu viknuti da mi pusti tu pjesmu i to, mislim da je to bilo bliže toj generaciji. Bilo je lijepo vidjeti mnogo ljudi, pa detalja, bilo je lijepo vidjeti recimo kad neko popije kafu, a od ozgo gleda disk džokej i popije kafu, ženska uzme maramicu, obriše šolju i strpaju tašnu. Pisalo je kafe Dedan i za uspomen.
3: To je Sarajevo. Kreneš od Skenderije, kad skrenuo dok tu se dovučeš do Dedana, recimo nekad, ili gore do, ne znam, ovoga, Đerdana, mjesta koje smo mišli. Traje to. Valja strat na puno mjesta. Sve se zna. E to ima veze sa sarajevskom scenom, taj duh koji se stvorio. Poljubi me, poljubi
1: me, poljubi me. Brojna su svjedočenja o jednom nezaboravnom vremenu u kojem su odrastale generacije mladih ljudi upijajući taj osebujni duh grada.
3: Ako presaberemo svih tih 20, pa i ovo malo kasnijih godina, da postoji nešto što se zove sarajevski duh u rock'n'rollu, ono što se nekad Muhamedu Tunji Filipoviću zamjerali do dan danas kada je rekao da postoji bosanski duh u književnosti. Ja mislim da postoji sarajevski duh u rock'n'rollu, da se on može prepoznati i kod Brjegovića, i kod Elvisa G. Kurtovića, i kod, ne znam, Letu Štuke, i kod Inje Šarana, i kod, da postoji neka zajednička jedinstvena linija, i kreativna, i mentalna, i svaka druga.
1: Početak 80-ih godina, novi val koji je za sobom nosio jedan novi pravac, novi stil muziciranja, ujedno je donosio i nove modne trendove. Kako su mladi u to vrijeme gradili svoj styling i šta su im bili uzori, neki od njih će reći.
4: Jedno vrijeme su bili hašari, imali duge kose, nosili neke prsluke, imali si kožne pisave, onda su samo neka doba, svi su još išali na kratko, imali kreste. Tako da se nauhvatio više taj period sa krestom nego taj neki hašarski period.
5: Mi smo nosili, svaki imao svoj ovaj kreon, mazali smo oči, farbali smo kosu, imali smo takve frizure, tako su oblačili sa nekim ordenovima i to.
6: U to vrijeme, ako si imao punk frizuru, to je da malo ovako kratka i da malo strši, bio bi napadnut odmah. Tako da si morao da gledaš gdje ideš i s kim ideš.
5: Za mene je bio šok najveći povratak iz vojske. Ja sam otišao 80. Bio sam godinu dana i vratio sam se u totalno novi svijet. Znači, prije sam otišao, ja sam bio hippie. Ja sam slušao Cepeline, Dorse, Stonse, kako rekao, tu vrstu muzike i to, kad sam se vratio i tako sam se obraćao isto kao hippie sam bio, duga kosa, razljak na sredini, to šlampao sve na sebi, duge neke džemperi, dugi rukavi, onda sam se vratio i vidio sam svoju raju koji su bili u crnim kožnim jaknama sa nitnama, cipale stare od tate, neki sakoji veliki, totalno sam bio u šoku.
1: U to vrijeme u Sarajevu, preciznije rečeno na Koševskom brdu, odrasta jedna grupa mladih koja će veoma brzo napraviti pravu eksploziju na sarajevskoj muzičkoj sceni. Za relativno kratko vrijeme, odjeci te eksplozije osjetit će se u svim dijelovima tadašnje Jugoslavije. Među tim momcima bili su Davor Sučić, Nenad Janković, Zenit Đozić, Mladen Mitić, Ognjen Gajić, Mustafa Čengić, Zoran Degan i Elvis G. Kurtović.
7: Mi smo voljeli svirati i šta znam, ja i Nenad smo bili komšije zapravo, bili smo vrata do vrata. I kao svi ljudi koji ne znaju dobro da sviraju, počeli smo da komponujemo. Jer je to nekako izgledalo lakše nego skirati tada vrlo tešku muziku Cepelina ili šta znam, bendova koji su svirali u ta doba. I jednostavno još nismo mogli da sviramo tako, taj progresiv rock, takve ono, teške, bravurozne solaže i tu se pojavio LJ Kurtović sa tekstovima.
8: Mi smo bili ona dobra, ona socijalistička

0: muzička djeca koja se nisu drogirali, nisu, kako se zove, bili su dobri đaci, ne studirali su, nisu bili, nismo bili, dobro, bilo je tu i propalica, bilo mi što je propalica, to jest, jest, ali taj osnovni, taj idejni dio koji se bavio komponovanjem i kako se zove, i pisanje tekstova su bili normalni.
1: Se izdvajaju od ostale raj, tu seri i suncobraj, maske i peraj.
2: On je bio neki naš, ajde da kažem, literarni guru. I tako je to počelo vremenom, povećavala se ekipa. Da bi 80. dobili bubnjara i, kao što i sami znate, bubnjar je bio prvi znak, a prostorija drugi znak da se na tu muzičku karijeru ozbiljno misli.
3: Iz tih godina, evo, sjećam se tačno i kako su oni izgledali. Recimo, Dražen Ričel je bio izuzetno lijep momak, izuzetno pametan i to je, znači, gdje god smo mi po gradu prolazili, znaš kako su ono muškarci okreću za ženama. Ovdje je kontra bilo, znači, cure su se okretale za njim. Dešavalo se da uđemo negdje, ne znamo, neki kafić i da, kako smo mi ušli s vrata, kompletan kafić, sve cure okreću i čuješ uzdah, onaj.
4: Recimo, Pala je uvijek želio da bude, kako bi rekao, Billy Idol zapravo, tako je imao, on je stvarno onako sa plavom kostom, nakostrešenom, sa nekim steznicima, sa zihericama, izderanim pantalonama, spontano išao taj stajl. Ja sam bio sljedbenik tog nekakvog ruskog avangardizma i američkih grafita, grupe Idoli, Kempa.
3: Bili su zlatna sarajevska omladina, ili što danas kažu, fina gradska raja.
5: Vrijeme o kojem govorimo je period kad su mladi sarajevski muzičari pokušavali svim silama raditi na sebi, savladavati razne muzičke fraze i pokazati se u pravom svjetlu dostojni onoga što su radili. Međutim, prilike u nadolazećem periodu nikome neće ići na ruku. Puno toga će se promijeniti. To je kraj jednog lijepog, beznadežnog vremena kako smo ga u to vrijeme doživljavali i osjećali. U maju 1980. godine umire tadašnji predsjednik Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije Josip Broz Tito. Ovaj događaj značajno će uticati na apsolutno sve sfere društvenog života u tadašnjoj državi.
6: Godine su prošle pune mu.
5: Diskografi 1980. godine objavljuju singlove sa patriotskim kompozicijama naših eminentnih sastava i soliste. Zdravka Čolića, Ambasadora, Hamdije Čustovića, Kemala Montena i brojnih drugih izvođača. Kompozicija Druže Tito, mi ti se kunemo stavljena je na top listu zabavne muzike na kojoj će se pozicionirati u sami vrh. Te godine festival Vaš šlager sezone neće biti javno održan u dvorani Skenderija, nego samo emitovan u programu Radio Televizije Sarajevo. Titulu pobjednice te godine ponijeće ovaj put kao solistica Ismeta Dervos.
7: Ja sam kao solistica pobjedila 80. A Ambasadori nisu nikada pobjedili, mi smo za Zemlju moja dobili nagradu za najbolju interpretaciju, ja sam dobila zlatni mikrofon za najbolju interpretaciju, sve je bilo važno. Svima je, znate, mi volimo kazati važno je nastupiti, jeste, važno je nastupiti. Nas su naučili odmah na početku naših karijera da nekada ćete pobjediti, nekada ćete morati čestitati onome koji je pobjedio, ali morate čestitati onome koji je pobjedio, on je u tom trenutku bio bolji od vas. I mi smo se s tim, čini mi se, dobro nosili u životu. Meni je bilo sjajno kad sam pobjedila, ali isto tako mi je bilo uvijek drago da sudjelujem u nečemu u čemu i neko drugi pobjeđe.
5: Na istom festivalu, ovaj puta kao solistica, nastupit će Jasna Gospić, grupa Mirzino Jato, koja je sa kompozicijom Apsolutno tvoj osvojila kompletnu Jugoslaviju. Po prvi puta na ovom, ali i na Opatijskom festivalu te godine, pojavit će se i sastav Milića Vukašinovića,

0: Vučića, Vatreni poljubac. Produkcijske kuće, privatni studiji, diskografske kuće rade nesmanjenim tempom. Koliko se zaista proizvodilo tih 80-ih godina, koliko su pojedini autori znali iznjedriti vlastitih kompozicija, Ranko Boban kaže.
1: Pa nije više od 30-50 pjesama u glave. Goran je radio svake druge, svake treće godine, po 7-8 pjesama. Čovjek radio pod svake tri godine. Kemal je bio najproduktivniji, najučinkovitiji od svih nas. Kemo je čudo po broju snimljenih pjesama i po kvaliteti, on je poseban.
2: Nisam drag, godine su ostale za nama.
0: Broj kompozicija koje će ovaj kompozitor i tekstopisac napisati za dvije decenije, broje će blizu 200 dijela. Na spisku interpretatora koji će snimiti Kemine kompozicije, naći će se skoro sva eminentna imena tadašnje jugoslovenske zabavne scene.
3: Takav talent, ja mislim da se neće tako skoro pojaviti. Toliko, on nažalost nije, ne znam nažalost koliko to nažalost, nije imao to drugo neko formalno obrazovanje muzičko, ali to što je on uradio sa tim potencijalom svojim, koliko je te muzike nosio u sebi, koliko je i kako je ta muzika plijenila i kako je nalazila put do tvoje, to je fantastično.
4: Nikad ne znaš gdje se rađa talent. Nikad ne znaš odakle izlazi, možeš ti nekom dati sve instrumente na svijetu, ali ako ga malo Bog nije pogledao, da složi te tonove, nema to

0: Na samom početku osme dekade i pored značajnog broja koncerata koji se održavaju širom Jugoslavije, među članovima Bijelog dugmeta ne može se baš reći da su cvjetale ruše. Povremeno će dolaziti do nesuglasica, što će na kraju 84. godine kulminirati odlaskom jednog od članova sastava, Željka Bebeka.
1: Svi su volili naravno da budu na bini, da sviraju zajedno. Ovdje vremenom je nekako se stvari počele su ljudi da imaju drugačije ideje od tih nekih inicijalnih. Mislim da je pjevač prvi htio više da nastupa, a ja sam znao da ima toliko koliko ima stadiona i sportskih dvorana, toliko ima mjesta za Bijelo dugme da nastupaju, iznad toga nema. Onda ja ne mogu da pravim ploče svake godine. To mi je izgledalo besmisleno. Pravio sam ploče svake tri godine. I svake tri godine jednu turniju od možda 40 koncerata, ne više. Sve ostalo nije imalo smisla.
0: Za Bijelo dugme Peca Popović će reći.
2: Bijelo dugme je mogao biti najveći bend na svijetu, ali se je znalo ko je za Sarajevo uvijek bio neprikosnoven. Indeksi su raskrčili teren, bili inkubatori iz koga se sve zavrtjelo. U Sarajevo su vukli najbolje iz Jugoslavije, istovremeno odatle slali dalje.
0: Jedan od njih koji će tih godina doći u Sarajevo bio je Sinan Alimanović.
3: Ja sam došao na poziv Milana Stupara, muzičke produkcije Radio Televizije Sarajevo, kao pijanista. Čim sam počeo svirat kao solista vođe Dionice, čim sam počeo svirat, Bodo mi je prišao, pošto je on bio drugi gitarista u Big Bandu, i kaže da bi ti htio svirat sa Indeksima, naravno da bi htio.
0: Za ovaj period Fadil Rečić kaže.
4: U to doba smo mi prilično posustali jer nije u tome poslu bilo dovoljno para da se obezbjediš egzistenciju kroz sviranje s Indeksima. Onda je Pimpek razmišljao da otvori kafić, pa je otvorio kafić. Pa smo mi gledali da se zaposlimo, Bodo se prije mene zaposlio u plesnom orkestru. Poslije sam ja uletio tamo u plesni orkestar i radio neko vrijeme kao producent. To je već bio manje intenzivan, znaš. Ti si prava grupa dok ti je to jedina stvar. A nama je to, što smo Indeksi, postalo u neko doba sporedna stvar.
0: Bez obzira na neku vrstu letargije koja je bila u tom periodu zavladala među članovima Indeksa, šta su bili Indeksi kao sastav, koliko je bilo njihovo instrumentalno umijeće, šta je značilo svirati u tom sastavu, možda najbolje govore riječi Gorana Prekovića.
1: Ja sam poslije

0: Poslije u jednom trenutku, dosta kasnije sam zvonio Bodo, on je poslije svirao i orkestru Radio Televizije Sarajevo. Tad sam možda prvi put se primako tome onako izbliza. Inače, oni su uvijek bili nama iz daleka, oni su bili nedostižni. I sjećam se da je prvo sviranje bilo negdje u Sloveniji. Onda sam rekao da neću s njima da putujem, neću putovati sa tehničarom, zato što on znao sve njihove pjesme na pamet. Ja sam do Slovenije sam učio te unise. Znači, oni da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, pa takvih 50 moraš da naučiš na pamet da bi unis sa fadilom. To sam ja od Sarajeva do Slovenije učio na pamet.
1: Naredne dvije godine Indeksi će objaviti još dvije singlice, nakon čega će nastati izvjesna pauza u kompozitorskom radu. Za razliku od Indeksa, Zdravko Čolić stvara i snima nesmanjenim tempom. Album iz 1980. Zbog tebe bit će prodat u 400.000 primjeraka. Na ovom materijalu za Zdravka pišu Arsen Dedić, Kemal Monteno, Goran Bregović. Na pitanje koliko taj zajednički rad povezuje dva čovjeka, kompozitora i interpretatora, Zdravko kaže.
2: Apsolutno, to je, recimo, ja ta sam imao sa Bregovićem i sa Kemom i sa Kornelijem. To su trojica ljudi koji su obilježili moju karijeru, gledajući kasnije sam i ja počeo komponovati.
3: Neki su mi bili tužni, a neki su mi prisni.
1: Nešto što je možda bila čista suprotnost onome što je generacija prije njih stvarala, u gradu odrasta grupa mladih, koja pokušava pod utjecajem novog vala stvoriti nešto sebi svojstveno. Nešto što nisu mogli ni pretpostaviti, a što će izazvati snažni odjek u zemlji. Oni mlađi, neki u to vrijeme još uvijek osnovci, drugi srednjoškolci, vježbaju po podrumima, dok drugi uspijevaju dobiti prostorije za rad u Domu mladih.
2: Dom mladih je bio frekventno mjesto. Plus što su vježbaonice bile dole ispod onoga amfiteatra. Dole su bile vježbaonice i dole smo svi vježbali.
1: Sastav koji će ubrzo promijeniti naziv u zabranjeno pušenje, okupljen tada oko Neleta Karajlića i Seje Seksona, pokušavaju osposobiti prostor u kojem će vježbati.
4: Zabranjeno pušenje nastalo iz jednog podruma koji gdje su probali. Taj podrum su nazvali Zaborav, jer kad odeš tamo zaboraviš sve.
5: Imali smo sreću da je Neletov tata bio predsjednik kućnog savjeta i na prevaru smo dobili tu prostoriju. Onda smo morali da tu prostoriju izolujemo, onda smo išli da krademo stiropor tamo na gradilišta i onda smo tu prvu akciju krađe stiropora izveli na dan kad je umro drug Tito, što mi nismo ni znali jer smo bili na putu u tu akciju. Onda nas je na povratku, pošto je grad bio pun policije, jel, umro je drug Tito, onda su nas pohapsili, pa smo onda završili u stanici, pa su nas onda pitali šta će nam toliki stiropor, to su one desetke. Pa je Nijel rekao da hoće napraviti petokraku za akademiju u školi, pa je onda dobio šamačinu da se prevrnuo preko stola, jer imali smo 20 ploča, ni desetki stiropora. Što je bilo više nego previše za jednu petokraku. Znao sam da ćemo nešto napraviti kada smo poslije tog degeneka istu noć otišli ponovo na isto gradilište i ponovo ukrali taj stopor ovaj put u puno mirnijim okolnostima noći i sa puno manje prometa i to je bila noć kad sam znao da će ovaj bend uspjeti to.
3: Ko preživi 12 godina u kafe domu Zenica.
6: 1. juni 1981. možda je to njihov prvi javni koncert u Sarajevu, dakle u Cedusovoj sali. Ja sam, sjećam se, gledao taj koncert i tad sam prvi put shvatio da će ovo biti jedan veliki bend.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Završena je prva runda pregovora Sjedinjenih Američkih Država i Irana u švicarskom Birkenstocku. Sastanak je održan iza zatvorenih vrata uz učešće zemalja posrednica Pakistana i Katara. Predstavnik Ministarstva vanjskih poslova Irana Esmail Bagej naveo je da su delegacije razgovarale o provedbi dogovorenih obaveza iz memoranduma koji je potpisan prošli četvrtak, a u kojem se poziva na prekid vatre na svim frontovima uključujući izraelsku operaciju u Libanu. Također postavljen je vremenski okvir za ukidanje pomorske blokade i obnavljanje plovidbe kroz Hormuški Moreus. Prema riječima američkog potpredsjednika J.D. Vance-a, značajan napredak je postignut u prvih nekoliko sati. Delegacije će održati interne konsultacije, a nakon toga bi razgovori trebali biti nastavljeni. U Kalinoviku je obilježena 34. godišnica zločina nad Bošnjacima ove opštine. Porodica žrtava i brojni predstavnici političkog života posjetili su zgradu osnovne škole koja je 1992. godine pretvorena u logor. Procjena je da je u logoru bilo zatočeno više od 1000 Bošnjaka. Od 142 ubijenih pronađeni su posmrtni ostaci njih 80, dok se za 42 još traga, izvještava Hasan Gabela.
2: Zgrada osnovne škole u Kalinoviku 90-ih je pretvorena u logor za Bošnjake. Većina ih je bila iz Kalinovika, dio njih dovezen je iz Trnova, Gacka i Foče. Amir Smiječanin u ovu zgradu doveden je kao maloljetnik.
3: Ja sam imao 11 godina tad, znači kao dijete, sjećam se dobrih detalja, znači onaj, tog nekog maltretiranja, šta ja znam, onda ulaska na veće ti ljudi, izvođenja žena, tako da... Kao dijete doživio sam te neke traume i dan danas me proganjaju te traume.
2: Iz logora Barutni magacin odveden je Amirov otac Ismet. Godinama pokušava pronaći njegove posmrtne ostatke. Isto to želi i Džeho Hođić, čije supruge sad također bio zarobljenik tog logora.
4: Ja kažem da mi je najbar petlu od cipele, lakše bi mi bilo. Da znam, pa bi nju ukopalo, stavila dva drveta da djeca znaju da su imali oca, da je... Da je postoje, ovako ti pričaš, sliku gledaju, ali drugačije kad ti znaš da ima kostu. Od djevera sam to našla 5-6 kosti i on je ukopan ovdje u Mjehovini u groblju.
2: Samir Vranović, predsjednik udruženja Istina Kalinovik 92.
5: I nakon 34 godine porodice žrtava još uvijek tragaju za svojim najmilijim. Još uvijek tražimo 42 člana naših porodica čiji posmrtni ostaci nisu pronađeni. To je bol koja ne prestaje i rana koja ne zacjeljuje.
2: Osim zgrade osnovne škole i barutnog magacina, porodice žrtava obišle su i druga mjesta stradanja Bošnjaka gdje je položeno cvijeće i proučena fatiha.
0: Kršenje konačne arbitražne odluke za Brčko distrikt predstavlja ozbiljnu prijetnju teritorijalnom integritetu, ustavnom poretku i sigurnosti Bosne i Hercegovine, rečeno je na redovnoj sesiji Kruga 99 o temi upozorenje na posljedice kršenja konačne arbitražne odluke za Brčko. Predstavnik udruženja Brčanski intelektualci Enes Pašalić ocijenio je da su visoki predstavnik i Ustavni sud BiH ključni mehanizmi za očuvanje ustavnog poretka, upozorivši da bi njihovo slabljenje dodatno otežalo donošenje odluka na državnom nivou. Osim Pašalića, uvodničar sesije bio je i vojni analitičar Nedžad Ahatović.
6: U Brčkom ne da nema suvereniteta, nego nema ni traga prisustva države Bosne i Hercegovine, dok se Republika Srpska sa Dodikom na čelu praktično uselila u Brčku i time na simboličkoj, pa ako hoćete i političkoj, a bojim se sve više i na pravnoj, govori o povratu suvereniteta Republike Srpske u Brčko distrikt. Da podsjetim, distrikt je formiran

0: u namjeri da se spriječi potpuna entitetizacija države Bosne i Hercegovine. Ta Dejtonska Bosna i Hercegovina ustrojena na dva entiteta sa tendencijom da se uspostavi treći i ekskluzivnom statusu, dakle tri takozvana konstitutivna naroda. I da se ponudi jedan sociokulturni, politički i pravni model zasnovan na liberalno-demokratskim ili građanskim principima i da bude model neke buduće integracije Bosne i Hercegovine. Velikosrpski projektanti su već davno uočili da je Brčko distrikt od krucijalnog geopolitičkog interesa i glavna prepreka velikosrpskim planovima u Bosni i Hercegovini.
1: Ono što se nije moglo vojnim sredstvima završiti, političkim sredstvima se dovršava u miru i ta politika zatvaranja očiju kako Sarajeva, zvanično tako i međunarodne zajednice je vrlo opasna i ona može da dovede ovu zemlju u vrlo tešku situaciju, kriznu koja se kasnije neće moći vratiti na početno stanje kao što to mnogi misle. Mislim da u tom kontekstu treba podržati ovu inicijativu i da se na određeni način stavi tačka na bilo kakvu vrstu političkih podjela u Bosni i Hercegovini koje, bez obzira što ostaju još uvijek na političkoj razini, vrlo lako mogu da pređu u sigurnosni problem i to je nešto na što računaju, dakle oni koji su separatizam uzeli kao svoje političko djelovanje, osnovno svoje političko djelovanje u Bosni i Hercegovini.
2: Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Denis Bećirović boravio je u radnoj posjeti Unsko-sanskom kantonu gdje je s premijerom Mustafom Ružnićem i članovima vlade razgovarao o jačanju saradnje državnog i kantonalnog nivoa vlasti. Bećirović je posebno naglasio značaj napretka ostvarenog u vezi s graničnim prijelazima, ocijenivši da je riječ o najvećem iskoraku u posljednjih 10 godina. Kantonalni premijer Ružnić kazao je da su tokom sastanka razmatrane mogućnosti daljnjeg infrastrukturnog povezivanja kantona, razvoja aerodroma, kargo saobraćaja i drugih projekata koji mogu doprinijeti snažnijem ekonomskom razvoju regije. Na Iliđi je održana ceremonija polaganja svečane policijske zakletve 53. generacije kadeta koji su uspješno okončali obuku za čin policajac na Policijskoj akademiji Federalnog MUP-a. 13 žena i 83 muškarca sutra počinju raditi u svim organizacionim jedinicama uprave policije MUP-a kantona Sarajevo. Kadeti Amina Šabanović, Alkaz i Ahmed Pandžić raduju se što će postati dio uprave policije, budnog čuvara glavnog grada Bosne i Hercegovine. Policijski komesar Fatmir Hajdarević poručuje mladim policajcima da je njihov najveći doprinos društvu da budu ispravni, časni, odgovorni i nezavisni policijski službenici. U izraelskim napadima na Gazu ubijeno je 6 osoba, uključujući snimatelja Al Jazeera i najmanje 1 dijete. Al Jazeera je oštro osudila ubistvo svog dopisnika Ahmeda Višaha, koji je ubijen u napadu na kuću u centru Gaze. Ministarstvo zdravstva u Gazi, kojim upravlja Hamas, kaže da je izraelska vojska ubila 1007 osoba od stupanja na snagu primirja između Izraela i Hamasa prošlog oktobra. 4 ljudi je poginulo, a 28 povrijeđeno u ukrajinskom napadu dronom na Krim, rekao je ruski guverner. Iz sigurnosnih razloga distribucija goriva na benzinskim stanicama na tom poluotoku je obustavljena. U ruskoj Krasnodarskoj regiji u napadu ukrajinskih snaga dronom jedna osoba je poginula na trajektu, a zapaljen je naftni terminal. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je vojska pogodila skladište nafte u Kerču gradu na Krimu i postrojenje za transport nafte. Tri tinejdžera poginula su nakon što je prema navodima pijani vozač koji je u automobilu prevozio 9 osoba sletio u kanal u Milanu. Vozač i identitet nije objavljen, pod istragom je zbog sumnje na teško krivično djelo izazivanja saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom. Navodno je bio pozitivan na alkohol. Zbog iznimno visokih temperatura proteklih dana na području Mostara zabilježen je porast požara na otvorenom. Vatrogasne jedinice protekle noći vodile su tešku borbenu vatrenu stihiju u naselju Malo Polje, gdje su uspješno odbranjeni stambeni objekti. Prema podacima štaba civilne zaštite HNK, požar u Vranjevićima je i dalje aktivan. Vatrogasne ekipe su na terenu, a nastavljeno je djelovanje air traktora na požarištu.
3: Vrijeme.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano i veoma toplo, ali nestabilno. Tokom dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim.

0: područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 22 stepena, a najviša dnevna od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano, više oblačnosti u drugoj polovini dana. Najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 31 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Senada Smaković, pripremila Majda Alić.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
2: Mi i vi. Oni. Da li se razumijemo? Emisija namijenjena nacionalnim manjinama u Bosni i Hercegovini. Pred mikrofonom Arjana Tafro.
3: Zajednica Italijana u Bosni i Hercegovini, gospodin Bruno Palestra, udruženje građana italijanskog porijekla i gospodin Zdravko Latal.
2: Život je mogućnost, koristi je. Život je san, ostvari ga. Život je izazov, suoči se. Život je ljubav, uživaj u njoj. Život je obećanje, ispuni ga. Život je borba, prihvati je. Život je život, odbrani ga. Ovi izdvojeni odlomci iz pjesme Madre Tereze di Calcutta, Vivi la vita, živi život, kao da su oslikali život svih migranata, a posebno naših predaka, koji su na prostoru Bosne i Hercegovine došli trbuhom za kruhom, sa tugom, napuštajući prije 130 i više godina svoja rodna ognjišta i odlazeći u avanturu, rizikujući sve do života, da bi ostvarili neke svoje snove o boljem življenju. Prastara mudrost upozorava da sve što se ne zapiše, nije se ni dogodilo.

0: I koliko smo puta mi mijenjali te prostorije. Dođemo u jednu za vrijeme rata, uredimo tu prostoriju, onda nam kažu, znate, ne možete, evo vam druga koja je granatirana. Pa onda uredimo tu granatiranu prostoriju, ne možete više tu biti, evo vam treća. I tako je to sve dok nismo došli do Franjevaca. Franjevci Bosne i Hercegovine su nam strahovito puno pomogli. Mi inače, ima jedna zanimljivost, mi smo organizovali do sada izlete da upoznamo Franjevačke samostane u toj bližoj okolini Sarajeva. Fojnicu, Kreševo, Kraljevu, Sutjesku, Visoko i tako dalje. I sad, pazite, u tim samostanima, to nije samo bila isključivo, nisu to bile posjete verskog karaktera, nego su to bile posjete da upoznamo istoriju zemlje u kojoj živimo i zemlje koja je strahovito puno pomagala Franjevcima, to je Italija. Vi imate recimo jedan talijanski svećenik, istovremeno i umjetnik, je oslikao sve Franjevačke crkve u okolini Sarajeva. I u Fonci, i u Kreševu, i u Kraljevoj Sutjesci. Tako da kroz te Franjevačke, onda Franjevci imaju vrijedne muzeje. Pazite, to su bogatstva koja se ne mogu samo novcem pratiti i izraziti. To su bogatstva ove zemlje, a ne
1: Bosne i Hercegovine,
0: a ne ne znam Italije, Češke, Slovačke, pa jako puno su svi ti koji su dolazili za vrijeme Austro-Ugarske doprineli izgradnji ove zemlje, Bosne i Hercegovine.
1: I zadovoljstvo je sjediti danas sa dvojicom ljudi kojima je to uvijek sve na srcu. Gospodine Palestra, koliko možete njegovati kulturu italijanskog naroda, kulturu vaše zemlje u Bosni i Hercegovini?
2: Pa, za njegovanje kulture i za sve te aktivnosti koje mi planiramo i ostvarujemo, neke nismo nažalost uspjeli ostvariti, potrebna je financijska potpora.
1: Šta ste do sada kao udruženje uspjeli? Evo, veliki je, kažem, zadatak bio na izradi ovog zbornika, koji je fantastičan, i kojeg rado preporučujemo ne samo vašim članovima, nego svim ljudima koji vole historiju Bosne i Hercegovine.
2: Naša najveća aktivnost je u stvari bila da pomognemo starim ljudima, iznemoglim, da im pružimo potrebnu pomoć, a druga stvar je održavanje kurseva talijanskog jezika, jer smo smatrali da je održavanje kulture, razvijanje kulture i ostalih karakteristika koje jedna država posjeduje, da je to bio naš cilj, da Italija je država koja maltene graniči sa našom zemljom, eto jedan dio imamo mora, pa nas samo razdvaja more, a inače u našem narodu je Italija jako popularna, od nekadašnjih Sanrema i pjesama u Sarajevu koje su se odma sutradan pjevale i reprodukovale u Bosni i Hercegovini, i italijanska muzika je poznata našem narodu zato što je to muzika koja ima svoj duh i svoju ljepotu, i danas dan se pjevaju u svijetu italijanske poznate pjesme koje su najpopularnije. Eto, to je bio naš stil, da kroz kurseve talijanskog jezika širimo kulturu Italije u Bosni i Hercegovini.

0: Lata, da li to znači da treba ipak jači utjecaj međunarodne zajednice po pitanju nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini da bude?
1: Nesumnjivo. A usto ovo što je Bruno govorio, mislim da je potreban i utjecaj države Italije ili Češke ili neke druge. Recimo, država Italija fantastično financira talijansku manjinu koja živi u Istri. Država Italija nema forinte da bi financirala udruženja u Bosni i Hercegovini, recimo Tuzla, Štivor, Banja Luka, Sarajevo. To je jedan problem koji mi ne možemo da shvatimo i da razumijemo. Za neke nacionalne, za svoju nacionalnu manjinu koja je nekad pripadala državi Italiji, ima sredstava, za ove druge nacionalne manjine nema sredstava. To je jedna kritika politici Italije. Ne znam kako su druge nacionalne manjine zadovoljne sa svojim državama, ali sve nacionalne manjine u Sarajevu bar su u takvoj situaciji da je samo pitanje ambicije ljudi koji vode ta udruženja, da ta udruženja prežive.
0: Jer se evo vraćamo i ono što ste i sami spomenuli vezano, znači, za utjecaj italijanske muzike na Bosnu i Hercegovinu, koji, nažalost, moram da vam kažem, nakon niza godina jeste smanjen. Jer nekada su i javni emiteri prenosili određene stvari koje su dolazile iz Italije. Komercijalizacija odnosa je krenula u nekom drugom pravcu. Da li italijanska ambasada može više da utiče po tom pitanju?
1: Italijanska ambasada i ranije ima, jako su angažovani upravo na tim kulturnim priredbama. Tako da oni organizuju filmove, serije, sedmice filmova, to su koncerti. Recimo, za vrijeme, pazite, za vrijeme Austro-Ugarske, u Sarajevu je gostovala ova Milanska skala. Milanska skala je gostovala i oba poslije rata u Skenderiji, ako se sjećate, znate. Prema tome, ta kulturna djelatnost postoji i sa njom možemo biti zadovoljni. Privredna saradnja također postoji, ali šta je privreda? Privreda je interes, privreda je biznis, ali ova društvena saradnja, tu ne možemo se pohvaliti, a nećemo ni previše da kudimo.
0: Gospodine Palestra, Kuća nacionalnih manjina, šta bi ona značila za vas kao zajednicu Italijana?
2: Značila bi veoma mnogo, jer mi bi tu mogli da imamo svoje sjedište, svoj prostor. Nažalost, mi smo radi gubitka ovog prostora u kojem smo se do sad 20 godina nalazili, našu veliku biblioteku koju smo imali na talijanskom jeziku poklonili Franjevačkom fakultetu, jer bilo je šteta da se te knjige nađu na smetlištu.
0: Naravno, jer osim što treba da se sačuvaju, one traže i njegovanje.
2: Traže i njegovanje. I tako da je prostor jedna vrlo bitna stvar. U Srpskoj Republici mi smo bili u posjeti udruženjima nacionalnih manjina, drugih nacionalnih manjina. Oni imaju prostor zajednički u Banja Luci, gdje imaju veliku salu i imaju, svako ima svoj određeni dan i vrijeme, imaju raspored kad dolaze, kad se mogu družiti, i oni su to riješili, preduhitrili su nas u federaciji, tako da bi, kad bi imali taj prostor gdje bi mogli sve nacionalne manjine, koje u Sarajevu ima, ja mislim, 17, mogli i da se više druže i da više sarađuju i da više organizuju razna druženja i razne aktivnosti. Jer nama je veliki problem, znate, financiranje prostora, jer sad kad smo ostali bez prostora, pokušali smo da nađemo neki drugi prostor, međutim, ispod 400 maraka mjesečno ne možete naći ni 20 kvadrata, jer prostor se plaća i komunalije uz prostor, grijanje, struja i tako dalje, a mi te

0: obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
1: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.

0: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekin na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
3: Porodični magazin.
5: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
6: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
3: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžiavdić, utorkom od 10. Repriza od 18 sati. Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
7: Radio za svako doba dana.
8: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
7: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
8: Radio koji se čuje.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Predsjednik parlamenta Irana Muhammed Galib odgovorio je na prijetnje koje je uputio američki predsjednik Donald Trump u jeku pregovora delegacija Irana i Sjedinjenih Američkih Država u Švicarskoj. Na društvenoj mreži X iranski zvaničnik je rekao da će Iran reagirati na svaku prijetnju. Trump je naime na svojoj društvenoj mreži napisao da Iran mora prestati finansirati i podržavati Hezbollah u Libanu, inače će ga ponovo napasti. Delegacije su poslije podnevnim satima okončale prvu rundu pregovora, a izvori objasnili strane ističu da će razgovori biti nastavljeni nakon internih konsultacija. Očekuje se da će britanski premijer Keir Starmer sutra najaviti povlačenje s dužnosti nakon snažnog pritiska poslanika laborističke stranke da ustupi mjesto Andyu Burnhamu kao novom lideru. Govoreći u ime vlade, ministar ekonomije Peter Kyle odbio je komentirati Starmerove planove, ali je kazao da je premijer svjestan političke realnosti i da će učiniti ono što je najbolje za zemlju. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine organizira sutra konferenciju na visokom nivou pod nazivom 30 godina mira i budućnost multilateralizma kao uvodni događaj sedmice izgradnje mira Ujedinjenih nacija u BiH koja će biti održana od 22. do 26. juna. Događaj će biti prilika za osvrt na značaj multilateralne saradnje i njenu ulogu u mirovnom putu naše zemlje protekle tri decenije, kao i za razgovor o budućnosti uloge BiH u globalnom multilateralizmu od korisnice podrške do zemlje koja daje globalni doprinos. Na Iliđi je održana ceremonija polaganja svečane policijske zakletve 53. generacije kadeta koji su uspješno okončali obuku za čin policajac na Policijskoj akademiji Federalnog MUP-a. 13 žena i 83 muškarca sutra počinju raditi u organizacionim jedinicama uprave policije MUP-a kantona Sarajevo. Policijski komesar Fatmir Hajdarević poručio je mladim policajcima da je njihov najveći doprinos društvu da budu časni, odgovorni i nezavisni policijski službenici.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano i veoma toplo, ali nestabilno. Tokom dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 22 stepena, a najviša dnevna od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano, više oblačnosti u drugoj polovini dana, najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 31 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Senada Smaković pripremila Maida Alić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Kultura četvrtkom.
1: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
3: Kultura četvrtkom.
1: Dragi prijatelji, dobar vam dan.
4: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
5: Umjetnici bježe,
6: a mi smatramo da će nam to dobro doći.
3: Kultura četvrtkom.
7: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
8: Program za kulturu.
9: Kult.
8: Kult.
10: I ne povijesno ne kažem da te volim.
3: Kultura četvrtkom.
11: Poštovani slušaoci, u emisijama Kultura umjetnost govorimo o postignućima umjetnika širom Bosne i Hercegovine, a danas ćemo malo i onima koji sa manje ili više uspjeha obezbjeđuju uslove za rad umjetnicima. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta dvije odluke kojim su usvojeni program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava programa zaštita i promocija objekata kulturno-historijskog nasljeđa i razvoj kulturnog i umjetničkog stvaralaštva tekućih

0: transfera drugim nivoima vlasti i fondovima, i to u ukupnom iznosu od 4.100.000 konvertibilnih maraka utvrđenih budžetom Federacije za ovu godinu. Prvi transfer je za kinematografiju, iznosi 3.500.000 konvertibilnih maraka. Predlagač navodi da će se sredstva koristiti za produkciju i sufinanciranje filmskih projekata od relevantne umjetničke vrijednosti, zatim za stvaranje scenarističke građe, promociju, cirkulaciju, distribuciju i prikazivanje domaćeg filma. Drugi transfer je Fondacije za bibliotečku djelatnost, predviđa raspodjelu sredstava u iznosu od 600.000 konvertibilnih maraka za otkup društveno vrijednih knjiga i časopisa domaćih izdavača iz Federacije, otkup najtraženijih naslova i prema izboru čitalaca. Iznos od 105.000 konvertibilnih maraka predviđen je za opremanje javnih i specijalnih biblioteka, stručno usavršavanje bibliotekara iz oblasti bibliotekarstva, te sredstva za program Najaktivniji čitalac član biblioteke i servisiranje poslova fondacije i materijalne troškove. A Federalno ministarstvo kulture i sporta predstavilo je rezultate rada, naglašivši da je prvi put od utemeljenja dobilo pozitivan revizorski izvještaj u oba aspekta, kako financijskom, tako i što se tiče usaglašenosti sa pozitivnim pravnim propisima. Federalna ministrica kulture Sanja Vlajsavljević. Poslušajmo ovu preskonferenciju, nije da nije zanimljivo.
1: Ja ću se svakako i osvrnuti na preporuke koje su nam ostale, a to su, dakle, kako bismo razbili sve dileme, zlurade natpise nekih od tako manje bitnih, ali eto, ipak prisutnih medija u Bosni i Hercegovini, Federaciji Bosni i Hercegovine, a to su, dakle, transferi koji se, kapitalni transferi za infrastrukturu, koji zapravo i nisu u nadležnosti ministarstva. Riječ o transferima koje, čije kriterije donosi vlada, natječaj koji donosi vlada federacije, povjerenstvo koje formira vlada federacije Bosne i Hercegovine, a ministarstvo je nekako kolokvijalno rečeno protočni bojler koji samo realizira te aktivnosti, te stoga ministarstvo ne može utjecati na tu vrstu transfera koje provodimo. I konačno, dakle, popunjavanje jednog veoma iznimno važnog odsjeka, to je odsjek za internu reviziju, za koji mi, evo, preko godinu dana čekamo da Agencija za državnu službu provede ono što je u njenoj nadležnosti. Dakle, to su preporuke koje je ministarstvo dobilo, a, dakle, evo, kao što i sami zaključujemo, niti jedna, niti druga, i konačno treća koja se odnosi na našu suradnju sa autocestama federacije nije u našim rukama, jer mi ne možemo utjecati na dinamiku rada i podnošenja zahtjeva prema nama za arheološke iskopine autocesta, zapravo nisu u nadležnosti ministarstva. Onih preko 40 koje su se odnosile izravno na naš rad ili prethodni iznimno izražen nerad, jesu otklonjene i time je naša radost veća. Dakle, zadržala bih se malo kod preporuka revizije zato što one zaista imaju jednu posebnu svrhu i cilj za svaku instituciju, ne samo za ministarstvo. Nisu to naprosto neki inspektori koji pod svaku cijenu traže ono što instituciji ne valja, nego, dakle, institucija koja pomaže da institucije koje nadgledaju i obilaze radi što učinkovitije i da radi u punom kapacitetu kako bi to trebalo, a nas ništa ne sprječava da radimo po slovu zakona i da radimo onako kako se to od nas očekuje. Ovo naše pozitivno revizorsko izvješće, ne samo što je prvo u povijesti ovog ministarstva, želim podijeliti i sa žiteljima Federacije Bosne i Hercegovine i poručiti im, dakle, da kada želite da nešto radite, kada želite da napravite nešto za dobrobit svih, za dobrobit žitelja prije svega Bosne i Hercegovine, koji od nas očekuju transparentan rad i koji očekuju da radimo se najboljom vjerom kao najbolji domaćini institucija na čijem smo čelu, dakle, govori da se uraditi može. Stoga ponovit ću, svaki izgovor da nije izvedivo realizirati bilo što pozivajući se na ustav, na nadležnosti, na dakle, komplicirani

i pravni sustav koji zapravo i nije kompliciran. Komplicirane financijske zakonske okvire koji nisu ni malo komplicirani, jednostavno jeste demagogija onih koji ne žele da urade ono što im je primarni zadatak, a to je da institucije na čijem čelu su vode upravo onako kako bi vodili valjda i svoje domaćinstvo u kojem žive, a to je opet velim u najboljem duhu i na najbolji mogući način. Dakle, kolege iz svih sektora, uključujući mog prvog i najbližeg suradnika, generalnog tajnika ministarstva Adisa Salkića, su podnijeli veliki teret, pa evo dvogodišnjeg, rekla bih, rada, kako bismo sve te nagomilane poteškoće uspjeli otkloniti i evo, uspjeli smo, ali sada time ljestvica postavljena i to znači da upravo od trenutka primitka ovog izvješća naša odgovornost postaje još i veća, da dakle sve ono što još možemo uraditi, popraviti, učiniti, da to i učinimo. I ovo nije niti demagogija, niti politička poruka, niti floskula, ovo je naprosto činjenica, jer činjenica je samo izvješće, nije floskula, pa tako i naše obećanje da ćemo nastojati da radimo što više i što bolje. Temeljni prigovori rada ovog ministarstva ležali su na transferima, što bi bio možda drugi aspekt, druga točka mog obraćanja, na transferima, odnosno projektima, odnosno načinu na koji se dodjeljuju projekti iz ovog ministarstva kroz desetljeća. Mi smo tragom preporuka koje su se ponavljale posljednjih 10 godina u ovom ministarstvu učinili sve da kompletno kriterije preokrenemo u odnosu na one koji su bili, pooštrimo, istina, to bi značilo pooštravanje kriterija, da usuglasimo sa smjernicama Federalnog ministarstva financija, sa svim drugim smjernicama, da usuglasimo sa Zakonom o izvršenju proračuna i tako dalje i tako dalje, kako bi sam izbor krajnjih korisnika bio posve transparentan. I u tom segmentu naša radost je iznimna zato što niti jedna preporuka koja se odnosi na dodjelu financijske potpore krajnjim korisnicima iz ovog ministarstva nije zabilježena. To znači da, a složit ćemo se, da u medijima koji nisu dorasli riječi biti mediji su se pojavili neki fantomski natpisi o nedostatku kriterija i tako dalje. Ne stoje, naprosto razloga je nekoliko. Dakle, sami kriteriji koji uvijek jesu prijeporni i vidjet ćemo ih i kod drugih ministarstava koja dodjeljuju projekte, su u ovom slučaju pohvaljeni i u cijelosti otklonjeni. No, ostavimo sad reviziju po strani kada govorimo o projektima i kada govorimo o dodjeli sredstava. Činjenica, a mi smo evo napravili i statistiku za vas sve, da po svim našim programima od kulture, športa i mladih nisu zabilježeni prigovori. Dakle, to je podatak koji je iznimno značajan. Prigovori onih koji nisu dobili sredstva. Evo, ja ću vam reći, recimo, za kulturu od naših 11 programa, podprograma u rubrici 1, pa rubrika 2, pa rubrika 3. Evo, mi ovdje bilježimo ukupno 2 prigovora. Dakle, za višemilijonska sredstva dobiti 2 prigovora krajnjih korisnika i to isključivo na formalno-pravnu neispravnost je zaista iznimno bitan podatak i podatak vrijedan svake pohvale onima koji su ovo radili. Također, kada govorimo o sportu, tu jesmo dobili nešto malo više prigovora zato što su neki stalni korisnici navikli da sredstva mogu dobivati gotovo ne napisavši ništa i ne dostavljajući gotovo nikakve bitne dokumente, a mi smo to upravo tragom preporuka revizije slijedili i naše kriterije pooštrili, te su dakle neki od, evo ja ću ih nabrojati, tu je bilo ukupno 8 prigovora za dakle program koji je ponovno preko 2,5 miliona u ovom trenutku, ako Marko dobro govorim. Dakle, 8 prigovora koji se odnosili isključivo na propitivanje, a zašto treba da dostavimo sve dokaze o našem transparentnom radu koji traži.

0: Pazite, dobili smo prigovor koji je meni vrlo signifikantan. Dakle, zašto moramo dostaviti sve podatke da je naš rad transparentan? E, to vam je više signal da onda još više pooštrite kriterije no što ste ih pooštrili, nego da, dakle, brinete o broju tih preporuka. Ili tipa, i to smo uveli ove godine, što smatramo iznimno važnim iskorakom. Evo, dakle, to je nešto na što smo uistinu ponosni. Oni koji misle da koordinirajući akti i dokumenti koji se odnose na mlade sputavaju, onemogućavaju ili, nekako bih rekla, uznemiravaju naša polja djelatnosti i naše nadležnosti, mislim da o ovom aspektu malo znaju i da trebamo o tome onda mnogo, mnogo više da govorimo, a mi uistinu nećemo odustati od kategorije mladih, nećemo preko savjeta koji je formiran kao jedna skupina interresorna, interministarska u suradnji sa vijećima mladih, trebam reći, a evo, vijeća mladi se organiziraju sad i u sredinama u kojima ih nije bilo, što je ogroman napredak i pokazuje, evo, rekla bih, jednu zrelost tih mladih ljudi da naprave iskorak. Dakle, ministarstvo neće odustati, kao što nismo odustali ni tijekom usvajanja proračuna u ovoj godini, od onoga što je bila obveza ovog ministarstva još i prije mog mandata, a to je da transfer za mlade dosegne iznos 1 000 000 maraka. Mi smo to uspjeli, da je bilo jednostavno, nije. Ali upornošću i željom da ono što javno izreknemo pred očima javnosti učinimo, evo, mi smo to našim naporima i našim nastojanjima učinili. I ono što, na čemu kontinuirano inzistiramo kroz sve aspekte dakle našeg rada, od kulture, športa i mladih, jeste inkluzivnost. Mi o inkluzivnosti ne pričamo kao, kako bi rekla, lijepoj političkoj priči koja može lijepo da zvuči u jednom trenutku i da dobije kratkotrajni pljesak, nego govorimo o životu koji mi ovdje živimo, o svim našim natječajima u kojima isključivo sredstva dodjeljujemo za one udruge koje su registrirane kao udruge koje rade sa osobama sa invaliditetom ili poteškoćama u razvoju. I kada bih vam rekla da su se i tu pojavile one instance, one udruge, oni pojedinci kojima je to zasmetalo, onda se ja javno pitam, a kakvo smo mi to društvo? O čemu mi to govorimo? I kad kažem kakvo smo društvo, ne govorim, kako se to obično kaže, krivo je društvo, kriva je država. Ovdje govorim zaista načelno, a kakvo smo mi društvo, kakav smo mi pojedinac, svi mi u ovoj prostoriji, ako vidimo problem da je raspisan natječaj za udruge koje se isključivo bave osobama sa invaliditetom i tu postavljamo znak pitanja, onda naše moralne, etičke, sve druge vrijednosti padaju u vodu, jer to bi morala biti naša zajednička aktivnost i naš zajednički rad. I naravno, kada govorimo o zaštiti spomenika, kada govorimo o preliminarnim listama, dakle, našeg kulturnog blaga, kulturnog nasljeđa, na tome intenzivno radimo i evo, u ovoj godini prikupljamo mnogo više podataka za još veće liste, za još više proširenja ovih lista i nadam se da će, evo, do kraja godine da ćemo imati najmanje još tri, četiri elementa koja ćemo upisati na listu, našu BH listu, a ujedno i da ćemo napraviti portofolij za UNESCO-ve liste o kojima razgovaramo. I konačno, mislim da je iznimno važno napomenuti nešto što će se dogoditi prvi put u povijesti, a to je izbor prvog bosansko-hercegovačkog predstavnika na Venecijanskom bijenalu iz arhitekture koji će se održati iduće godine. Čast da raspiše natječaj i bira predstavnika ima Federalno ministarstvo kulture i športa, dakle federacija, i sretni smo da ćemo uspjeti, a i zato smo se borili tri pune godine našeg zajedničkog rada da uvjerimo sve instance u lancu, jer ne odlučuje ministarstvo samo o tome, dakle o tome odlučuju i Ministarstvo kulture Republike Srpske i Ministarstvo civilnih poslova, da razumiju koliko je za jednu državu bitno da se pojavi na najvećem svjetskom festivalu kako suvremene umjetnosti, podjednako tako arhitekture. Dakle, živjeti sa činjenicom da se i do sada moglo organizirati Venecijansko bijenale sa predstavnicima Bosne i Hercegovine, a nije, je poražavajuće. Je, čak bih rekla, skandalozno. Ali evo, mi smo uspjeli opet biti uporni, možda smo i nekima smetali u svojoj upornosti, ali evo, bliži se dan kada raspisujemo natječaj i negdje do početka 9. mjeseca mi ćemo imati odabranog predstavnika za prvo predstavljanje iz arhitekture na Venecijanskom bijenalu 2027. godine.
1: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
2: Saša Mesić, hrvatska umjetnica, predstavlja 18. juna u ateljeu Ismeta Mujezinovića u Tuzli izložbu Most bratstva i jedinstva oko HNK, inspirisanu idejom povezivanja ljudi kroz umjetnost u vremenu sve izraženijih društvenih podjela.
3: Došavši u ovaj atelje, sam dobila ideju zbog ove Mujezinovićeve slike oslobođenja, da se ovo, to isto oslobođenje, to je sve bilo bratstvo i jedinstvo. I onda sam donijela i ovu sliku, a slika je nastala stvarno ispred HNK, gdje naravno nema mosta, nego je cvijeće koje me podsjetilo na jedan most, budući to cvijeće crveno i oko HNK se dešavaju razne stvari koje razjedinjuju, a ne ujedinjuju ljude. Onda sam ja to nazvala da je to most bratstva i jedinstva i to je kuća umjetnosti i umjetnost treba spajati ljude. Naprosto jedno bratstvo i jedinstvo kojeg mislim da malo fali. Kao i na svim mojim slikama, zapravo ja sam prirodnjak, pa više priroda dominira. Nema tu, nije baš urbano, nego ima tu planina, ima Mrežnice, ima Brijuna, tako da mene najviše inspirira priroda. Priprema je bila vrlo kratka. Ja čim sam vidjela prostor, znala sam šta ću tu donijeti. Prostor me fascinirao, kao i umjetnik koji je tu radio, pa zbog toga sam i odlučila ovdje. I stvarno sam zahvalna ljudima koji su mi to dozvolili da ovdje imam ovu izložbu. I poruka koja je, pa da uživamo u umjetnosti, da treba uživati u umjetnosti. Da kad sam došla u Tuzlu i kad sam vidjela taj prostor, stvarno sam zaželjela da je to ovdje, zato što sam i fascinirana sa Mujezinovićem. I onda mi je velika čast da mogu pokraj njegove ove slike imati i svoje slike. Kad ljudi dođu da se zanimanjem gledaju, kao što se obično dešava na izložbi, da im se malo popravi raspoloženje kad vide te slike i drugo ništa ne očekuje. Mislim da je to poanta, da umjetnost je ta koja treba dizati ljudima energiju, vibraciju i da je onda smo uspjeli ako se zanimanjem gledaju.
4: Kultura četvrtkom.
2: Na sceni Bosanskog narodnog pozorišta kao predstava kojom se zatvara 76. pozorišna sezona, premijerno izvedena predstava Hvali Deutschland, Drž se Bosne, to je autorski projekat glumca Roberta Krajinovića, slušamo prilog Ajle Sokolović.
5: Tekst glumca Bosanskog narodnog pozorišta Zenica nastajao je godinama, sazrijevajući kroz lično iskustvo autora. U njega je utkan dio vlastite životne priče iz perioda kada je, tragajući za boljim životom u Njemačkoj, bio primoran raditi teške fizičke poslove. Iskustva stečena daleko od daski koje život znače, pretočio je u duhovitu monodramu.
6: Tada sam shvatio da ukoliko želim da, kako bih rekao, nešto napravim od svog života i da se dalje razvijam kao čovjek, da se vratim u svoju domovinu, gdje sam upisao Akademiju scenskih umjetnosti.
5: Kroz niz komičnih situacija predstava prati sudbinu čovjeka koji odlazi trbuhom za kruhom u Njemačku, gdje se susreće s brojnim izazovima, kulturološkim razlikama koji na duhovit način oslikavaju život naših ljudi u dijaspori.
6: Dosta se u tekstu dotičem teme nostalgije. To je jedna ljudska emocija koju čovjek može jedino doživjeti kada nije u svom, u svom životnom staništu, ta potreba za boljim ekonomskim statusom, za uređenijom državom, mnoge ljude odvela izvan naše prelijepe

0: po meni najljepše zemlje.
1: Između Bosne i Njemačke, između snova i stvarnosti, nastala je priča koja kroz humor govori o životu običnog čovjeka. Priča koja, bez obzira gdje živjeli, mnogima zvuči poznato.
2: Kultura četvrtkom.
3: Pozorišne kazališne igre u Jajcu,

0: Mirza Skenderagić pogledao sve prijavljene predstave, uskoro će biti objavljeni rezultati selekcije. A Festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto održat će se od 19. do 5. jula. Nudi raznovrsan program koncerata, pozorišnih predstava, izložbi, promocija knjiga i sadržaja za djecu. Javna ustanova Kulturni centar Bihać glavni je nosilac kulturnog života Bihaća, realizuje sve manifestacije značajne za grad i opštinu Bihać, pa tako i ulicom Bišća i svakako Bihaćko ljeto. Direktorica Kulturnog centra Bihać Erna Begatović.
1: Dakle, mi ove godine slavimo naše 28. izdanje i ovo je definitivno najdugovječnija manifestacija koju radi Kulturni centar i sigurno najdugovječnija i manifestacija koja je u značaju, od značaja za grad Bihać. Mi govorimo o jedinom festivalu teatarskih umjetnosti na području Unsko-sanskog kantona i već godinama ovo nije samo Bihaćki festival, ovo je festival svih građana Unsko-sanskog kantona koji, nažalost, su zakinuti u velikoj mjeri na cijelom Unsko-sanskom kantonu, tako da smo mi domaćini svim gradovima i svim ljubiteljima pozorišta i zaista se s nestrpljenjem čeka kada će otpočeti pozorišne igre u gradu Bihaću i samim tim ovo je i čast i privilegija, ali jedna ozbiljna odgovornost, jer smo jedina ustanova, jedini festival koji njeguje teatarsku umjetnost i koji u principu njeguje i publiku, edukuje i na neki način od grada pravi grad. Grad nisu zgrade, grad su ljudi, oni pismeni, oni slobodni, oni promišljajući i oni koji definitivno, ukoliko se smatramo građanima, moramo da znamo da tretiramo umjetnost i utoliko smo i mi odgovorni prema festivalu i prema građanima. Prvo, cilj menadžmenta Kulturnog centra jeste da mi otvaramo neke nove lokacije i da festival postavljamo na ulicama grada, iz razloga što mi nemamo adekvatne prostore gdje bi se sad u ovom slučaju odigrale pozorišne predstave, a cilj nam je i da nekako tematski gledamo ko su nam gosti, pa da ih smještamo u neke dijelove grada. Ako govorimo o Darku Rundeku, onda govorimo o čuvaru rijeka, u ovom slučaju rijeke Une, mi ne možemo zaboraviti njegov trud koji je uložio zajedno sa drugim umjetnicima iz Republike Hrvatske kada je u pitanju izvor rijeke Une u Republici Hrvatskoj. Jedan vrlo važan koncert se u tom trenutku desio i Darko Runde ga je napravio besplatno na izvoru rijeke Une i neka vrsta, ajde da kažemo, da se odužimo Darko Runde koji je upravo njegovo gostovanje u Bihaću i vjerujem da će se građani Bihaća i cijelog Unsko-sanskog kantona zaista obradovati njegovom dolasku. Dugo ga nije bilo, ne znam da li ikada svirao u gradu, možda negdje u nekim klubovima u Bihaću jeste, ali solistički koncert u gradu mislim da nije imao i upravo iz tog razloga smo izabrali prostor na kojem je nekada nalazio se Radnički univerzitet, za oni koji možda nisu iz Bihaća, koji nisu pohađali muzičku školu prije rata, Radnički univerzitet je bio smješten u gradskom parku odmah do restorana Čardak, iza leđa doma Ustoja. Još uvijek postoje i tragovi i temelji Radničkog univerziteta. Kulturni centar je čak i pravni sljedbenik Radničkog univerziteta. To razlog je više, jel, da u tom prostoru organiziramo samo otvorenje, ali zbog ove druge činjenice da je Darko Runde kao čuvar rijeka smješten također i pored same rijeke Une u samom centru grada, tako da smo se potrudili, zamislili i potrudit ćemo se da imamo jedan lijep ambijent kada je u pitanju samo otvorenje. U istom tom prostoru ćemo i zatvoriti festival. Ja moram da kažem da ono što možemo očekivati od Darka Rundeka i kvarteta koji dolazi u petak u Bihać jesu gotovo sve pjesme ili barem one najpoznatije grupe Haustor, Cargo Orkestra i svi ostali formacija koje je Darko Rundek imao. Govorimo o 9 pozorišnih predstava, 3 koncerta, jedna promocija knjige i jedan događaj koji radimo u suradnji sa Ronilačkim klubom Bihać i školom crtanja i slikanja list. To je oslikavanje fasade zgrade Usoje u dijelu gdje se nalaze ronioci. Kada govorimo o samom otvaranju, najavili smo Rundeka već u subotu 26. u izložbenom salonu Kulturnog centra. Imaćemo

0: Otvorenje izložbe Sadka Hadžihasanovića, njegovi rani radovi koje je poklonio Gradskoj galeriji Bihać. Ono što je važno reći za taj događaj, da radimo to u suradnji sa Gradskom galerijom u Bihaću i Adnanom Dupanovićem koji je direktor Gradske galerije. I evo trudimo se da uljepšamo taj prostor koji je zapravo ulaz u dvoranu kada se dolazi na Bihaćko ljeto, a sve predstave će se igrati u dvorani i ovo će biti jedna lijepa prilika da veliki broj građana posjeti ovu izložbu i da posjeti pogleda radove ukoliko i nekad ranije nije pogledao u Gradskoj galeriji našeg Sadka Hadžihasanovića koji je Bišćanin i vjerujem da veća populacija ljudi zna o kome govorim. Već u ponedjeljak Art Center Ankata iz Tuzle imamo dječju predstavu koju smo ovaj put zamislili da izvedemo vani za sve svu djecu grada Bihaća. Predstava će se odigrati ambijentalno u dvorištu vrtića Gradskog vrtića Bihać na Ozimicama 1. Pozvali smo svu vrtićku djecu, pozvali smo svu djecu iz privatnih vrtića. Predstava je namjenjena za djecu od 4 do 12 godina. Ekipa nam dolazi iz Tuzle, Art Center Ankata. Predstava se zove Čuvari prirode. Mi živimo u zelenom kantonu, živimo vjerovatno uz najljepšu rijeku na svijetu i vrlo je važno pričati o okolišu i o čuvanju okoliša. Tako da evo, trudimo se da djeca pogledaju i pozorišnu predstavu i da usput nešto i novo nauče. U utorak nam dolazi u goste Hrvatsko narodno kazalište iz Mostara. Gledat ćemo Tennessee Williamsa i predstavu Staklena menažerija. HNK Mostar je još zadnje 3 godine dolazi na festival i zaista nam je čast i privilegija da i vidimo u Bihaću. U srijedu Dis pozorište Mladi Banja Luka, opet dječja predstava Medo i Čarobni Sremuš, predstava isto za djecu od 4 do 12 godina, ali ova predstava će se odigrati u kulturnom centru, u dvorani kulturnog centra, počinje u 9 sati i 30 minuta. Evo ja pozivam majke, dede, roditelje, oni koji čija djeca ne idu u vrtić, da dođu u kulturni centar. Za ove događaje ulaz apsolutno besplatan, kao i za otvorenje, zatvaranje festivala, kao i za izložbu Satkovu. Predstave se naplaćuju, odnosno ulaznice se naplaćuju. Cijena ulaznice je 10 konvertibilnih maraka, osim za jednu predstavu, a radi se o predstavi seansa Sandre Silađev. U četvrtak 25.6. imamo baš jedan divan, meni jako bitan događaj. U goste nam dolazi Adnan Alagić, porijeklom iz Bihaća, profesor na Akademiji muzičke umjetnosti u Sarajevu, Bišćanin koji je završio muzičku akademiju u Sarajevu, nažalost tamo ostao, a evo nije nam se vratio, ali je osnovao svoj gitarski duo, u ovom slučaju sad već trio, dakle dvojica gitarista i Dario Kos, koji je perkusionista. I u Atriju kulturnog centra imat ćemo priliku vidjeti zaista divan i interesantan koncert u kojem je učestvuje naš sugrađanin Adnan Alagić. U petak, jesmo na 26. jesmo, imamo divnu predstavu iz Sarajeva, Festival Mesi, Teatr 071, to je novoosnovani teatr, vjerujem da većina građana u Bihaću zna o kome se i o čemu se radi. Predstava se zove Snajper i tematizira opkoljeno Sarajevo u periodu od 92. do 95. i Važno je da nam i takve predstave dolaze u Bihać i važno je da pričamo o tim temama, ne zbog kulture sjećanja, nego zbog onog najvišeg čina, onog umjetničkog koji progovara i koji progovara na temu šta se dešava s tom djecom koja su rođena poslije rata ili u ratu, gdje oni idu i kad stižu, su li oni možda potencijalni novi snajperisti ili nisu. Jako nam je važan dolazak njihov i nekako volim posebno da naglasim svaki put kada govorim o ovoj predstavi. I prvi put su nam na koncu u gostima u Bihaću, pa evo, bilo bi lijepo da publika i pogleda predstavu. U subotu 27.6. Također, jedan vrlo važan događaj nama, Bišćanima, imamo promociju knjige našeg Almira Imširevića, koji je, jel, Bišćanin s adresom u Sarajevu, još jedan koji je, doduše, Almir je rođen tamo, ali godinama ističe da je on Bišćanin i Krajišnik, i ne postoji intervju u kojem Almir Imširević ne govori o sebi kao o Bišćaninu, jako je vezan za Bihać. Njegov novi roman se zove Lavanda Petrolej, dakle, također u Atriju kulturnog centra, promocija njegovog novog albuma, Bože albuma, promocija knjige, ulaz slobodan, evo pozivam sve ljubitelje pisane riječi, u tom trenutku moći ćemo na samoj promociji kupiti novu knjigu, evo ja i pozivam da dođu, dobrodošli su. U ponedeljak 29. Započinjemo početak iscrtavanja i umjetničkog uređenja javnog prostora sa polaznicima škole List iz Bihaća u suradnji sa Ronlačkim klubom Bihać. Dakle, polaznice škole, polaznici i polaznice škole iscrtaće fasadu doma Usoja, ovu koja je na glavnom ulazu, koja gleda prema rijeci Uni, koja je zapravo neka vrsta ulaza u Ronlački klub. Ta fasada je dosta dotrajala, iscrtana, pa nekim čak malo i uvrijedljivijim sadržajima, pa smo to prekrečili i obezbijedili za početak izrade novog, evo, ne bih ga nazvala muralem, ali evo crtežom, intervencijom koja će se desiti na zgradi doma Usoj. Predstava koja, čini mi se, najviše onaj zanima našu publiku, a to je ASM scena iz Beograda, koja je producent predstave seansa Sandre Selađev. Sandra Selađev je sigurno jedna od najprisutnije evo glumica u regionu i sigurno i date predstava njena i danas seansa koju ima su najgledanije regionalne predstave i zaista ih je jako teško dovesti. Ovo je treća ili četvrta godina kako ja pokušavam da Sandra dođe u Bihać, evo ove godine smo uspjeli. Nisam sretna što nismo to uspjeli napraviti negdje ambijentalno, no međutim, onaj, prosto kao organizatori nismo se usudili to staviti na srednjovjekovni grad Sokolac iz razloga sigurnosnog i organizacionog i produkcijskog i tehničkog, jer nam je vrlo teško gore i dovesti publiku, ali organizirati samu predstavu, počev od struje, ulaza, stepenica, transporta, opreme koji je potreban za ovu predstavu, tako da smo se odlučili da predstava se igra u dvorani kulturnog centra i cijena ulaznice za ovu predstavu bit će 25 maraka. Ovdje i dalje mi kuburimo s prostorom koji nemamo i koji je potpuno neadekvatan, a to je dom armije, bivši današnji kulturni centar, to je mala dvorana i zaista smo ograničeni kada je u pitanju dolazak veći ansambl predstava, jer prosto ne mogu tu stati. Ja se nadam evo da ćemo u ovoj godini dobiti, aplicirali smo jel, ka federalnom ministarstvu ponovo za sredstva za dom Usoja, pošto su nam oduzeli sredstva koje su nam prethodno dali, za koje smo potpisali ugovor, i da će ta scena negdje do sljedećeg bihaćkog ljeta barem približno biti gotova, pa evo unjećemo svoje stolice, ali da se predstave igraju tamo.
1: Kultura četvrtkom. Poštovani slušalci, ja sam Dunja Jelovac, hvala što ste i danas pratili emisiju Kultura umjetnost.
2: Kultura umjetnost na Federalnom radiju.
3: I heard somebody whistle. To stop and listen.
2: Slušajte u programu Federalnog radija. U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
4: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
2: Priče, emocije, atmosfera.
4: Nakon svakog studijskog zvižduka priče se nastavljaju.
2: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
5: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozor. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati.

0: Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
3: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
4: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
0: Porodični magazin.
2: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
3: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
0: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžijavdić. Utorkom od 10. Repriza od 18 sati. Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
4: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
4: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji se čuje.

0: ratnom zločincu Ratku Mladiću i poduzmu mjere u skladu s principima tranzicijske pravde. Predsjednik udruženja Samir Vranović izjavio je da se još traga za 42 osobe, dok se pojedini osumnjičeni za ratne zločine nalaze na slobodi u Republici Srbiji. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH trebao bi na sutrašnjoj sjednici u Banjoj Luci razmatrati pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine, kao i odluke o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda i poravnanjima između korisnika. Prema riječima predsjedavajućeg ministra financija Srđana Amidžića, usvajanjem ovog dokumenta građani bi imali pravo na povrat do 25.000 konvertibilnih maraka po osnovu kupovine prve nekretnine. Javna rasprava o tekstu je završena davno i sve je tehnički spremno, ali se čeka zeleno svjetlo političkih predstavnika u upravnom odboru. Toplotni val i dalje zahvata veći dio zapadne Europe, a očekuje se da će visoke temperature potrajati i tokom sljedeće sedmice. U dijelovima Južne Francuske i Španije temperature će dostići do 40 stepeni. Meteorološki zavod Francuske saopćuje da se više od 30 francuskih departmana nalazi pod upozorenjem na vrućinu. Curenje amonijaka u privatnom pogonu za preradu morskih plodova u južnoindijskoj državi Tamil Nadu uzrokovalo je smrt 7 radnika, dok je više od 70 hospitalizirano.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano i veoma toplo, ali nestabilno. Tokom dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 22 stepena, a najviša dnevna od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano, više oblačnosti u drugoj polovini dana, najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 31 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković pripremila Maida Alić.
2: Federalna.bar sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaji i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Lutriju BiH. Nakon Kanade i Švicarske, kucnuo je čas istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara. Bitka za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na Federalnoj televiziji. Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundial i ja uz Lutriju BiH.

0: Ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundial i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina. U političkom magazinu Mreža. Gledajte. Može li 6 potpisa spasiti bosanske snage u RS-u? Sluti li sporazum borbu za goli opstanak? Šta može uzdrmati probosanski blok? Hoće li istok Bosne i Hercegovine ugledati svjetlo na kraju tunela Hranjen? Jesu li Goražde, Foča, Rogatica bolje uvezani vodom nego kopnom? Jesu li politički sporazumi u Srednjebosanskom kantonu postali zvanični paravan za diskriminaciju pacijenata? Zašto samo za jedne važe privilegije bez granica? Mreža, ponedjeljak, nakon Dnevnika 2.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
4: Zvukopis.
5: Dobro veče, poštovani slušaoci. Večerašnje izdanje emisije Zvukopis posvećeno je američkom kompozitoru Johnu Williamsu, jednom od najuspješnijih stvaralaca u historiji filmske muzike. Williams je dobio 5 Oscara, a za ovo najprestižnije filmsko priznanje bio je nominovan nevjerovatnih 52 puta. John Williams ima i 24 Grammy nagrade, 7 britanskih akademskih filmskih nagrada i 4 zlatna globusa. U čast ovog višenagrađivanog kompozitora za večeras smo odabrali album Celebrating John Williams. Numere sa ovog nosača zvuka izvodi Los Angeleska filharmonija, diriguje Gustavo Dudamel.

Rekli smo u najavi da je John Williams vlasnik 5 Oscara i 52 nominacije, a na predstojećoj ovogodišnjoj dodjeli Oscara, koja će biti upriličena 9. februara, Williams je nominovan u kategoriji za najbolju originalnu muziku za film Ratovi zvijezda, epizoda 9, Uspon Skywalkera. Williams je ovaj niz započeo davne 1967. godine kada je komponovao muziku za film Dolina lutaka. Nakon ovog ostvarenja Williams potpisuje muziku za filmove Violinista na krovu, Tom Sawyer, Ajkula, Superman, E.T. Van Zemaljac, Sam u kući, Spašavanje vojnika Rajana, serijal Indiana Jones, Uhvati me ako možeš, Harrya Pottera i Ratova zvijezda. Napominjemo da su ovo samo pojedina ostvarenja u velikom opusu ovog kompozitora, a tema koja je neizostavna kada je u pitanju lik i djelo Johna Williamsa jeste muzika iz filma Schindlerova lista. Sam Williams bio je oduševljen filmom i smatrao je da će komponovanje muzike za isti biti previše izazovno. Rekao je Spielbergu, za ovaj film trebaš boljeg kompozitora. Na što mu je Spielberg odgovorio, znam, ali oni su svi mrtvi. Williams je glavnu temu filma svirao na klaviru, a na Spielbergov prijedlog unajmio je violinistu Isaka Perlmana. U intervjuu koji je Perlman dao povodom Schindlerove liste, izjavio je: nisam mogao vjerovati koliko je muzika autentična sa zvukom i upitao sam Johna odakle mu uopšte inspiracija, a on mi odgovorio da ju je dobio u Violinisti s krova i da mu je sve došlo nekako prirodno. Pristao sam odmah jer je tema filma bila izrazito važna za mene i osjećao sam da joj mogu pridonijeti zbog toga što znam historiju i indirektno sam bio njena žrtva.

Dok 84-godišnji John Williams očekuje svečanu ceremoniju dodjele najprestižnije filmske nagrade Oscar, mi ćemo se prisjetiti i jedne od tema iz čuvenog serijala Ratovi zvijezda. Uz legendarnu uvodnu muziku i Vaderov imperialni marš, u filmovima ovog serijala postoji još desetak melodija koje je Williams upotrijebio kao leitmotive. Tim leitmotivom je povezao sve epizode i danas se u najnovijim nastavcima prepoznaje ta veza.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Kronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spikerica Senada Smaković.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro veče. Dok su trajali razgovori delegacija Irana i SAD-a, Trump zaprijetio Iranu. Kalinovik obilježen je 34 godine od zločina nad Bošnjacima. Kršenje arbitražne odluke za Brčko predstavlja ozbiljnu prijetnju sigurnosti BiH, poruke se kruga 99. Sutra zasjeda Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje. Iranska delegacija uključena u razgovore s američkim predstavnicima u Švicarskoj izrazila je proteste zbog prijetnji američkog predsjednika Donalda Trumpa da bi Sjedinjene Američke Države mogle preuzeti Hormuški moreuz ako ne postignu dogovor sa Iranom. Iranska vojska je poručila da je spremna na svaki odgovor

0: koji bude potreban. Razgovori na visokom nivou između američkog potpredsjednika J.D. Vance-a i iranskih predstavnika održavaju se u švicarskom ljetovalištu Birgenstocku s ciljem postizanja dugoročnog mirovnog sporazuma nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju ranije ove sedmice. Potpredsjednik Vance i iranski predsjednik Mesud Pazeškijan.
1: Nikada prije se iransko i američko rukovodstvo nije sastalo na tako visokom nivou. Predsjednik nas je zamolio da okrenemo novi list kako bismo transformisali naš odnos sa iranskim narodom i pružili ispruženu ruku koja govori. Ako je vaše rukovodstvo spremno odustati od toga da bude pokretač regionalne nestabilnosti i ako je spremno odustati od ambicija nuklearnog oružja na duži rok, onda su Sjedinjene Države spremne fundamentalno transformisati naš odnos s tom zemljom. Svi znate šta je američki predsjednik ranije govorio, da se Iran mora bezuslovno predati, da nema pravo da uradi ovo ili ono. Ali sada je održao govor i rekao da Iran ima pravo da uradi nešto ili da ima nešto. To znači da se okrenuo od svojih prethodnih stavova za 180 stepeni i da je priznao da ne mogu ignorisati naše pravo.
2: Očekuje se da će britanski premijer Keir Starmer sutra najaviti povlačenje iz dužnosti nakon snažnog pritiska poslanika laborističke stranke da ustupi mjesto Andyu Burnhamu kao novom lideru. Govoreći u ime vlade, ministar ekonomije Peter Kyle odbio je komentirati Starmerove planove, ali je kazao da je premijer svjestan političke realnosti i da će učiniti ono što je najbolje za zemlju.
0: U Kalinoviku je obilježena 34. godišnjica zločina nad Bošnjacima ove opštine. Porodice žrtava i brojni predstavnici političkog života posjetili su zgradu osnovne škole koja je 92. godine pretvorena u logor. Procjena je da je u logoru bilo zatočeno više od 1000 Bošnjaka. Od 142 ubijenih pronađeni su posmrtni ostaci njih 80, dok se za 42 još traga, izvještava Hasan Gavela.
3: Zgrada osnovne škole u Kalinoviku 90-ih je pretvorena u logor za Bošnjake. Većina ih je bila iz Kalinovika, dio njih dovezen je iz Trnova, Gacka i Foče. Amir Smiječanin u ovu zgradu doveden je kao maloljetnik.
4: Ja sam imao 11 godina tad, znači kao dijete, sjećam se dobrih detalja, znači onaj, tog nekog maltretiranja, šta ja znam, onda ulaska na veće, ti ljudi, izvođena žena, tako da... Kao dijete doživio sam te neke traume i dan danas me proganjaju te traume.
3: Iz logora Barutni magazin odveden je Amirov otac Ismet. Godinama pokušava pronaći njegove posmrtne ostatke. Isto to želi i Džehva Hođić, čije supruge sad također bio zarobljenik tog logora.
5: Ja kažem da mi je najbar petlu od cipele, lakše bi mi bilo. Da znam, pa bi nju ukopala, stavila dva drveta da djeca znaju da su imali oca, da je postoje, ovako ti pričaš, sliku gledaju, ali drugačije kad ti znaš da ima kostu. Od djevera sam je to našla 5-6 kosti i on je ukopan ovdje u Mjehovini u groblju.
3: Samir Vranović, predsjednik udruženja Istina Kalinovik 92.
6: I nakon 34 godine porodice žrtava još uvijek tragaju za svojim najmilijim. Još uvijek tražimo 42 člana naših porodica čiji posmrtni ostaci nisu pronađeni. To je bol koja ne prestaje i rana koja ne zacjeljuje.
3: Osim zgrade osnovne škole i barutnog magacina, porodice žrtava obišle su i druga mjesta stradanja Bošnjaka, gdje je položeno cvijeće i proučena fatiha.
0: Kršenje konačne arbitražne odluke za Brčko distrikt predstavlja ozbiljnu prijetnju teritorijalnom integritetu, ustavnom poretku i sigurnosti Bosne i Hercegovine, rečeno je na redovnoj sesiji kruga 9.9. o temi upozorenje na posljedice kršenja konačne arbitražne odluke za Brčko. Predstavnik udruženja Brčanski intelektualci Enes Pašalić ocijenio je da su visoki predstavnik i Ustavni sud BiH ključni mehanizmi za očuvanje ustavnog poretka, upozorivši da bi njihovo slabljenje dodatno otežalo donošenje odluka na državnom nivou. Osim Pašalića, uvodničar sesije bio je i vojni analitičar Nedžad Ahatović.
7: U Brčkom ne da nema suvereniteta, nego nema ni traga prisustva države Bosne i Hercegovine, dok se Republika Srpska sa Dodikom na čelu praktično uselila u Brčku i time na simboličkoj, pa ako hoćete i političkoj, a bojim se sve više i na pravnoj, govori o povratu suvereniteta Republike Srpske u Brčko distrikt. Da podsjetim, distrikt je formiran u namjeri da se spriječi potpuna entitetizacija države Bosne i Hercegovine. Ta Dejtonska Bosna

0: Bosna i Hercegovina, ustrojena na dva entiteta sa tendencijom da se uspostavi treći i ekskluzivnom statusu, dakle tri takozvana konstitutivna naroda. I da se ponudi jedan sociokulturni, politički, pravni model zasnovan na liberalno-demokratskim ili građanskim principima i da bude model neke buduće integracije Bosne i Hercegovine. Velikosrpski projektanti su već davno uočili da je Brčko distrikt od krucijalnog geopolitičkog interesa i glavna prepreka velikosrpskim planovima u Bosni i Hercegovini.
1: Ono što se nije moglo vojnim sredstvima završiti, političkim sredstvima se dovršava u miru i ta politika zatvaranja očiju kako Sarajeva, zvaničnog, tako i međunarodne zajednice je vrlo opasna i ona može da dovede ovu zemlju u vrlo tešku situaciju, kriznu koja se kasnije neće moći vratiti na početno stanje kao što to mnogi misle. Mislim da u tom kontekstu treba podržati ovu inicijativu i da se na određeni način stavi tačka na bilo kakvu vrstu političkih podjela u Bosni i Hercegovini koje, bez obzira što ostaju još uvijek na političkoj razini, vrlo lako mogu da pređu u sigurnosni problem i to je nešto na što računaju, dakle oni koji su separatizam uzeli kao svoje političko djelovanje, osnovno svoje političko djelovanje u Bosni i Hercegovini.
2: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović boravio je u radnoj posjeti u Unsko-sanskom kantonu, gdje je s premijerom Mustafom Ružnićem i članovima kantonalne vlade razgovarao o jačanju saradnje državnog i kantonalnog nivoa vlasti. Posebno je naglasio značaj napretka ostvarenog u vezi sa graničnim prijelazima, ocijenivši da je riječ o najvećem iskoraku u posljednjih 10 godina.
3: Lično sam sa svojim timom puno radio u zadnju godinu dana da dođe do ovakvog ishoda. To je najveći iskorak u zadnjih 12-13 godina po tom pitanju.
4: Danas evo razgovarali i na daljoj povezanosti ovoga kantona, šta uradite na tom polju, kada u pitanju konkretno i aerodrom i kargo i sve ono što nam sutra treba, plinofikacija.
2: Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH trebao bi na sutrašnjoj sjednici u Banjoj Luci razmatrati pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine kao i odluke o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda i poravnanjima između korisnika.
5: Prema riječima predsjedavajućeg ministra financija Srđana Amidžića, usvajanjem ovog dokumenta građani bi imali pravo na povrat do 25.000 konvertibilnih maraka po osnovu kupovine prve nekretnine. Javna rasprava o tekstu je davno završena i sve je tehnički spremno, ali se čeka zeleno svjetlo političkih predstavnika u upravnom odboru.
2: Na Iliđi je održana ceremonija polaganja svečane policijske zakletve 53. generacije kadeta koji su uspješno okončali obuku za čin policajac na Policijskoj akademiji Federalnog MUP-a.
5: 13 žena i 83 muškarca sutra počinju raditi u organizacionim jedinicama Uprave policije MUP-a kantona Sarajevo. Kadeti Anina Šabanović, Alkaz i Ahmed Panđić raduju se što će postati dio Uprave policije budnog čuvara glavnog grada Bosne i Hercegovine. Policijski komesar Fatmir Hajdarević poručio je da je njihov najveći doprinos društvu da budu časni, odgovorni i nezavisni policijski službenici.
2: Toplotni val dalje zahvata veći dio zapadne Europe, a očekuje se da će visoke temperature potrajati tokom sljedeće sedmice.
5: U dijelovima Južne Francuske i Španije temperature će dostići do 40 stepeni. Meteorološki zavod Francuske saopćio je da se više od 30 francuskih departmana nalazi pod upozorenjem na vrućinu.
6: Vrijeme.
5: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano i veoma toplo, ali nestabilno. Tokom dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 22 stepena, a najviša dnevna od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano, više oblačnosti u drugoj polovini dana, najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 31 stepen.
2: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija.
5: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Majda Alić.
7: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
8: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temi.

0: temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
1: Što znači predanost znanosti i vrhunskom obrazovanju? Mogu li naše javne visokoškolske ustanove ići u korak s europskim standardima i dostignućima? Kako opstati i razvijati se u sumornim demografskim prognozama? O tome, ali i drugim temama, u današnjem intervju u nedjeljom u 10 razgovaram s dekanom Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, profesorom doktorom Ivanom Čavarom. Dobar dan i dobrodošli na valove Radija Federacije.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Profesore Čavar, dobili ste nagradu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine za znanost u prošloj godini. Kako kažu, čast i obveza. Dodjeljuje se za izuzetne uspjehe promociju znanosti u Bosni i Hercegovini. Vi ste ju dobili za područje biomedicine, a inače ste i specijalist oftalmologije. Nagrada vam je dodijeljena i za međunarodnu suradnju, objavljujete u mnogim znanstvenim časopisima. Što znači jedna takva nagrada vama i ta predanost znanosti?
2: Pa u biti ja sam nekako puno ulagao u svoj osobni razvoj i profesionalni razvoj vezano za medicinski fakultet. Naime, ja sam od 2005. godine, dakle kad sam diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, se prijavio za asistenta na fiziologiji i mene je pozvao tadašnji prvi dekan Medicinskog fakulteta i čovjek koji je najzaslužniji za utemeljenje tog fakulteta, profesor Filip Čulo, i ponudio mi je to asistentsko mjesto na fiziologiji. Ja sam to zdušno prihvatio i to mi se odmah svidjelo, tako da sam praktički od samog početka svoje karijere angažiran na fakultetu. I ja sam između 2005. i 2009. godine pohađao doktorski studij na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, jer tada u to vrijeme mi još nismo imali doktorski studij na našem fakultetu. Gore sam se intenzivno bavio znanošću i to sam odmah zavolio. Tu sam se nekako pronašao i znao sam od samog početka da je moj put u akademskim vodama i vezan za Medicinski fakultet, tako da sam kroz sve ove godine i kad sam se vratio poslije na Medicinski fakultet u Mostaru, Sveučilišnu bolnicu, ja sam se nastavio baviti znanošću, ne toliko intenzivno kao u Zagrebu, s obzirom da sam krenuo i sa kliničkom specijalizacijom, ali odgovor na vaše pitanje je zapravo da je u znanosti jednostavno potreban kontinuirani rad i ulaganje. Dakle, morate stalno raditi, morate se stalno educirati, stalno ići na međunarodne simpozije, tečajeve, radionice, stalno biti u kontaktu s kolegama kako u Bosni i Hercegovini, isto tako izvana, i ostvarivati zajedničke suradnje. Tako da na kraju nekako kao evo priznanje za taj moj trud i rad je i došla ova godišnja nagrada za znanost Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. I ja se svakako tu moram zahvaliti prije svega i Vijeću za znanost Bosne i Hercegovine i ministrici civilnih poslova Dubravki Bošnjak i njenom timu koji su me predložili i koji su na koncu donijeli rješenje o toj nagradi. Ona meni doista i puno i znači, to je ipak priznanje za moj trud, za moj rad i svakako kažem, zahvalio bih se svim mojim kolegama, suradnicima, svojim mentorima, posebno profesoru Filipu Čuli, ali svima drugima koji su mi pomogli u tome, tako da s tom nagradom moj angažman neće prestati. Dakle, on se nastavlja, to je, kako sam i na početku rekao, to je jedan kontinuirani proces.
1: Medicinski fakultet u Mostaru postoji skoro 30 godina, ako se ne varam.
2: Točno.
1: Iznjedio je veliki broj liječnika, veliki broj stručnjaka. O kojim brojkama se radi i kako danas funkcionira Medicinski fakultet? Imate, što isto zanimljivo, važno za regiju, ali za sam Mostar i sveučilište, i studij na engleskom jeziku koji je već iznjedrio generacije.
2: Tako je. Evo ja ću ovako, napravit ću jedan prvo kratak presjek Medicinskog fakulteta, kao što ste sami spomenuli, kao što ste naveli u pitanju. Dakle, ovaj fakultet djeluje već gotovo 30 godina. Sljedeće godine mi zaokružujemo tu brojku od 30. Dakle, bit će proslava 30, bit će 30. obljetnica tog fakulteta. A taj fakultet uključuje 4 studijska programa u ovom trenutku. To su studij medicine na hrvatskom jeziku, studij medicine na engleskom jeziku,

0: studij dentalne medicine te doktorski studij. Najstariji studij je studij medicine na hrvatskom jeziku, on je s kojim smo krenuli od samog početka, a u biti studij dentalne medicine pokrenuli smo prije gotovo 10 godina, dok je studij medicine na engleskom jeziku startao 2018. godine. Mi se približavamo brojci od 1000 diplomiranih liječnika i stomatologa, taj broj ćemo možda premašiti ove godine. Dakle, trenutno je preko 900 diplomiranih liječnika i stomatologa iznjedrio naš fakultet, a taj broj, kažem, evo, mislim da ćemo čak i preći taj broj od 1000 ove godine, tako da doista mislim da te brojke same po sebi govore o značenju ovog fakulteta kako za ovaj grad Mostar, kako za područje Hercegovine i Bosne i Hercegovine, ali i šire. S ponosom mogu reći da imamo i studij medicine na engleskom jeziku, mi smo jedina sastavnica sveučilišta u Mostaru koja ima studijski program na engleskom jeziku, mislim na integrirani diplomski studij. Trenutno na tom studiju imamo 116 studenata, ako uključimo sve godine studija, tako da taj broj pomalo polako raste. I
1: odakle dolaze studenti?
0: To je dobro pitanje. Uglavnom nam dolaze iz Njemačke, s obzirom da je Njemačka mnogoljudna zemlja, to je ogromno tržište i ne znam koliko vaši slušatelji znaju, ali u biti Njemci inače, ne samo u području biomedicine, nego i u drugim područjima, imaju ograničen broj mjesta na fakultetima. A to je mnogoljudna zemlja, imaju uvijek više kandidata nego li što imaju određeni broj mjesta. Tako da oni kandidati koji ne uspiju dobiti mjesto, oni traže jeli svoju šansu drugdje i studiji medicine na engleskom jeziku zapravo su njima i jedina i najizglednija opcija, tako da se mi borimo uglavnom za te studente i nekako smo kroz ove godine uspjeli izgraditi svoj imidž, prvenstveno kvalitetom obrazovanja, da jednostavno zanimanje za ovaj studij medicina na engleskom jeziku iz godine u godinu raste. Mi smo u početku imali izvjesnih problema oko tog studija. Prvo, ljudi nisu znali za taj studij, da on uopće postoji, tako da ih prve 3-4 godine upisali smo jako mali broj studenata, što nama nije bilo održivo. Ali smo uložili jako veliki napor u posljednje 3 godine i to se isplatilo na kraju, tako da mi u zadnje 3 godine smo popunili kvotu, a kvota je 30 studenata i mi vjerujemo da ćemo i ove godine pa čak i premašiti tu kvotu, tako da u sljedećim godinama očekujemo i veći broj kandidata. I evo, ja nekako čekam taj dan kad ćemo i na studiju medicine na engleskom jeziku i mi raditi jednu selekciju, odnosno prijemni ispit.
1: Znači koji sad još nema prijemnog ispita?
0: Nemamo prijemnog ispita još uvijek, dakle, tako da radimo selekciju na temelju, mi imamo određene kriterije za upis na studiju medicine na engleskom jeziku, tako da ti kriteriji su jeli odgovarajući stupanj srednjoškolskog obrazovanja, da mora imati određeni broj godina kemije, fizike i biologije i to su zapravo glavni preduvjeti na temelju kojih mi primamo studente.
1: Vi ste pokazali koliko je ta mobilnost studenata važna kroz taj studij na engleskom jeziku. Danas je i mobilnost profesora isto tako važna.
0: Tako je.
1: Usvajanje znanja, vještinja izvan matičnog fakulteta. Jeste li zadovoljni razmjenom onim kako studenti, koliko su stvari studenti zainteresirani za razmjenu, odnosno odlaske na druge fakultete, druga sveučilišta, koliko je tu otvoren prostor?
0: To je izvrsno pitanje. Mi mogu reći da sam zadovoljan, ali uvijek može bolje. Ja uvijek nastojim osnažiti te razmjene, odnosno povećati broj naših studenata i nastavnika, to jest njihovu mobilnost. Mi imamo nekoliko programa, europskih programa unutar kojih imamo mogućnost ostvarivanja tih razmjena i nama najpoznatiji, odnosno možda i sad i onaj dio koji najviše koristimo jeste Erasmus Plus program i u sklopu njega mi svake godine pošaljemo dosta velik broj i studenata i nastavnika u inozemstvo, ali isto tako po principu reciprociteta, tako da mi primamo studente i nastavnike izvan, oni dolaze na naš fakultet i sveučilišnu bolnicu. Mi također imamo unutar sveučilišta u Mostaru i studentsku organizaciju koja se zove Bohemsa, to je Bosansko-Hercegovačko udruženje studenata medicine, koje ostvaruje značajan broj studentskih razmjena, kako odlaznih, tako i dolaznih.

0: Na primjer, evo prošle godine mi smo poslali naših 20 studenata diljem Europe u različite centre, ali isto tako smo i prihvatili, odnosno primili smo 20 studenata izvana i tako da jednostavno taj broj iz godine u godinu raste, odnosno zanimanje za naš fakultet, odnosno bolnicu je iz godine u godinu sve veće i veće. Ali naravno to nije bez razloga, naime mi se doista trudimo, inzistiramo na kvaliteti nastave, isto tako i na mentorstvima tih dolaznih studenata, tako da u biti oni kad dođu jednostavno nisu prepušteni sami sebi, nego organiziramo njihov boravak kako u gradu Mostaru, tako i na sveučilištu, odnosno na medicinskom fakultetu i bolnici, i u biti mi se unaprijed već nađemo odgovarajuće mentore koji ih vode tijekom otprilike mjesec dana koji oni borave tu na praksi.
1: Kao odgovorna visokoškolska ustanova, radite dosta konferencija, edukacija, evo jedna od posljednjih je bila, ako se ne varamo, spolno prenosivim bolestima, uvijek su to i međunarodne konferencije. Koliko je to važno za razvoj takve visokoškolske ustanove, u stvari za njen ugled u Evropi? Evo spominjali smo koliko je važno dosegnuti ono što je u Evropi standard.
0: Tako je, jako je važno, i mi smo prije dvije godine, da tako kažem, rehabilitirali ili oživjeli naš centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju, koji je postao godinama na našem fakultetu, ali nekako više je bio mrtvo slovo na papiru, da tako kažem, postao je, no međutim nismo imali kontinuitet, intenzivan kontinuitet organiziranja takvih simpozija, radionica, da smo odlučili da jednostavno to podignemo na jednu puno veću razinu, i to je doista urodilo ploda. Naime, mi svaki mjesec na medicinskom fakultetu organiziramo jedan mini simpozij u trajanju od jednog dana. Obično je to petak, s obzirom da je to i najzgodniji dan i za naše liječnike koji rade u bolnici, ali za ljude izvana da dođu u Mostar. I taj simpozij ne traje dugo, on traje otprilike 3 do 4 sata, podijeljen je u dvije sekcije, dakle za sve grane, i svaki odjel, svaki zavod, svaka klinika u našoj bolnici ima priliku da se prezentira kroz taj simpozij. I mi jednostavno pozivamo ljude da prijave neku temu za koju opet gledamo da je interdisciplinaran, da uključuje više različitih grana, tako da je što više ljudi uključeno u sudjelovanje tog simpozija, i to je doista urodilo plodom. Naime, evo, amfiteatar je gotovo pun na svakom simpoziju, što je nas iznenadilo, ugodno iznenadilo, naravno, ljudi jednostavno žele doći, žele usvojiti nova znanja, nova saznanja, i nekako mi pazimo da na tim simpozijima nije samo ponavljanje nečega što ljudi već znaju, nego doista nastojimo potaknuti interaktivnu raspravu o aktualnim temama. Želimo jednostavno potaknuti raspravu, i što je doista, evo kažem, urodilo plodom. I to je jako bitno. Ljudi to žele, i mi nikako nismo zatvoreni. Dakle, mi to ne organiziramo samo za ljude koji jesu djelatnici naše bolnice, odnosno domova zdravlja, ili u području Hercegovine, nego zapravo uvijek pozovemo i par predavača, eminentnih ljudi izvana. Tako da želimo ostvarivati, znači kroz ove simpozije ostvarujemo i kontakte, suradnje, i to vam je uvijek neki potencijalni budući projekt, potencijalna mogućnost slanja naših mladih liječnika u te institucije, centre, znači opet ulaganje u njihovu edukaciju, tako da to nikako ne može biti negativno.
1: Poštovani slušatelji, razgovaramo s dekanom Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, profesorom Ivanom Čavarom. Puno je tu otvorenih pitanja. Ono što i zanima na kraju krajeva naše slušatelja, to je edukacija i obrazovanje. Međutim, nešto što je, evo, na kraju krajeva je potaknulo ovaj razgovor, jeste najava osnivanja Centra za narodno zdravlje. To je nešto što bismo, recimo, prije 70, 80 i 100 godina smatrali kao da je zdravstveno opismenjavanje naroda. Koliko je to sada potrebno i što će u stvari raditi Centar za narodno zdravlje?
0: Možda se pomalo čini sad i apsurdno, ali potrebno je. Potrebno je još uvijek, s obzirom da neusporedivo je vrijeme danas u odnosu na vrijeme prije 30-40 godina, kad nismo niti imali internet, kad su ljudi bili dosta ograničeni po pitanju informiranja. Danas vi imate jako puno mogućnosti da se informirate, no međutim, tu postoji jedna druga

0: prednost i važnost, s obzirom da mi već dugi niz godina imamo izvrsne odnose s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, a unutar tog fakulteta djeluje i Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar, došli smo na ideju da bismo i mi mogli na našem fakultetu osnovati Centar za narodno zdravlje, tako smo ga nazvali, koji bi provodio javno-zdravstvene aktivnosti, naravno u sklopu fakulteta, medicinskog fakulteta, a tu prvenstveno mislim na edukacijsku ulogu, dakle na edukaciju iz oblasti javnog zdravstva, gdje smo i mi vidjeli svoju priliku. To je na neki način ekvivalent Škole narodnog zdravlja i tu svakako ima prostora. Imamo jako puno mogućnosti apliciranja za znanstveno-istraživačke projekte u oblasti javnog zdravstva i koji su doista potrebni, nužni. Jedan od klasičnih primjera je recimo edukacija učenika u osnovnim i srednjim školama o spolno prenosivim bolestima, o najčešćim zaraznim bolestima, o važnosti obveznog cijepljenja itd.
1: Evo vidjeli smo koliko je kontroverzi bilo cijepljenja HPV virusa protiv HPV da. Virusa. Stubovi zdravstva u Hercegovini su u stvari postali ovaj Medicinski fakultet u Mostaru i klinička bolnica. Uvjerena sam u stvari, evo i znam da je većina zdravstvenog kadra koji radi u SKB-u sada već ponikla s medicinskog fakulteta i zdravstvenih studija koji također postoje na sveučilištu u Mostaru. Koliko je važna ta simbioza i koji je to prostor koji vi pokrivate da tako uvjetno rečeno kažemo, jer ima još medicinskih fakulteta u Bosni i Hercegovini.
0: Tako je, ja bih rekao da je ta simbioza nužna. Bez te simbioze jednostavno niti bi bolnica mogla nositi naziv sveučilišna, a s druge strane niti medicinski fakultet ne bi mogao provoditi kliničku nastavu, odnosno naši studenti ne bi mogli obavljati kliničku praksu na zadnje tri godine studija medicine, tako da ta suradnja...
1: Što je uvjet postojanja, odnosno klinika i fakultet.
0: Tako je, tako da je ta suradnja nužna, ali izvrsna. I ja bih tu naravno opet spomenuo i zahvalio se naš ravnatelju sveučilišne bolnice, profesoru Kvesiću, koji je uz profesora Filipa Čulu zapravo i najzaslužniji čovjek i za osnivanje medicinskog fakulteta i za razvoj ove bolnice. Tako da ta suradnja, mislim da je, ja ne znam može li biti bolja, ali uvijek može bolje, ali ona je doista izvrsna. Jednostavno mi surađujemo, pak ja bih rekao, u svakom segmentu i podupiremo se, pomažemo jedni druge. A ovaj podatak kolika je važnost medicinskog fakulteta za bolnicu, odnosno za područje Hercegovine, evo ja ću vam samo navesti podatak da trenutno 495 liječnika u sveučilišnoj bolnici je diplomiralo na Medicinskom fakultetu u Mostaru.
1: Znači da, polovica od ovoga što je do sad diplomiralo.
0: Da, mislim da taj broj je, mislim, govori sam za sebe, tako da većina sad našeg kadra, zapravo većina naših liječnika nosi, ima diplomu s Medicinskog fakulteta u Mostaru. Tako da jednostavno, da nije tog fakulteta ovdje, razvoj bolnice bio bi itekako otežan i usporen i praktički većina ljudi koji sad rade u bolnici, odnosno većina liječnika koji sad radi u bolnici, zapravo ne bi bila tu, bili bi negdje drugo.
1: U najavi sam spomenula probleme, demografske probleme s kojima se mi suočavamo, da je u stvari nekakva borba za studente između visokoškolskih ustanova. Imate li vi dovoljno studenata? Znamo da je medicina uvijek popularan studij.
0: Da, to je isto jako dobro pitanje. Naš fakultet se kroz godine, ja bih rekao, postao je brend, izbrendirao se i ljudi za nas sad znaju, tako da unatoč negativnim demografskim trendovima koji postoje, postaje u cijeloj Europi, manje ili više, ovisno u kojoj zemlji. Mi imamo konstantan interes za medicinski fakultet i tako da svake godine mi na studiju medicine, na hrvatskom jeziku, studiju dentalne medicine, upisujemo 50 studenata za studij medicine na hrvatskom jeziku, odnosno 30 studenata za studij dentalne medicine, a samo da vam kažem, mi imamo prijemni ispit koji je obvezan i koji je zapravo ulaz na medicinski fakultet. On nije lagan, tako da jednostavno zahtjeva jednu ozbiljnu pripremu kandidata, ali nam je to jako dobar screening gdje mi zapravo biramo one najbolje kandidate. I konkretno za studij medicine imamo oko 170 pristupnika koji pišu prijemni ispit za 50 mjesta, dakle više od 3 kandidata za jedno mjesto, a na studiju dentalne medicine to je otprilike

0: desetak, 50 do 60 kandidata koji pišu svake godine prijemni ispit za 30 mjesta. Tako da imamo jako dobru polaznu bazu, ona iz koje zapravo onda mi dobijemo one najbolje studente. Ali interes je konstantan i nismo primijetili pad. Kažem, ne mogu to garantirati 100% u sljedećim godinama, jer naravno opet demografija je neumoljiva sama po sebi, no međutim mi za sad to nismo osjetili. Evo ja se nadam da i nećemo, da će taj interes i za ubuduće biti veći. Posebno bih istaknuo da nam je interes studenata izvana, posebno iz Republike Hrvatske, stalno raste za dentalnu medicinu, na primjer. Tako da jednostavno mi jedini način kako opstati u toj, ja bih rekao, tržišnoj utakmici jest kvaliteta, znači inzistiranje na kvaliteti nastave. Tako da mi jednostavno nikad nismo povećavali te kvote do nekih brojeva koji nisu realni, upravo zato jer mi znamo svoje kapacitete unutar kojih možemo maksimalno pružiti edukaciju našim studentima.
1: Profesore Čavar, spomenuli ste kvalitetu, to je u stvari nešto najvažnije, pogotovo mislim kad je medicinski fakultet u pitanju. Znate ono kako su govorili, novinari svoje greške stavljaju na naslovnice, a liječnici u grob, je li tako? Moram vas ovo pitati, a to je obrazovanje na privatnim fakultetima. Javne visokoškolske ustanove naravno drže se i kriterija i standarda i visokih standarda. Kako nadići probleme? Mi svakodnevno, evo, čujemo, čitamo o problemima i nezakonitom djelovanju privatnih fakulteta.
0: Da, to je veliki problem, nažalost. Nitko ne bi imao ništa protiv privatnih fakulteta da postoje identični kriteriji kao i na javnim fakultetima, ali znamo da to nije tako. I još jedan problem koji se tu pojavio je, a to je da jednostavno sustav visokog obrazovanja je isključivo na županijskim razinama. Dakle, mi nemamo tu jaku kontrolu na državnoj razini koja bi jednostavno nadzirala potrebe osnivanja novih fakulteta. Naime, ne znam je li znate podatak, ali prošle godine u Bosni i Hercegovini mi smo baš radili analizu, statistiku, mi jako volimo uvijek svake godine radimo te analize i pratimo situaciju. Dakle, u Bosni i Hercegovini prošle godine studij medicine je upisalo 1000 studenata. To je ogroman broj, uključujući sve javne fakultete i privatne fakultete. Naime, u Bosni i Hercegovini je 6 javnih fakulteta, medicinskih fakulteta, što je isto puno, što je isto veći broj nego li bi trebao biti, da budemo realni i pošteni u tom smislu, a imamo i 4 privatna fakulteta i jednostavno to je prevelik broj. Bosna i Hercegovina je država koja ima možda 3,2 milijuna stanovnika, 10 fakulteta na toliki broj stanovnika jednostavno je prevelik broj i dugoročno je neodrživ broj. Tako da 1000 studenata je previše, to jednostavno nije realno. Objektivne potrebe bi bile oko možda 300 studenata, između 250 i 300 studenata godišnje za Bosnu i Hercegovinu. Tako da nam ti brojevi zapravo sami po sebi sve govore. A kažem, nažalost, na tim privatnim fakultetima, kažem, ja nisam siguran kakva je kvaliteta nastave, da li se ona uopće odvija, kakve su kliničke vježbe, odnosno gdje se one odvijaju. Kažem, to je dosta je tu upitnika, a kažem, evo, ja imam i nekoliko kolega iz drugih iz okolnih domova zdravlja, odnosno bolnica, mi je već ovako usmeno kazalo kako su primili par kolega koji su već diplomirali na tim privatnim fakultetima i kako imaju velike probleme. Ključni problem je zapravo nedostatak znanja.
1: Nedostatak znanja, vještina i sve ono što se stiče i na klinikama koje su nužne. Poštovani slušatelj, bio je ovo intervju nedjeljom u 10 na Federalnom radiju. Gost je bio dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, profesor dr. Ivan Čavar. Moje ime je Mirjana Topić-Landeka, a tehnički ovaj intervju realizirao je Predrag Savić. Do slušanja.
0: Hvala vam lijepo.
2: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Gledajte u programu Federalne televizije.
4: Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Lutriju BiH. Nakon Kanade i Švicarske, kucnuo je čas istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara. Bitka za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na Federalnoj televiziji. Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundial i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na Federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundial i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina. U političkom magazinu Mreža. Gledajte. Može li 6 potpisa spasiti bosanske snage u RS-u? Sluti li sporazum u borbu za goli opstanak? Šta može uzdrmati pro-bosanski blok? Hoće li istok Bosne i Hercegovine ugledati svjetlo na kraju tunela Hranjen? Jesu li Goražde, Foča, Rogatica bolje uvezani vodom nego kopnom? Jesu li politički sporazumi u Srednjebosanskom kantonu postali zvanični paravan za diskriminaciju pacijenata? Zašto samo za jedne važe privilegije bez granica? Mreža, ponedjeljak, nakon Dnevnika 2.
3: Samo u programu Federalne televizije.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Dokumentarni program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Repriza.

pjesme se improviziraju kolektivno za vrijeme ritualnih plesova, kada se uspavljuje dijete ili kada se tukuje za umrlim. U njima se odražava cijel život berberske žene.

Otac i majka rekoše, nikad ti neće biti žena. A djed dvijema stisnutim pesnicama žestoko se udara u čelo. Otac i majka rekoše, nikad ti on neće biti muž. A djed dvijema stisnutim pesnicama žestoko se udara u čelo. Narode iz doline, jeste li ikada pomislili da se ovo dvoje sjedine? Ovaj mladić s ovom djevojkom, a ne, to nikada biti ne može. Neprijatelji su se rodili. Njihovi su krv prolili, tuga i mržnja vijekovima, poput kamenog zida višeg od Taisa planina. Ljubavni očaj ne čuje razuma glas. Uskratiše im da skupa provedu vijek, a oni izabraše zajednički smrtni čas kao lijek. Bez riječi odoše iz doma. Noć stiže. Čas kad se na ognjište kota openje kao crni jahači na konje ognje, nešto se otimaju i nogama topaću. Ljubavnici zastaše u dolini. Do gore u planini stisnutim pesnicama dva djeda žestoko udaraju u čelo. Grom zatutnja. Munja zapara nebom. O Mulaji Sulimane, kralju duhova, gospodaru šuma i voda, svim srcem te zazivamo. Ne živi nam se više.

Zagrljeni sa ovog svijeta otići želimo da bi u smrti vječno zajedno bili, o Bože, u svom milosrđu i beskrajnom sažaljenju. Nas primi. Mulaj Suliman je molitvu čuo, Boga grmljavine i giga pozva. On munju nebesku posla da ljubavnicima očajnim želju ispuni. Za vijeki i vijekova bit ćete skupa. Ti postaćeš drvo lovora, a ona bršljan vječni. Ti ćeš je svojom snagom držati. A ona će te s ljubavlju grliti kao u onom posljednjem zagrljaju. Ti štitit ćeš je od vjetra i leda. Ljeti tvoja sjenka pravit će joj hlad. Bršljan će izrasti do čela tvoga, glava će ti na njenom ramenu počivati. Osa će ti šapnuti da je ljeto tu. Golubu jesen, a gavranu zimu. Da bi grlica od ljubavi pjana zapjevala u proljeću.

O vjetre Tizule. O vjetre Amsuda. Duni ravnicom i duni preko voda. Nosi, on nosi misli moje njemu što daleko, daleko ode i ostavi me bez čeda. O vjetre, podsjeti ga ja čeda nemam. O vjetre Tizule. O vjetre Amsuda. Oduvaj tu želju za blagom što nam muževe odvede za svojim tragom. I učini da ne zaborave sve djevojke što za žene uzeše i majke i u selu starce. O vjetre, podsjeti ga jače da nema. O mužu moj daleki, ako imamo zdravlja i potreba malo, zašto da nam je do blaga stalo ako nam život užitak nudi? Srećni budimo skupa milošću Boga sa čedom usred doma. O vjetre, vjetre, odnesi mu tugu. Omekšaj srce mom dalekom drugu. Život mi gorak poput pelina. Ženi nema života bez njega. Domaćina. Snažnog domaćina, života začina, što ostavi me bez poroda. Vjetre. O vjetre. Donesi mi pjesmu njegovu. Pjesmu lepršavu kroz dolinu. Čim se približi selu, kad glasmo čujem, trčat ću sa srcem u rukama. Stazom, živicama i vinogradima i ruže divlje sve cvijetom će se zaodjenuti da ga pozdrave.

Neznanka je stigla. Mjesto joj se u kući zna. Tetovirana je drugačija od nas. Mlada je. Lijepa. I ima šta mom mužu da da. Noć im je kratka za ljubavnu igru. Ali vidjet će se da li tako dobro i raditi zna. Sad je umotana u svilu i šalove sva boja vatrenih perja bakzua ptica. Ali morat će se navići na kostrit grubu, na nošenje drva, mužu krave i konobu. Mog muža ogovaraju, ne zbog dvije žene, već to ne znam ko dovede o kojoj se malo zna. Kažu, roditelji su joj iz Zaif, Tarkebuta. Nemoguće da je kći Ajt Takbuta. Kaže da je iz Audbu Gemeza, vjerojatno će biti od Audbu Demeza. Otkad stiže, kuća je kao druga, kao da se snuždiše vrata i zidovi, a možda to vidim samo ja. Ja koja stojim ko mazga pred praznim jaslama. Ali novu sudbinu prihvatiti moram, jer muž mi je srećan s novom ženom. I ja nekad lijepa bijah, ali moje vrijeme prođe.

Kad uđe s majkom i sjede u hlad, odmah shvatih šta taj dolazak znači. Pa šta? I druge osim mene, mnoge razvedoše se. Muškarci vele zle su žene, a žene vele da jedva ima dobrog muža. Ovoj bješe naivan, dozvoli da ga očerupa kao mladu prepelicu gnjezdu ona druga. Znala je da ga osvoji. Žalim ga. A i sebe. Jer čedo njegovo nosim. Do kojeg malo mu je stalo. Riječi. Njegove riječi. Šta vrijede lijepe riječi? Kad mi se mačevi bola utrobu zarivaju. A noževi oštri srce zasjecaju. E pa savladah boljke svoje dve. U duši jednu. Drugu u tijelu. Progutah bol, svu svoju bol. Suze gutati morala nisam. Usne stisnuh čvrsto, prije no što kliznuše suze. Osmijehom. Širokim osmijehom sakrih svoju umornu, za neke obeščašćeno lice. A taj osmijeh, od njega se razboljih. Reče mu moj prezir i praštanje moje. I tugu. Ode ne okrenuvši se. A majka se zaplaka.

Jadni, naivni mladiću, ne proganjaj me. U selo dođoh roditelje da vidim muža, ne tražim ja, Bog me sačuvao toga. Uskoro se vraćam u azil, ako Bog i sreća da... Kaže, želiš da ti žena budem ja, nakon samo jedne noći ljubavi. E pa znam ja koliko trajna želja je ta. A šta mi slađe od slobode iko može da da? Pusti, ne gledaj me tako, da me zastidiš zbog zanimanja mog. Zanimanja koje ti sinoć takav užitak pruži. U kakvom drugom životu bi bila srećnija ja? A ti, što preklinješ me da samo tvoja budem, kaži šta dati mi možeš? Ti naivni momče. Dane bez mesa, slatkiša i pjesme, pune znoja i rada teškog. Odjeće što na balegu vonja i strašnog dima mračne kuhinje. Dok ti u planini igraš kolo s puškama. Stalno ćeš tražiti da sinove rađam ti ja. Sinova i još sinova. Vidiš li da nisam takva stvorena? Ne. Pusti da se vratim na trga Zilala. Gubiš vrijeme, te molbe zamorne su meni. Zašto da ovdje radim tebi kad me tamo obasipaju srebrom i darovima? Ja sam poput cvijeta mirisa, opojno, koji samo za ljepotu cvijeta. Da prima kada to zaželi, svake noći i svakog dana svježinu svanuće. Milovanje dana.

Sestro moje, ne grdi me. Istina, pogriješih što zaspah u izbi pastira. Jer ti znaš, sestro moje, što biva u izbi pastira. Uveče proljećno, a momak mlad. Zar sam ja jedina, sestro moja, što noć provedoh u naručju mladića? Kažeš mi, sestro moja, da tako divne noći ne vrijede sutrašnjeg jutra. Pa čuvaj bar tajnu, sestro moja. Stara tamuša sve u biljkama zna što oslobodit će me moga tereta. Ništa se ne vidi, znaš. Tamuša je već

kupila Launi smolu da od mene napravi djevojku novu. Obeća čak i muža da nađem, zamisli. Rođaka našeg. Kaži mi, sestro, kakav će muž biti on? O, kako bismo muškarce nadmudrile kad se osmijesimo i ovim prevarama ne bi borile. Žene, pritvornice. O, rođače moj.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spikerica Senada Smaković.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro veče. Dok su trajali razgovori delegacija Irana i SAD-a, Trump zaprijetio Iranu. Kalinovik obilježen je 34 godine od zločina nad Bošnjacima. Kršenje arbitražne odluke za Brčko predstavlja ozbiljnu prijetnju sigurnosti BiH, poruke sa kruga 99. Sutra zasjeda Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje. Iranska delegacija uključena u razgovore s američkim predstavnicima u Švicarskoj izrazila je protest zbog prijetnji američkog predsjednika Donalda Trumpa da bi Sjedinjene Američke Države mogle preuzeti Hormuški moreuz ako ne postignu dogovor sa Iranom. Iranska vojska je poručila da je spremna na svaki odgovor koji bude potreban. Razgovori na visokom nivou između američkog potpredsjednika J.D. Vance-a i iranskih predstavnika održavaju se u švicarskom ljetovalištu Birkenstocku s ciljem postizanja dugoročnog mirovnog sporazuma nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju ranije ove sedmice. Potpredsjednik Vance i iranski predsjednik Mesud Pazeškijan.
4: Nikada prije se iransko i američko rukovodstvo nije sastalo na tako visokom nivou. Predsjednik nas je zamolio da okrenemo novi list kako bismo transformisali naš odnos sa iranskim narodom i pružili ispruženu ruku koja govori. Ako je vaše rukovodstvo spremno odustati od toga da bude pokretač regionalne nestabilnosti i ako je spremno odustati od ambicija nuklearnog oružja na duži rok, onda su Sjedinjene Države spremne fundamentalno transformisati naš odnos s tom zemljom. Svi znate šta je američki predsjednik ranije govorio, da se Iran mora bezuslovno predati, da nema pravo da uradi ovo ili ono. Ali sada je održao govor i rekao da Iran ima pravo da uradi nešto ili da ima nešto. To znači da se okrenuo od svoje

0: svojih prethodnih stavova za 180 stepeni i da je priznao da ne mogu ignorisati naše pravo.
1: Očekuje se da će britanski premijer Keir Starmer sutra najaviti povlačenje s dužnosti nakon snažnog pritiska poslanika laborističke stranke da ustupi mjesto Andyu Burnhamu kao novom lideru. Govoreći u ime vlade, ministar ekonomije Peter Kyle odbio je komentirati Starmerove planove, ali je kazao da je premijer svjestan političke realnosti i da će učiniti ono što je najbolje za zemlju.
2: U Kalinoviku je obilježena 34. godišnjica zločina nad Bošnjacima ove opštine. Porodice žrtava i brojni predstavnici političkog života posjetili su zgradu osnovne škole koja je 1992. godine pretvorena u logor. Procjena je da je u logoru bilo zatočeno više od 1000 Bošnjaka. Od 142 ubijenih pronađeni su posmrtni ostaci njih 80, dok se za 42 još traga, izvještava Hasan Gavela.
3: Zgrada osnovne škole u Kalinoviku 90-ih je pretvorena u logor za Bošnjake. Većina ih je bila iz Kalinovika, dio njih dovezen je iz Trnova, Gacka i Foče. Amir Smiječanin u ovu zgradu doveden je kao maloljetnik.
4: Ja sam imao 11 godina tad, znači kao dijete, sjećam se dobrih detalja, znači onaj, tog nekog maltretiranja, šta ja znam, onda ulaska na veće ti ljudi, izvođenja žena, tako da... Kao dijete doživio sam te neke traume i dan danas me proganjaju te traume.
3: Iz logora Barutni magazin odveden je Amirov otac Ismet. Godinama pokušava pronaći njegove posmrtne ostatke. Isto to želi i Džeho Hođić, čije supruge sad također bio zarobljenik tog logora.
5: Ja kažem da mi je naj bar petlu od cipele, lakše bi mi bilo. Da znam, pa bi nju ukopalo, stavila dva drveta da djeca znaju da su imali oca, da je postoje, ovako ti pričaš, sliku gledaju, ali drugačije kad ti znaš da ima kostu. Od djevera sam je to našla 5-6 kosti i on je ukopan ovdje u Mjehovini u groblju.
3: Samir Vranović, predsjednik udruženja Istina Kalinovik 92.
6: I nakon 34 godine porodice žrtava još uvijek tragaju za svojim najmilijim. Još uvijek tražimo 42 člana naših porodica čiji posmrtni ostaci nisu pronađeni. To je bol koja ne prestaje i rana koja ne zacjeljuje.
3: Osim zgrade osnovne škole i barutnog magacina, porodice žrtava obišle su i druga mjesta stradanja Bošnjaka, gdje je položeno cvijeće i proučena fatiha.
2: Kršenje konačne arbitražne odluke za Brčko distrikt predstavlja ozbiljnu prijetnju teritorijalnom integritetu, ustavnom poretku i sigurnosti Bosne i Hercegovine, rečeno je na redovnoj sesiji kruga 9.9 o temi upozorenje na posljedice kršenja konačne arbitražne odluke za Brčko. Predstavnik udruženja Brčanski intelektualci Enes Pašalić ocijenio je da su visoki predstavnik i Ustavni sud BiH ključni mehanizmi za očuvanje ustavnog poretka, upozorivši da bi njihovo slabljenje dodatno otežalo donošenje odluka na državnom nivou. Osim Pašalića, uvodničar sesije bio je i vojni analitičar Nedžad Ahatović.
7: U Brčkom ne da nema suvereniteta, nego nema ni traga prisustva države Bosne i Hercegovine, dok se Republika Srpska sa Dodikom na čelu praktično uselila u Brčku i time na simboličkoj, pa ako hoćete i političkoj, a bojim se sve više i na pravnoj, govori o povratu suvereniteta Republike Srpske u Brčko distrikt. Da podsjetim, distrikt je formiran u namjeri da se spriječi potpuna entitetizacija države Bosne i Hercegovine. Ta Dejtonska Bosna i Hercegovina ustrojena na dva entiteta sa tendencijom da se uspostavi treći i ekskluzivnom statusu, dakle tri takozvana konstitutivna naroda. I da se ponudi jedan sociokulturni, politički i pravni model zasnovan na liberalno-demokratskim ili građanskim principima i da bude model neke buduće integracije Bosne i Hercegovine. Velikosrpski projektanti su već davno uočili da je Brčko distrikt od krucijalnog geopolitičkog interesa i glavna prepreka velikosrpskim planovima u Bosni i Hercegovini.
8: Ono što se nije moglo vojnim sredstvima završiti, političkim sredstvima se dovršava u miru i ta politika zatvaranja očiju kako Sarajeva, zvaničnog, tako i međunarodne zajednice je vrlo opasna i ona može da dovede ovu zemlju u vrlo tešku situaciju, kriznu koja se kasnije neće moći vratiti na početno stanje kao što to mnogi misle. Mislim da u tom kontekstu treba podržati ovu inicijativu i da se na određeni način stavi tačka na bilo kakvu vrstu političkih podjela u Bosni i Hercegovini koje, bez obzira što ostaju još uvijek na političkoj razini, vrlo lako mogu da pređu u sigurnosni problem i to je nešto na što računaju, dakle oni koji su...

0: separatizam uzeli kao svoje političko djelovanje, osnovu svog političkog djelovanja u Bosni i Hercegovini.
1: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović boravio je u radnoj posjeti u Unsko-sanskom kantonu, gdje je s premijerom Mustafom Ružnićem i članovima kantonalne vlade razgovarao o jačanju saradnje državnog i kantonalnog nivoa vlasti. Posebno je naglasio značaj napretka ostvarenog u vezi sa graničnim prijelazima, ocijenivši da je riječ o najvećem iskoraku u posljednjih 10 godina.
2: Lično sam sa svojim timom puno radio u zadnju godinu dana da dođe do ovakvog ishoda. To je najveći iskorak u zadnjih 12-13 godina po tom pitanju.
3: Danas evo razgovarali i na daljoj povezanosti ovoga kantona, šta uradite na tom polju, kada u pitanju konkretno i aerodrom i kargo i sve ono što nam sutra treba, plinofikacija.
1: Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH trebao bi na sutrašnjoj sjednici u Banjoj Luci razmatrati pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine kao i odluke o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda i poravnanjima između korisnika.
4: Prema riječima predsjedavajućeg ministra financija Srđana Amidžića, usvajanjem ovog dokumenta građani bi imali pravo na povrat do 25.000 konvertibilnih maraka po osnovu kupovine prve nekretnine. Javna rasprava o tekstu je davno završena i sve je tehnički spremno, ali se čeka zeleno svjetlo političkih predstavnika u upravnom odboru.
1: Na Iliđi je održana ceremonija polaganja svečane policijske zakletve 53. generacije kadeta koji su uspješno okončali obuku za čin policajac na Policijskoj akademiji Federalnog MUP-a.
4: 13 žena i 83 muškarca sutra počinju raditi u organizacionim jedinicama Uprave policije MUP-a kantona Sarajevo. Kadeti Amina Šabanović, Alkaz i Ahmed Panđić raduju se što će postati dio Uprave policije budnog čuvara glavnog grada Bosne i Hercegovine. Policijski komesar Fatmir Hajdarević poručio je da je njihov najveći doprinos društvu da budu časni, odgovorni i nezavisni policijski službenici.
1: Toplotni val i dalje zahvata veći dio zapadne Evrope, a očekuje se da će visoke temperature potrajati tokom sljedeće sedmice.
4: U dijelovima Južne Francuske i Španije temperature će dostići do 40 stepeni. Meteorološki zavod Francuske saopćio je da se više od 30 francuskih departmana nalazi pod upozorenjem na vrućinu.
5: Vrijeme.
4: U Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano i veoma toplo, ali nestabilno. Tokom dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 22 stepena, a najviša dnevna od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano, više oblačnosti u drugoj polovini dana, najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 31 stepen.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju, ostanite uz program radija.
4: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Leila Gabela, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Majda Alić.
6: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite, sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
7: Radio za svako doba dana.
8: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
7: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
8: Radio koji se čuje.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: U političkom magazinu Mreža. Gledajte. Može li 6 potpisa spasiti bosanske snage u RS-u? Sluti li sporazum u borbu za goli opstanak? Šta može uzdrmati probosanski blok? Hoće li istok Bosne i Hercegovine ugledati svjetlo na kraju tunela Hranjen? Jesu li Goražde, Foča, Rogatica bolje uvezani vodom nego kopnom? Jesu li politički sporazumi u Srednjebosanskom kantonu postali zvanični paravan za diskriminaciju pacijenata? Zašto samo za jedne važe privilegije bez granica? Mreža, ponedjeljak, nakon Dnevnika 2. Nakon Kanade i Švicarske, kucnuo je čas istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara. Bitka za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na Federalnoj televiziji. Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na Federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.